0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
3: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că toate lucrurile lucrează spre bine pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.

0: Oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
1: Pentru a ajunge acolo unde Dumnezeu dorește, este important să ne dezvoltăm constant din punct de vedere mental, fizic și spiritual. Un factor determinant al direcției pe care o urmăm în viață este modul în care gândim. Tot ceea ce ia naștere în mintea umană, gândurile, ideile și informațiile, alcătuiesc filozofia noastră personală. Această filozofie ne influențează ulterior obiceiurile și comportamentul și de aici începe povestea noastră. John Orberg povestește că într-o seară casa lui s-a umplut de un miros atât de insuportabil încât au fost obligați să părăsească locuința. Au crezut că este vorba de o scurgere de gaz și au sunat atât la compania de gaz cât și la pompieri. S-a dovedit însă că mirosul venea de la un skunk care s-a apropiat prea mult de casă. A telefonat în mai multe părți, dar nu găsise pe nimeni dornic să vină să caute skunksul. Așa că, spune el, s-au gândit că până la urmă va pleca singur. Mirosul s-a diminuat în timp, iar cu cel care încă mai persista ajunseseră să se obișnuiască. Nu i-a mai deranjat până într-o zi când un vizitator le-a spus: aici miroase greu a skunks. Atunci a apelat la un specialist. Omul a aflat că, de fapt, sub fundația casei erau doi skunkși vii și unul mort. I-a costat o grămadă de bani să scape de el, dar a meritat fiecare bănuț. N-ai cum să scapi de mirosul de skunks până când nu scapi de skunks. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Citim în Roman, capitolul 12, cu versetul 2. Pe parcursul existenței noastre, vântul circumstanțelor ne lovește fără încetare, influențându-ne viața în mod dramatic. Am înfruntat cu toții vântul dezamăgirii, al disperării și al suferințelor adânci. Cu toții trăim momente când, în ciuda celor mai bune planuri și eforturi, totul pare că se destramă. Circumstanțele neprielnice nu sunt rezervate doar oamenilor săraci, nevoiași sau needucați. Așadar, nu evenimentele în sine determină calitatea vieții noastre, ci hotărârile pe care le luăm. În momentul în care vom înțelege acest lucru, ne vom da seama în cele din urmă că una din provocările cele mai mari din viața noastră este dezvoltarea mentală, preluarea controlului gândirii noastre. Oamenii cu o viață extraordinară sunt oamenii care și-au hrănit mintea în mod curent cu gânduri extraordinare. Gândurile lor i-au îndemnat la încredere, dragoste și bucurie. A încercat să schimb sentimentele prin puterea voinței, dar fără să îngădui ca Duhul Sfânt să schimbe cursul gândirii, este ca și cum ți-ai parfuma casa pentru a scăpa de mirosul de skunks, dar ai lăsa skunksul să locuiască în continuare în beciul casei. Însă Dumnezeu poate schimba modul nostru de a gândi. Te provoc! Lasă-L pe Dumnezeu să-ți formeze și să-ți consolideze o filozofie de viață puternică, ce îți va influența în mod pozitiv toate acțiunile, gândurile și hotărârile. Dacă vei duce la bun sfârșit această misiune nobilă, rezultatul pe care îl vei obține va fi o schimbare dramatică survenită în conturile bancare, relațiile și stilul tău de viață.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
4: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
5: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Ioan 15:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Cuvinte pentru astăzi. Reflecții de Ioan Buciuman.
1: Cuvinte pentru astăzi. Exod 25 cu versetul 9. Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care vi-l voi arăta. Timpul petrecut de Moise cu Dumnezeu pe munte a fost ocazia în care i-au fost transmise indicațiile necesare realizării centrului de închinare. Din moment ce viața lui Israel se desfășura în bivuac, era de așteptat ca și acest centru să fie de asemenea un cort. Trebuia să fie un cort deosebit, atât prin calitatea materialelor, cât și prin piesele de inventar pe care avea să le conțină. Templul lui Israel din pustie urma să fie o lecție permanentă despre Dumnezeu și planul său de mântuire. Fiecare detaliu avea să fie de maximă importanță pentru a nu distorsiona mesajul despre mântuire. Timp de 40 de zile, Moise a urmat cursuri de perfecționare privind sistemul folosit de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Dacă este să evaluăm în termeni actuali, nivelul de informare la care a ajuns Moise este cu adevărat remarcabil. Cortul întâlnirii urma să reglementeze întreaga viață religioasă și civilă a lui Israel, așa că totul trebuia făcut cu cea mai mare exactitate. Dacă templul din Ierusalim, care a preluat funcțiile cortului întâlnirii după așezarea poporului în țară, a devenit unul din cele mai importante secrete ale succesului și excelenței lui Israel, acest lucru se datorează locului strategic pe care îl ocupa în economia și cultura poporului ales. Moise a făcut toate obiectele și a rânduit toate serviciile în tocmai după prototipul arătat de Dumnezeu pe munte. Aprobarea divină nu a întârziat să se arate, iar Dumnezeu a preluat cortul întâlnirii ca locaș al său, aflat în proprietatea divină. Urmează cu exactitate instrucțiunile, mai ales dacă acestea vin de la Dumnezeu. Pe această cale te asiguri de reușită. Îți spun la revedere!

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
3: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
2: Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cine se înalță va fi smerit. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: pasajul pentru astăzi, Matei 7:12. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. După ce Mântuitorul ne asigură de permanența binecuvântărilor și a lucrurilor bune pe care le primim ca răspuns la rugăciunile noastre, el formulează un principiu care a devenit mai târziu cunoscut ca regula de aur. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Această regulă este valabilă doar într-o lume în care interesul personal și aprecierea este căutată cu desăvârșire. Mântuitorul cunoaște că pentru noi oamenii este regulă naturală căutarea bunăstării, a statutului și a înălțării și dezvoltării sinelui. Mizând pe faptul că lucrul acesta este o căutare permanentă, el ne învață să-i tratăm pe ceilalți exact așa cum căutăm să fim tratați noi. Cine caută respect pentru el însuși, să-l ofere mai întâi celorlalți. Cine își dorește să fie apreciat și înălțat, să împartă la rândul lui aprecieri celorlalți oameni. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. În lumea noastră, oamenii nu prea cunosc iubirea aproapelui, dar este ultra cunoscută iubirea de sine. Mântuitorul postulează astfel regula de aur. Așa cum te iubești pe tine, iubește-i și pe alții.
1: 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Isaia, capitolul al 30-lea. Vai, zice Domnul, de copii răzvrătiți, care iau hotărâri fără mine. Fac legăminte care nu vin din duhul meu și îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Ei se coboară în Egipt fără să mă întrebe, ca să fugă sub ocrotirea lui Faraon și să caute un adăpost sub umbra egiptenilor. Dar ocrotirea lui Faraon vă va da de rușine și adăpostul sub umbra Egiptului vă va da de ocară. Căci voievozii lui au și ajuns la Țoan și trimișii lui au și atins Hanesul. Dar toți vor rămâne de rușine din pricina unui popor care nu le va fi de folos, nici nu-i va ajuta, nici nu le va folosi, ci va fi spre rușinea și ocara lor. Prorocii asupra unor dobitoace de la miază zi, printr-un ținut strâmtorat și necăjit, de unde vine leoaica și leul, năpârca și șarpele zburător, își aduc ei bogățiile în spinarea măgarilor și visteriile pe cocoașa cămilelor, către un popor care nu le va fi de folos. Căci ajutorul Egiptului nu este decât deșertăciune și nimic. De aceea eu numesc lucrul acesta zarvă fără nicio ispravă. Du-te acum, zice Domnul, descrie aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliță și sapă-le într-o carte ca să rămână până în ziua de apoi ca mărturie pe vecie și în veci de veci. Scrie că poporul acesta este un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să asculte de legea Domnului, care zic văzătorilor să nu vedeți și prorocilor să nu prorociți adevăruri, ci spuneți-ne lucruri măgulitoare, prorociți-ne lucruri închipuite. Abateți-vă din drum, dați-vă în lături de pe cărare, lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. De aceea, așa vorbește Sfântul lui Israel. Fiindcă lepădați cuvântul acesta și vă încredeți în silnicie și în vicleșuguri și vă sprijiniți pe ele, de aceea nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca spărtura unui zid înalt care, spărgându-se, amenință să cadă și a cărui prăbușire vine deodată, într-o clipă. Îl sfărâmă cum se sfărâmă un vas de pământ, care se sfărâmă fără nicio milă, și din a cărui sfărâmături nu mai rămâne niciun ciob măcar cu care să iei foc din vatră sau să scoți apă din fântână. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și în încredere va fi tăria voastră. Dar n-ați voit, ci ați zis, nu, ci vom fugi pe cai, de aceea veți și fugi. Vom călări pe cai iuți, de aceea cei care vă vor urmări vor fi și mai iuți. O mie vor fugi la amenințarea unuia singur și când vă vor amenința cinci, toți veți fugi până veți rămâne ca un stâlp pe vârful unui munte și ca un steag pe creștetul unui deal. Totuși, Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare. Căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El. Da, popor al Sionului, locuitor al Ierusalimului, nu vei mai plânge. El se va îndura de tine când vei striga. Cum va auzi, te va asculta. Domnul vă va da pâine în necaz și apă în strâmtorare. Învățătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi îi vor vedea pe învățătorii tăi. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, iată drumul, mergeți pe el. Când veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la stânga, veți socoti ca spurcate argintul care vă acoperă idolii și aurul cu care sunt poleite chipurile turnate. Ca pe o necurăție le vei arunca și le vei zice, afară cu voi de aici. Atunci el va da ploaie peste sămânța pe care o vei pune în pământ și pâinea pe care o va da pământul va fi gustoasă și hrănitoare. În același timp, turmele tale vor paște în pășuni întinse. Boii și măgarii care ară pământul vor mânca un nutreț sărat, vânturat cu lopata și cu ciurul. Pe orice munte înalt și pe orice deal înalt vor izvorâ râuri, curgeri de apă în ziua marelui măcel, când turnurile vor cădea. Și lumina lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de 7 ori mai mare, ca lumina 7 zile, când va lega Domnul vânătăile poporului său și va tămădui rana loviturilor lui. Iată, numele Domnului vine din depărtare, mânia lui este aprinsă și un pârjol puternic. Buzele lui sunt pline de orgie și limba lui este ca un foc mistuitor. Suflarea lui este ca un șuvoi ieșit din albie, care ajunge până la gât, ca să ciuruiască neamurile cu ciurul nimicirii și să pună o zăbală înșelătoare în fălcile popoarelor. Voi însă veți cânta ca în noaptea când se prăznuiește sărbătoarea. Veți fi cu inima veselă, ca cel care merge în sunetul flautului ca să se ducă la muntele Domnului spre stânca lui Israel. Și Domnul va face să răsune glasul lui măreț, își va arăta brațul gata să lovească în mânia lui aprinsă, în mijlocul flăcării unui foc mistuitor, în mijlocul înnecului, a furtunii și pietrelor de grindină. Atunci asirianul va tremura de glasul Domnului care îl va lovi cu nuiaua sa. La fiecare lovitură de nuia hotărâtă pe care i-o va da Domnul, se vor auzi timpanele și harfele. Domnul va lupta împotriva lui cu mâna ridicată, căci de multă vreme este pregătit un rug, gătit și pentru împărat. Adânc și lat este făcut, cu foc și lemne din belșug. Suflarea Domnului îl aprinde ca un șuvoi de pucioasă. Isaia, capitolul al 31-lea. Vai de cei care se coboară în Egipt după ajutor! Se bizuie pe cai și se încred în mulțimea carelor și în puterea călăreților, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel și nu-l caută pe Domnul. Dar și el este înțelept și aduce nenorocirea și nu-și ia vorbele înapoi, ci se ridică împotriva casei celor răi și împotriva ajutorului celor care săvârșesc nelegiuirea. Căci egipteanul este om, nu Dumnezeu, și caii lui sunt carne, nu duh. doar mâna să-și întindă Domnul și ocrotitorul se va clătina, iar cel ocrotit va cădea și vor pieri cu toții. Căci așa mi-a vorbit Domnul. Cum mugește leul și puiul de leu asupra prăzii, în ciuda tuturor păstorilor strânși împotriva lui, și nu se înspăimântă de glasul lor, nici nu se sperie de numărul lor, așa se va coborî și Domnul oștirilor să lupte pe muntele Sionului și pe dealul lui. Cum își întind păsările aripile peste puii lor, așa va ocroti Domnul oștirilor Ierusalimul. Îl va ocroti și îl va izbăvi, îl va cruța și îl va mântui. Întoarceți-vă la acela de la care v-ați abătut mult, copii ai lui Israel, căci în ziua aceea fiecare își va lepăda idolii de argint și de aur pe care vi-ați făcut cu mâinile voastre nelegiuite. Și asirianul va cădea ucis de o sabie, dar nu a unui om. Îl va nimici o sabie, dar nu este a unui om. Va fugi de sabie și tinerii lui războinici vor fi robiți. Stânca lui se va topi de groază și căpeteniile lui vor tremura înaintea steagului, zice Domnul, care își are focul în Sion și cuptorul în Ierusalim. Isaia, capitolul al 32-lea. Atunci împăratul va împărăți cu dreptate și voivozii vor cârmui cu nepărtinire. Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului și ca un loc de scăpare împotriva furtunii, ca niște râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete. Ochii celor care văd nu vor mai fi legați și urechile celor care aud vor lua aminte. Inima celor ușuratici va pricepe și va înțelege și limba gângavilor va vorbi iute și deslușit. Nebunul nu se va mai numi ales la suflet, nici mișelul nu se va mai numi cu inimă largă, căci nebunul spune nebunii și inima lui gândește rău ca să lucreze în chip nelegiuit și să spună neadevăruri împotriva Domnului, ca să lase lihnit sufletul celui flămând și să ia băutura celui însetat. Armele mișelului sunt nimicitoare. El face planuri vinovate ca să piardă pe cel nenorocit prin cuvinte mincinoase, chiar când pricina săracului este dreaptă. Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese. Femei fără grijă, sculați-vă și ascultați glasul meu. Fiice nepăsătoare, luați aminte la cuvântul meu. Într-un an și câteva zile veți tremura nepăsătoarelor, căci se va duce culesul viilor și strângerea poamelor nu va mai veni. Îngroziți-vă, voi cele fără grijă, tremurați nepăsătoarelor. Dezbrăcați-vă, dezgoliți-vă și încingeți-vă coapsele cu haine de jale. Bateți-vă pieptul, aducându-vă aminte de frumusețea câmpiilor și de rodnicia viilor. Pe pământul poporului meu cresc spini și mărăcini, chiar și în toate casele de plăcere ale cetății celei vesele. Casa împărătească este părăsită, cetatea gălăgioasă este lăsată, dealul și turnul vor sluji pe vecie ca peșteri. Măgarii sălbatici se vor juca în ele și turmele vor paște până când se va turna Duhul de sus peste noi. Atunci pustiul se va preface în pământ și pometul va fi privit ca o pădure. Atunci nepărtinirea va locui în pustiu și neprihănirea își va avea locuința în pomet. Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Poporul meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite, dar pădurea va fi prăbușită sub grindină și cetatea plecată adânc. Ferice de voi care semănați pretutindeni de-a lungul apelor și care dați drumul pretutindeni boului și măgarului. Isaia, capitolul al 33-lea. Vai de tine, pustiitorule, care totuși n-ai fost pustiit, care jefuiești și n-ai fost jefuit încă. După ce vei sfârși de pustiit, vei fi pustiit și tu. După ce vei sprăvi de jefuit, vei fi jefuit și tu. Doamne, ai milă de noi. Noi nădăjduim în tine. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineață și izbăvirea noastră la vreme de nevoie. Când răsună glasul tău, popoarele fug. Când te scoli tu, neamurile se împrăștie. Și prada voastră va fi strânsă cum strânge mușița. Sar peste ea cum sar lăcustele. Domnul este înălțat și locuiește în înălțime. El umple Sionul de nepărtinire și dreptate. Zilele tale sunt statornice. Înțelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire. Frica de Domnul, iată comoara Sionului. Iată vitejii strigă afară, solii păcii plâng cu amar. Drumurile sunt pustii, nimeni nu mai umblă pe drumuri. Asur a rupt legământul, disprețuiește cetățile, nu se uită la nimeni. Țara jelește și este întristată. Libanul este plin de rușine, tânjește. Saronul este ca un pustiu. Basanul și Carmelul își scutură frunza. Acum mă voi scula, zice Domnul. Acum mă voi înălța, acum mă voi ridica. Ați zămislit fân și nașteți paie de miriște. Suflarea voastră de mânie împotriva Ierusalimului este ca un foc care pe voi înșivă vă va arde de tot. Popoarele vor fi ca niște cuptoare de var, ca niște spini tăiați care ard în foc. Voi cei de departe, ascultați ce-am făcut, și voi cei de aproape, vedeți puterea mea. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic: cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Cel care umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel care ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel care își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel care își astupă urechea ca să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte. Stânci întărite vor fi locul lui de scăpare. I se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Ochii tăi vor vedea pe împărat în strălucirea lui, vor privi țara în toată întinderea ei. Inima ta își va aduce aminte de groaza trecută și va zice: Unde este logofătul? Unde este vistiernicul? Unde este cel care veghea asupra turnurilor? Atunci nu vei mai vedea pe poporul acela îndrăzneț, pe poporul cu vorbirea încâlcită de n-o puteai înțelege, cu limba gângavă de n-o puteai pricepe. Privește Sionul, cetatea sărbătorilor noastre. Ochii tăi vor vedea Ierusalimul ca locuință liniștită, ca un cort care nu va mai fi mutat, ai cărui țăruși nu vor mai fi scoși niciodată și ale cărui funii nu vor mai fi dezlegate. Da, acolo cu adevărat Domnul este minunat pentru noi. El ne ține loc de râuri, de pâraie late, unde totuși nu pătrund corăbii cu lopeți și nu trece niciun vas puternic. Căci Domnul este judecătorul nostru, Domnul este legiuitorul nostru, Domnul este împăratul nostru, El ne mântuiește. Funiile tale s-au slăbit, așa că nu mai pot strânge piciorul catargului și nu mai pot întinde pânzele. Atunci se împarte prada, care așa e de mare că până și ologii iau parte la ea. Niciun locuitor nu zice, sunt bolnav. Poporul Ierusalimului capătă iertarea fără de legilor lui.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depinde el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
3: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bine v-am găsit pe Frecvența Speranței, dragi ascultători! Când ne dăm seama de nevoia de a avea în inima noastră împărăția cerurilor, când însetăm după harul și iubirea lui Dumnezeu, suntem invitați prin Sfânta Scriptură să cerem. Cerând în credință, făgăduința Mântuitorului este că vom și primi. Stă scris, căci oricine cere, capătă. Dragii mei, primim acceptarea, iubirea, iertarea, vindecarea trupului și a sufletului. Primim darul fără plata lui Dumnezeu. Primim mântuirea ca urmare a bunătății lui Dumnezeu, dăruită prin întruparea Fiului Său preiubit. Continuăm și în ocazia de față cu adevărul făgăduit de Mântuitorul în Predica de pe Munte, Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 7 și 8. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Care este motivul inimii tale atunci când îl cauți pe Iisus? Ce primează în căutarea ta? Binecuvântarea pe care ți-o poate da Mântuitorul? Sau în adâncul ființei îl cauți pe Iisus ca și persoană, pentru a deveni prietenul tău? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cine caută, găsește. Iubiții mei, căutând, găsim pe acela care poate schimba întreaga traiectorie a vieții. Găsim pe acela care poate aduce adevăratul sens al existenței noastre. Dar cât de sincer ar fi căutarea noastră, nu vom putea să primim în viața noastră adevărul cu A mare, fără Duhul lui Dumnezeu, Cel care aduce în inimă pocăința și transformarea. Îndemnul împăratului David pentru fiul său Solomon, în 1 Cronici, capitolul 28, a fost: și tu, fiule, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău, slujește-l cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. Dragii mei, cel care pătrunde și cercetează inima și gândurile fiecărei ființe nu poate fi altul decât Duhul lui Dumnezeu. Căutând pe Dumnezeu, vei găsi mai mult decât poți înțelege și pătrunde cu mintea ta. Întâlnirea cu Dumnezeu întotdeauna va aduce o relație bazată pe încredere și prietenie, pentru că inițiativa este a sa. Dacă ești în căutarea fericirii, care să aibă la bază pacea, bucuria, sensul, atunci investește în această relație cu Dumnezeu. Primind cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, vei face din cel atotputernic aurul tău, bogăția ta, așa cum stă scris în Cartea Iov, capitolul 22. Căutând pe Dumnezeu, de fapt, ne lăsăm găsiți de El. Suntem invitați de cer să bătem la ușa harului Dumnezeu. Iar făgăduința Mântuitorului este: celui ce bate, îi se deschide. Nu va mai exista superficialitate, grabă, ci dorința sinceră de a-L cunoaște pe Domnul Iisus va pune stăpânire pe inima noastră. Și cu cât vom intra în această legătură strânsă și intimă cu Mântuitorul, cu atât vom cunoaște și vom fi cunoscuți și mai mult. Te invit, dragul meu, ascultător, să primești astăzi în inima ta cuvintele Mântuitorului. Căci oricine cere, capătă, cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se deschide. Încrede-te pe deplin în acela care te știe, te cunoaște și își dorește atât de mult să fie domn peste inima și gândurile tale. Dincolo de ceea ce putem vedea cu ochii noștri, este planul lui Dumnezeu cu viața și familia noastră. Nu te teme să te abandonezi în brațul Său atotputernic. Cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește astăzi.

cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic nepieritor. Dragii mei, nu putem spune decât amin, așa să fie Domnul meu și Dumnezeul meu. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim pentru invitația pe care ne-o faci în ocazia de față, să te căutăm, să ne lăsăm atrași de dragostea ta și de invitația pe care ne-o oferi fiecare dintre noi, de a ne deschide inima și de a veni înaintea ta cu păcatele noastre, cu neputințele noastre, cu suferințele noastre, cu deznădejdile noastre. Venim să-ți mulțumim pentru că, dincolo de ceea ce putem pătrunde sau înțelege noi, gândurile tale sunt dincolo de ceea ce am putea să vedem cu ochii noștri. Îți mulțumim, Doamne, pentru că în dragostea ta ne-ai oferit pe Fiul tău preiubit. Și îți mulțumim pentru că în fiecare zi ne dai ocazia să ne întâlnim acolo unde bunătatea, îndurarea și dreptatea ta s-au întâlnit la cruce prin Fiul tău preiubit, să putem veni cu inima deschisă și să ne dorim iertarea și să ne dorim transformarea vieții, ca să putem să împlinim planul pe care l-ai cu noi și toți cei dragi pe care îi purtăm în suflet, cu familiile noastre. În numele lui Iisus. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Puterea voinței, stăpânirea de sine. În cartea Proverbele, la capitolul 16, cu versetul 32, stă scris: cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Nu reușesc să slăbesc, deși mă străduiesc. Persoana avea 46 de ani, înălțime medie și o greutate mult peste 100 de kilograme. De fapt, așa era toată familia. E de vină gospodina că face mâncare gustoasă? De vină e gura, farfuria sau, mai bine zis, platoul, fotoliul, televizorul, telefonul? Aș vrea să mă operez. Dacă stomacul va fi mai mic, am să fiu nevoit să mănânc mai puțin și am să pierd kilograme. E adevărat? Da. Dar ce se va întâmpla în timp dacă intervenția este doar la stomac și atât? În câțiva ani, greutatea va crește din nou. La polul diametral opus am întâlnit persoane obeze, spune autoarea, care deja au diabet zaharat de tipul 2 și care, prin schimbarea stilului de viață, prin pierdere ponderală, au reușit să ducă diabetul în remisie. Deci, se poate. Unde este cheia? Stăpânirea de sine, voința. Puterea voinței nu este apreciată așa cum ar trebui. Mențineți-vă voința activă și orientată într-o direcție corectă și ea va conferi energie întregii ființe și va fi un ajutor minunat în păstrarea sănătății. Voința constituie o putere în tratarea bolii. Necesitatea ca această generație să se folosească de puterea voinței, întărită de harul lui Dumnezeu, pentru a se împotrivi și cele mai mici îngăduințe a poftei stricate, este de două ori mai mare decât a fost cu mai multe generații în urmă. Tot ce micșorează tăria fizică slăbește mintea și o face mai puțin în stare să deosebească binele și răul. Devenim mai puțin în stare de a alege binele și avem mai puțină putere a voinței pentru a face ceea ce știm că este drept. Să ne ajute Domnul să facem alegeri înțelepte, să exercităm voința în direcții bune, atât în ce ne privește, cât și pentru a influența pe alții spre binele lor vremelnic și veșnic. Dacă ești supraponderal, alege ca timp de o săptămână să nu mănânci nimic după ora 17.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Discutăm astăzi despre un subiect sensibil, dar n-ar trebui să ne supere, ci dimpotrivă să încercăm să aflăm mai multe. Există o sumedenie de cărți și de specialiști care pot depune mărturie din documente serioase despre ceea ce voi spune acum. Bisericile seculare au folosit mult ideea de suflet după moarte. Cea ortodoxă a dezvoltat o întreagă industrie bazată pe pomeni, parastase și colivă, aspecte care mențin un sistem financiar și o dependență emoțională a credincioșilor de cler. În același timp, Biserica Catolică a inventat purgatoriul, un concept care nu există în Biblie, și l-a folosit istoric, inclusiv pentru vânzarea de indulgențe. Plătești ca să-ți scoți ruda din cazan sau în avans ca să poți păcătui cât vrei tu. Dacă ne gândim bine, putem spune că cele două biserici sunt absolvite de vină, pentru că pretind că nu numai Biblia contează pentru ele, ci și tradiția. Ori tradiția a adăugat erezii. Aceasta este treaba bisericii respective. Cine vrea să se bucure de aceste erezii, să rămână în ele. Uimirea este însă în dreptul bisericilor protestante și neoprotestante, care s-au rupt de Roma tocmai strigând sola scriptura, doar Biblia. Au eliminat purgatoriul, sfinții, moaștele, pomenile și afacerile cu morții. Și totuși, când urmărești un film despre cineva care nu a murit, sau când mergi la o mormântare, ori asculți predici despre doliu, auzi aceleași fraze: cel mic e acum îngeraș în cer și ne veghează. Tăticul te privește de sus și se bucură pentru tine. Cei dragi ne așteaptă la porțile raiului. Chiar și un singur verset, pe care îl voi reda în continuare, contrazice flagrant, ca să nu mai spunem de restul Bibliei. Dar haideți să ne rezervăm dreptul de a studia unul singur. Cei vii măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. De ce cineva cu Biblia în mână, pretinzând că se trage de la reforma protestantă, ajunge totuși să nu respecte întru totul cuvântul divin? Răspunsul nu mai este unul financiar, ci unul emoțional și cultural. Iată cele trei mari motive. Primul, nevoia disperată de consolare a celor care rămân. Terapia durerii. Moartea unui copil sau a unui părinte este o traumă atât de devastatoare pentru psihicul uman, încât adevărul biblic brut, persoana iubită doarme în țărână și nu mai știe nimic până la înviere, este prea rece și greu de digerat pe moment. Oamenii au nevoie de un pansament psihologic rapid. Este mult mai confortabil pentru o mamă care și-a îngropat copilul să creadă că cel mic este înger în cer, care se joacă pe norișori și o veghează, decât să accepte realitatea dureroasă a mormântului. Altfel spus, din dorința de consiliere pastorală și de a nu lăsa oamenii să cadă în depresie neagră, se preferă să se ofere acest lapte spiritual îndulcit, deși este mitologie curată, în loc de teologie pură. Următorul argument este moștenirea filozofiei grecești. Deși protestanții pretind că citesc doar Biblia, mentalitatea întregii lumi creștine, inclusiv a lor, este profund îmbibată de filozofia lui Platon, care susține că trupul e doar o închisoare și sufletul este nemuritor prin el însuși. Astfel, ei au preluat această lentilă grecească și citesc Biblia prin ea. Când Pavel spune în Noul Testament că dorește să se mute acasă la Domnul, multe biserici interpretează instantaneu aceasta ca pe o plecare imediată a sufletului în rai, la secunda morții, ignorând complet contextul în care tot Pavel spune că marea întâlnire are loc abia la învierea de la finalul istoriei. Și pentru că trăim în societatea de astăzi, oamenii vor povești frumoase, cel de-al treilea motiv pentru care se perpetuează ideea de suflet după moarte. Ideea că bunicii ne veghează din cer a devenit un clișeu universal în filme, în cărți și pe internet. Bisericile protestante nu trăiesc izolate într-o bulă. Ele absorb această cultură și își îmbină credința cu ea, creând un fel de folclor religios modern, o teologie de consum care dă bine la înmormântări. Cu tot respectul pentru suferințele umane, să spui că cei morți ne veghează și vor să ne meargă bine în noua viață fără ei, înseamnă de fapt să fii un copil neînțărcat din punct de vedere spiritual. Înseamnă că ego-ul nostru e atât de mare încât avem impresia că și după ce oamenii mor, singura lor ocupație în tot universul acesta este să se uite la noi și să ne păzească. Îi transformăm pe cei dragi în bodyguards cerești personali. Înțelepciunea curată a lui David ne învață să ne înțărcăm sufletul de la aceste fantezii. Cei care mor se odihnesc. Punct. Nu au nicio treabă cu televizorul nostru, cu mesele de ghicit, cu deciziile noastre sau cu viața noastră. Sunt în siguranță în memoria lui Dumnezeu, iar datoria noastră este să ne trăim viața aici, pe pământ, fără să inventăm spectatori în cer care ne aplaudă.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.

0: Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Modificările la legislația în domeniul integrității nu au fost adoptate de Senat. Un amendament introdus de PSD, contestat de USR și de o parte din PNL, ține documentul în așteptare până la o viitoare sesiune extraordinară. Crescătorii de oi și capre au protestat ieri în capitală. Ei cer deblocarea exporturilor de animale, măsură impusă de Comisia Europeană din cauza pestei micilor rumegătoare depistate în județul Mureș. Zi caniculară astăzi în vest și în sud-vest, unde crește și disconfortul termic. Maximele zilei vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și în jurul la 38 de grade în Câmpia de Vest. Acum la București, 19 grade și 757 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Plenul Senatului a respins aseară proiectul de modificare a legislației în domeniul integrității. Numărul voturilor pentru nu a fost suficient pentru a asigura adoptarea. Fiind vorba de o lege organică, era nevoie de acordul a două treimi dintre senatori. Deși Jalon în PNRR, căruia îi corespunde o finanțare importantă, forma finală a documentului nu a fost susținută de reprezentanții USR și nici de o parte dintre liberali, din cauza unui amendament ce prevede că aleșii cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese emise anterior adoptării legii și ar pierde mandatul în 30 de zile după intrarea în vigoare a noilor reguli de integritate. Alina Stănuță.
3: După dezbateri intense care au dominat ședința de plen a Senatului asupra acestui amendament, proiectul de lege a fost respins. Liderul de grup al PSD, Daniel Zamfir, arăta că astfel România riscă să piardă bani europeni.
4: Ilie Bolojan, premierul României, care vorbește despre cele 770 de milioane de euro pe care România trebuie să le absoarbă și din acest considerent ne-a și chemat într-o sesiune extraordinară, constatăm că cei 770 de milioane valorează prietenia domniei sale cu domnul Friț.
3: Premierul interimar, senatorul PNL, Ilie Bolojan.
5: Trebuie să ai mult tupeu, să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor, și să vii să invoci aici interesul României, când ai dărâmat un guvern fără să pui nimic în loc, când nu ți-ai asumat răspunderea ca partid să treci legi în ani de zile pe care România și le-a asumat în PNR și suntem în situația în care acum să le trecem pe ultima sută de metri.
3: Prin faptul că proiectul de lege nu a fost adoptat, de fapt au fost salvați banii din PNRR, spunea liderul de grup al USR, Sorin Cipoș.
6: Pentru că legea ar fi fost neconstituțională. Împreună cu colegii de la PNL vom redepune această lege fără acel amendament ilegal.
3: Reprezentanții AUR, deși au fost prezenți în sală, au ales să nu-și exprime votul, nemulțumiți de faptul că proiectele de lege supuse atenției în această sesiune parlamentară extraordinară au vizat și alte domenii pe lângă cele convenite inițial. Liderul de grup al AUR, Petrișor Peiu.
7: Sub masca urgențelor, care nu sunt urgențe, evident, s-a ajuns la ideea de a vota într-o zi proiecte de legi cu mare încărcătură politică.
3: PNL și USR au transmis că intenționează să reintroducă proiectul în circuit legislativ, fără amendamentul criticat, pentru a putea fi adoptat în următoarea sesiune extraordinară a Parlamentului, programată săptămâna viitoare.
2: A fost protest ieri în capitală. Crescători de oi și capre din toată țara și-au strigat nemulțumirile față de blocarea exporturilor de animale până la finalul anului. Este o decizie pe care Comisia Europeană a luat-o după depistarea unui focar de pesta micilor rumegătoare în județul Mureș. Oamenii au protestat inițial la sediul ANSVSA din Piața Presei, unde au fost și incidente. Unii participanți au forțat gardurile instalate de forțele de ordine și au aruncat cu obiecte către jandarmi, care au răspuns cu gaze lacrimogene. Ulterior, manifestația s-a mutat în apropiere de sediul guvernului din Piața Victoriei. Crescătorii de animale acuză conducerea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și Siguranța Alimentelor că nu a gestionat bine situația.
8: Eviția! Eviția! Eviția! oile. Prin vaccinarea europeană trebuie să ia măsuri să ajungem aici în stradă. Noi punem mâncare pe masă la poporul ăsta român.
9: N-au fost capabili să gestioneze un focar. Au închis exportul de animale vii. Nu sunt în stare nici acum. Cumpăream motorina cu 10, cu 11 lei. Vine grâu cu 65 de bani. Am devenit sclavi în propria țară. Nu ne mai trebuie. Noi suntem oameni care nu știm decât să muncim și asta vrem. Avem nevoie de menținerea prețului și avem nevoie de piața de desfacere.
10: O instituție care și-a pierdut credibilitatea în privirea cu sănătatea animală. Domnul prim-ministru trebuie să emită un ordin să-l demită pe domnul Bociu și întreaga conducerea NSVSA. Iar conducerea nouă să discute și să se consulte cu Colegiul Medicilor Veterinari. Nu avem în 2 ani de zile de când a declarat pestă, nu avem un laborator acreditat de pestă. Ce încredere avem noi în aceste teste PCR? Analizele de sânge, astea sunt importante.
2: O delegație a fermierilor a fost primită la guvern, iar șeful ANSVSA, Alexandru Bociu, a explicat într-o conferință că experții tehnici ai autorității sunt în dialog cu cei ai Comisiei Europene pe tema interdicției de export de ovine. El a subliniat că ANSVSA nu susține o campanie de vaccinare a efectivelor de ovine.
11: Dacă mergem să vaccinăm în masă, nu facem decât să blocăm Europa pe carne, lapte și produse lactate. Reușim împreună, în 2026, în primele 5 luni ale anului, să aducem în România 500 de milioane de euro din exportul de ovine. Devenim pe podium, devenim cei mai buni și primim o decizie, îi spun eu, disproporționată din partea Comisiei Europene de a nu mai exporta către țările terțe. Sunt convins că prin unitate vom reuși să depășim această perioadă, pentru că tot prin unitate cu fermierii lângă, am deschis cele mai multe piețe de export pe care le-a avut România vreodată.
2: Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a dat asigurări că un plan de ieșire din criză va fi discutat săptămâna viitoare cu medicii veterinari, cu reprezentanții ai fermierilor și cu experții ai Comisiei Europene, înainte de a fi transmis la Bruxelles. Federația Sanitas respinge proiectul noii legi a salarizării. Anunțul a venit după o ședință de 8 ore la Ministerul Sănătății. La discuții au participat și reprezentanții ai Băncii Mondiale și ai Ministerului Muncii. Federația susține că toate scenariile analizate indică pierderi de venituri, iar mai mult de 40% dintre angajații din sistem ar rămâne pe sume compensatorii. Între timp, la inițiativa Sanitas, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, împreună cu parlamentarii PSD, au cerut la Bruxelles clarificări privind aplicarea prevederilor din PNRR referitoare la salarizare, astfel încât reforma să nu ducă la diminuarea veniturilor personalului din sănătate și educație. Reprezentanții Sanitas susțin că nu contestă necesitatea unei noi legi a salarizării, ci modul în care guvernul invocă obligațiile europene pentru a justifica măsuri care, în opinia lor, ar putea accentua criza de personal din sistemul sanitar. Sindicaliștii din sănătate au fost ieri în cea de-a treia zi de grevă generală. În peste 480 de spitale din țară sunt asigurate urgențele și aproximativ o treime din activitatea medicală. În bazinul Dunării este secetă extremă, debitul fluviului are scăderi dramatice care afectează grav producția de energie, navigația, agricultura și turismul, iar hidrologii avertizează că situația se va înrăutăți în următoarele zile, când debitul la Baziaș, la intrarea în țară, va coborî la aproape 1600 de metri cubi pe secundă, adică de aproape 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. La porțile de fier, la Drobeta, Turnul Severin, funcționează două hidrocentrale care produc la un sfert din capacitatea instalată. Din Mehedinți, transmite corespondentul nostru Mihai Bădescu.
12: 7.000 de megawați în 24 de ore este producția la porțile de fier, adică doar 291 megawați-oră. 4 din cele 6 hidroagregate sunt funcționale la porțile de fier 1, dar numai 2 produc energie. Unul merge în permanență, cel de-al doilea fiind pornit numai în orele de vârf, pentru că debitul scăzut nu permite funcționarea continuă cu 2 hidroagregate. Hidrocentrala porțile de fier 2 funcționează cu 4 hidroagregate. Această situație a creat probleme nu doar în sectorul energetic, ci și navigatorilor. Ecluza românească de la porțile de fier 1 nu mai poate funcționa din cauza cotelor mici de pe Dunăre. Capitan Petre Ureche, șef siguranța navigației.
13: Debitul Dunării la intrarea în țară pe secțiunea Baziaș este de 1590 metri cubi pe secundă, iar Tednița este de scădere. În aval de PF2 sunt restricții de pescaj pe secțiunea Gruia, Calafat, Bechet. Navele nu pot fi încărcate la capacitate maximă și a fost emis un aviz către navigatori în care se recomandă folosirea ecluzei Sârbești.
12: Cel mai mic debit înregistrat pe fluviu în ultimii 41 de ani este în anul 1985, 1400 metri cubi pe secundă.
2: Tot din cauza cotelor scăzute ale Dunării, unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă este oprită, iar unitatea 2 rămâne deocamdată în funcțiune, însă și ea ar putea fi oprită dacă nivelul fluviului va continua să scadă și nu va mai asigura apa necesară răcirii reactorului. Până acum nu au mai fost oprite simultan ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă. Ministerul Energiei și Transelectrica monitorizează permanent situația, mai ales că zilele acestea meteorologii au anunțat un nou val de caniculă care va duce la creșterea consumului de energie. Autoritățile dau asigurări că alimentarea cu energie electrică și cu apă a populației nu este în prezent în pericol, însă premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel la populație să reducă voluntar consumul de energie electrică pe timpul serii. Nivelul scăzut al Dunării afectează și situația energetică din Ungaria, motiv pentru care guvernul de la Budapesta le cere cetățenilor și marilor consumatori de electricitate să-și reducă voluntar consumul între orele 17 și 22 în zilele caniculare, de vreme ce sistemul energetic național a rămas temporar fără atomocentrala de la Peci. Potrivit Reuters, premierul Peter Maghiar avertizează că de săptămâna viitoare situația poate deveni critică din cauza unui nou val de caniculă. Vreme călduroasă astăzi, caniculare chiar în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, în Maramureș, precum și nord-vestul și centrul Transilvaniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și în jurul la 38 de grade în Câmpia de Vest. După amiaza și seara sunt așteptate ploi în Carpații Orientali și Meridionali. Acum în țară avem 12 grade la Brașov, 14 la Cluj-Napoca, 16 grade la Iași, 18 la Constanța, 20 la Craiova și 23 de grade la Arad. 17 grade sunt acum la Chișinău și în capitală avem parte de vreme frumoasă și călduroasă, cu disconfort termic în creștere. Maxima zilei va ajunge la 34 de grade. Acum la București avem 19 grade și 757 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
14: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
15: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la o nouă ediție în direct a emisiunii Dimineți cu Rost. Este emisiunea matinală care veste întotdeauna dedicată, iar dimineața aceasta de 31 iulie este una specială, pentru că este ultima noastră întâlnire înainte de vacanța de vară. Și privim puțin în urmă, parcă nici nu ne vine să credem cât de repede a trecut timpul. Când am început sezonul acesta în 6 octombrie, nu știam cum va arăta drumul. Astăzi, pe 31 iulie, în direct, putem să vă spunem un singur lucru din toată inima. Vă mulțumim, dragi ascultători!
16: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, dragi prieteni! Iată că suntem la o nouă dimineață plină de lumină, sens și rost. Da, astăzi este o dimineață specială, așa cum spunea și colega mea, Florentina, încărcată de o emoție aparte. Ne aflăm la ultima ediție a emisiunii înainte de vacanța de vară și privind în urmă la toate aceste luni, primul gând care ne vine în minte și în inimă este un mare și din inimă mulțumim!
15: Așa este, Edisa, așadar, dragii noștri, întreaga echipă matinală, noi de la microfon și cei de la tehnic, vă mulțumim cu toții că ați fost alături de noi în fiecare dimineață. Noi de la microfon vă mulțumim că ne-ați ascultat și toată echipa matinală vă mulțumește pentru mesaje. Credem și știm că v-ați rugat împreună cu noi și că facem parte cu toții din marea familie Radio Vocea Speranței. Și stăm să ne gândim, Edisa, fără ascultătorii noștri dragi, aceste dimineți, practic, nu și-ar fi avut rostul.
16: Cam așa este, Florentina, așadar, dragilor. Vă mulțumim pentru că ați transformat fiecare dimineață într-o comunitate a speranței. Vă mulțumim pentru fiecare dimineață în care ați ales să ne fiți partener de drum. Mulțumim celor care ne-au ascultat din mașină în drum spre serviciu, celor care au lăsat radioul să meargă în bucătărie sau la birou și tuturor celor care au transformat Dimineți cu Rost într-o mare familie. Vă mulțumim, așadar, că ați fost alături de echipa matinală în fiecare zi.
15: Așa este, ne vom reîntâlni în direct în data de 7 septembrie. Până atunci, emisiunea Dimineți cu Rost vă va însoți cu mici gânduri, dar nu vom fi în direct. Din 7 septembrie ne vom auzi în aceeași formulă, iar din octombrie se așteaptă o nouă grilă la Radio Vocea Speranței, dar aflăm toate elementele la timpul lor. Mai avem însă ziua de astăzi înaintea noastră, Edisa, este această emisiune în direct care începe chiar acum. Până la ora 10 suntem alături de dumneavoastră, vor fi și momente mai multe în care vom comunica și dedicații și preferințe muzicale, așa că rămâneți alături de noi. Vom trece împreună și prin cele mai importante evenimente ale acestor zile.
16: Și mai putem spune ceva, Florentina? Calendarul zilei de astăzi, 31 iulie, ne aduce și o sărbătoare extrem de inedită și amuzantă. Este vorba de Ziua Internațională a Instrumentelor Muzicale Neobișnuite. Este o zi dedicată creativității și acelor sunete unice produse de instrumente mai puțin cunoscute. Această zi ne amintește că armonia se poate găsi în cele mai neașteptate locuri și în cele mai neobișnuite resurse. La fel este și viața. Uneori Dumnezeu folosește instrumente neconvenționale sau momente neașteptate pentru a compune pentru noi cea mai frumoasă poveste de viață.
15: Așa este, o poveste de viață. Sperăm să fie o viață trăită cu pasiune și cu foarte multă dragoste de oameni. Vom vorbi, spuneam, și despre actualitate. Ne uităm la ceea ce se întâmplă la noi în țară și pretutindeni. Va fi grupaj informativ în direct și astăzi. Vom vorbi și despre debitul Dunării, care se apropie de minimul istoric, despre seceta hidrologică ce afectează tot mai multe regiuni din țara noastră. Sunt tensiuni în continuare în sistemul sanitar, protestele au avut loc și au loc în continuare în țara noastră, cum spuneam, unele spitale, tocmai pentru că nu există personal, nu s-au afiliat acestei greve și urmărim și situația aceasta caniculară la propriu. Administrația Națională de Meteorologie a adus avertizări meteorologice, așadar vor fi zone în care temperaturile vor ajunge și astăzi la 38 de grade, ne referim mai ales la vestul României.
16: Așa este, Florentina, și așa cum ai spus și tu, vom reveni cu toate aceste informații și chiar dacă este ultima noastră întâlnire din acest sezon, privim cu atenție la actualitate. România, de pildă, așteaptă chiar astăzi, pe 31 iulie, verdictul privind ratingul de țară de la marile agenții internaționale, un moment de maximă importanță în care riscul de retrogradare financiară ne poate influența tuturor costul vieții în perioada următoare. Toate aceste evenimente ne reamintesc că trăim într-un mecanism global fragil, unde deciziile se resimt imediat și în buzunarele noastre, dar și pe mesele noastre.
15: Așa este, Edisa, avem multe de aflat și în această dimineață. Printre multele informații sunt și cele despre fondurile epuizate pentru programul Rabla Auto, dar și despre pompierii români care luptă cu incendiile de vegetație din Grecia, de exemplu. Aceștia aflați în drum spre Grecia au intervenit chiar și în cazul unui accident rutier produs în Bulgaria, se aflau așadar în drum spre misiunea lor.
16: Dincolo de știrile politice și evenimentele internaționale pe care le monitorizăm la zi pe plan cultural și social, țara noastră se pregătește de evenimente care unesc oamenii și prin frumos. De exemplu, în inima Transilvaniei debutează festivalul Stradivarius Music chiar la Castelul Corvinilor, în timp ce Banatul îmbracă haine de sărbătoare pentru Ziua Timișoarei, aducând sute de evenimente stradale, expoziții și concerte.
15: Așa este, o zonă a vacanțelor, o lume care pare totuși mai grăbită, mai tensionată, mai împovărată, dar tocmai într-o astfel de lume avem nevoie de cuvintele lui Iisus. În pildea semănătorului, în Biblie citim, dragii noștri, că un semănător a ieșit să semene. Unele semințe au căzut lângă drum, altele pe locuri stâncoase, altele între spini, altele în pământ bun și doar cele din urmă au adus rod bogat.
16: Îți mulțumim, Florentina, pentru acest verset al dimineții. Le mai spunem celor de acasă, pentru că este o zi importantă. Mâine este sâmbătă, este sabatul, este ocazia perfectă de a ne strânge familia în jur și de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru protecția sa, dar până la sabat mai avem câteva ore minunate de petrecut împreună.
15: Și de spus cuvinte. Și aici, Edisa, ne gândim la acele cuvinte pe care și tu le pregătești de fiecare dată frumoase. De multe ori ne întrebăm în viața noastră dacă mai are rost să spunem un cuvânt bun, să încurajăm, să ne rugăm, să vorbim despre Dumnezeu. Lumea ascultă tot mai puțin. Însă Iisus ne răspunde tuturor că da, are rost. Nu controlăm terenul pe care cade o sămânță, un cuvânt bun. Suntem chemați doar să facem acest lucru, să semănăm.
16: Și chiar despre încurajare vom vorbi, Florentina, în această dimineață și noi prin versetul acestei dimineți din Isaia, de la capitolul 41, versetul 13, căci eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și îți zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor, extraordinar. Vă puteți imagina un asemenea tablou cu un Dumnezeu Dumnezeu a plecat spre un om care face declarații pentru a-l liniști. În acest verset ne este prezentată o secvență biblică ce ne vorbește despre un mod personal al lui Dumnezeu care vine spre noi cu un mesaj special, iar pe deasupra vrea să ni-l transmită de aproape. El se apropie de noi, ne ia de mâna dreaptă și rostește o declarație magnifică. Nu te teme, eu îți vin în ajutor.
15: O promisiune, te-ai gândit la această promisiune foarte bine, Edisa, un verset care înseamnă promisiunea directă a lui Dumnezeu. Pentru omul aflat în teamă, în slăbiciune sau în nesiguranță. Dumnezeu este aproape, nu este departe, iar imaginea aceasta îmi place atât de mult. Te iau de mâna dreaptă, arată grijă, arată prezență. Nu este un Dumnezeu distant, este unul care se implică personal în viața fiecăruia dintre noi.
16: Așa este, Florentina, imaginea aceasta a lui Dumnezeu care se uită parcă în ochii noștri să ne spună cu toată convingerea, nu te teme de nimic. Sunt cuvinte care ar trebui să ne asigure liniștea pentru toată viața. Există însă și momente când viața ne ia prin surprindere, tocmai atunci când credem noi că lucrurile vor merge pe drumul cel bun. Există momente când am dorit pur și simplu să ne evaporăm sau cel puțin să devenim invizibili. Rănile celor din jur ne-au afectat atât de tare încât am renunțat la ideea că un miracol ar exista. Bineînțeles, credem în miracole, dar nu pentru noi. Însă, în ciuda celor mai grele situații, Dumnezeu este lângă noi și ne spune, nu te teme.
15: Îmi place, nu te teme, Biblia nu neagă existența pericolelor, ne învață că frica nu trebuie să ne conducă viața, pentru că Dumnezeu este mai mare decât orice împrejurare, așadar nu te teme, pentru noi spunem lucrul acesta, pentru dumneavoastră, pentru oricine.
16: Nu te teme este antidotul dat de Dumnezeu pentru frică. Dumnezeu dorește ca aceste cuvinte, nu te teme, să producă în noi nu doar încredere, speranță și pace, ci și iubire autentică pentru El. În dragoste nu este frică, pentru că dragostea desăvârșită izgonește frica.
15: Și mai există ceva în acest verset ales de către tine, Edisa, se spune, eu îți vin în ajutor. Nu se spune, Dumnezeu ne spune. Este ajutorul lui Dumnezeu care înseamnă schimbarea circumstanțelor, dar uneori înseamnă puterea de a traversa aceste circumstanțe. Așadar, există încercări, există necazuri, uneori ajungem să ne necăjim unii pe ceilalți, dar știm că Dumnezeu este alături de noi în orice încercare.
16: Așa este, Florentina, deși viața nu este întotdeauna așa cum am dori să fie, deși nu înțelegem de multe ori de ce Dumnezeu îngăduie încercarea peste noi, de ce prosperitatea celui care ne rănește una crescândă, trebuie să credem promisiunea lui Dumnezeu care spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor.
15: Și îmi place și ideea conform căreia, pentru viața de zi cu zi, versetul acesta ne invită să renunțăm la iluzia autosuficienței. Adică, de foarte multe ori încercăm să rezolvăm totul singuri, iar când nu mai putem rezolva, ne cuprinde o teamă foarte mare. Însă Dumnezeu spune, lasă-mă să te țin de mână. Credința nu înseamnă că nu avem probleme, ci că nu le vom

0: Nu vei trece singur prin asta. Eu sunt cu tine. Analizele pot dura, tratamentul poate fi greu, însă prezența lui Dumnezeu oferă pace și puterea de a merge înainte. Și noi vă încurajăm așa, mergeți înainte cu Dumnezeu.
1: Da, ne trezim uneori cu o strângere de inimă neexplicată sau, dimpotrivă, foarte bine justificată de problemele concrete pe care le avem. Ne întrebăm dacă vom avea destulă energie, destulă răbdare sau destule resurse pentru a face față tuturor cerințelor și provocărilor. Frica are acest obicei neplăcut de a ne izola, dar versetul din această dimineață ne oferă una dintre cele mai puternice promisiuni. Dumnezeu ne adresează cuvinte care au puterea să schimbe atmosfera din inima noastră. El ne spune: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, nu te teme.
0: Și continuăm cu exemplele din viața reală. Tot este luna aceasta a vacanțelor și luna următoare de asemenea. Un copil poate învăța să meargă pe bicicletă, dar la început este teamă că va cădea. Tatăl aleargă lângă el și îl ține de șa. Copilul prinde curaj, nu pentru că știe să meargă perfect, ci pentru că simte că cineva îl susține. Așa este și cu Dumnezeu. El nu spune: de mâine vei fi suficient de puternic. Dumnezeu ne spune: eu sunt cu tine, eu te țin. Și mai este un exemplu, pentru că spuneam că este momentul acesta al vacanțelor. Când avionul intră în turbulențe, mulți pasageri se sperie. Un copil poate sta liniștit, pentru că lângă el este mămica. Turbulențele nu dispar, dar prezența mamei îi dă siguranță. Și Dumnezeu ne spune nouă: nu te teme. Nu pentru că viața este lipsită de aceste turbulențe, ci pentru că Dumnezeu este lângă noi.
1: Așa este, Florentina, și mai mult de atât, Dumnezeu ne privește pe fiecare dintre noi cu blândețe și ne spune: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, și ne mai spune că este în regulă să nu avem toate răspunsurile, atâta timp cât îi permitem lui să ne conducă viața.
0: Da, desigur că unul dintre cele mai frumoase exemple biblice este tocmai Petru mergând pe apă. În Evanghelia după Matei există această relatare: ucenicii erau în mijlocul furtunii, iar Iisus a venit la ei umblând pe mare. Petru a spus: Doamne, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape, iar Iisus i-a răspuns simplu: vino! Petru a coborât din corabie și a mers pe apă, dar când și-a mutat privirea de la Iisus la vântul care era și la valurile care erau acolo, s-a înfricoșat și a început să se scufunde. Atunci Petru a strigat: Doamne, scapă-mă! Iisus i-a întins mâna și l-a prins. Este o imagine vie a acestui verset ales de către tine, Isaia 41:13, Edisa. Dumnezeu spune: te iau de mâna dreaptă, nu te teme, eu îți vin în ajutor. Exact asta a făcut Iisus cu Petru.
1: Așadar, dragi ascultători, nu uitați că în spatele fiecarei provocări care poate vă așteaptă astăzi, află un tată iubitor care a promis că vine în ajutor. El spune: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și îți zic: nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Este ora 7:26, ne pregătim acum să ascultăm și rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni, Domn al Domnilor, o piesă interpretată de grupul Unisong.
2: Deschide Biblia.
3: Știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte. Psalmul 119:75. Un grup de oameni de știință au pus într-o cușcă 5 maimuțe, o scară în mijlocul ei și deasupra scării o legătură de banane. Când o maimuță se urca pe scară să ia banane, oamenii de știință aruncau o găleată de apă rece peste celelalte care rămâneau jos. La scurt timp, nicio maimuță nu mai era lăsată să urce pe scară, în ciuda bananelor care erau atât de aproape. Celelalte o împiedicau să mai facă acest lucru. Văzând aceasta, oamenii de știință au înlocuit o maimuță. Primul lucru pe care l-a făcut aceasta a fost să se urce pe scară, dar a fost trasă înapoi de celelalte și bătută. După câteva bătăi, niciun membru al noului grup nu se mai urca pe scară. A fost înlocuită o a doua maimuță și s-a întâmplat același lucru. Prima maimuță înlocuită a participat chiar ea la baterea novicei. O a treia a fost schimbată și lucrurile s-au repetat. A patra și în fine a cincea au fost schimbate. În final, oamenii de știință au rămas cu 5 maimuțe care, deși nu primiseră niciodată o baie cu apă rece, continuau să lovească maimuțele care încercau să ajungă la banane. Dacă ar fi fost posibil ca maimuțele să fie întrebate de ce îi băteau pe cei care încercau să urce pe scară, răspunsul ar fi fost: nu știm, lucrurile întotdeauna

0: Muzica aici la Radio Vocea Speranței și pentru că muzica bună nu intră niciodată în vacanță, ne-am reamintit în această dimineață că melodia acestei săptămâni a fost chiar această piesă Domn al Domnilor interpretată de către corul Unisong. Chiar dacă emisiunile noastre în direct iau această pauză, dumneavoastră puteți să continuați să ascultați muzică frumoasă pe site-ul Vocea Speranței, să votați melodia săptămânii pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro, așa că nu uitați de propunerile pe care și astăzi pe parcursul ediției matinalului le vom asculta la radio, pot fi oricând ascultate pe site-ul rvs.ro. A capela Sens, Casa de Sus, Nobles sunt hotărât, corul Podiș, Gloria, Gloria. Și mai avem ceva să vă spunem în această dimineață, încă o dată multe mulțumiri pentru că mesajele au sosit la 0753 400 200. Sunt mesaje care spun bună dimineața cu speranță, sunt mesaje care spun deja ne este dor de emisiunea în direct Dimineți cu Rost, merită o vacanță frumoasă și liniștită, așa ne scrie Simona din Madrid. Vă vom aștepta cu foarte mare drag. Îi mulțumim, îți mulțumim, Simona. Și noi ne vom gândi la dumneavoastră, la toți ascultătorii Radio Vocea Speranței și abia așteptăm să ne reîntâlnim. Există și foarte multe mesaje cu versete biblice. Oricum ar fi, dragii noștri, fiecare inimă, fiecare rugăciune, fiecare mesaj arată că Radio Vocea Speranței este mai mult decât un post de radio și aceasta este misiunea. Este o familie, iar într-o familie nu contează doar vocea de la microfon, ci și inimile care ascultă, așa că le spunem ascultătorilor noștri multă binecuvântare.
1: Da, Florentina, și le mulțumim foarte mult, un mare mulțumim din partea noastră, dragilor. Da, suntem o familie frumoasă aici la Radio Vocea Speranței, iar toate versetele și mesajele pe care ni le trimiteți ne aduc multă bucurie, multă speranță și multă încurajare. Până la final de ediție așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Florentina, colega mea, a pregătit și pentru astăzi o provocare și este mai mult decât o provocare, este o încurajare. Nu renunța la visul tău bun și nu renunța la încrederea în Dumnezeu. Această recomandare, acest mesaj să vă însoțească pe parcursul zilei de astăzi și nu numai. Astăzi vă invităm așadar să luăm cu noi în perioada următoare de vacanță, când matinalul va fi prezent, dar nu în direct, un gând simplu, dar atât de puternic. Așadar, nu renunța la visul tău bun și nu renunța la încrederea în Dumnezeu.
0: Pentru că, până la urmă, suntem aici pentru încurajare, dragii noștri ascultători, iar există o poveste care ne-a impresionat în aceste zile, este cea a lui Archie Goodburn, unul dintre cei mai promițători notatori ai Scoției. Este o poveste despre durere, până la urmă, dar este și despre curaj și speranță, așa că vom afla ceea ce presa relatează chiar în aceste zile.
1: Așa este, Florentina, se pare că în anul 2024 Archie visa să participe la Jocurile Olimpice de la Paris, numai că viața a schimbat complet planurile. După mai multe crize epileptice și episoade de amorțeală pe partea stângă a corpului, medicii au descoperit că are 3 tumori cerebrale care nu pot fi operate.
0: Vestea, relatează presa și din țara noastră, a fost devastatoare. Mai mult, medicii i-au spus tânărului că este puțin probabil să ajungă la vârsta de 40 de ani. Un astfel de diagnostic poate zdrobi orice speranță și poate pune capăt celor mai frumoase visuri. Dar există un dar.
1: Dar Archie a ales alt drum. Nu a renunțat la sport, a continuat să se antreneze și zilele acestea s-a calificat în finala probei de 50 de metri braz la Jocurile Commonwealth de la Glasgow.
0: A terminat, este adevărat, cursa pe locul al 7-lea, nu a urcat pe podium și totuși, când a ieșit din bazin, publicul l-a aplaudat îndelung, pentru că oamenii au văzut ceva mai valoros decât o medalie. Au văzut un om care a refuzat să fie definit de boala lui.
1: Și știți ce a spus Archie Goodburn? Visez la Jocurile Olimpice. Acest lucru reaprinde o flacără în mine când atâtea lucruri o sting. Ce imagine frumoasă! Un vis bun poate ține aprinsă lumina, chiar și atunci când împrejurările încearcă să o stingă.
0: Și ne-am gândit că poate fiecare dintre noi are o astfel de flacără. Poate este dorința de a-și salva familia în dreptul cuiva. Poate este visul de a termina o facultate în dreptul altcuiva. Poate este acel vis de a începe un proiect sau o vindecare. Poate este momentul de a ierta sau de a-L urma pe Dumnezeu mult mai aproape.
1: Numai că uneori viața aduce vești pe care nu le-am fi ales niciodată. Planurile se schimbă, apar obstacole. Uneori chiar ne întrebăm dacă mai are rost să sperăm.
0: Și tocmai atunci, dragii noștri, credința este cea care face diferența. Pentru că speranța creștină nu se bazează doar pe faptul că lucrurile merg toate bine, ci se bazează pe ideea că Dumnezeu rămâne bun chiar și atunci când noi nu înțelegem tot ceea ce ni se întâmplă.
1: Iar profetul Isaia ne transmite o promisiune extraordinară. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
0: Așadar, versetul acesta a citit de către tine, Edisa, a știut, cred că pe de rost de către ascultătorii Radio Vocea Speranței, ne spune ceva puternic în această dimineață. Dumnezeu nu spune că nu vor exista lupte. Spune că El ne va da putere să trecem prin aceste lupte. Uneori nu schimbă imediat situația, dar schimbă inima celui care se încrede în El.
1: Poate că și tu, dragă ascultător, ai un vis bun pe care aproape l-ai abandonat sau poate că ai început să-ți pierzi încrederea în Dumnezeu pentru că răspunsurile au întârziat.
0: Aceasta este provocarea pe care matinalul o aduce în această zi de 31 iulie în atenția dumneavoastră. Aceasta este provocarea bună de la Dimineți cu Rost. Nu renunța la visul tău bun, la încrederea în Dumnezeu, la a face bine celor din jur. Dacă visul tău este curat, dacă îi aduce slavă lui Dumnezeu și dacă aduce bine celor din jur, continuă să îți încredințezi viața lui Dumnezeu. Chiar dacă drumul pare prea greu, nu uita că Dumnezeu vede mai departe decât putem noi vedea.
1: Mai putem spune un lucru, că noi astăzi încheiem un nou sezon al provocărilor de la Dimineață cu Rost, însă provocarea aceasta să ne însoțească pe tot parcursul vieții noastre și vă mulțumim că ne-ați primit în casele și în inimile dumneavoastră în fiecare dimineață și așteptăm și astăzi să răspundeți la provocarea noastră.
0: Sigur că da, așa este, Edisa, așadar nu renunțăm niciodată, ne vom reauzi în direct cu ajutorul lui Dumnezeu din 7 septembrie aici la Radio Vocea Speranței. Până atunci există emisiuni Dimineți cu Rost înregistrate, dar vă dorim vara să vă fie binecuvântată, dragii noștri, cu liniște, cu sănătate, cu multe ocazii de a descoperi că Dumnezeu este minunat, este credincios.
1: Și pe tot parcursul ediției de astăzi vă vom tot reaminti, nu renunțați la visul dumneavoastră bun și nu renunțați niciodată la încrederea în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu renunță niciodată la noi.
0: Iar în această dimineață avem de prezentat mai multe lucruri bune, așa că vom continua după acest moment al provocării matinalul în direct.
1: Un lucru bun și frumos pe care îl veți afla și dumneavoastră în această dimineață este chiar în materialul următor, un material pregătit de colegii noștri Valentin Popescu și Ileana Ciutan. Biserica Adventistă Baltalba din București a organizat un program special prin departamentul Misiunea Femei cu seminare, mărturii personale, rugăciune și momente muzicale. Mesajele prezentate au subliniat felul în care Dumnezeu lucrează în viața fiecarei persoane și chemarea femeilor de a sluji prin darurile primite în familie, în biserică, dar și în societate.

0: Mă bucur că pot să fac deschiderea acestui sabat special dedicat Departamentului Misiunea Femeii.
1: În perioada 19-21 iunie, la Biserica Adventistă Balta Albă din București s-a desfășurat un weekend special. Programul a inclus teme biblice, rugăciune, mărturii personale și momente de încurajare pentru femeile prezente. Vineri seară, întâlnirea a început cu seminarul Mai mult decât firimituri, prezentat de Elena Petrescu.
0: Iisus ne cheamă la marele ospăț. El nu vrea să ne dea firimituri, ci mai mult decât atât. El vrea să ne scape de lațul păcatului, vrea să ne vindece trupul și sufletul, vrea să ne dea viață din belșug, vrea să ne deschidă porțile împărăției sale.
1: Ora de rugăciune, condusă de Rodica Dumitrescu, a subliniat importanța mijlocirii și a adus în atenție persoane care au nevoie de susținere prin rugăciune. În sabat, întâlnirea a inclus și binecuvântarea fetiței familiei Alina și Alin Ivașcu, prin rugăciunea rostită de pastorul Claudiu Goran. La serviciul divin, Iulia și Delia Drăghici au prezentat tema Regină cu orice preț sau Prințesa lui Dumnezeu, cu exemple biblice din Vechiul Testament.
2: Ce îi învățăm pe cei mici, pe cei care sunt în jurul nostru și care se uită, privesc la noi, mai mult decât că ne aud cuvintele, privesc la alegerile pe care le facem, la atitudinea pe care o avem? Cred că este o întrebare care ne va defini statutul. Răspunsul pe care îl dăm ne va defini atât statutul nostru de prinți sau prințese ale lui Dumnezeu și va defini și statutul acestor oameni mai mici pe care avem posibilitatea să-i educăm.
3: Te-am creat ca să-ți fiu fericire. Vino, vorbește-mi puțin despre stele, minunată femeie, sau doar odihnește-ți fruntea în palmele mele.
1: La final, Oana Marc a recitat o poezie dedicată doamnelor și domnișoarelor prezente. Sâmbătă după amiază, seminarul Este nevoie de tine a adus în prim plan implicarea femeilor în familie, biserică și societate. 7 participante au vorbit despre ipostaze diferite ale vieții de femeie și despre felul în care slujirea poate fi trăită în contexte diverse. Întâlnirea a continuat duminică, atunci când au fost prezente și invitate din afara comunității adventiste. După un moment muzical și un devoțional susținut de Alina Badea, Elena Petrescu a prezentat seminarul Tu ești aleasa, pornind de la istoria Esterei. Ca semn al prețuirii, participantele au primit câte o coroniță, simbol al cununii promise de Dumnezeu. Programul de duminică a inclus și momente de poezie și cântare, iar la final, pastorul Claudiu Goran a rostit o rugăciune specială de binecuvântare pentru toate doamnele prezente. Întâlnirea s-a încheiat cu o masă sănătoasă și cu un timp de socializare, în care membrele comunității au putut sta de vorbă cu invitatele și le-au oferit carnete speciale, mă rog, pentru tine.
4: Un eveniment deosebit la Biserica Adventistă Balta Albă din București, acolo unde s-a desfășurat un weekend special. Programul a inclus teme biblice, rugăciune, mărturii personale și momente de încurajare pentru femeile care au participat la evenimentul pregătit de către Departamentul de Misiune al Femeii al Bisericii Adventistă Balta Albă. Mesajele prezentate au subliniat felul în care Dumnezeu lucrează în viața fiecarei persoane și chemarea femeilor de a sluji prin darurile primite în familie, în biserică, dar și în societate. Este ora 7:45 de minute. Ne pregătim să ascultăm din nou muzică. Adventus va cânta piesa cu titlul Sunt sărac, vă dorim audiție plăcută.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Este ora 7:48 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței. Informații din actualitate. Guvernul interimar a modificat schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură prin suplimentarea fondurilor alocate cu peste 94 de milioane de lei. Măsura vine în sprijinul fermierilor pentru a compensa costurile ridicate cu carburanții folosiți la lucrările agricole. Aproape 9.900 de producători agricole au solicitat sprijin pentru aproximativ 60 de milioane de litri de motorină folosiți la lucrările agricole mecanizate. Suma necesară pentru plata acestor cereri depășește 155 de milioane de lei, în timp ce fondurile rămase în buget nu mai acoperau decât o parte din această valoare.
2: Prin suplimentarea aceasta aprobată de guvernul interimar, valoarea ajutorului este de 2 lei și 69 de bani pentru fiecare litru de motorină utilizat în agricultură. Sprijinul acesta este esențial, mai ales în această perioadă în care prețul motorinei rămâne ridicat, iar costurile lucrărilor agricole au crescut semnificativ. În cazul culturilor vegetale, cheltuielile cu motorina pot reprezenta până la 30% din costurile totale ale unei culturi. Potrivit autorităților, reducerea accizei va contribui la limitarea cheltuielilor de producție și la menținerea activității fermierilor.
1: Executivul interimar a declarat proiectul de dezvoltare a rețelei de transport al gazelor naturale din județul Botoșan drept investiție de importanță națională. Măsura are ca obiectiv accelerarea lucrărilor, extinderea accesului la gazele naturale și consolidarea securității energetice în nord-estul țării. Guvernul interimar a aprobat totodată și negocierea unui împrumut de 630 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru cofinanțarea modernizării liniei de cale ferată Brașov-Sighișoara. Investiția permite circulația trenurilor cu viteză de până la 160 de km pe oră.
2: Jandarmii au intervenit cu spray-uri lacrimogene la protestul fermierilor de ieri. Măsura a fost luată de oamenii legii după ce unii dintre participanții la protestul de ieri au aruncat cu obiecte spre jandarmi. Protestul a avut loc în contextul unei crize sanitare. Comisia Europeană a interzis complet exporturile până la 31 decembrie 2026, în urma unui focar descoperit în județul Mureș. Manifestația de ieri a început la sediul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare din Piața Presei, unde au avut loc altercații cu forțele de ordine. Ulterior, protestatarii s-au deplasat către sediul guvernului în Piața Victoriei.
1: Fermierii consideră că situația nu a fost gestionată corespunzător de către Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și cer demisia conducerii agenției. Crescătorii de animale consideră necesară existența unui laborator pentru analize de sânge la ovine, pentru că, spun ei, de multe ori testele PCR nu sunt concludente. Într-o conferință de presă, șeful autorității a dat asigurări că se caută cele mai bune soluții pentru a răspunde nemulțumirilor și a precizat că instituția nu susține vaccinarea în masă a animalelor.
2: Ieri a fost a treia zi de grevă în sistemul sanitar din țara noastră. Angajații sunt nemulțumiți că, dacă noua lege a salarizării s-ar aplica, ar pierde sume importante. În multe spitale, protestul s-a desfășurat în interior după ce greviștii spun că li s-a reproșat faptul că au ieșit în fața unităților sanitare. Sub presiunea protestului, guvernul interimar a aprobat un memorandum prin care peste 6.800 de posturi din sănătate sunt deblocate și scoase la concurs. Insuficient, spun liderii de sindicat.
1: Memorandumul se aplică imediat, dar managerii de spitale vor putea în curând să scoată la concurs și mai multe posturi. Asta pentru că deputații au aprobat un amendament al PSD care permite deblocarea până la 10.000 de posturi. În ceea ce privește legea salarizării, premierul interimar a asigurat din nou că veniturile angajaților din sistem nu vor scădea și a acuzat manipulări în jurul grevei. Sindicaliștii din sănătate însă îl acuză, la rândul lor, pe premier de dezinformare.
2: Proiectul legii salarizării nu poate fi trimis deocamdată în Parlament, deoarece nu există consens în sectoarele sănătate și educație, iar negocierile cu sindicatele continuă. Declarația a fost făcută la un post de televiziune de către ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național cer partidelor parlamentare respingerea proiectului legii salarizării în forma actuală.
1: Directoratul Național de Securitate Cibernetică a anunțat că infractorii folosesc în continuare identitatea ghișeul.ro și asta pentru a obține de la utilizator date personale și date de card în cadrul unei campanii frauduloase prin SMS. Uneori mesajele sunt transmise în numele Ministerului Transporturilor, alteori în numele unor autorități precum Poliția Română, a transmis Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Mesajele sunt formulate astfel încât să genereze urgență artificială, termen limită de câteva zile, amenințări cu penalități, blocarea inspecției tehnice sau transferul cazului la parchet.
2: Specialiștii în securitate cibernetică au făcut o serie de recomandări în sensul acesta. Nu accesați link-uri din SMS-uri care anunță amenzi sau datorii, oricât de urgent ar părea mesajul. Verificați amenzile exclusiv pe ghișeul.ro, introdus manual în browser sau direct în aplicație. Iar dacă ați introdus deja datele cardului, contactați imediat banca pentru blocarea instrumentului de plată. Blacklist-ul de la DNSC pentru site-urile frauduloase conține deja 226 de domenii unice folosite în astfel de mesaje. Acestea sunt blocate automat atunci când extensia este activă pe browserul de internet utilizat.
1: Continuăm informațiile. Platforma digitală națională E-Sănătatea Mea va putea fi folosită de pacienți de la 1 septembrie, a anunțat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu. Acesta va conține istoricul medical, modulul de rețete medicale cu istoricul eliberării acestora. Totodată, modulul Starea Mea va conține modulul cu istoricul de decontări, unde pacientul va putea vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat din partea CNAS.
2: Potrivit președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, prin modulul Nu e singur, pacientul va afla răspunsurile la cele mai importante întrebări pe care le are. Acestora li se alătură un modul pentru furnizorii de servicii medicale. Utilizarea platformei nu este obligatorie. Aceasta reprezintă un instrument alternativ la îndemâna celor care știu să folosească cel puțin WhatsApp-ul. Așadar, începând cu 1 septembrie, pacienții vor putea să scape de cardul de sănătate după ce își vor ridica noua carte electronică de identitate. Cardul de sănătate va putea fi folosit o perioadă de timp în paralel cu cartea electronică de identitate.
1: Elevii români s-au clasat pe primul loc pe națiuni la cea de-a 10-a ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori. La Olimpiada, care s-a desfășurat în perioada 24-30 iulie în Lituania, au participat 100 de elevi din 25 de țări. Potrivit Ministerului Educației, au obținut medalii de aur Andrei Nemțișor, clasa 8-a, de la Colegiul Național Costache Negruții din Iași, cu cel mai mare punctaj din competiție, și Traian Danciu, clasa 7-a, la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. De asemenea, Mihai Cosmin Boac, clasa 8-a, la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, a obținut medalie de argint, iar Radu Pipernea, clasa 8-a, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București, a obținut medalie de bronz. Lotul României a fost coordonat de către reprezentanții Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică.
2: Continuăm în direct la Vocea Speranței, acum la 7:56 de minute, informațiile din actualitate. Bucureștenii care vor rămâne în oraș la sfârșitul acestei săptămâni sunt invitați să descopere Dâmbovița dintr-o altă perspectivă. La debarcaderul Timpuri Noi au loc plimbări gratuite cu caiacul și canoea, fără rezervare și fără a fi necesară experiența anterioară. În acest weekend, bucureștenii sunt invitați la o experiență recreativă pe apă în cadrul evenimentului organizat la debarcaderul Timpuri Noi. Evenimentul își propune să ofere bucureștenilor o alternativă de petrecerea timpului liber și să promoveze valorificarea Dâmboviței ca spațiu de agrement în București.
1: Urmează și informațiile meteo. Informare de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale este valabilă în toată țara până luni 3 august, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Va fi caniculă în Banat, Crișana și Oltenia, în Maramureș, Transilvania, dar izolat și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor atinge 39 de grade Celsius. Și în București, astăzi, vremea va fi călduroasă și va persista, disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură umezală se va apropia de pragul critic de 80 de unități, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Temperatura maximă de astăzi din București va fi de 32 până la 34 de grade Celsius.
2: Urmează și informații culturale în direct la Vocea Speranței. Expoziția Nadia, perfecțiunea are o poveste, va fi vernisată pe 5 august la Palatul Culturii din Iași, în cadrul celei de-a 17-a ediție a Festivalului Seriile Filmului Românesc, organizată de către Agenția Națională de Presă Agerpres, cu prilejul împlinirea 50 de ani de la momentul în care Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice. Expoziția reunește o selecție de fotografii document. Aceste fotografii evocă parcursul excepțional al marii gimnaste și expoziția în sine readuce în atenția publicului un moment emblematic din istoria sportului românesc. Expoziția aceasta va putea fi vizitată în perioada 5 august-5 septembrie.
1: Cea de-a 33-a conferință a Asociației Muzeelor în Aer Liber din Europa va fi găzduită în perioada 6-11 septembrie la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București, la Complexul Național Muzeal Astra din Sibiu. Evenimentul are loc ca urmare a propunerii lansate de Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti în luna august 2017, la cea de-a 28-a conferință a Asociației Muzeelor în Aer Liber din Europa, care a avut loc în Marea Britanie.
2: Conferința din România va încerca să exploreze transformările și rolul transformator al muzeelor în aer liber. De asemenea, această conferință va oferi oportunitatea de a celebra cea de-a 60-a aniversare a Asociației Muzeelor în Aer Liber din Europa. Va fi onorat totodată unul dintre muzeele gazdă și un muzeu prestigios al României, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, pentru cei 90 de ani rotnici de activitate din București.
1: În această perioadă se desfășoară turneul național Anotimpuri, susținut de Romanian Guitar Quartet. Din componența ansamblului fac parte chitariștii Dragoș Ilie, Costin Soare, Ioan Bănescu și Dan Alexandru Arhire, care propun o reinterpretare a ciclului de concerte Anotimpurile de Antonio Vivaldi. În acest context are loc astăzi, de la ora 17, un concert cameral la Biserica Fortificată din Biertan. Continuăm informațiile culturale. Vlad Stănculeasa, unul dintre cei mai apreciați violoniști români ai generației sale, a fost numit profesor de vioară la prestigioasa Universitate Mozarteum din Salzburg. Muzicianul își va începe activitatea didactică în luna octombrie acestui an. Un artist dedicat educației, Vlad Stănculeasa a predat anterior la Școala Superioară de Muzică din Barcelona, având și calitatea de profesor invitat la Universitatea din Gothenburg. El susține în mod regulat cursuri de maestrie pe plan internațional. În lungul carierei a fost distins cu premii importante.
2: Și tot acum mai aflați, un oraș din Republica Moldova are șansa să devină capitala europeană a culturii în anul 2033. Guvernul de la Chișinău a aprobat regulamentul prin care Ministerul Culturii va organiza în premieră un concurs național pentru desemnarea localității care va reprezenta țara în competiția europeană. La concurs vor putea participa toate orașele din Republica Moldova. Dosarele vor fi evaluate de un juriu independent după criterii stabilite de Uniunea Europeană.
1: Vor conta, printre altele, impactul proiectului asupra dezvoltării localității, calitatea programului cultural, implicarea comunității și capacitatea de implementare. Orașul câștigător va fi propus oficial Comisiei Europene pentru competiția, în urma căreia va fi desemnată Capitala Europeană a Culturii 2033. Pregătirea unei astfel de candidaturi poate atrage investiții în infrastructura culturală, parteneriate europene și noi oportunități pentru artiști și public. Este ora 8:02, punem punct informațiilor de la această oră, mergem la Constanța. Avem informații și de la Luminița Pantilie, corespondent Radio Vocea Speranței Constanța, s-o ascultăm.
3: Bun găsit, Edisa și Florentina, bun găsit, dragi ascultători! Începutul lunii august transformă Constanța și stațiunea Mamaia într-un adevărat centru al evenimentelor estivale. Concerte, spectacole, festivaluri, competiții sportive și întâlniri dedicate credinței completează atmosfera de vacanță și oferă atât turiștilor cât și constanțenilor numeroase ocazii de petrecere a timpului liber. Potrivit organizației de management al destinației Mamaia Constanța, agenda lunii august cuprinde evenimente pentru toate vârstele și toate gusturile. Pe parcursul următoarelor săptămâni, în mai multe zone din Constanța și Mamaia, artiști din România și din străinătate vor susține spectacole de teatru stradal, parade, acrobații și reprezentații aeriene, transformând spațiile publice în locuri de întâlnire între artiști și spectatori. Accesul la toate evenimentele este gratuit, iar organizatorii îi invită pe constanțeni și pe turiști să descopere orașul într-o atmosferă de sărbătoare. Tot în acest sfârșit de săptămână, familiile cu copii au la dispoziție o altă alternativă de petrecere a timpului liber. Parcul Casei de Cultură găzduiește o nouă ediție a proiectului Weekend de Constanța. Începând cu ora 19 sunt pregătite ateliere creative, jocuri, concursuri, spectacole de teatru și proiecții de film. Printre cele mai așteptate se numără Festivalul Mamaia, Festivalul de Teatru Stradal, concertele organizate în Piațeta Casino, precum și numeroase alte evenimente culturale și recreative care vor anima litoralul până la sfârșitul sezonului estival. Din această bogată ofertă de evenimente face parte și o întâlnire care își propune să aducă în prim plan valorile credinței, speranței și comuniunii creștine. Sâmbătă 1 august, Biserica Adventistă de Ziua Șaptea Speranța din Constanța organizează o nouă ediție a Festivalului Mării, desfășurat anul acesta sub genericul Hristos Speranța Noastră, când navigăm spre țărm. Invitatul special al evenimentului este pastorul Cornel Dărvășan, care va susține mesajele spirituale din cadrul programului de dimineață desfășurat între orele 9 la 12. Programul va continua de la ora 17 cu un concert de muzică creștină susținut de corul Bisericii Adventiste Speranța, grupul vocal Grace și mai mulți soliști într-o atmosferă de laudă și închinare. Organizatorii invită pe toți cei interesați să participe la această zi dedicată credinței, muzicii și speranței, iar accesul este liber. Iar dacă Festivalul Mării vorbește despre speranța care ne călăuzește pașii spre viitor, un eveniment desfășurat recent în județ a oferit prilejul unei priviri pline de recunoștință spre trecut. La sfârșitul săptămânii trecute, comunitatea adventistă din Topraisar a sărbătorit 100 de ani de la înființarea Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din localitate. Evenimentul aniversar a reunit membri ai comunității, foști și actuali pastori, invitați din mai multe localități și numeroși credincioși care au celebrat un secol de credință și slujire. Programul a cuprins momente de închinare, muzică, prezentări istorice și mărturii care au readus în atenție începuturile comunității și modul în care Dumnezeu a călăuzit această biserică de-a lungul generațiilor. Prin fotografii, documente și amintiri, participanții au retrăit momente importante din istoria bisericii, iar organizatorii au subliniat că aniversarea centenarului reprezintă nu doar o privire spre trecut, ci și o chemare de a continua misiunea de a duce mai departe mesajul Evangheliei și al speranței. Începutul lunii august confirmă încă o dată că județul Constanța oferă nu doar prilejuri de recreere și divertisment, ci și ocazii de întâlnire în jurul valorilor culturale și spirituale care dau identitate acestei regiuni. Acestea au fost câteva dintre reperele culturale și spirituale ale acestei perioade în județul Constanța. Vă doresc în continuare o zi frumoasă și numai bine!
1: Îi mulțumim pentru informații. Luminița Ipantilie, corespondent de Radio Vocea Speranței Constanța. Este ora 8:07, este timpul din nou pentru muzică. Piesa pe care o veți asculta se numește Cu Iisus în pace, o melodie interpretată de grupul Agape. Vă dorim audiție plăcută!

0: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
1: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
2: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
3: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
0: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
5: Este vară, da, și vara este anotimpul în care ne dorim să petrecem mai mult timp împreună, să ne odihnim, să ne apropiem de Dumnezeu și de cei dragi. Astăzi vă propunem o invitație specială adresată întregii familii.
6: Da, așa este, o invitație pentru întreaga familie. Între 23 și 29 august la Berivoi, lângă Făgăraș, va avea loc o tabără dedicată tuturor generațiilor. Adică vorbim despre copii, adolescenți, părinți, bunici, cu toții sunt așteptați să petreacă împreună câteva zile într-un cadru deosebit, atenție, cu închinare, cu muzică. Sunt programate și drumeții, ateliere și seri în jurul focului de tabără.
5: Așa este, Florentina, și despre această experiență discutăm chiar acum, în direct, cu unul dintre organizatorii, Paul Ganea. Bună dimineața, bun venit la Radio Vocea Speranței!
7: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
5: Și noi mulțumim pentru că ați acceptat faptul acesta de a fi împreună cu noi. Există multe tabere în această perioadă. Ce face ca această tabără de la Berivoi să fie diferită?
7: În afară de locația care, cum se spune și în imobiliare, locația este cel mai important, eu zic că avem, așa ca subtitlu, diversitate în unitate. Adică începând de la conferințe spirituale, cursuri de pescuit pe râu, lac, workshop-uri de gestionare a stresului, cu toate acestea cu oameni specializați, profesioniști, cursuri de kinetoterapie, ateliere de muzică, cum să faci o piesă muzicală, de la linie melodică, armonie, diferite specialități care cred că o să intereseze pe marea majoritate participanților.
6: Cu siguranță așa va fi, deja ne-ați atras atenția și, într-adevăr, tabăra aceasta este cu totul deosebită. Să rămânem însă la locație, cum spuneați și dumneavoastră, Paul Ganea, locul acesta este deosebit la poalele munților Făgăraș. Cât de important este cadrul acesta natural pentru tabăra pe care o organizați?
7: Deci este important pentru că am observat un lucru, dacă ne permite timpul să vă spun așa o întâmplare, mai mult o experiență care am petrecut-o cu nepotul meu săptămânile trecute, de 4 ani. Nepotul meu este foarte leneș la mers, de exemplu. Nu-i place să meargă nici până la grădiniță, 500 de metri de acasă până la grădiniță. Și am ieșit împreună cu frații lui în natură, mă rog, într-o drumeție și am zis nu o să meargă copilul ăsta nici 500 de metri. Vreau să vă spun că după ce am stat așa la un mini picnic pe o pătură, după o jumătate de oră, fără ca să facă mare lucru, doar aerul și energia, natura, pur și simplu, i-a dat așa o bună dispoziție încât, nu o să vă vină să credeți, am mers cu el 15 km pe jos. Deci 15 km un copil de 4 ani. Am mers pe jos, n-a vrut în brațe, am fost până la o cabană sâmbătă și ne-am întors pe jos și părinții au rămas primiți pentru că un copil la 4 ani care nu era dornic de mers. Deci ce poate să facă aerul și, mă rog,
5: natura, peisajul.
7: Naturale. Da, muntele și efectiv energia, cum poate să schimbe mentalitatea, că despre asta e vorba. Adică un copil care i-ar fi plăcut să stea la desene probabil toată ziua, nu s-a schimbat efectiv din cauza naturii.
5: Și pentru că ne-ați împărtășit povestea aceasta din familia dumneavoastră cu nepoțelul, știm, este și o tabără pentru întreaga familie, însă cum reușiți să implicați pe copii, pe adolescenți, dar și pe părinți sau bunici, astfel încât fiecare să simtă că are locul lui în această tabără pe care o organizați de la Berivoi?
7: Da, adică copiii, de exemplu, cei mai mici vor avea instructori calificați care se vor ocupa de ei, cu diferite activități pentru ei. Aș putea să enumăr și câteva, să zic așa, tiroliană pe care se bucură și cei mici și cei mari, cățărați, de exemplu, cu cordelina, bare în cascadă, iarăși pentru toată lumea. Pescuitul, să zic, ar fi pentru cei mai vârstnici, și cred că și aici vor fi interesați și, adică și cei mai tineri și vârstnici, în afara specialităților, cursuri și ateliere care vor avea loc, eu zic că nu se va plictisi nimeni.
6: Cu siguranță așa va fi, foarte interesante aceste activități și mai ales că vor fi invitați, invitate, sunt nume cunoscute și ascultătorilor Radio Vocea Speranței, Mediana, Grațiela Vlad, Bogdan Ciucă, Andreea Dobia, Ramona și Cornel Dărvășan. Va fi acolo și o echipă frumoasă de organizare din care fac parte și foarte mulți voluntari, așa am aflat noi. Vă rugăm să ne spuneți, Paul Ganea, cum s-a format această echipă, ce vă unește în realizarea acestei tabere cu totul și cu totul speciale?
7: Da, întrebarea asta chiar îmi place cel mai mult pentru că, de fapt, ăsta a fost începutul inițiativei taberei, ideea de tabără. Noi suntem prieteni cu familiile pe care le-ați denumit din copilărie și de multe ori ne întâlnim aici la Berivoi într-un cadru deosebit și chiar ei au propus ce frumos ar fi să facem o tabără în care să vină mai mult, să participe, să se bucure mai mult împreună cu noi și așa a venit ideea asta, am zis, da, haideți să încercăm să vedem cum ar fi și să putem să oferim diferite facilități, așa, în afara cursurilor, inclusiv mâncare, adică omul când ajunge aici, efectiv, pune cortul și nu mai trebuie să fie interesat de cele zilnice ca acasă.
5: Așadar, va fi o tabără pentru întreaga familie la Berivoi în perioada 23-29 august. Ce înseamnă concret o zi de tabără? Cum va începe o zi din tabără? Cum se va încheia?
7: Avem și așa o schiță, să zic, pentru început, cu înviorare de dimineață, după aceea micul dejun, două, trei ateliere care vor fi mai relaxante. Am uitat să vă spun că toate aceste lucruri, bineînțeles, sunt benevole, adică nu este obligatoriu să particip. Și ce e cel mai frumos, că seminariile, atelierele și tot ce se va ține nu vor fi în același timp, adică simultan toate, ca fiecare să poată să participe la toate, dacă vrea, toate atelierele, toate seminariile și workshop-urile. De exemplu, așa, am zis, până la prânz, ar fi două, trei ateliere, după aceea relaxare. În funcție de vreme se poate face o mini-drumeție de o jumătate de oră, o oră, plimbare, după aceea, după prânz, seminarii de sănătate, spirituale și după masa de cină va fi în fiecare zi un program de o oră și jumătate, probabil, de muzică, părtășie, rugăciune. Și se va încheia, bineînțeles, cu foc de tabără și cum se obișnuiește într-o tabără la munte, lângă un râu.
6: Credem că va fi foarte frumos, mai ales că ați amintit și despre partea muzicală. Avem și noi piese pe care le ascultăm de ani de zile aici la Vocea Speranței, Peregrin și Familia Ganea, și vă mulțumim pentru aceste melodii care se aud la Vocea Speranței.
7: Cu drag, sperăm să cântăm și cu această ocazie, împreună cu toți, cu Andreea Dobia, cu Gaspar Band, cu Mediana Graciela Vlad, Ramona și Cornel Dărvășan. Va fi, de fapt, inițial am și propus să invităm mai mulți muzicieni care își doresc să se alăture și mai ales pe ultima parte a aperei, pe weekend, să facem un program festiv în care toată lumea să participe, să ne reunim vocile și talentele fiecare.
6: Așa este, va fi cu totul deosebit. Să vorbim și despre partea spirituală. Știm că vor fi și momente de închinare, de reflecție spirituală. Ce ne puteți spune despre lucrul acesta pe scurt, din ceea ce aveți schițat acum? Da.
7: Da, cineva a venit cu o idee foarte bună pentru cei care își doresc mai mult partea spirituală și de închinare. O să avem un cort special de rugăciune, se va numi cortul de rugă, unde va fi liniște totală și omul se poate retrage să mediteze și să contempleze în liniște. Asta mi s-a părut o idee foarte bună care o să o punem în aplicare.
5: Paul Gara, dacă ar fi să alegi un singur moment pe care participanții să îl ia acasă, în suflet, care considerați că ar fi acel moment unic din tabăra de la Berivoi? Bine, vor fi mai multe momente, cu siguranță.
7: Da, fiecare are particularitatea lui în memorie, dar eu zic că va fi imnul taberei la care lucrăm acum mai mulți muzicieni. Va fi un imn foarte de suflet pe care o să-l cântăm, vrem să-l cântăm dimineața, poate la prânz, seara, sigur, o să-l cântăm de mai multe ori. Va fi foarte frumos, mai ales în jurul focului. Cred că vor rămâne niște

0: mult mai deschiși și sunt gata la dialog și sunt mult mai prietenoși, ca să zic așa, decât cei care vin deja cu mai multe familii sau ei mi se par elementele cele mai speciale, pentru că ei chiar își doresc să comunice și locul lor chiar este într-o tabără, cei care nu au prieteni.
1: Da, și pentru cei care se hotărăsc chiar astăzi, au ascultat interviul nostru și vor neapărat să participe la această tabără, cum se pot înscrie, până când mai sunt locuri disponibile, oferiți-ne și aceste detalii, vă rugăm.
0: În principiu, până în 15 august, am zis că vor fi înscrierile, dar fiindcă noi ca și națiune ne hotărâm mai greu, am zis că o să prelungim un pic acest termen, dar pentru scrieți, cred că cel mai simplu ar fi la numărul de telefon sau pe Facebook, Instagram, Tabere și Evenimente Berivoi. E foarte simplu, Tabere Berivoi, dacă se dai o căutare pe Google, imediat se găsesc, sau la numărul de telefon, nu știu, pe care probabil l-am văzut.
1: 0744567711, acesta este?
0: Noi... Exact.
1: Acesta
0: exact.
1: Este.
0: Mesaj, orice fel de mesaj sau pe WhatsApp, iarăși este perfect valabil.
2: Paul Ganea, mulțumim foarte mult pentru timpul acordat, pentru această invitație în tabăra de la Berivoi și ne rugăm ca această tabără să fie locul în care oamenii să se cunoască. Noi credem deja, din ceea ce am auzit, că va fi ceva cu totul deosebit. Mulțumim încă o dată!
0: Mulțumesc și eu pentru intervenție și vă așteptăm cu toată echipa radio la tabără.
1: Mulțumim mult și pentru această invitație, Domnul să fie cu dumneavoastră. Da, vă reamintim și dumneavoastră, dragilor ascultători, tabăra pentru întreaga familie de la Berivoi are loc în perioada 23 și 29 august. Este o zonă lângă Făgăraș, iar pentru informații și înscriere puteți suna și la numărul de telefon 0744567711. De asemenea, puteți accesa și Facebook, tabăra Berivoi, Instagram și toate lucrurile acestea sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă înscrie în tabăra Berivoi.
2: Da, așa este, Edisa, să fie zile cu bucurie, dragii noștri, să avem parte de odihnă în timpul acesta și iată, multe experiențe frumoase alături de Dumnezeu se pot întâmpla dacă poate vom răspunde aceste invitații pentru o tabără cu totul specială.
1: Da, acum este ora 8:26, mergem mai departe cu emisiunea noastră matinală, muzică, Dulce Speranță, iar după această piesă am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica intitulată Conectat la Cer.

0: Conectat la cer cu Diana Miclea.
1: Salutare, prietene! Astăzi te întreb, dacă ar rămâne o singură propoziție despre viața ta, care ai vrea să fie aceea? Astăzi, când succesul se măsoară prin performanță, avere sau influență, Enoch este o apariție neobișnuită. Sună ca o poveste, nu ca o realitate. Biblia nu ne dă prea multe detalii cu privire la Enoch, cum că ar fi fost un rege, un general, un profet al unei mari reforme sau constructor al unei cetăți impresionante. Despre el aflăm foarte puțin. Cu toate acestea, numele său a traversat mileniile. În Geneza 5, într-un capitol plin de genealogii repetitive, apare o propoziție care rupe tiparul. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Expresia este repetată de două ori, de parcă autorul ar vrea să se asigure că nu ratăm esențialul. Ba chiar mai mult, textul spune, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Enoch este probabil una dintre cele mai enigmatice figuri ale Scripturii. Nu prin ceea ce a construit, ci prin apropierea sa de Dumnezeu. Autorul epistolei către evrei adaugă un detaliu important. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Evrei 11:5. În tradiția biblică, Enoch devine simbolul unei vieți trăite în comuniune constantă cu Creatorul. Societatea contemporană ne încurajează să fim vizibili, să acumulăm rezultate, aprecieri și recunoaștere, însă Enoch ne obligă să privim succesul dintr-un unghi diferit. Despre majoritatea oamenilor celebri știm ce au făcut. Despre Enoch știm cu cine și-a petrecut timpul. Nu vi se pare că avem de-a face cu una dintre cele mai puternice inversări de perspectivă din întreaga Biblie? A umbla cu Dumnezeu nu descrie un moment spectaculos, ci o relație continuă, un drum parcurs împreună, zi după zi. Iar asta ne arată că credința autentică nu se reduce la evenimente religioase ocazionale, fie ele și frecvente. Ea se construiește în deciziile obișnuite, în caracter, în consecvență și în apropierea cultivată în fiecare zi. Enoch ne amintește că cea mai mare realizare a unei vieți poate fi apropierea de Dumnezeu. Vă invit să mai medităm la aceste cuvinte. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Geneza 5:24. Pentru că la sfârșitul vieții, oamenii rare ori își amintesc despre toate lucrurile pe care le-au avut, însă își amintesc cine au fost și alături de cine au ales să meargă. Să rămânem conectați la cer.
2: Aceasta a fost rubrica intitulată Conectată la Cer, rubrica realizată de Diana Miclea. Este momentul acum pentru a asculta fragmente din propunerile pentru melodia săptămânii. Prima piesă, Casa de Sus, interpretată de Sens. Această piesă poate fi votată pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro.

Prima propunere pentru melodia săptămânii, așadar a Capela Sens Casa de Sus, puteți asculta melodiile acestea în totalitate pe site-ul rvs.ro. Ajungem și la propunerea cu numărul 2, Nobles, sunt hotărât.

Nobles sunt hotărât este cea de-a doua propunere pentru melodia săptămânii. Puteți vota această piesă pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro, iar cea de-a treia propunere, Gloria, Gloria, o melodie interpretată de corul Centrului de Sănătate Podiș.

0: Publicitate.
1: Amintirile cele mai frumoase se construiesc împreună. Vara aceasta, între 23 și 29 august, ești invitat la tabăra Berivoi, lângă Făgăraș. Mediana Vlad, Bogdan Ciucă, Andreea Dobia, Ramona și Cornel Dervășan și întreaga echipă au pregătit o săptămână specială cu închinare, muzică, drumeții, ateliere și seri în jurul focului de tabără. De la copii la bunici, toată lumea e binevenită! Rezervă un loc pentru tine și familia ta la 0744 567 711. Te așteptăm cu drag la Berivoi!
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Și din nou 8:40, chiar 41, atât arată ceasul. Este timpul să aflăm care este situația în trafic la această oră. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Vă mulțumim pentru toate aceste informații. Ne vom auzi din nou din 7 septembrie. Vă mulțumim încă o dată și vă ascultăm cu mult interes, stimată doamnă comisar șef Ramona Tudor. Bună dimineața în direct la Vocea Speranței!
6: Bună dimineața, dați-mi voie să vă mulțumesc și eu pentru oportunitatea pe care ne oferiți de a adresa oamenilor, în special recomandări și de a informa cu privire la problemele din trafic. La această oră nu sunt sesizate accidente care se impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. A început să se aglomereze, în schimb, pe litoral, pe drumul național 39, cel care leagă stațiunile de la malul Mării Negre, între Constanța și Vama Veche, mai exact pe raza stațiunii Eforie Nord, în ambele sensuri sunt valori crescute. Ne așteptăm la o intensificare a valorilor de circulație și pe autostrada Soarelui, pe sensul dinspre capitală către litoral, având în vedere începutul de weekend. Însă tuturor celor care își planifică deplasările, fie că pleacă în vacanță, fie că revin din zonele turistice către localitățile de domiciliu, le recomandăm să verifice foarte atent, în special prognoza meteo, întrucât jumătatea de vest a țării se află sub incidența unor coduri de caniculă. Sunt prognozate temperaturi ridicate. Să verifice și eventualele restricții sau avertizări de trafic înainte de a pleca. Să se asigure că la autovehicul nivelul lichidului de răcire este cel corect, iar anvelopele au presiunea recomandată pentru sezonul cald, că instalația de aer condiționat funcționează bine. Pe cât posibil să evite orele de vârf ale căldurii, să facă pauze regulate la drum lung, să fie foarte atenți la semnele de oboseală cauzate de căldură, cum sunt dificultatea de concentrare la volan, somnolența, amețeala sau durerile de cap, stări care pot conduce la scăderea vigilenței, ce poate avea consecințe negative asupra siguranței traficului. Așadar, verificați foarte bine aceste informații, circulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, toate acestea pentru a ajunge cu bine la destinație. Drum bun tuturor, sau zi bună!
0: Mulțumim pentru toate aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna Ramona Tudor, comisar șef. Este ora și 43 de minute. Emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă. Vă oferim și muzică. În curând cu Isus se numește melodia interpretată de grupul Prodeo.
7: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
2: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.
3: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
4: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
5: Am revenit alături de dumneavoastră, dragii noștri. 31 iulie este o zi care ne amintește că istoria este făcută de oameni care au avut curajul să creadă și astăzi vă aducem în atenție împreună la matinal despre importanța acestei zile de 31 iulie. Descoperim împreună câteva dintre evenimentele care au lăsat urme în lume.
6: Da, Edisa, așa este, dragi ascultători, spunem încă o dată și în această dimineață, istoria nu înseamnă doar date și ani, înseamnă oameni. Înseamnă alegeri, descoperiri, credință, lecții pe care merită să le purtăm mai departe.
5: Și începem cu anul 1498. În această zi de 31 iulie, Cristofor Columb ajunge pe insula Trinidad în timpul celei de-a treia sale expediții peste Oceanul Atlantic. Era prima dată când vedea continentul sud-american, fără să știe că lumea urma să se schimbe pentru totdeauna.
6: Iar în anul 1703, un scriitor englez, cunoscut și nouă românilor, Daniel Defoe, este pus pe stâlpul infamiei pentru un pamflet politic. Este interesant că mulțimea nu l-a huiduit, ci l-a aplaudat și chiar i-a adus flori. Uneori, adevărul are nevoie de curaj, chiar dacă vine cu un mare, mare preț.
5: Și mergem și în anul 1790, când la data de 31 iulie a fost acordat primul brevet american pentru o invenție. Samuel Hopkins primea brevetul pentru un procedeu de fabricare a potașei. Potașa, o sare bogată în potasiu, era folosită în agricultură și industrie și era începutul unei lungi istorie a inovației.
6: Iar în 1914, lumea intra într-o perioadă dramatică, vorbim despre Germania, care își mobiliza armata, iar în doar câteva zile începea primul război mondial. O dovadă, iată, că deciziile liderilor pot schimba destinul, viața a milioane de oameni.
5: Și tot într-o zi de 31 iulie, în 1921, România omagia pe compozitorul George Enescu, aflat într-un moment de mare precunoaștere internațională. Muzica lui continuă și astăzi să ducă numele României în marile săli de concert ale lumii.
6: Vorbim despre 31 iulie în 1932, se năștea unul dintre cei mai îndrăgiți scriitori români pentru copii, Fănuș Neagu, autorul care a îmbinat lirismul cu farmecul lumii românești.
5: Iar anul 1964 aduce un moment important în explorarea spațiului. Sonda americană american Ranger 7 transmite primele fotografii detaliate ale suprafeței lunii. Era un pas esențial către misiunile Apollo care aveau să urmeze.
6: Anul 1971, astronauții misiunii Apollo 15 porneau prima deplasare cu automobilul lunar. Imaginile au făcut în conjurul lumii și arătat că omul poate merge mai departe decât și-ar fi putut imagina generațiile din urmă.
5: Și ajungem la anul 1991, când la 31 iulie Statele Unite și Uniunea Sovietică semnau tratatul START, unul dintre cele mai importante acorduri privind reducerea armelor nucleare. După ani de tensiuni, dialogul începea să învingă confruntarea.
6: Ne uităm și la calendarul internațional. 31 iulie găsim și această semnificație, Ziua Mondială a Rangerilor, dedicată celor care protejează pădurile, parcurile naturale și biodiversitatea planetei noastre. Este un prilej astăzi, pe 31 iulie, să ne amintim că Dumnezeu ne-a încredințat responsabilitatea de a îngriji toată creația sa.
5: Și pentru că suntem la Radio Vocea Speranței, ne place să încheiem fiecare filă de istorie cu un gând care merge dincolo de calendar. Concret, istoria ne arată că imperiile au apărut și au dispărut, invențiile au schimbat lumea, oamenii au cunoscut succesul și eșecul, dar există un lucru care nu s-a schimbat niciodată, credincioșia lui Dumnezeu.
6: În Psalmul 90 citim: înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu.
5: Iar acesta este poate cel mai frumos adevăr al zilei de astăzi, 31 iulie. Istoria se schimbă, oamenii se schimbă, vremurile se schimbă.
6: Dar Dumnezeu rămâne același, dragi ascultători. Dumnezeu este același, cel de ieri, cel de astăzi și cel din veci. De aceea putem privi înainte cu foarte multă încredere. Și ne oprim acum aici. Aceasta a fost rubrica astăzi în istorie. Remember, 31 iulie, dorim să avem o zi de vineri binecuvântată.
5: Va fi atât de binecuvântată și de frumoasă încât pentru câtva timp vă oferim acel spațiu al preferințelor muzicale și al dedicațiilor muzicale. Ne puteți suna la 021-269-0808 sau ne puteți trimite mesaj la 0753-400-200. Iar primul dar muzical vine din partea noastră, echipa matinală pentru dumneavoastră, printre norde osanale, Robert Bede.
2: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
7: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
8: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
9: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape. Mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
2: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Dedicații, preferințe muzicale, dialog cu dumneavoastră. Bună dimineața, sunteți în direct la Vocea Speranței.
1: Bună dimineața. Ce? O să mă iertați, sunt tot Cristina din Piatra Neamț, însă am avut un eveniment special. În data de 28 iulie am împlinit 41 de ani de când m-am botezat adventistă.
0: Într-adevăr, este un eveniment cu totul special. Aveți o piesă muzicală la care să ne gândim și să o ascultăm.
1: Da, am o piesă pe care vreau să vă dedic dumneavoastră, să o aveți în suflet în vacanța în care plecați și să o dedic și tuturor ascultătorilor Radio Vocea Speranței, cărora le adresez rugămintea să se roage pentru sănătatea mea, pentru că într-adevăr am probleme de sănătate destul de grave. Piesa este a Larisei Anton, O te rugăm.
0: Mulțumim foarte mult, multă sănătate și iată, ne bucurăm și de o astfel de aniversare, 41 de ani de la botezul, așa cum Biblia spune, în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, foarte frumos a subliniat ascultătoarea noastră.
2: Cu siguranță sunt multe experiențe de credință pe care ascultătoarea noastră le-a avut cu Dumnezeu. Dorim să reamintim la acest moment versetul dimineții pentru ascultătorii noștri din Brașov. Versetul se găsește în Isaia la capitolul 41, versetul 13, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Acesta a fost versetul dimineții de astăzi. Îi salutăm așa cum are drag pe ascultătorii noștri din Brașov. Domnul cu dumneavoastră, ne puteți asculta în continuare pe rvs.ro.

0: Dragilor, iată că am intrat deja în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 31 iulie. Vă spunem bun venit, vă invităm să rămâneți împreună cu noi până la ora 10. Acum a sosit momentul pentru știrile orei, iar alături de noi este și Alberto Asofiei. Bună dimineața!
1: Vă spun tuturor bună dimineața și bun găsit în cadrul momentului informativ de astăzi. Brânza de Horezu, cel mai premiat produs lactat românesc la competițiile internaționale, cu un palmares de 11 medalii, a fost inclusă în oferta turistică a județului Vâlcea. Turiștii care ajung în zonă pot vizita fabrica unde este produsă și pot participa la sesiuni de degustare în cadrul unui circuit dedicat experiențelor gastronomice autentice. Obținută exclusiv din lapte de oaie provenit din ferme montane din România și maturată după o rețetă inspirată din tradiția spaniolă, brânza a devenit un adevărat ambasador al gastronomiei locale, fiind apreciată și exportată în mai multe țări europene. Un ghid practic realizat în cadrul unui reportaj ambiental dat publicității luna aceasta explică pașii necesari pentru a deveni un grădinar urban de succes chiar și în spațiul restrâns al unui balcon de bloc. Experții în peisagistică oferă sfaturi privind alegerea ghivecelor ecologice, prepararea compostului organic și selectarea legumelor sau plantelor aromatice potrivite pentru spațiile umbrite. Fenomenul grădinăritului urban câștigă tot mai mulți adepți în marile orașe din România, oferind o metodă excelentă de relaxare și o sursă de hrană sănătoasă crescută local. O poveste culturală de-a dreptul cuceritoare aduce în prim plan parcursul lui Sylvain Audet-Guéné, un cetățean francez îndrăgostit iremediabil de limba română. Într-un interviu acordat recent, acesta a mărturisit că limba noastră este atât de jucăușă, muzicală și plină de expresivitate, încât îți vine să o înveți doar pentru a te bucura de umorul și nuanțele ei unice. Sylvain predă acum și promovează literatura română în străinătate, fiind un veritabil ambasador cultural care demonstrează că frumusețea lingvistică românească poate trece ușor dincolo de granițe. O analiză sociologică de profunzime dezbate în aceste zile antonimul real pentru conceptul de trecut instituțional, propunând ca alternativă sustenabilă ideea de prezent în comunitate. Studiul explică modul în care instituțiile publice rigide pot depăși birocrația tradițională prin deschidere directă către cetățeni, implicându-i în deciziile locale și în proiecte de dezvoltare participativă. Modelul propus încurajează parteneriatul dintre administrație și societatea civilă pentru rezolvarea rapidă a problemelor sociale actuale. Un raport al analiștilor economici publicat recent de serviciul BBC oferă o perspectivă detaliată asupra dinamicii financiare din Europa și din lume pentru a doua jumătate a anului 2026. Materialul analizează evoluția inflației, ajustarea dobânzilor de referință și impactul noilor tehnologii asupra pieței muncii, subliniind necesitatea ca statele emergente să-și mențină echilibrele bugetare. Experții recomandă investiții prioritare în tranziția verde și în digitalizare pentru asigurarea unei creșteri economice sustenabile. Știrile se opresc aici și vă doresc tuturor un sfârșit de săptămână binecuvântat.
0: Îi mulțumim lui Alberto Asofiei pentru știrile orei 9. Matinalul nostru Diminescu Rost continuă la 9:04. Este sărbătoare astăzi și mâine. Dorim să oferim daruri muzicale și preferințe muzicale ascultătorilor noștri. Am primit un mesaj de la domnul Emilian. Este ziua dumnealui de naștere mâine. De asemenea, dumnealui ne dorește să ne spună vacanță frumoasă și ne ascultă cu mare drag. Să fiți binecuvântați, domnule Emilian. Doriți și un dar muzical, Blândul Păstor este piesa preferată de dumneavoastră, interpretată de Luiza Spiridon.
2: Și dacă tot ai spus despre ziua de mâine, Edisa, ne gândim și la colega noastră, Ana Maria Sandu. Ea sărbează ziua de naștere, multe binecuvântări, este cea care coordonează Departamentul de Resurse Umane aici, în cadrul Trustului Media Speranța. Ana Maria Sandu, îți mulțumim pentru tot ceea ce faci.
0: Și dorim să mulțumim și ascultătorilor care poate că astăzi, mâine sau toată vara își sărbează ziua de naștere. Nu mai suntem prezente în direct alături de dumneavoastră, însă dorim să vă spunem tuturor la mulți ani binecuvântați și Domnul să fie cu dumneavoastră. Darul muzical pentru domnul Emilian acum, Blândul Păstor. Audiție plăcută, iar după această piesă am pregătit și pentru cei mici rubrica dedicată lor, Povestiri pentru copii.

0: și-mi o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: Golful coralilor, Tita Țestoasa avea o misiune extrem de importantă. Construia un castel din scoici colorate și fire de algă. Era atât de concentrată încât și dacă ar fi trecut un rechin pe lângă ea, nu l-ar fi observat. Mămica Țestoasă a privit ceasul și a văzut că se apropie ora prânzului. În loc să înnoate brusc spre Tita și să spună: gata, draga mea, plecăm acum, lasă scoicile! Ea s-a apropiat puțin tel, cât să fie văzută și auzită, și a ridicat o notătoare pentru a-i atrage atenția. Arhitecta mea preferată, mai avem timp pentru 5 bule mari de joacă. Hai și pentru 5 mici. După cele 10 reușite, te îndrept spre țărm pentru că e ora mesei. Bine, poți să pui și vreo 3 scoici la culcare, ca să nu zic apoi că ești neglijentă cu ele, dar celelalte să se adoarmă între ele, bine? Tita a ridicat capul, a dat din codiță și a continuat să converseze cu o scoică roz. Peste un minut, mămica a revenit cu o voce melodioasă. Care dintre cele 5 bule au fost făcute deja, draga mea, cele mari sau cele mici? Dacă deja ai terminat totul, ca bonus, poți să pui 3 decorațiuni castelului tău. După care mergem. Tita nu s-a supărat. Știa că timpul se scurge, iar răgazul pe care i l-a dat mămica a contat mult. Nu numai pentru că și-a împlinit dorința de a termina ce a început, ci și pentru că a fost atenționată și a conștientizat că încet, încet trebuie să ducă la bun sfârșit ce a început, ca să aibă mulțumirea că nu lasă lucruri nefăcute. Și apoi se va apuca din nou de treabă după ce va mânca și va dormi de prânz. Doar ce are de făcut decât să împodobească oceanul cu lucruri realizate de mâinile ei. Ultima activitate, Tita, a șoptit mami atingându-i ușor carapacea. E timpul pentru ultima atingere a castelului, apoi ne luăm la revedere de la el și de la locuitorii lui, nu pentru mult timp, doar pentru câteva ore. Tita a mai pus un fir de algă, s-a uitat mândră la opera ei și, spre uimirea tuturor peștișorilor din jur, s-a întors spre mămica ei și i-a dăruit un zâmbet larg.
0: Gata, mami, castelul va dormi și el de prânz, în vreme ce burtica mea se va bucura de masă.
2: Mulțumesc pentru înțelegere, draga mea.
0: Și eu pentru numărătoarea inversă prietenoasă. O iubesc.
3: Ei, chiar așa, o iubești?
0: Da, nu este o surpriză neplăcută, ci o mare realizare. Mă învață când să încep și când să termin un lucru. Și îmi place asta, mami.
2: Mamica Țestoasă era toată un zâmbet. Nu s-a gândit că, folosind avertismentele de tranziție, va avea așa o influență pozitivă asupra fetiței. Au încercat, pentru că înainte era foarte dificil să o smulgă pe Tita din lumea ei de vis, adică jocul. A încercat pentru că nu reușea deloc să o ia de acolo fără plâns și nervi. Acum, cum îi întinde o mână, pardon, o înnotătoare cu număratul timpului în bule mari și bule mici de final, Tita colaborează în vederea plecării. Fără plânsete, fără picioare târșuite și fără reproșuri. Doar o călătorie lină de la joacă, la masă și la somn.
4: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: aducem speranță în viața ta.
1: Ce poveri poartă fiecare dintre noi, doar noi știm. Dar există speranță. Cum? Cu ajutorul lui Dumnezeu. Însă nu oricine știe despre Dumnezeu.
2: Au rămas consecințele de la droguri.
3: Ce consecințe?
2: Întotdeauna parcă gândurile mele vor să se reîntoarcă în trecut. Și știu cumva, dacă nu ai ceva care să te ducă cu gândul la Dumnezeu, pur și simplu poți cad în capcană. Și Radio Vocea Speranței și Speranța TV mi se pare o lucrare super, foarte frumoasă aici în România, pentru că în Olanda nu este așa ceva. Nu sunt oameni care să fie atâți oameni care să vină să-și împărtășească experiențele și să arate și celorlalți care sunt în perioade dificile, care sunt sub influența drogului, alcoolului, ceea ce Dumnezeu practic poate să facă pentru noi. Noi avem mărturia și povestea noastră, dar Dumnezeu, povestea Lui este mult mai frumoasă, faptul că El schimbă inimile noastre și ne trebuie doar credință.
1: Stai departe de droguri, dar și dacă le-ai folosit, roagă-L pe Dumnezeu să rămână cu tine în lupta împotriva lor.
0: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
4: O campanie marca Trustul Media Speranța.
5: Am revenit din nou alături de dumneavoastră și înainte de a intra în vacanța de vară și a difuzării în direct a emisiunii Dimineți cu Roz, ne-am gândit că este potrivit să privim puțin în urmă. Au fost luni pline de evenimente, de multe decizii importante, de provocări, dar și de vești care au adus speranță.
6: Da, Edisa, dragi ascultători, dincolo de fluxul zilnic de informații, este important să înțelegem ce rămâne cu adevărat relevant. Mai mult decât atât, s-a realizat lucrul acesta și aici, la Speranța TV, am avut pe parcursul acestui sezon știri care au fost pregătite de către redactorii Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Cum sunt acele subiecte care vor rămâne în continuare și vor influența Biserica Adventistă de ziua 7-a și chiar societatea? Despre toate acestea vrem să discutăm cu jurnalistul Valentin Popescu. El este colegul nostru, producător și realizator Speranța TV. Îi spunem din nou bun venit aici, în direct la Vocea Speranței. Bună dimineața, Valentin!
7: Bună dimineața, Florentina, bună dimineața, Edisa, bună dimineața, dragi ascultători!
5: Valentin, îți mulțumim pentru că în această dimineață ești împreună cu noi și dacă ar fi să alegi trei evenimente care au definit această perioadă în dreptul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România, care ar fi acestea și de ce crezi că vor rămâne importante?
7: Da, Edisa, au fost mai multe momente importante, evenimente frumoase care s-au întâmplat în cadrul Bisericii Adventiste, dar privind din zona știrilor al evenimentelor pe care le-am relatat, un prim eveniment la care vreau să fac referire este legat de tineri, pentru că s-a întâmplat recent la Coșna, Camporea Națională a Exploratorilor, care a adunat peste 1500 de copii și adolescenți, alături de lideri și mentori, pastori. A fost un eveniment important prin mesajul transmis, și anume că există o generație care se formează, care învață valori și care poate duce mai departe viața comunității. Al doilea eveniment, sau mai bine zis proiect, pentru că s-a desfășurat în foarte multe localități din țară, și anume campania Împreună pentru Oameni din Grijă pentru Tine, prin care au fost oferite consultații gratuite, zeci de mii de-a lungul anilor în care s-a desfășurat ultimii 3-4 ani. Astfel de inițiative arată o biserică prezentă în societate, atentă la nevoile oamenilor și dispusă să vină cu ajutor concret. Iar un al treilea proiect, sau mai bine zis, tot direcție, este legat de proiectele misionare și umanitare din Africa, în țări precum Gambia, Malawi sau Uganda. Chiar acum sunt misionari acolo care desfășoară acțiuni umanitare. S-a văzut implicare medicală, educațională, socială și spirituală. Pentru mine aceste proiecte sunt importante, deoarece arată că misiunea nu se oprește la granițe, ci merge acolo unde oamenii au nevoie de sprijin, speranță și acțiuni umanitare concrete.
6: Valentin Popescu, trăim într-o lume în care informațiile apar și dispar foarte repede. Cum își poate da seama un ascultător sau un telespectator care este diferența dintre o știre de moment și un eveniment care va avea consecințe pe termen lung și lucrul acesta și dacă vorbim despre știri în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7?
7: Da, desigur. Cred că diferența se vede în urmările pe care le lasă, Florentina. O știre de moment poate produce emoție, neliniște sau o stare de alertă. Mă refer aici mai ales la știrile care insistă pe certuri politice, care sunt mediatizate de alte posturi TV, de conflicte între partide sau sunt anumite buletini de știri unde sunt prezentate numai crime, accidente sau alte evenimente negative. Sigur, este bine să fim informați, dar cred că e sănătos să luăm esențialul și să nu rămânem captivi în astfel de subiecte. Nu mă ajută foarte mult în formarea mea să știu toate detaliile despre o crimă sau despre un conflict prezentat ore întregi la televizor. Un eveniment cu impact pe termen lung schimbă ceva, o comunitate, un mod de lucru sau felul în care oamenii se raportează la un anumit subiect. De multe ori știrile care par mai liniștite, au efecte mai durabile decât cele foarte spectaculoase. Și mă gândesc aici la știrile Speranța TV, cum aminteai, de vineri seara. Știrile Speranța TV de vineri seara, de la 19:30, reluare sâmbătă la 9, unde prezentăm proiecte educaționale, inițiative pentru tineri, campanii de sănătate sau lucrări sociale. Astfel de evenimente pot influența în bine și pot

0: proiectul din grijă pentru tine, desigur, se mediatizează la nivel local, pe anumite site-uri online, dar este un subiect care ar putea fi mediatizat mai pe larg în ce privește posturile acestea generaliste, pentru că e foarte bine, un exemplu pozitiv în societate în care oamenii se implică și aduc ajutor oamenilor. Unele subiecte poate nu sunt spectaculoase în sensul obișnuit al știrilor, dar sunt foarte importante și mă refer la proiectul medical de care am amintit sau alte proiecte educaționale, sociale, acțiuni umanitare, inițiative prin care anumite comunități locale încearcă să fie de folos celor din jur. În general, cum spuneam, spațiul public este atras așa de conflict, de scandal sau de anumite crize politice, sociale, financiare și așa mai departe. O faptă bună făcută constant poate trece ușor neobservată, dar tocmai acolo se vede caracterul unei comunități, în felul în care se apropie de nevoile oamenilor. Iar la nivel mondial, cred că ar merita mai multă atenție și felul în care Biserica Adventistă investește în educație, în sănătate și acțiunile acestea misionare. Sunt zone în care există o lucrare foarte mare, dar publicul larg află foarte puține detalii despre această lucrare și nu mă refer că trebuie mediatizate pentru laudă, ci pentru că astfel de exemple pot încuraja societatea și în același timp pot arăta că religia implică responsabilitate. Implicarea aceasta umană în a ne ajuta unii pe alții a fi sprijin la nevoie pentru semenii noștri.
1: Da, într-adevăr, și aminteai, Valentin Popescu, de acele știri care ocupă zile întregi spațiul public, dar care, după puțin timp, sunt uitate, acele scandaluri din lumea politică sau din lumea mondenă. Te rugăm, în calitatea ta de jurnalist, să explici ascultătorilor de la această oră fenomenul acesta. Ne referim la toate știrile care apar, inclusiv la cele prezentate de posturile de televiziune generaliste sau de știri. Sunt subiecte care sunt prezentate zi după zi, dar la un moment dat, deși au fost foarte mult timp prezentate și au ocupat mult spațiu de emisie, sunt uitate.
0: Da, Florentina, pentru că sunt unele subiecte care au toate ingredientele pentru audiență. Au tensiune, au conflict, au emoție, declarații dure, de exemplu, declarația unui lider politic. Asta nu o amintesc acum numele acelei persoane. A declarat de curând să eliminăm pesta haștagistă din România. O astfel de declarație venită din partea unui lider politic care la un moment dat a fost propus pentru premier, asta instigă la ură față de o anumită categorie de oameni. Un lider politic trebuie să fie alături de toți oamenii, nu să includă o anumită categorie cu asemenea apelative, pesta haștagistă. Asta le face să ocupe mult spațiu public pentru câteva zile. Astfel de declarații sunt preluate de mai multe posturi, TV, la radio, online și așa mai departe. Dar după ce emoția trece, uneori rămâne foarte puțin. Doar s-a atras atenția asupra unui subiect, ce a zis un lider politic, și apoi astfel de subiecte n-au ajutat pe nimeni, în fond. Televiziunile generaliste și platformele online lucrează așa, într-un ritm foarte alert. Există o presiune constantă pentru noutate. Iar problema este că publicul poate ajunge să consume informația ca pe un flux continuu și fără timp de reflecție. Se întâmplă că aflăm foarte multe informații, toate agențiile scriu foarte multe subiecte, dar le răspăim și apoi reținem foarte puțin, pentru că, în fond, nu ne interesează așa mult, doar ne alimentăm setea aceasta de a afla cât mai multe. De aceea, cred că jurnalismul responsabil trebuie să ajute omul să distingă între subiectele care produc doar reacție de moment și lucrurile care chiar contează pe termen lung. Și aici mă refer la certuri inutile din spațiu public, scandaluri politice, conflicte între persoane, dar și la drame sau tragedii prezentate ore întregi cu detalii care nu ne ajută să înțelegem mai bine realitatea. Este bine să fim informați, cum spuneam și mai devreme, dar nu cred că este sănătos să rămânem captivi în subiecte care doar ne consumă emoțional.
2: Într-adevăr, Valentin, în această perioadă chiar au existat multe vești care au adus îngrijorare, tensiune, cele pe care și tu le-ai amintit. Ai întâlnit însă și exemple

0: care ți-au redat încrederea în oameni, ce ne poți spune din experiența știrilor din lumea adventistă a jurnalului de știri de la Speranța TV?
1: Da, am întâlnit multe exemple pentru că au fost în fiecare săptămână, avem subiecte care sunt prezentate în cadrul știrilor de Speranța TV, dar și la radio Vocea Speranței. Voi sunteți mult mai receptivi imediat să preluați la radio Vocea Speranței anumite informații, pentru că oamenii trebuie să afle anumite lucruri bune care se întâmplă în societate și cred că acesta este unul dintre motivele pentru care știrile Speranța TV și Radio Vocea Speranței au o notă diferită. Sigur, noi ignorăm realitatea, există crize, probleme, suferință, dar în același timp sunt și oameni care aleg să facă binele. Am văzut medici la aceste proiecte din grijă pentru tine care se implică în proiecte de sănătate, voluntari care merg în zone greu încercate din Africa, cum spuneam la începutul intervenției, și comunități locale, și astfel de medici, astfel de proiecte se desfășoară și în România, pentru că am văzut că există o anumită categorie de oameni care comentează la anumite subiecte când anumiți voluntari pleacă în Africa să ajute oameni. Există reacții din acestea, dar avem și noi mulți oameni în România care la fel au nevoie de ajutor. Dar în România se întâmplă astfel de proiecte pe tot parcursul anului. Trebuie doar să fim deschiși, să auzim de astfel de evenimente. Când oamenii se implică în folosul semenilor, acțiuni ADRA pentru oameni sărmani și acțiuni locale ale anumitor biserici. Uneori aceste lucruri nu ajung în prim planul presei mari, dar ele se întâmplă și sunt foarte importante. Pentru mine astfel de exemple redau încrederea, pentru că arată că binele nu a dispărut. Poate astfel de evenimente nu ajung virale, dar au o anumită valoare reală. Când le prezinți, le amintești oamenilor că există bunătate în continuare, există solidaritate. Există credință trăită practic în comunitățile acestea care aleg să se implice pentru binele celorlalți.
2: Așadar, de foarte multe ori, dacă nu zilnic, se vorbește în grupajele de știri de la televiziunile generaliste și de știri despre crize, conflicte și tensiuni. Și totuși, la Speranța TV, știrile sunt despre solidaritate, implicare, lucru bine făcut sau bine făcut în liniște. Trebuie să spunem ascultătorilor Radio Vocea Speranței că o contribuție o ai chiar tu, fiind producătorul acestor știri Speranța TV de vineri seară, Valentin Popescu. Cum se poate așa ceva? Cultura știrilor pozitive.
1: Mulțumesc, Florentina. Sunt producător, dar e adevărat că sunt unele subiecte care sunt realizate în colaborare și cu alți colegi de la Speranța TV sau Radio Vocea Speranței. Împreună lucrăm pentru a aduce anumite vești de bine care se întâmplă în anumite comunități din România. Cred că se poate această cultură a știrilor pozitive, dar cu o precizare importantă. Știrile pozitive nu înseamnă știri din acestea cosmetizate, doar să prezentăm subiecte de bine pentru laudă. Nu înseamnă să ascundem problemele sau să prezentăm realitatea ca și cum totul ar fi bine. Înseamnă doar să alegem să observăm și partea constructivă a vieții, nu doar accidente, crime și așa mai departe. Să observăm și astfel de proiecte care implică oamenii la fapte de bine. La Speranța TV, multe subiecte vin din comunități, din proiecte sociale, din domeniul acesta al educației, al sănătății, acțiuni de voluntariat pe care le prezentăm săptămână de săptămână. Sunt zone în care oamenii lucrează, se implică, ajută. De aceea știrile au un mod natural, o direcție mai constructivă, știrile acestea de la Speranța TV. Dar și aici trebuie păstrat echilibrul jurnalistic, pentru că o știre pozitivă trebuie să fie tot o știre, cu fapte, date, impact concret, ceea ce ar trebui să facă un jurnalist, să redea realitatea, exact așa cum se întâmplă. Dacă spunem doar că a fost un eveniment frumos, a atras foarte mulți vizitatori sau mulți oameni s-au implicat, poate că nu este suficient. Trebuie să arătăm exact ce s-a întâmplat, cine a fost ajutat, de ce contează, ce poate învăța comunitatea. E o întrebare cheie în ce privește știrile pe care le realizăm. Ce poate învăța comunitatea dintr-un subiect pe care l-am prezentat doar pentru a umple spațiul TV sau fiecare știre poate aduce și ceva constructiv.
0: Valentin Popescu, din experiența ta, care este calitatea care devine tot mai importantă pentru un jurnalist în vremurile acestea pe care le trăim?
1: Edisa, cred că m-aș referi la discernământ. Poate suna simplu, dar cred că este esențial să ai discernământ. Astăzi avem foarte multă informație. Există multă presiune, multă viteză de a prezenta cât mai multe evenimente. Un jurnalist află lucruri, dar trebuie să înțeleagă ce merită spus. Poate unele lucruri trebuie verificate, ce poate face rău dacă este prezentat greșit un anumit subiect și ce poate ajuta publicul să înțeleagă mai bine realitatea. Un exemplu recent este cazul Pașca din Bihor, fără să ne pronunțăm asupra unui dosar aflat în anchetă. Cred că am văzut acolo cât de ușor se poate aluneca spre senzațional. Unele titluri au mers rapid spre formule foarte dure, precum Azilele Groazei sau Cimitirele Groazei, înainte ca publicul să primească toate nuanțele unei situații complicate. Totuși, dincolo de etichetele dure folosite în spațiul public, acele centre de îngrijire nu pot fi numite nici de cum așa Azile ale Groazei. Vorbim despre oameni ai străzii sau persoane abandonate care au primit adăpost, au primit îngrijire, condiții decente, după ce am văzut în imagini. Totul făcut cu acordul statului până acum. Aici se vede discernământul care este atât de important. Înseamnă să nu te lași purtat de emoția momentului. Să nu publici doar pentru că toată lumea publică și să nu alegi un titlu doar pentru că atrage Zilele Groazei. Înseamnă să știi când un detaliu este important și când este doar așa spectaculos. Am văzut și posturi care sunt credibile, au preluat această sintagmă inițial, după care au mai reformulat și au fost mai blânzi din exprimare. Pentru un jurnalist creștin, discernământul are și o dimensiune morală. Este legat de conștiință, de adevăr, de respectul față de oameni și de responsabilitatea aceasta față de Dumnezeu.
2: Valentin Popescu, ești pentru noi un adevărat profesor. Îți mulțumim foarte mult pentru această privire de ansamblu, pentru echilibrul de care dai dovadă și pentru tot ceea ce s-a realizat în cadrul știrilor Speranța TV, știri din lumea adventistă. Îți dorim și ție o vară binecuvântată.
1: Mulțumesc mult, Florentina, Edisa.
0: La revedere, o zi binecuvântată, Valentin Popescu. Dragi ascultători, iată, informația este valoroasă atunci când ne ajută să înțelegem mai bine lumea și să luăm decizii înțelepte, iar în mijlocul atâtor schimbări rămâne adevărul, doar adevărul pe care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu.
2: Am spus atât de multe cuvinte, căci prea mult este prea mult și atunci muzica este cea care ne va însufleți. Să avem însă mare grijă în privința informațiilor pe care le alegem noi ca fiind credibile și nu uitați să urmăriți știrile Speranța TV de vineri seară, după cum ne spunea și colegul nostru Valentin Popescu. Se va întâmpla și în seara aceasta de la ora 19:30, urmăriți Speranța TV.

0: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
1: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
2: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
3: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
0: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
5: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferă o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
0: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.

0: Venim înaintea dumneavoastră pe final de emisiune cu un alt subiect extrem de frumos, extrem de profund. Sunt momente care depășesc într-adevăr bucuria unei aniversări și devin pagini de istorie. Bine, un astfel de moment a fost sărbătorit zilele trecute în localitatea Topra Isar, județul Constanța.
1: Da, este vorba despre ziua de sâmbătă, 25 iulie. Comunitatea adventistă a marcat un secol de la prezența primului adventist în localitate. Momentele au fost frumoase, de recunoștință, de aducere aminte, de comuniune. Au fost momente de sărbătoare la care au participat membrii Bisericii Adventiste de ziua 7 din Topra Isar, invitații, reprezentanții ai autorităților locale și ai altor culte religioase.
0: Așa este, Florentina, și despre această frumoasă aniversare și despre moștenirea spirituală lăsată peste generații stăm acum de vorbă în direct cu pastorul Daniel Nițu, căruia îi spunem bun venit la Radio Vocea Speranței, mai bine spus, bun revenit!
2: Bine v-am regăsit, vă salut chiar din sediul Radio Vocea Speranței Constanța și o fac cu mare bucurie.
0: Vă mulțumim de asemenea pentru că astăzi sunteți împreună cu noi. 100 de ani reprezintă viața mai multor generații. Cum a început această poveste a credinței la Topra Isar? Cine au fost oamenii prin care Dumnezeu a deschis această misiune?
2: Cu bucurie am spus-o și în cadrul festivităților din data de 25 iulie și cu bucurie o spun și acum. Avem onoarea să fim contemporani cu moștenitorii celor care au dat startul acestei comunități pe care astăzi o vedem împlinind frumoasa vârstă de 100 de ani. Putem numi, așa cum am făcut-o și în cadrul centenarului, pe sora noastră Șerbana Delcă, și apoi putem numi cea de-a doua familie, familia Matei. Prima familie s-a localizat în Dobrogea, venind din județul Dâmbovița, din localitatea Titu, iar cea de-a doua familie, familia Matei, venind din județul Teleorman, și împreună au îmbogățit spiritul advent care se năștea în 1926. Însă, bucuria sau surprinderea a fost ca să descoperim că adventismul în Dobrogea nu s-a născut odată cu primii români care și-au găsit o nouă casă aici, ci cu coloniștii germani, care nu veneau din Germania, ci veneau din Imperiul Țarist, din zona Crimeei și din Caucaz. Aceștia, la anii 1890-1891, deja erau recunoscuți drept germanii sâmbetiști, care printr-o lucrare misionară asiduă și printr-un respect covârșitor câștigat în fața autorităților, au construit aici o comunitate adventistă ce a lăsat spații reper pentru adventismul românesc. Amintim faptul că concomitent în zona Transilvaniei și în zona Piteștiului se nășteau primele comunități adventiste. Așa se face că românii nou sosiți în zona Dobrogei, mergând, iată, 30-35 de kilometri pe jos din Topra Isar până în viile noi Constanța, au primit botezul, au constituit prima grupă și în anii 1935 Toma Dobre, pastorul Toma Dobre, în memoriile sale, amintea cum a organizat prima comunitate adventistă de sine stătătoare din Topra Isar cu doar 8 membri, dar trebuie menționat faptul că așa erau vremurile pe atunci, încât la primele întâlniri ale bisericii erau 5 adulți și 10 copii, apoi 8 adulți și 20 sau aproape 20 de copii. Afluxul acesta de populație a ajutat comunitatea adventistă din zonă și totodată i-a dat un farmec aparte și o caracteristică personală care se păstrează până astăzi.
1: Da, este foarte frumoasă această istorie, este fascinantă, este o istorie care vorbește despre Biserica Adventistă de ziua 7-a din Topra Isar, cu oameni care au rămas în memoria comunității prin credință și prin sacrificiul lor. Stimate pastor Daniel Nițu, să vorbim de evenimentul din 25 iulie. Au fost nu doar membrii ai bisericii, au fost prezenți și reprezentanții autorităților și din alte confesiuni. Ce a însemnat pentru dumneavoastră atmosfera aceasta de respect, deschiderea aceasta, aniversarea din Topra Isar?
2: Trebuie să recunosc faptul că emoțiile au fost abundente cu mult înaintea începerii festivităților și n-au contenit să se păstreze pe durata evenimentelor. Însă cea mai frumoasă emoție pe care am trăit-o a fost ca alături de noi să fie prezenți domnul primar Stelian Gheorghe, actualul primar al comunei Topra Isar, de asemenea domnul viceprimar în mandatele trecute, domnul Scânteie, de asemenea din partea cultelor, domnii Elvira Met, din partea cultului musulman, a fost alături de noi, de asemenea domnii pastori din comunitățile baptiste, domnul Aurel Silvestru și Marius Băcioiu, de asemenea doamna Dorina Popescu, ce reprezintă Uniunea Ucrainenilor din România, filiala Constanța, s-au numărat printre invitați, care au și răspuns invitației și am primit răspunsul lor cu mare considerație și recunoștință. Au fost luări de cuvânt din partea tuturor celor amintiți, și m-a surprins firul roșu care a traversat întreaga întâlnire. Se dorește peste tot în Dobrogea să se conștientizeze, nu doar la nivel local, zonal, ci universal, că aici oamenii știu să conviețuiască frumos, indiferent de etnie, indiferent de religie. Lucrul acesta însă mi-a fost semnalat la un moment dat de o bună prietenă, mă rog, cu o anumită poziție în urbea tomitană, că de diversitate nu ducem lipsă, ci de unitate. Este drept, însă mesajul, și nu mă refer aici doar la cuvintele rostite, ci la mesajul non-verbal, prin prezența acestor persoane s-a demonstrat faptul că nu este doar un slogan, că mozaicul cultural dobrogean nu este doar o chestiune de marketing, ci este o realitate. Și așa se face că domnul Elvira Met a amintit faptul că în jurul comunității Topra Isar, ca și așezare geografică, există un val de pământ care a fost ridicat pentru protecția localității, și iar dumnealui a legat frumos cuvintele și a spus că ar trebui cu toții să facem un cerc prin strângerile noastre de mâini și să ne unim, să devenim într-adevăr uniți și puternici. De asemenea, din partea cultului baptist, domnul Băcioiu a luat cuvântul și a spus foarte frumos că este timpul să construim poduri și să dăm la o parte gardurile care poate s-au ridicat între noi. Mesajul acesta unitar a fost intenționat, dar nu a fost planificat. Mi-am dorit să se audă acest lucru și, deși nu am cerut nimănui în mod expres ce anume să transmită, ne-am dat cu toții seama de importanța evenimentului și de importanța a ceea ce va rămâne în urmă. Astfel că mesajul care a rămas în urmă este unul al unității, al iubirii dincolo de diferențe, lucru pe care cei prezenți mi-au confirmat că l-au apreciat, și le mulțumesc pe această cale tuturor celor care, fie în sală, fie prin intermediul paginii de Facebook a comunității Topra Isar, au fost prezenți. Acolo pot fi văzute imagini din sabatul trecut și se pot urmări luările de cuvânt, muzica foarte bună care a fost cântată, și le mulțumesc și pe această cale coriștilor și instrumentiștilor.
0: Într-adevăr, a fost un eveniment aniversar, un centenar deosebit. Domnule pastor Daniel Nițu, dacă ar fi să descrieți în câteva cuvinte comunitatea adventistă din Topraisar de astăzi, care ar fi aceste cuvinte?
2: A început cu o majoritate tânără, a continuat așa și și-a păstrat tinerețea, tinerimea. Totodată, în anii 60-65, a luat naștere în comunitatea Topraisar un cor. La câțiva anișori după aceea a luat naștere o fanfară și chiar o orchestră. Toate aceste lucruri, peste timp, s-a văzut că au fost încredințate unor oameni cu dedicare și cu dorință de slujire, pentru că această tradiție de peste 60 de ani de muzică a fost păstrată și astăzi putem spune că tinerețea aceea de la început o putem vedea și ne bucurăm de lucrul acesta, lăudăm pe Dumnezeu că a păstrat spiritul acesta în comunitate. Astăzi corul și fanfara Topraisar slujesc în continuare întrunind trei generații diferite concomitent în componența lor. Este un reper pentru muzica sacră dobrogeană și română, este un reper pentru slujirea copilului, deoarece anul trecut au fost sărbătoriți 30 de ani de la prima întâlnire a cluburilor de licurici exploratori din comunitate. Deci este o comunitate în care atunci când ceva nou se năștea, se năștea nu doar pentru o vreme, ci pentru perspectivă îndepărtată, pentru timp îndelungat. Bucuria ca pastor local este aceasta că oamenii și-au asumat darurile pe care le-au primit în așa măsură și cu atâta responsabilitate încât au dus mai departe lucrul acesta. Vă dați seama că pot fi acuzat de a spune cuvinte mari despre comunitatea în care slujesc. Însă atunci când cei care au sosit au văzut și au constatat același lucru, îmi dau seama că este o reacție obiectivă asupra unei realități. Bucuria aceasta a unei comunități care știe să sărbătorească a fost întregită și de prezența pastorilor din trecutul comunității, care au adus o nostalgie și au reamintit, practic, ținta și mesajul comun al tuturor generațiilor din comunitatea Topraisar.
1: Vă mulțumim foarte mult, stimate pastor Daniel Nițu, că ați împărtășit cu noi această poveste frumoasă despre credincioșia lui Dumnezeu de-a lungul unui secol, acolo la Topraisar, în județul Constanța. Ne rugăm în continuare pentru această comunitate adventistă de ziua șaptea să fie o lumină, așa cum ne-a spus și dumneavoastră, să fie unitate. Ne rugăm pentru Topraisar și vă felicităm pe dumneavoastră și pe toți cei care ați făcut posibilă această aniversare de 100 de ani.
2: Mulțumim tare mult, am omis să amintesc prezența poliției locale care în mod plăcut au asistat fără să vrea la o frântură de istorie, cum că pionierii din Topraisar, chinuindu-se să-și construiască o biserică, își vindeau grâul la Constanța, dar pe drum grâul le era luat, confiscat, furat și am apreciat faptul că acum, peste un secol, datorită prezenței forțelor de ordine în țara aceasta, Biserica Adventistă poate să-și desfășoare activitatea în liniște și poate să investească în nu doar în infrastructură, ci bineînțeles în oameni și în tot ceea ce putem să investim. Mulțumim și noi pentru timpul acordat pentru această veste frumoasă și sperăm ca acest tip de sărbători să înflorească și odată cu ele să renască un spirit misionar pe care l-am învățat de la înaintașii noștri.
0: Vă mulțumim foarte mult, stimată pastor Daniel Nițu. Dumnezeu să binecuvânteze comunitatea adventistă din Topraisar. Iată, 100 de ani înseamnă nenumărate rugăciuni, vieți transformate, încercări depășite și oameni care au ales să rămână aproape de Dumnezeu.
1: Și dragii noștri ascultători, acum a sosit momentul să ne luăm rămas bun, dar doar pentru o vreme. Practic există emisiunea Dimineți cu Rost, cu înregistrări, cu mesaje frumoase de-a lungul acestei veri, dar în direct ne întâlnim din 7 septembrie. Să știm cu toții un lucru. Dumnezeu nu intră niciodată în vacanță. Harul lui Dumnezeu, dragostea lui, grija lui vă vor însoți pe dumneavoastră și pe noi în fiecare zi.
0: Așa este, Florentina, vacanța la Dumnezeu nu există, însă emisiunea Diminescu Rost intră de astăzi în vacanță, dar rostul pe care l-am căutat împreună zi de zi rămâne în inimile noastre și vă lăsăm cu promisiunea că ne vom întoarce din toamnă cu forțe proaspete, cu aceleași valori neschimbate și cu și mai multă speranță.
1: Dumnezeu să ofere binecuvântare caselor dumneavoastră, familiilor, inima dumneavoastră să fie binecuvântată. Este mesajul din această dimineață de la finalul emisiunii în direct din partea echipei matinale. Vă mai spunem și un sabat binecuvântat, multă pace tuturor!
0: Și înainte de a ne lua rămas bun, vrem să vă lăsăm cel mai de preț bagaj pentru această vară, versetul acestei dimineți, o promisiune din Isaia de la capitolul 41, versetul 13, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-au de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor.
1: A fost alături de dumneavoastră echipa matinală în direct, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșa Adamescu, noi la microfon în regia de emisie Marius Rădoi. Fiecare dimineață are rost atunci când începe cu Dumnezeu.
0: Pe curând, să ne reauzim cu bine, în septembrie, pe 7.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Federația Sanitas anunță suspendarea grevei generale în sistemul de sănătate de stat. Organizația cere acum negocieri pentru un proiect al legii salarizării mai corect, mai coerent și mai echitabil. Seceta hidrologică se menține pe râuri din Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Debitul Dunării continuă să scadă. Vreme călduroasă în aproape toată țara cu disconfort termic. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Greva generală din sănătate a fost suspendată după 3 zile în care în sute de spitale din toată țara au fost tratate doar urgențele și s-a asigurat o treime din restul activității. Federația Sanitas anunță că prin acest protest au fost atinse primele obiective. Adriana Ture explică.
2: Reprezentanții Federației Sanitas spun că decizia a fost luată după ce au reușit să aducă în atenția autorităților problemele din sistemul sanitar și de asistență socială, iar Camera Deputaților a aprobat un amendament la legea sănătății care permite deblocarea posturilor vacante în limita bugetului aprobat. Totodată, adoptarea noii legi a salarizării a fost amânată. Liderii Sanitas afirmă că următoarele obiective sunt negocierea unui nou proiect al legii salarizării pe care îl consideră mai echitabil și reluarea discuțiilor cu un guvern legitim sau cu Parlamentul. Ei subliniază că greva nu este închisă, ci doar suspendată până la apariția unui nou proiect de lege. Federația avertizează că dacă revendicările nu vor fi soluționate, greva generală poate fi reluată fără parcurgerea din nou a tuturor etapelor legale. Până atunci, membrii Sanitas vor purta banderole și vor rămâne în stare de alertă. Totodată, organizația anunță că demersurile pentru o nouă lege a salarizării sunt susținute și de cele 5 mari confederații sindicale din România.
1: România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, mai ales că nici în bazinul superior al Dunării nu sunt prognozate precipitații în perioada imediat următoare, potrivit Administrației Naționale Apele Române. Adriana Leu.
3: Debitul Dunării la Baziaș, la intrarea în țară, era ieri de 1600 de metri cubi pe secundă, iar prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică o scădere până la aproximativ 1500 de metri cubi pe secundă în jurul datei de 6 august. Sunt valori de aproape 3 ori mai mici decât media multianuală a lunii iulie și se apropie de minimul istoric înregistrat în anul 1985, când debitul Dunării a fost de 1400 de metri cubi pe secundă. Seceta hidrologică se menține în mai multe regiuni ale țării, Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde se înregistrează sectoare de râuri cu debite foarte reduse sau chiar fenomene de secare. Nu există restricții pentru alimentarea cu apa a populației, mai transmite Administrația Apele Române. Gradul de umplere al principalelor 40 de lacuri de acumulare este de 70%, suficient pentru asigurarea alimentării cu apă în sistem centralizat. Au fost necesare însă măsuri stricte pentru agricultori pe sectorul Călăraș-Cernavodă al Dunării. Apa pentru irigații este furnizată cu debite reduse sau doar în anumite intervale orare.
1: Iar prognoza pentru luna viitoare publicată astăzi de Administrația Națională de Meteorologie indică faptul că în săptămâna 30 august regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Și tot săptămâna viitoare valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Canicula va persista în sud-vestul, vestul și nord-vestul țării și local în centru. Disconfortul termic se va menține accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe litoral, temperaturile maxime vor fi de până la 31 de grade Celsius, în timp ce în vest și sud-vest valorile se vor apropia de 40 de grade la umbră. Leul continuă să piardă teren pe piața valutară. Un euro valorează astăzi 5 lei și 24,39 de bani, cu un ban mai mult față de valoarea anterioară. Analiștii financiari consideră că nu mai este vorba despre o fluctuație temporară, ci despre instalarea unui nou regim al cursului de schimb pe fondul unui nivel al inflației mult peste cel din țările occidentale. Ei atrag atenția că o influență majoră asupra evoluției monedei naționale în următoarele luni o va avea situația politică. Iulian Olescu explică.
4: Potrivit președintelui Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, Flavius Iacobovici, evoluția din acest an nu trebuie privită ca o prăbușire a leului, ci ca o schimbare de paradigmă.
5: O depreciere de aproximativ 2,6% de la începutul anului. A spune că nu este o prăbușire, nu e niciun accident. Banca Centrală apără în general șocurile externe și în mod normal tolerează ajustările acestea la șocurile interne. Ancora reală a leului nu mai este la Banca Națională, ci este ratingul.
4: Flavius Iacobovici arată că momentul decisiv a fost începutul lunii mai, când tensiunile politice au împins rapid cursul de la aproximativ 5,1 la aproape 5,27 lei pentru un euro. În opinia sa, cursul a devenit un indicator al percepției investitorilor asupra riscurilor din economie și din zona politică. El estimează că dacă stabilitatea politică va fi refăcută și România își va conserva ratingul investițional, euro ar putea încheia anul între 5 lei și 25 de bani și 5 lei și 32 de bani. În schimb, un scenariu marcat de prelungirea incertitudinilor politice și deteriorarea ratingului ar putea împinge cursul spre 5 lei și 50 de bani pentru un euro.
1: Schimbări importante pentru șoferi, permisul de conducere se modifică în întreaga Uniune, iar noile reguli au intrat deja în vigoare la nivel european. Obiectivul urmărit de Bruxelles este ambițios, reducerea la jumătate a accidentelor grave până în 2030. Cea mai mare noutate este permisul digital disponibil direct pe telefon, care va fi recunoscut în toate statele membre. Cei care doresc vor putea păstra însă și documentul clasic din plastic. Titi Aur, expert în conducere autodefensivă, a vorbit în rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități despre noile reglementări europene privind permisele auto.
6: Țările nordice sunt cele mai sigure țări din Europa. În Helsinki, timp de un an, adică din iulie 2024 până în iulie 2025, nu a fost niciun deces în accidente rutiere. Fix în aceeași perioadă, în București au fost 65 de decese din accidente rutiere. Primul lucru pe care îl fac foarte bine este educația rutieră. În Finlanda, un copil beneficiază de la grădiniță până când ajunge tânăr care începe să circule să aibă permis de conducere, are multe zeci, înspre 100 de ore de siguranță rutieră, dar care nu sunt ore explicit ca de matematică, ca de chimie, ci sunt activități conexe, tot felul de lucruri care fac în paralel cu educația, în paralel cu istoria, chimia, geografia, să învețe și să circule pe stradă. La noi nu se face nimic.
1: O altă modificare îi vizează pe tineri. Începătorii vor avea o perioadă de probă de 2 ani cu toleranță zero la alcool și droguri.
6: Marea problemă a României nu e că nu se face, marea problemă pleacă de la vârf. România este singura țară care nu are un organism, o organizație, o entitate care să dirigeze siguranța rutieră. Sunt foarte multe de pus la punct, iar legat de această directivă, să spun, cu cei 2 ani, în țările în care s-a aplicat acest lucru, s-a aplicat pentru că în aceste consilii de coordonare a venit o echipă care au spus că, așa cum te formezi în primii 2 ani ca și conducător auto, cam așa rămâi. Mai puțin probabil să te strici pe urmă.
1: În Ucraina, Rusia a lansat numai în regiunea Zaporojie 842 de atacuri în ultimele 24 de ore. Reuters relatează că au fost țintite 45 de localități din zonă în care au fost distruse locuințe și infrastructură, iar 6 civili au fost răniți. Autoritățile ucrainene spun că rușii au folosit drone, un lansator de rachete multiple și artilerie. Între timp, Kievul a țintit o instalație industrială de combustibil și un depozit în regiunea rusă Volgograd. Compania rusă Wild Berries a confirmat un incendiu izbucnit la centrul său logistic din Volgograd. Vreme călduroasă cu caniculă în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, local în Maramureș, în nord-vestul și centrul Transilvaniei. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri, coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
3: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.
4: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Life cu Sens. Bogdan Ciobotariu și
1: Dana Bordeanu.
0: Cam fiecare alături. Vineri, desigur. Mulțumim că ne sunteți alături astăzi, într-o zi de vineri. Ultima zi înainte de vacanță, Dana, nu-i așa?
1: Așa este.
0: După aceea o să urmeze câteva emisiuni înregistrate. Dar...
1: Da, și am pregătit deja, să știți, subiectele pentru toate edițiile până în septembrie. Teme alese și cu atenție și sperăm să vă placă.
0: Sperăm să vă placă. Noi deja l-am înregistrat, sunt pregătite, doar să le ascultați. Sunt câteva teme importante, am abordat diverse subiecte care sperăm să fie de interes pentru dumneavoastră. Dacă aveți mesaje pentru noi, dacă aveți propuneri de piese, așteptăm să ne scrieți pe WhatsApp sau prin SMS la numărul 0753 400 200.
1: Mai ales că astăzi este ultima ocazie în direct pentru următoarea
0: auzim,
1: lună,
0: da?
1: Așa că profitați din plin, poate că este ziua de naștere a cuiva sau poate că vă gândiți la cineva și vreți să-i faceți o surpriză. De fapt, 31 iulie este ziua prieteniei.
0: Așa uite, că, nu știam asta. 31,
1: da,
0: iulie.
1: 31 iulie este ziua prieteniei, așa că, de ce nu, profităm, nu?
0: Dar nu e subiectul nostru de astăzi.
1: Nu
0: acesta.
1: Este subiectul nostru, noi avem alt subiect, mai profund, mai delicat. Și am spus noi că trebuie neapărat să-l abordăm în direct, tocmai că astfel încât să avem opinie din partea dumneavoastră. Una este să-l înregistrezi, alta este în direct. Iar pentru înregistrare am ales subiecte la care să poată medita ascultătorii.
0: Să mediteze, da. Mm-hmm. Să se gândească mai mult.
1: Așa e. Începem cu melodia săptămânii?
0: Nu este pregătită momentan, am găsit o altă piesă,
1: ia
0: dar o pregătim
1: vedem,
0: și pe aceea. O să ascultăm piesa Cântați, interpretată de grupul vocal Unisong și revenim curând.
1: Așa este și nu uitați să ne salutați. Haideți să vedem cine este alături de noi la Radio Vocea Speranței, 0753 400 200. Bun venit la Life cu Sense!

0: Ora 11 și 3 minute, am revenit, dragi prieteni, Bogdan Ciobotariu și Dana Bordeanu la microfon. Vorbim despre un subiect interesant astăzi și l-am pregătit pentru dumneavoastră și ca întotdeauna, desigur că vi-l oferim printr-o ghicitoare. De aceea vă încurajăm ca în minutele următoare să fiți alături de noi și mai ales să fiți cu ochii pe telefon și pregătiți să scrieți răspunsul, de fapt subiectul pe care noi îl abordăm astăzi. Dana, cum ești tu astăzi? Nu te-am întrebat, mi-am dat seama că...
1: Cum sunt eu astăzi?
0: Da.
1: Pe fugă sunt.
0: Pe fugă, wow.
1: Sunt în alertă.
0: Știu că n-ai venit singură, ai venit
1: N-am
0: cu gașca.
1: N-am venit singură, da, sunt în trecere, așa. Deci trebuie să ne pregătim pentru ghicitoare, nu? Dar ascultătorii ne-au salutat. Hai să citim un pic mesajele.
0: Sigur, să citim acum mesajele. Uite, ne scrie doamna Svetcu Steluța, spune, bună să vă fie ziua, ne dorește un concediu plăcut în luna care urmează. Ne veți lipsi, ne spune ea, dar cu drag vă așteptăm în septembrie cu forță noi.
1: Păi da, suntem aici, toți suntem.
0: O să fim, vocea noastră o să fie prezentă, chiar dacă va fi înregistrată, vă încurajăm să ne fiți alături și așa. Ne scrie și Emilian și ne salută cu drag. Spune că mâine este ziua lui de naștere, 1 august, la mulți ani, Emilian.
1: Ce frumos!
0: Și spune că a început de la 5 în sus, adică face 51 de ani. Chiar mâine. Bun. Mulți înainte.
1: Vă urmez și eu la anul. Vă urmez.
0: Da, uite, își dorește o piesă pe care să o dedicăm noi, pe care să o alegem noi. Cu mare drag, Emilian, o să alegem o piesă deosebită. Vacanță frumoasă ne urează și el și spune că o să asculte cu drag și în vacanță. Mulțumim, Emilian, pentru mesaj. Ia să vedem alte mesaje, dacă avem din partea doamnei Pei cu Dina. Sunt alături de voi, vă ascult cu drag, bună ziua, mulțumim frumos. Ai deschis tu la Simona cumva?
1: Da, am deschis la Simona și citeam acum în liniște așa, spune că deși sunt tristă pentru că mi-a murit cineva drag, totuși vă ascult încercând să mă încurajez. Vă doresc o vacanță plăcută și frumoasă și vă așteptăm cu mare drag să ne reauzim în septembrie. Până atunci, Dumnezeu cu noi cu toți. Mulțumim, dar stați un pic, nu le luăm la revedere acum, de-abia suntem în plină activitate. Uite, pentru subiectul acesta pe care l-a lansat Simona, e latura cealaltă, mai sensibilă, pe care n-o dorim. Pentru această situație, tot se potrivește tema noastră de astăzi, deci trebuie să rămâneți alături de noi. Hai să mai vedem alte mesaje. Bogdan, mai avem?
0: Mai este un mesaj, da, din partea Rodicăi. Spune, bun regăsit și în această ultimă zi în direct, vacanță plăcută vă dorim în continuare. Domnul să fie cu noi cu toți până ne reauzim. Mulțumim frumos, doamna Rodica, așa să fie. Sperăm ca în septembrie să ne reauzim cu forțe proaspete și cu subiecte noi pregătite pentru dumneavoastră. Eu sunt de părere că vacanțele sunt întotdeauna binevenite. Reușesc așa să ne ofere forțe noi și să venim cu subiecte și mai interesante, cu energie nouă și cu mai multe dorințe de...
1: În toamnă venim în forță!
0: Da, cu siguranță!
1: În forță! Oricum, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV, avem proiecte noi și interesante,
0: da,
1: care vor fi lansate începând cu octombrie, deci trebuie să rămâneți alături de noi să vedeți ce se mai întâmplă. Dar tot ceea ce s-a hotărât, cum am văzut noi aici, cum ar fi util și frumos, s-a ținut cont de fapt de modul în care ați reacționat pe parcursul anului, deci contează foarte mult pentru noi să ne spuneți ce vă place, ce nu vă place, unde vă regăsiți, unde nu vă regăsiți. Și hai să nu mai lungim vorba.
0: Nu mai lungim vorba și trecem la subiectul de
1: astăzi. A venit vremea ghicitorii. Cine este alături de noi? Deci trebuie să vă anunțăm subiectul și nu putem să facem lucrul acesta decât printr-o ghicitoare. Știți cum obișnuim noi aici? Hai să vedem cine este acum pe frecvență. Spuneți, prezent.
0: Ne puteți scrie la 0753 400 200, pe WhatsApp sau prin SMS. Noi avem de obicei WhatsApp-ul deschis aici, deci e mai bine să ne scrieți acolo, dar încercăm să răspundem și prin SMS la mesajele de acolo.
1: Așa este. Uite, până când ascultătorii noștri spun prezent că și ne confirmă faptul că sunt pregătiți să ghicească ceea ce noi am pregătit, spunem și reamintim celor care deschide radioul mai târziu că, sau care poate nu știu emisiunea Life cu Sens. Această emisiune, care e o combinație de engleză cu română, nu? Cum o traduci?
0: Life cu Sens.
1: Life,
0: da.
1: Adică în direct, că nu e life de la viață.
0: Da, suntem în direct cu sens, nu?
1: Suntem în direct, dar cu un rost suntem aici. Și Titlul a fost ales inspirat pentru că ne propunem în fiecare emisiune în direct, de luni până vineri, să aducem lucruri cu sens și să subliniem lucruri cu sens. Mm-hmm. Deja avem prezent cine ne mai trimite. Emilia ne-a salutat, Steluța ne-a salutat, mulțumim frumos, mulțumim Simona, Peicu, Dina, Rodica, Aurica, mulțumim frumos, sunteți aici cu noi, contează. Și hai să încercăm să începem ghicitoarea noastră. Acel ceva despre care prezent și de la Madrid, Carmen, mulțumim Carmen, acel ceva despre care discutăm noi astăzi este compus din trei cuvinte.
0: Unul de legătură.
1: Poate merge și la plural, dar și la singular. Da. Noi o să ne gândim la plural pe parcursul emisiunii, însă oricum ar fi, el va fi corect spus. Ștefania, bun venit Ștefania! Și acum începem, da?
0: Sigur, putem începe.
1: Variantă ușoară? Ne-am gândit noi să fie așa și ușor și pe urmă
0: vedem,
1: din ce în ce mai greu.
0: Și vedem, da.
1: Dar trebuie să fiți atenți. Mi-e teamă că o să fie greu azi.
0: Încercăm, îi ajutăm, îi ajutăm pe cât de mult posibil. Uite, dacă îmi dai voie, o să încep chiar eu.
1: Dar nu ajuns cum ajuns tu.
0: Nu spun direct răspunsul.
1: Deci acel ceva, da?
0: Da. Uite, acel ceva uneori doare, alteori ne face mai puternici.
1: Acel ceva uneori doare, alteori ne
0: face... De fapt, adesea ne face mai puternici.
1: Da?
0: Da.
1: Te-ai răzgândit.
0: M-am răzgândit, da.
1: Deci, uneori doare. Întotdeauna doare? Nu cred că doare întotdeauna,
0: dar în unele situații s-ar putea să doară, dar mereu înveți ceva, rămâi cu ceva la final.
1: Acel ceva nu se împrumută și nu se moștenește. Dar
0: așa.
1: Chiar dacă nu e un împrumut, nu e o moștenire, totuși ajungi, nu e pierderea celor dragi, nu discutăm despre asta, dar și ea poate să aibă legătură cu acel ceva, fără să discutăm de elemente negative, pentru că acel ceva în esență este un lucru pozitiv.
0: Ok. Nu se învață din cărți, ci din ceea ce trăim.
1: Nu se învață din cărți. Uite, asta este un cuvânt
0: nevoie de experiență, nevoie să trăiești viața ca să...
1: Asta e un secret. Deci nu se învață acel ceva din cărți, ci din ceea ce trăim. Adevărul, zice Emilian, nu este adevărul. S-ar fi încadrat până aici, dar nu ne-am gândit la adevăr. Acel ceva nu se predă în nicio școală oficială.
0: Oficială, da. Uite, mai încerc ascultătorii, cineva spune sinceritatea, încercarea. Nu uitați că sunt trei cuvinte, deci nu unul singur și unul de legătură. Încercați cu trei cuvinte, poate o să vă iasă așa.
1: Deci spuneam că acel ceva nu se predă în nicio școală oficială, dar toată lumea frecventează acel ceva. Sau toată lumea are parte de acel ceva. Doar că unii sunt elevi mai silitori, alții mai puțin silitori.
0: Mi-e teamă că astăzi să fie prea dificilă ghicitoarea noastră și ascultătorii să nu reușească.
1: Da, dragostea pentru alții, adevărul prezent este viitor, nu?
0: Adevărul este că răspunsul...
1: Are legătură cu o școală. Fiți atenți, are legătură. Bravo, Carmen! Uite,
0: ești
1: Carmen
0: aproape.
1: S-a apropiat. Da. Bravo! Bravo, Carmen!
0: Nu o să spunem momentan vezi? Răspunsul ei, dar se apropie de adevăr.
1: Vezi că totuși ghicesc.
0: Uite, o să spun eu, ne ajută acel ceva, ne ajută să devenim mai înțelepți.
1: Bravo și Aurica. Uite, și Aurica s-a gândit.
0: Pe aproape, da, foarte bine.
1: A făcut legătură. Hai, Serena. Bun venit, Serena. Vrem să auzim aici. Deci, acel ceva. Mai zi o dată ce ai spus tu la început, să recapitulăm.
0: La început am spus că uneori doare, alteori ne face mai puternici.
1: Acel ceva.
0: Acel ceva, da.
1: Eu am spus că acel ceva nu se împrumută, nu se moștenește, dar fiecare om ajunge mai devreme sau mai târziu să beneficieze de acest ceva.
0: Mhm. Și mai spuneam eu că nu se învață din cărți acel ceva, ci din viață, din ceea ce trăim.
1: Exact. Și eu spuneam că nu se cumpără cu bani acel ceva, nu se predă în nicio școală oficială, dar toată lumea ajunge să îl primească sau toată lumea îl frecventează. Și cel mai greu test se dă atunci când acel ceva s-a încheiat.
0: Mm-hmm. Uite, o să spun eu că ne ajută să devenim mai înțelepți.
1: Acel ceva ne ajută să devenim mai înțelepți.
0: Bine, am amintit asta că am spus și mai devreme.
1: Da.
0: Dar pe lângă asta, O să spun că ne schimbă și felul în care gândim.
1: Carmen, ai ghicit, să știi.
0: Da? Ia să vedem. Bravo, Carmen, da.
1: Bravo,
0: super.
1: Bravo, bravo.
0: Deși cineva a răspuns corect, da, le mai dăm gândit. Câteva șanse.
1: Mai mergem, hai să mergem acum.
0: Foarte puțin, pentru că deja au trecut 10 minute, dar...
1: Acel ceva, uneori vine după un succes, alteori după un, după un eșec.
0: Mm-hmm.
1: Hai că e ușor.
0: E ușor.
1: Deci, uneori vine după un succes, alteori după un eșec. Atenție, poate apărea și într-o despărțire, într-o boală, într-o întâlnire neașteptată.
0: Uite, o să zic eu un lucru, că o să zic că se întâmplă ca acel ceva să devină mai important în viața noastră sau mai prezent.
1: Așa.
0: Odată ce devenim adulți. Sigur, poate să apară asta și...
1: Să-l conștientizezi
0: mai mult atunci. Când ești mai tânăr, parcă nu-ți pasă atât de mult,
1: da.
0: Ești mai...
1: Bravo, Rodica! Rodica a răspuns parțial. Rodica, trebuie să mergi mai departe, dar pe linia asta mergi foarte bine. Sunt trei cuvinte, nu uitați, două cuvinte principale și un element de legătură. Iartă-mă, te-am întrerupt.
0: Da, fără griji, nu mai știu care era ideea.
1: Iartă-mă. Mm-hmm. Unii încearcă să evite acest ceva, alții îl caută fără să știe, iar cei înțelepți învață din acest ceva.
0: Uneori, acel ceva este ușor de acceptat, uneori este greu de acceptat. Adică apare în viața ta și uneori spui...
1: El apare oricum.
0: Apare
1: nu e moștenit,
0: oricum,
1: nu e cumpărat, el apare.
0: Vrei, nu vrei, o să apară la un moment dat. Dar uneori e plăcut, uneori nu e plăcut. Uneori îl accepti, uneori poate nu.
1: Poate că nu-l accepti.
0: Da.
1: Rodica ce-a răspuns?
0: A spus,
1: dar nu citim, dar stai să vedem.
0: E foarte aproape, deci e un sinonim ce a spus ea.
1: Da.
0: E chiar ok ce a zis.
1: E jumătate din exprimarea noastră, din expresia noastră, încrederea în sine, nu. Ok.
0: Cred că ar trebui să dăm răspunsul corect.
1: Nu mai am pic, stai că mai am ceva,
0: da?
1: Aici.
0: Sigur, te rog,
1: poate.
0: Da.
1: Acel ceva are materii, că ziceam că e o altfel de școală. E o școală, dar nu e o școală oficială. Are materii precum suferința, bucuria, răbdarea, eșecul. Și niciun absolvent nu primește diplomă pe hârtie, ci doar în caracter. Deci nu primește diplomă pe hârtie, dar în caracter. Și dacă ignori acest ceva, el se repetă, să știți. Iar dacă accepti acest ceva, el te schimbă. Și dacă le povestești și altora, îi influențezi și pe ei.
0: Na,
1: că am zis multe.
0: Multe
1: și mărunte.
0: Uite, a răspuns corect și Ștefania. Pentru prima dată, nu, am mai scris în trecut, dar n-a scris foarte des. Dar uite că ați răspuns corect.
1: Nu,
0: bine.
1: Da. Acel ceva îl cauți când te doare, e ultima propoziție, okay. Nu te uita așa la mine.
0: Nu m-am uitat nici când doare.
1: Nu, tu te uiți la ceas, da, așa e. Este, acel ceva îl cauți când te doare sau când e prea târziu. Bravo! Și să știți că el vine destul de des în viața noastră. Deci are legătură cu toate experiențele pe care le trăim noi, într-un fel sau altul. Și ziceam că nu se cumpără, nu se vinde, el vine peste noi. Și rămâne de văzut dacă înțelegem ceva din acest ceva, dacă el ne schimbă, astfel încât data viitoare să nu mai călcăm la fel și dacă la rândul nostru putem să influențăm pe alții. Și hai să vedem, citim în ordine inversă cine a ghicit.
0: Prima persoană care a ghicit a fost Carmen.
1: Super.
0: Și subiectul de astăzi, te invit pe tine să spui?
1: Este despre lecții de viață.
0: Lecții de viață.
1: Lecții de viață. Tot vorbeam noi de o școală.
0: Da.
1: Este o școală. Școala vieții.
0: Și a doua persoană care a ghicit a fost Ștefania, care a spus la fel, lecția de viață. Și foarte, foarte aproape a fost, dacă mi-am amintesc bine, doamna... Rodica, ia să vedem. Da, care a spus experiența de viață, adică
1: experiența
0: a fost
1: de
0: destul
1: viață,
0: de aproape.
1: Și Aurica, lecția de viață.
0: Uite, și-a dat seama și Aurica,
1: experiența de viață din nou.
0: Foarte
1: și
0: bine.
1: Și cine zice Simona? Ce zice Simona?
0: A spus că mintea e tulbure și se dă bătuta. Ne pare rău dacă te-am încurcat, Simona. Mă bucur că, uite, și-au dat seama ascultătorii, deși nu a fost un subiect ușor și nu a fost ușor de ghicit.
1: Nu, n-a fost. Să știi că m-am gândit. Și gândit la el.
0: Îi felicităm pe cei care au răspuns corect, dar și pe cei care au încercat, desigur, pentru că au fost foarte aproape de răspunsurile, de răspunsul corect. Da, vorbim despre lecții de viață astăzi.
1: Vorbim despre lecții de viață pe care le luăm destul de des. Uneori învățăm, alteori trecem pe lângă ele rapid sau superficial și data viitoare când vom cădea ne aducem aminte. Uite, trebuia să învățăm ceva și n-am învățat. Se întâmplă și lucrul acesta. Astăzi ne oprim în dreptul lecțiilor de viață pentru că sunt importante și mai tragem încă un semnal de alarmă. Fiți atenți pe unde mergeți.
0: Știi, e o expresie celebră că viața este cel mai bun profesor. Dar adevărul este că viața oferă experiență tuturor, însă nu toți învățăm din ele, nu?
1: Așa este.
0: Ne oferă momente în care putem spune, da, am învățat ceva, da, am greșit, da, uite, data viitoare știu cum să fac asta, dar uneori nu învățăm din ele, trecem așa, pe lângă acele momente, fără să le băgăm în seamă. Doi oameni pot trece prin aceeași situație, unul devine mai înțelept, celălalt mai amar, nu? Mai supărat, mai deprimat. Tuturor ni se oferă probabil aceleași încercări în viață, dacă nu cel puțin asemănătoare, dar contează foarte mult modul în care le percepem și reacționăm la ele mai departe.
1: Așa este. Mă gândeam acum, există o poezie, dar să știi, am citit-o odată, apoi am căutat-o și n-am mai găsit-o. Efectiv, n-am mai găsit-o. Dar spune cam așa, o parafrazez, însă îmi plăcea atât de mult. Ce spune?
0: Spune că i-a spus lecția Aurica, de viață, Aurica. Dar a uitat să spună...
1: Exact, cu un minut înainte să spuneți.
0: Da.
1: Păi ai ghicit, asta e important, Cristina, experiența. Da, ține de experiență, de fapt vorbim despre lecții de viață.
0: Experiența de viață, lecții de viață,
1: să
0: da.
1: Să zic poezia. Hai să-mi aduc aminte...
0: O știi pe de rost, da?
1: Măi, o știu pe de rost, da. Nu mai știu atât de bine, așa că o să o parafrazez.
0: Vrei să-ți găsesc un fond așa mai... pentru recitat.
1: Hai, tău și...
0: Da, poți să încep, că eu îți caut și...
1: Păi nu, că se termină în... Se termină repede. Tu crezi că mai știu? Eu am ținut în minte esența poeziei.
0: Uite, ți-am găsit un fond drăguț.
1: Ia. Deci lui Bogdan îi place să povestesc.
0: Da, îmi place. Să ascultăm.
1: Spune așa. Într-o zi, mergeam pe o stradă și mă gândeam la ale mele și mă gândeam la ce vine mâine și poimine. Și la un moment dat, nu știu cum s-a întâmplat, dar am căzut. Era o groapă. M-am ridicat, m-am scuturat și am plecat mai departe. A doua zi, mergeam pe aceeași stradă. Și din nou mă gândeam la ale mele, la tot ce am de rezolvat. Și mergând, am căzut în aceeași groapă. M-am ridicat, m-am scuturat și am plecat. A treia zi mergeam pe aceeași stradă și mă gândeam la ale mele. Și eram atât de pătruns de gândurile mele, încât am căzut în groapă când o vedeam. A patra zi mă plimbam pe altă stradă.
0: Oh, deci e foarte profund ce ai spus tu, că adesea avem multe momente în viața noastră când cădem în aceeași greșeală, nu? În aceeași problemă. Chiar dacă o vedem în fața noastră, dar într-un moment din viață poți și să înveți din greșeală, nu?
1: E lecția de viață.
0: Pe un alt drum.
1: Exact, și a ales să schimbe strada, nu să se uite după groapă.
0: Da.
1: Pentru
0: da.
1: Că e clar că ar fi căzut din nou în ea.
0: Foarte interesant. Mulțumim frumos, Dana.
1: Da. Cu drag. Vorbim despre lecții de viață astăzi.
0: Despre lecții de viață.
1: Și așteptăm să ne împărtășiți și dumneavoastră lecții de viață.
0: Dar revenim cu mai multe detalii după ce îi oferim această dedicație muzicală ascultătorului nostru, Emilian, care mâine împlinește frumoasa vârstă de 51 de ani.
1: La mulți ani, Emilian.
0: La mulți ani și mulțumim că ești un ascultător, cum să zic, mereu prezent aici,
1: fidel,
0: scapă fidel, așa,
1: fidel.
0: Da?
1: Dumnezeu să-ți binecuvinteze toate planurile. Și îți dorim ca toate întocmirile gândurilor tale să-L includă și pe El, pe Dumnezeu. Iar piesa aleasă este una dragă sufletului nostru, Nu renunța, interpretată de Vili Dulă.
0: Așa este. O vom asculta în minutele următoare. La mulți ani, Emilian, și multă sănătate îți dorim.
1: La mulți ani!

0: Ora 11 acum și 31 de minute, am revenit, doamnelor și domnilor, Bogdan Ciobotariu și Dana Bordeanu la microfon, vorbim despre lecții de viață astăzi.
1: Așa este.
0: Și avem și o întrebare pregătită pentru ei, nu? Va trebui să le adresăm.
1: Da.
0: Eu am una în minte, nu știu dacă tu ai o altă întrebare.
1: Da, dar uite, înainte să îi răspundem lui Emilian. Emilian a mai trimis și o registrare audio. Hai să terminăm cu acest mesaj, pentru că după aceea lansăm întrebarea și vom răspunde la întrebare.
0: Mesajul vocal?
1: Mesajul vocal. L-ai ascultat?
0: Nu l-am ascultat încă, dar îl putem asculta acum dacă dorești. Să vedem ce ne transmite Emilian. Ia să vedem care este mesajul lui pentru noi. Văd că ne ascultă radio-ul Emilian.
1: Dă mai repede. Ia.
0: Ia să dacă a trimis și un mesaj. Nu, a trimis doar piesa pe care era la radio.
1: Ce frumos! Bun. Mulțumim din nou, Dana și Bogdan. Mi-ați făcut o mare bucurie, mie și celor din preajmă. Toți aud. Uite, ne-a trimis fotografie cu boxa.
0: Da, o fotografie cu boxa.
1: Foarte drăguț.
0: Înseamnă că vocea noastră se aude la mulți oameni pe acolo, pe la...
1: Bun, păi atunci, exact. Și asta este bine, dacă vocea noastră se aude, asta este bine. Atunci, hai să lansăm și întrebarea către ascultători. De fapt, noi avem câteva întrebări pentru dumneavoastră. 0753 400 200, Bogdan, faci tu onorurile.
0: Sigur, o primă întrebare pentru dumneavoastră ar fi: care este cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o până acum? Lecție de viață, desigur. Suntem tare curioși. Ce v-a învățat lecția? Care este acel sfat pe care l-ați primit din partea vieții?
1: Sigur sunt povești și probabil că nu aveți o singură lecție de viață, aveți nenumărate lecții de viață. În fiecare zi, dacă ne propunem să fim atenți, avem sau primim lecții de la viață. Eu zic lecții de la Dumnezeu, dar primim aceste lecții de viață. Însă, selectați așa în un top al lecțiilor de viață sau povestiți-ne despre cea mai importantă lecție de viață pe care ați primit-o vreodată. Cineva v-a spus ceva, altcineva a reacționat într-un anume fel, sau vi s-a întâmplat un lucru și după aceea ați înțeles că trebuie să faceți așa, ori altfel. O lecție de viață. Ce lecții de viață v-au întâmpinat până acum?
0: Da, m-aș bucura mult să învățăm unii de la alții astăzi, pentru că sunt sigur că din aceste lecții de viață avem multe de învățat. De la ascultătorii noștri și de la noi. Eu încă n-am o lecție de viață în minte.
1: N-ai o lecție de viață? Nu știi câte lecții de viață am?
0: Te invit atunci, dacă ai ceva în minte acum. Dar eu momentan nu am. Sigur o să-mi vină o lecție în minte, dar...
1: Obiectele mici se pierd ușor.
0: Tu te-ai mers chiar simplu, mă gândeam la ceva mai profund.
1: Păi,
0: așa.
1: Dar e foarte profund, fii atent.
0: Așa.
1: Într-o zi când eram mic, acum mă gândesc la o lecție de viață din copilărie.
0: Da.
1: Când eram eu mică la bunici, nu știu, până 10 ani cred că aveam, eram mică. Bunicul a pierdut ceasul. El avea un ceas.
0: Așa.
1: De buzunar. Nu era ceas de pus la mână, era ceas pe care îl ținea în buzunar. Și cumva prin curte, făcând treabă, cred că s-a plecat și a căzut din buzunar. Și n-a mai găsit ceasul. Și am primit atunci două lecții de viață, și aceasta și încă una, îți spun imediat. Și îți dai seama, s-a făcut o mare revoluție în curte, căutare, nu se putea, ceasul acela era singurul ceas. Bine, mai aveau un ceas deșteptător în casă, dar era ceasul care dădea reperul când plecau la câmp, când era singurul ceas. Nu aveau telefoane. Și am căutat cu toții ceasul. Măi, da, cu toții l-am căutat. Așa. Atunci am zis, cât de mic e obiectul ăsta, nu-l găsesc pe aici printre toate lucrurile din curte. E amintitel, un ceas. Și la un moment dat, bunica a zis, haideți să ne rugăm. Bunica mergea, da, ea mergea de obicei de Crăciun, de Paște la biserică, dar avea o relație a ei specială cu Dumnezeu.
0: Ea
1: a fost cea care ne-a învățat să ne rugăm seara. Și a spus, haideți să ne rugăm. Și ne-am rugat. Și după ce ne-am rugat, am găsit eu ceasul. Eu l-am găsit.
0: Și unde era?
1: Era prin țărână, prin colb, prin curte.
0: Era atât de micuț încât...
1: Era mic și era acoperiș. Probabil că noi mișcându-ne și tot căutându-l, de fapt nu l-am găsit. Adică l-am încurcat mai mult. L-am rătăcit mai tare. Și am învățat două lecții atunci, că lucrurile mici se pierd ușor și că trebuie să am grijă să pun lucrurile mici în siguranță și să știi că am obiceiul acesta. Uh-huh. Și le pun în punguțe, în cutie, în ceva, adică nu stau libere. Lucrurile mici nu stau libere. Uh-huh. Și a doua lecție de viață a fost că se rezolvă cel mai bine lucrurile acestea cu Dumnezeu. Că fără Dumnezeu nu se rezolvă. Atunci a fost, de fapt, primul meu contact cu Dumnezeu în realitate, sau să-L văd la lucru așa, într-un mod pregnant. Te rogi și găsești. Da, cauză-efect, da. Știi? Imediat. Da, da. Deci două lecții de viață. Uite, și ascultătorii încep să ne scrie. Care sunt lecțiile de viață pe care le-ați primit dumneavoastră? 0753 400 200. Ascultați emisiunea Life cu Sens. Și să știți că noi ne pregătim și de publicitate, pentru că a trecut timpul și avem multe, multe de făcut astăzi.
0: Dar înainte să ascultăm publicitatea, o să ascultăm piesa Gloria Gloria, interpretată de Corul Pudiș. Dacă aveți și alte propuneri de piese, nu uitați că numărul 0753 400 200 vă stă la dispoziție. Cu mare drag așteptăm aceste propuneri pentru a le asculta împreună. Ascultăm piesa Gloria Gloria acum.

0: Publicitate.
1: Amintirile cele mai frumoase se construiesc împreună. Vara aceasta, între 23 și 29 august, ești invitat la tabăra Berivoi, lângă Făgăraș. Mediana Vlad, Bogdan Ciucă, Andreea Dobia, Ramona și Cornel Dervășan și întreaga echipă au pregătit o săptămână specială cu închinare, muzică, drumeții, ateliere și seri în jurul focului de tabără. De la copii la bunici, toată lumea e binevenită. Rezervă un loc pentru tine și familia ta la 0744 567 711. Te așteptăm cu drag la Berivoi!
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Radio Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, ora 11 și 48 de minute. Bogdan Ciubotariu și Dana Bordeanu la microfon. Dana spunea mai devreme, mai exact la începutul ediției, că nu ai venit singura. Ai venit cu o gașcă așa pe lângă tine.
1: Așa este și o să aflăm.
0: O să aflăm mai târziu, nu?
1: Auzi, fii atent, ne scrie Elena. Da, o să aflăm, ați văzut cum îl întorc eu
0: păstrăm,
1: pe Bogdan?
0: Da, păstrăm surpriza.
1: Elena ne spune, bună ziua, lecții de viață. Poate nu este chiar subiectul zilei, adică nu simte lucrul acesta. Mă rog și încă Dumnezeu nu-mi răspunde. Noi vorbim de lecțiile de viață, acelea pe care nu le comandăm, să știți că lecțiile de viață nu le comanzi. Un timp la mine, un timp cu Dumnezeu, însă uneori apare și deznădejdea, uneori ne rugăm, sunt foarte multe lecții de viață. De cele mai multe ori Dumnezeu permite lucrurile dureroase în viață ca să scoată din noi la iveală ceea ce este mai frumos, spune Elena, nu?
0: Da, mulțumim Elena pentru acest mesaj. Mulțumim
1: 0753, așa este, 0753 400 200. Așteptăm să ne povestiți, să împărtășiți cu noi din lecțiile de viață pe care le-ați trăit de-a lungul timpului.
0: Ar trebui să le amintim ascultătorilor că noi avem și un concurs biblic.
1: Așa este.
0: Sper să avem timp de el astăzi.
1: Păi trebuie.
0: Dar este nevoie să ne scrii din timp, nu? Dacă vor să participe la acest concurs, trebuie să ne scrii la 0753 400 200.
1: Bogdan, dar noi avem o datorie de vinerea trecută.
0: Față de cine?
1: Uite, mă uit să știi în telefon cumva. Cred că ție ți-am trimis sau
0: ia
1: tu mi-ai trimis.
0: Verificăm mesajul, da.
1: Las că facem lucrul acesta imediat. Mai ascultăm o piesă acum.
0: Da, putem să ascultăm o piesă și știu că avem o datorie. Cineva care a spus că vrea să participe
1: și
0: nu
1: la
0: concurs.
1: Și nu am reușit să intre vinerea trecută.
0: Bine, acum contează să ne asculte, nu? Ca să, să-l putem primi acum. Dar da, ascultăm piesa Aleluia, interpretată de Entuziasmus.
1: Și apoi venim și cu surpriza.
0: Venim cu surpriza, da. Surpriza din partea Danei.
1: De fapt, este ideea lui Bogdan, să știți. Eu n-am nicio vină.
0: Eu m-aș bucura să se întâmple, dar rămâneți cu noi să vedeți surpriza.

0: privești, asculți. La fiecare pas îți dorești să găsești ceea ce cauți. Numai că, da, e prea aglomerat aici. Poate ceva mai încolo, îți spui. Într-un târziu, te hotărăști. E timpul să încerci altceva. The Voice of Hope.
1: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.

0: Doamnelor și domnilor, am revenit la Radio Vocea Speranței. Dumneavoastră ascultați emisiunea Life cu Sens, Bogdan Ciobotariu și Dana Bordeanu, care astăzi nu sunt singuri, pentru că Dana a venit cu o surpriză.
1: Așa este.
0: Ne povestești tu, Dana, cine e surpriza?
1: Păi, da, spune tu.
0: Să spun eu.
1: Că ai vorbit mai mult cu ei decât mine.
0: Să știi că am vorbit, pentru sunt dragi și mă înțeleg bine cu ei. Este vorba de băieții tăi, Răducu, cum îi spui tu, sau Radu, și Dănuț, sau Dan, nu?
1: Așa este.
0: Vă, cum vă place să vă zică mama sau prietenii? Dacă puteți vorbi la microfon.
2: Radu.
0: Radu, nu? Simplu, da. Radu, da.
2: Daniel.
0: Da, Daniel.
1: Mai că eu îi spun Dănuț, o să-i spun Dănuț toată viața. Are doar 12 ani, dar are vocea mai pronunțată, să spunem așa.
0: Are voce de radio. Are voce plăcută, da.
1: Are voce de radio.
0: Tu ce vârstă ai, Radu?
2: Am împlinit 16 ani și în noiembrie voi face 17.
0: Bun, băi, sunteți băieți mari deja, ce să mai...
1: Uite, am pus și o poză pe...
0: Pe canal?
1: Cred că am pus pe canal, ia să vedem ce am pus. Am pus sau n-am pus? N-am pus unde trebuie?
0: Nu cred că ai pus unde trebuie, dar reușim noi cumva. Ia să vedem acum, acolo, dar uite, mă învață Radu.
1: Așa.
0: De Vocea Speranței, nu ai pus momentan, dar dacă nu reușești acum, reușim între timp.
1: Ba, să știi că uite, am pus, ia uite.
0: Ah, bun, înseamnă că nu ne apare nouă pe WhatsApp-ul.
1: Cred
0: de pe calculator, dar e ok, în regulă. Da, sunt băieții Danei aceștia, Radu și Dan, sau Daniel, cum îi place lui. Băieții, deși aveți o vârstă mică, nu sunteți chiar foarte mari, totuși Dana mi-a spus că aveți câteva lecții de viață pe care le putem învăța de la voi. Și în special din taberele
1: așa
0: voastre
1: este.
0: În care ați fost.
1: Așa este, uite, stau cu spatele, dar... vorbim despre lecții de viață astăzi și spuneam noi mai devreme, Bogdan, că dacă ne propunem să observăm fiecare zi a vieții noastre, ne propunem să ne observăm într-o zi, vedem că Dumnezeu ne oferă o lecție de viață. Cel puțin o lecție de viață ne oferă în fiecare zi. Iar băieții, după ce s-au întors din tabere, mi-au povestit fiecare ce lecții de viață și-au obținut. Și am zis că de ce nu putem să împărtășim lucrul acesta, dacă tot ai venit tu cu ideea că, Dana, dacă băieții sunt pe aici...
0: Păi dacă tot erau în zonă, am zis să-i pun la microfon, o să-i cunoaștem mai bine. Bun. Păi, băieți, așteptăm să ne povestiți puțin din experiența voastră din tabere. Sunt tare curios despre ce tabere e vorba, în primul rând. Ai fost tu, Daniel, într-o tabără?
2: Da.
0: Despre ce tabără este vorba?
2: Camporea Explo Petru.
0: Explo Petru?
2: Da.
0: Așa se numește,
1: de
0: da?
1: De fapt este o camporea națională, e o tabără națională.
2: Națională, cu... internațională, amestecați.
1: 1500 de copii au fost, da. La Coșna, uh-huh. Nu? În Moldova.
2: Da, la Coșna.
1: Mă rog, lângă Vatra Dornei, în Moldova, lângă Vatra Dornei, deci a bătut un drum lung de o zi.
0: Care e mai exact scopul acestei tabere?
1: Tabere.
0: De ce se întâlnesc copiii?
2: Să mai iasă din casă.
0: Să mai iasă din casă, da.
1: Dincolo de glumă.
2: Nu știu.
1: Organizația Exploratorilor este una dintre organizațiile din Biserica Adventistă care îi vizează pe copiii de gimnaziu și încearcă să îi ajute să se dezvolte pe toate planurile posibile, începând cu planul fizic, pentru că sunt încă activi la vârsta gimnaziului, apoi mergând mai departe cu privire la dezvoltarea personală, înțelegerea asupra vieții, înțelegerea asupra naturii, a ceea ce a creat Dumnezeu și implicit apropiere de Dumnezeu. Și fii atent, taberele acestea, anul ăsta am vrut și eu să merg.
0: Așa.
1: Și n-am reușit.
0: N-ai reușit.
1: Nu, pentru că zâmbește Dănuț, dar ce mi-ai spus?
0: Yes.
2: Am spus că vreau să merg singur în această tabără.
0: Păi normal, are și eu o vârstă, nu? Păi, nu pot să meargă cu mama. Foarte
1: pentru
0: bine,
1: că
0: Dănuț,
1: el,
0: așa
1: în
0: trebuie.
1: General, merge cu mine în taberele de adolescenți.
0: Am înțeles.
1: Da, ale companionilor și a spus, vreau și eu odată singur.
0: Foarte bine, da, Daniel, așa trebuie.
1: Zic bine.
0: Sunt curios unde ai mers, Radu, în ce tabără ai fost acum?
2: Eu am fost în tabăra juridică Vedem Just. Bine, de fapt, asociația se numește Vedem Just, tabăra s-a numit Legal Academy 8. Și am mai fost într-o tabără, Youth Alive, de Compa, unde pot să zic că nu m-am așteptat să fie să fie construită astfel, pentru că eu vin din niște tabere în care avem un mod mai dinamic de a lucra. Tabăra asta au fost mai multe seminarii și ai stat mai mult să asculți decât să faci ceva, da. Fie afară, fie înăuntru. Și pentru mine a fost un lucru, pot să zic că ciudat, dar în același timp interesant.
1: Da, a fost o tabără abordată diferit, cu mai mult element static, dar în același timp cu foarte multă consistență în prezentări. Și după tabăra aceasta s-a mutat la următoarea tabără organizată pentru cei care țintesc spre profesii juridice. Și el să ne spună cum a fost.
0: Îți dorești să devii avocat sau ce mai exact?
2: Doresc
1: să dau la...
2: Da, doresc să dau la drept, dar sper că pe parcurs să pot să știu dacă vreau să mă duc pe magistratură sau să continui cu avocatura. Doar timpul va ști.
0: Da. Vă felicit amândoi, aveți ținte mari și contează foarte mult asta. Probabil că mama voastră vă ajută să țintiți bine.
1: Da, să știi că nu i-am bătut la cap.
0: Eu sunt sigur că e alegerea rol.
1: Categoric. Ba, din contră, i-am și descurajat. Le-am spus, gândiți-vă bine.
0: Gândiți-vă
1: nu
0: bine,
1: vă grăbiți,
0: da.
1: Nu vă grăbiți.
0: Uite, eu am aflat ceva între timp. Tu spuneai că ai 12 ani, da, Daniel? Da. Și am aflat că tu ești pasionat de apicultură și de curând ți-ai achiziționat singur un număr de câți stupi?
3: Sunt 6 stupi și 2 roiuri.
0: Uite, dacă ne poți povesti toată experiența ta de la început, de unde a venit pasiunea asta pentru albine, cum ai ajuns să-ți placă ceea ce faci și cum au ajuns stupii la tine în curte până la urmă? Ne poți povesti?
3: Păi... acum, nu știu, câteva luni, eu voiam bani de buzunar.
0: Puțin mai tare, dacă ne poți vorbi, ca să...
3: Da, eu voiam bani de buzunar și mă uitam pe Instagram și am dat de cineva care căuta trufe și am zis, eu vreau să fac trufe. Și m-am uitat, m-am interesat despre câini și așa mai departe și am zis, o să-mi cumpăr beagle. Doar că, la un moment dat, am... ieșit afară să mă uit în pădure, în pădurea așa, unde trebuia eu să mă duc cu câinei și am observat că pădurea asta nu prea ar fi...
0: Nu ai găsit trufe, nu ai găsit...
3: Da, nu prea ai putea. Norocul meu este că încă nu luasem câinele, așa că m-am întors acasă, dezamăgit, mă rog, și am început să dau scroll pe Instagram. Și la un moment dat am dat de o doamnă din America care obișnuia să meargă prin toată țara Statelor Unite,
0: da,
3: și să ia albine sălbatice și să-i bage în stupi. Și eu ce m-am gândit? Vreau să fac apicultură.
0: Ți-a plăcut ideea asta, nu?
3: Da, da. Și am bătut-o pe mama o săptămână la cap. Vreau albine, vreau albine, vreau albine. În final, mama a zis ok. Și m-a trimis la un apicultor local.
0: Mi-a spus altceva, mi-a spus că ca să scoată din cap ideea că vrei albine.
3: Da, asta urma să zic. M-a trimis la acest apicultor local care a zis ok, doamnă, îl luăm și așa mai departe. Primele dăți când am fost nu m-am mușcat nicio albină, dar după aceea am avut întâmplarea să mă duc cu el la stupii din Naipu. Când m-am dus acolo...
0: Mi-ai spus că o persoană a făcut o greșeală, da?
3: A făcut o greșeală, a luat un stup, că noi trebuia să mutăm stupii de la Naipu la Comana, ca să-i ducem de la Salcâm la Tei. A luat stupul greșit și catul, adică acea extensie de peste stup care produce mai multă miere, s-a deschis și atunci când s-a deschis a ieșit un roi mare de albine.
0: Da.
3: Eu atunci când am văzut roiul, eu am zis la revedere.
0: Ai luat-o la fugă, nu?
3: M-am ascuns direct după mașină, doar că albina vede bine. Și a venit după mine, una m-a mușcat de cap și înțepat.
0: M-a înțepat
3: de cap și de ureche.
0: Dar asta nu te descuraja, nu?
3: Nu. Mama a zis, mai vei albine? Și am zis, da. Deci, e riscul meseriei.
0: Planul ei era să te trimite la acest domn ca să fii mușcat de o albină, ca să scoată din cap ideea de albine, nu? Ca să nu-ți mai dorești stupi. Și mai departe, ce s-a întâmplat? Că știu că ți-ai achiziționat până la urmă stupii tăi.
3: Am luat din banii mei pe care i-am strâns, am luat 2 stupi.
0: Așa.
3: După ce am luat acești 2 stupi, am mai continuat și tata să mă mai ajute. Eu am plecat acum o lună, parcă, în tabăra Ridică-te și umblă, ca voluntar. Când m-am întors, am avut o surpriză plăcută. Tatăl meu a mai luat încă vreo trei stupi și o roiță. Mm-hmm.
0: Deci a fost o surpriză plăcută că ți-a mai adus câțiva stupi.
3: Da.
0: Și acum câți ai în total?
3: Acum am 6 stupi și 2 roițe.
0: Ce înseamnă roiță mai exact? E un stup mai mic sau ce?
3: Este un început de stup, adică de stup, la primăvară va fi un stup. Uh-huh. Roița este un mic așa stup în care sunt până la câteva rame și durează un pic, adică se, ca să explic mai pe înțelesul tuturor, sunt atunci când un stup este foarte puternic, se împarte în două bucăți. Uh-huh. Și de obicei bucata mai nouă este mai slabă.
1: Exact, adică rebelii pleacă.
0: Rebelii da pleacă, da. Dar văd că tu ești un mic antreprenor, adică la vârsta da de 12 ani ți-ai cumpărat singur câțiva stupi, deși mama ta, bine, a fost puțin împotrivă. Care a fost motivul principal? De ce nu-ți doreai să se apuce de apicultură?
1: Doar înțepătura. Deci și până la urmă, eu sunt pasionată de prima și albină care trece, mă salută.
0: Te salută.
1: Nu
0: da
1: mi s-a întâmplat până acum să mă... Dar nici nu mă duc la ele acolo. Mm-hmm.
0: Deși e în curte stupii, sunt în curte
1: da
0: la voi.
1: Da, sunt în curte stupii prin livadă pe acolo. Mm-hmm. Băieții păi au grijă și...
0: Daniel, îți urăm mult succes. E foarte da frumos ceea ce faci tu. Sunt curios cum vezi tu stupii, Radu. Nu a fost pasionată de la început, dar am înțeles că și tu te ocupi acum de ei, nu? Ai vreo experiență așa de când sunt acolo la voi în curte?
2: Un lucru care m-a surprins e... Albinele sunt foarte docile. Eu nu mă așteptam, pentru că am mai fost când eram mic în Făgăraș și tot așa la o familie de apicultori și am avut experiențe mai neplăcute cu albinele. Mi s-a umflat mâna, m-au înțepat și mereu am trăit cu frica asta de albine și că nu pot să ai încredere în ele. Dar totuși, acum, de când... piticul familiei a găsit o astfel de ocupație, pot să zic că am văzut albinele și munca de apicultor mai diferit, cu alți ochi. Pentru că am avut șansa singur, cu mâinile mele, să recoltez mierea. Nu știu dacă e corect să zic recoltez, să iau mierea din stup, să o scot și am fost foarte surprins că nu m-au atacat. Singurul care l-am purtat automat e masca de cap, să fii în siguranță, chiar dacă nu te atacă, dar am lucrat fără mânuși și am fost așa, am rămas surprins că mă lăsau să iau ramele, dar trebuia să fiu ușor când le luam. Da, să... Și nu știu de ce nu m-au mușcat. Am vorbit că mai eram cu un apicultor acolo de profesie și mi-a zis că nu ai de ce să-ți fie frică, albinele nu înțeapă, decât dacă se simt atacate în cel mai rău caz. Dar tu poți
1: înseamnă
2: să lucrezi
1: că se simt atacate de mine, dar eu nu le atac.
2: E... Nu...
1: Cred că deci nu ai voie frica să-ți dai cu parfum.
0: Da, da.
3: Să fii transpirat.
1: Da, n-ai voie să fii...
0: Măi, vă felicit pe amândoi băieți, chiar îmi place ceea ce faceți.
1: Uite... Așa. Raduc, în schimb, poate să povestească despre tabăra lui de educație juridică. Din păcate, intrăm în vacanță, dar cred că aceasta poate fi un subiect pentru emisiunea, e bine să știi. pentru că ceea ce au făcut ei acolo timp de o săptămână e lăudabil.
2: Da, adică mie chiar mi s-a părut interesant, Mergo, cum am zis, vin din niște tabere în care nu se pune așa mult accent, nu neapărat pe legi, dar pe drepturi în sine și cum să... fi o persoană mai bună în societate. Și asta mi-a plăcut foarte mult. La fel, a fost ca un fel de duș rece, dar să zic că eram un pic obișnuit după ce am venit din tabăra Youth Alive, pentru că acolo oricum erau destul de multe seminarii. Aici la fel au fost multe seminarii și mi s-a părut un pic obositor.
1: Nu
2: prea ați avut. Nu, n-am avut. Aveam cred că pauză între seminarii 5 sau 10 minute, oricum o pauză foarte mică, cât da te ridici, bei apă, te duci la toaletă și te întorci.
1: Ce ați făcut în timpul taberei?
2: Păi, în prima tabără am avut jocuri de în prima zi am avut jocuri de cunoaștere, am vorbit cu organizatorii și mi s-a părut interesant cum pun ei problema pe activitățile cu copiii. Nu încercau să pară tipul de persoană gata, venim aici să vă îmbrățișăm. Nu, vreau să arate cumva că pot să fiu un om bun în societate.
1: Să vă îmbrățișeze sau să vă învețe? La ce te referai? Să vă îmbrățișăm, veniți aici să vă îmbrățișăm? Ai spus? Asta vrei să spui?
2: Da, bine, metaforică.
1: Ah, ok.
2: Nu știu cum să explic. Adică vin taberele compa și simți așa un fel de căldură. Și aici am simțit la fel căldură, dar în același timp vorbeau cu o seriozitate pe care poți să o dobândești doar în timpul profesiei.
1: Am înțeles la ce te referi, ok.
2: Adică era un alt tip de seriozitate cu care eu nu eram obișnuit.
1: Mai autoritar.
2: Da.
1: Am înțeles că ați vizitat și diverse instituții. Ați avut întâlniri cu specialiști pe paliere diferite, juridic, psihologic.
2: Am avut și...
1: antreprenoriat? Sau economic? Sau ați avut la un moment dat niște vizitatori?
2: Da, am avut.
1: Invitați?
2: Da, pentru tabără. Am avut...
1: Din partea Ministerului Economiei a venit cineva...
2: Da, și a mai venit din partea Ministerului Educației pe...
1: Inspectoratul de poliție,
2: da.
1: Educație. Deci a fost o tabără, de fapt, de orientare profesională.
2: Într-un fel, da.
1: Așa că în timp ce Răducu se antrena, Dănuț practica.
0: Practica meseria, nu?
1: Da. Hai să vedem o concluzie așa de final, o lecție de viață, că asta este subiectul, asta este subiectul nostru. Dănuț, o lecție de viață, Răducu, o lecție de viață. Hai să zic, fii atent, oficial, Daniel
0: o lecție și de viață,
1: Radu o lecție de viață.
0: Cum le place lor. Cine vrea să înceapă? Cine are o idee? Poate să fie orice, nu trebuie să fie ceva prea deep, poate să fie orice lecție pe care crezi că te-a învățat pe tine viața.
1: Da, ceva ce-ți vine prima dată în minte?
2: Prima dată în minte când mă gândesc la o lecție de viață e cum să fiu o persoană mai bună în societate. Și chiar m-a ajutat să învăț lucrurile pe care le-am făcut, lucrurile pe care le-am auzit și pot să... Chiar vreau să mulțumesc acestei tabere și organizatorilor geniali că mi-au dat șansa să cunosc lucruri noi, să cunosc persoane noi și să pot înțelege mai bine ce înseamnă să fiu om cu adevărat.
0: Minunat. Iar tu, Daniel, ce lecție ne poți transmite?
1: Da, fii atent, un singur segment.
0: Voi ați șopti puțin, aveți un secret acolo?
1: Păi nu, secretul era să vorbească puțin, că m-am uitat la ceas.
0: Nu, Daniel, nu te îngrijora, ascultătorii sunt sigur că se bucură de prezența voastră aici, așa că simte-te liber să vorbești cât dorești. Îți dau eu voie.
1: Nu. Eu spun că îl lași aici și noi plecăm.
0: Am înțeles.
1: El are multe
0: lăsăm
1: de
0: să
1: povesti.
0: Facă el emisiunea în continuare.
1: Nu are nicio problemă.
3: Eu nu m-aș supăra, dar după aia... Eu m-am întors acum câteva zile din tabăra mea Explo.
0: Puțin mai tare, te rog. Așa.
3: Din tabăra mea Explo.
0: Așa, da.
3: Și... pot să zic că a fost o experiență foarte deosebită, ca să zic așa. În primul rând, am plecat la cușetă. În prima...
0: Cu trenul, adică, nu?
3: Da, am plecat la cușetă cu trenul. Și când am ajuns dimineața, că am făcut 12 ore, când am ajuns dimineața... m-am uitat acolo în cușetă peste tot și n-am găsit nimic. Am zis, am luat tot.
0: Așa.
1: Adică atunci când au plecat din tren și-a verificat el, putere dacă și-a luat tot.
3: Și am zis, am luat tot.
1: Ok.
3: E ok.
1: Și la final de tabără, ca să scurtez eu.
0: La concluzie, da. Așa.
3: După aceea m-am dus în tabără, am trăit.
1: Am zis eu că trebuie să scurtăm, vezi? Și la final de tabără a sunat-o pe mama.
3: La final de tabără ne-am apucat, am strâns corturile, tot bagajele, a fost o dubiță, am dus bagajele la dubiță și așa mai departe. Am zis, hai să mă uit în ghiozdan, să văd ce am și ce nu am. Și m-am uitat, aoleu, carnetul meu de note cu biletul. Unde mi-e carnetul de note cu biletul?
1: Și a sunat-o pe mama și m-a întrebat, nu cumva l-ai uitat tu fix în tren? Nu, imposibil.
3: Da, așa am zis, eu m-am uitat eu, s-a mai uitat și domnul care era cu mine și doamna care era cu mine, că eram șase acolo în cușetă. Așa. Și doi oameni. Și am zis, n-am cum să uit carnetul în tren. Când am ajuns la tren, în final, mama a avut o copie cu biletul și cu carnetul.
1: Era problema, cumpărăm alt bilet, instructorul se întreba ce facem, cum urcăm, ce zice controlorul.
3: Și m-am urcat în tren și am zis, e ok, am copia pe telefon. Vine controlorul așa, un domn blajin, înalt, cu ochelari, cu păr alb, cred că e ultimul lui an la trenuri.
1: Cum sună asta, ultimul an?
3: Și zice biletul. Eu îi zic, știți, mi s-a întâmplat așa, am uitat, am pierdut carnetul, dar uitați că am o copie aici. Cred că a început să glumească cu mine. Eu l-am luat în serios, în schimb. A zis, gata, amendă. L-am luat în serios și am zis, cât? Eu mai aveam 1 milion în buzunar, am zis...
0: 100 de lei, nu?
3: Da, da, da. Am zis, reușesc eu să o scol la capăt, punem toată lumea cât un leu și...
0: Și reușești, nu?
3: Da.
1: Și ajung și eu la București și nu mă dă jos din tren, nu?
3: Da.
1: Că i-a zis că îl dă jos din tren.
0: Ah, ok.
3: A glumit cu mine acolo și am zis, ok, cât este amenda? Domnul acela a plecat pentru câteva secunde. Am zis, nu știu unde.
0: Ai spus că ai scăpat, nu?
3: Da. Și merge acolo cu, avea ca un fel de nu știu cum să-i zic, o chestie pe care ținea foile și pe
1: Ca un clipboard.
3: Da, clipboard. Pe chestia aia mi-am văzut carnetul de note.
0: Ah, era la el.
3: Da, deci eu îl uitasem în tren. Ei s-au uitat pe carnetul de note, au văzut că e dus întors.
1: Și s-a întors cu același tren.
0: Cu același tren. Foarte bine, uite.
3: Nu știu dacă e același tren.
1: Și-a primit, ba da, și-a primit carnetul înapoi. Uite, o lecție de, care e lecția de viață?
0: Care e lecția de, ce ai învățat din asta?
1: Ca să stai liniștit? Că-ți găsești carnetul?
3: Da.
0: Până la urmă se rezolvă totul, nu? Da.
3: Da.
1: Lecția de viață e să te urci de, să te uiți de 10 ori.
3: Da, să fii asigurat, aș zice, să, nu știu dacă am zis corect.
2: Cred că o lecție de viață care putem să o luăm din povestea celui mic e că întotdeauna trebuie să avem încredere în Dumnezeu și printr-o simplă rugăciune putem să ieșim câștigători.
1: Mm-hmm. Noi ne-am rugat pentru el. Da.
0: Uite, și până la urmă s-a rezolvat problema.
1: Și mulțumim, noi suntem la final, te rog frumos. 12:20, da. Bai de capul nostru.
0: Le mulțumim băieților că au fost alături de noi.
1: Mulțumim, băieți.
0: Vă urăm succes în continuare. Cineva văd că e mai practic, deja s-a apucat de muncă. Mm-hmm. Are proprii stupi. Place că Radu e conștiincios și îl susține în același timp, dar și învață foarte bine. Am înțeles că vrea să meargă mai departe la facultatea de drept. Vă felicit pe amândoi băieți și chiar ai doi băieți minunați. Da, da.
1: Sunt ai lui Dumnezeu, sunt doar împrumutați.
0: Împrumutați, da. Îmi spune ție să spui, da. Dacă vreți să salutați acum la final pe ascultători și
1: un gând de
0: un
1: final.
0: Gând de final. Cu ce gând îi lăsați?
2: Un gând, cel puțin care pe mine m-a ajutat, niciodată să nu disperați, pentru că întotdeauna se poate și mai bine și chiar dacă în momentul acela nu vezi lucrurile așa de frumos, totuși peste un timp o să fie un pic mai bine.
0: Iar tu, Daniel?
3: Să aveți încredere în planul lui Dumnezeu. Eu n-am avut încredere și am fost un pic stresat. Doar că dacă ar fi fost alte circumstanțe, cred că ar fi fost un pic mai rău. Dar e bine să avem încredere în planul lui Dumnezeu.
0: Mm-hmm. Foarte frumos, băieți, vă mulțumim încă o dată. Mie mi-e greu să mă despart de ei, zic că i-aș păstra până la finalul emisiunii.
1: Până la final,
0: dar va trebui să avem și concursul biblic și cu Diana Miclea.
1: Și mai vorbim cu ascultătorii, da, care, da, uite, acum au făcut liniște.
0: Da, au ascultat poveștile băieților. Ascultăm piesa Give Thanks, interpretată de Heritage Singers, iar după aceea ascultăm o piesă aleasă de Daniel, Focul tău, Iisuse.
1: Aia, că tot vine din tabăra Explo.
0: Da. Dacă nu acum, poate mai târziu, dar o păstrăm în playlistul nostru. Prima dată începem cu piesa Give Thanks. Mulțumim, băieți!
1: Mulțumim!

0: Am revenit, dragi prieteni, ora 12 și 28 de minute acum și v-am promis un concurs biblic, mai ales pentru că aveam o datorie, nu, Dana?
1: Așa este și neapărat de acum încolo să ne scrieți. Noi deja am contactat ascultătoarea noastră de săptămâna trecută care nu reușise să intre cu noi. Acum este în direct. Dar lăsați-ne mesaj la 0753 400 200, toți cei care doriți să participați la concursul biblic. Noi am pregătit astăzi vreo 60 de întrebări, deci avem de unde. Așa că 0753 400 200, spuneți acolo da, concurs biblic, și noi vă sunăm imediat. Mulțumim pentru mesajele pe care ni le-ați trimis, le-am redirecționat și noi, sau mai bine zis, le-am citit invitațiilor noștri de astăzi, contează fiecare mesaj în parte. Vorbim despre lecții de viață în această ocazie și pentru că subiectul nostru este unul deosebit, nu puteam să-l ratăm și să nu-l includem, ca de obicei, de altfel, și în concursul biblic.
0: Așa este. Iar alături de noi, prin telefon, este doamna Carmen. Vă spunem bun găsit la Radio Vocea Speranței și la emisiunea Live cu Sens. Spuneți-ne de unde ne ascultați, de unde sunteți dumneavoastră.
2: Bună ziua, vă ascult din Madrid.
0: Din Madrid.
2: Și vă ascult în fiecare zi.
0: Uh-huh. Mulțumim frumos că ne ascultați atât de mult. Am pregătit câteva întrebări pentru dumneavoastră. Sunt legate de subiectul de astăzi, și anume lecțiile de viață. Sunt multe lecții pe care le puteam învăța de la personaje din Biblie în special. Sunteți pregătite pentru întrebări?
2: Sper.
0: Uite, pui tu prima întrebare, Dana, sau o pun eu?
1: Hai prima întrebare, ia să vedem, o întrebare foarte ușoară. Ce personaj biblic ne învață că ascultarea de Dumnezeu poate salva o familie și chiar întreaga omenire? E un personaj biblic din Vechiul Testament care ne-a învățat că ascultarea de Dumnezeu îți poate salva familia, i-a salvat familia. Și mă rog, și întreaga omenire în contextul acela. Cine e personajul biblic? Mai înainte de Ruth, și e vorba de o familie întreagă care a fost salvată. O familie întreagă, nu e nici Solomon, Cristina a zis Solomon. O familie întreagă a fost salvată.
0: Noe, da, așa este, da.
1: Foarte bine, Noe. Okay.
0: A doua întrebare pentru dumneavoastră este următoarea. Cine ne învață că Dumnezeu poate transforma trădarea și nedreptatea într-o binecuvântare?

0: Iacov? Esau și Iacov?
1: Nu, Esau și Iacov. E adevărat că și acolo a fost puțină trădare, da. Dar este alt personaj din Biblie.
0: Iosif?
1: Iosif, da. Felicitări, da. Este Iosif. Dana, pune următoarea întrebare?
2: Da, eu mă mai auzam, mai citeam și mesajele. Așa, întrebarea pe care ai citit-o?
1: Pe a doua am citit-o mai devreme. Urmează a treia.
2: A treia e simplă. Fiți atentă. Ce păstor tânăr a demonstrat că Dumnezeu privește credința, nu dimensiunea obstacolelor?
0: David,
2: da. Că dimensiunea obstacolului era mare, precum Goliat. Da.
1: Și a patra întrebare, cine a învățat că nu putem fugi niciodată de planul lui Dumnezeu pentru viața noastră?
0: Iona.
2: Da, Iona, bravo, tare supărat era el, tare supărat pe Dumnezeu. Ce apostol, deci ce ucenic al Domnului Iisus, ne-a arătat sau ne învață că un eșec nu trebuie să fie sfârșitul vieții spirituale?
0: Petru,
1: da. Uite, o altă întrebare ușoară.
2: Ați văzut? Sunt ușoare, nu?
1: Găsim câteva mai grele, poate mai târziu. Ce personaj biblic ne învață că înțelepciunea este mai valoroasă decât bogăția?
0: Solomon,
1: da.
2: Și vrei mai grele?
1: Să găsim. Observ că doamna Carmen cunoaște Biblia foarte, foarte bine. Poate găsim și o întrebare puțin mai grea, mai dificilă.
2: Uite, schimbăm acum și... Acum schimbăm și vă dăm noi personajul și dumneavoastră ne spuneți lecția de viață. Ce lecție de viață transmite Iosif atunci când îi iartă pe frații care l-au vândut?
0: A fost chiar săptămâna aceasta, într-o dimineață, cred că despre Iosif.
2: Așa.
0: S-a discutat.
2: Da.
0: Și eu cred că chiar atunci când trecem prin încercări, când pare că totul este negru în față, când nu vedem nicio scăpare, cum a văzut el când a fost vândut, cred că atunci a rămas lângă Dumnezeu și a fost bine. Să nu uităm niciodată că Dumnezeu este acolo oriunde.
2: Perfect. Mai departe, ce lecție învață Petru atunci când începe să se scufunde pe mare? Ce lecție învață Petru atunci când începe să se scufunde pe mare?
0: Să nu ne luăm privirea de la Dumnezeu niciodată. Atunci când ne luăm privirea de la Dumnezeu, putem să cădem.
1: Mm-hmm. Următoarea întrebare este, ce adevăr despre caracter învățăm din căderea regelui David? Știm că regele David a căzut la un moment dat.
0: Că atunci când, chiar dacă suntem cea mai neagră, groasă și ne simțim cei mai păcătoși,
1: da,
0: să nu uităm că cel neprihănit de 7 ori care și se ridică.
1: Da, foarte frumoasă lecția aceasta. Mulțumim frumos.
2: Hai să mergem spre Iov. Uite, îl alegem de data aceasta pe Iov. Ce lecție transmite viața lui Iov despre suferință? Că el a suferit, stând lângă Dumnezeu.
0: Eu m-am gândit la asta de multe ori, că noi uneori ne credem că de ce mi se întâmplă mie, care sunt credincioasă, care mă crede credincioasă, și la celălalt, care este un necreștin, cum noi îl considerăm, îi merge bine. Și mai este ceva, poate să-mi ia orice, dar să nu-mi ia copiii. Aici, cred că oricine am cădea un pic în deznădejde. Așa că eu îl apreciez foarte mult pe Iov.
2: Și ce lecție transmite?
0: Ce vechi să aminte că l-a avut încredere în Dumnezeu în orice ce i s-a întâmplat.
2: Exact. Noi am notat așa, credincioșia nu depinde de circumstanțe. Adică eu îi sunt credincios lui Dumnezeu și în bine și în rău.
0: Oriunde.
2: Da, exact. Oricând.
1: Și aș avea o ultimă întrebare pentru ascultătoarea noastră, pentru Carmen. Sună în felul următor. Ce lecție transmite pilda talanților despre darurile primite de la Dumnezeu? Care este lecția pe care o învățăm din această pildă?
0: Uneori credem că nu avem niciun talent. Dar să nu uităm că niciun om nu este privat, să zic, de talent. Ca cât de puțin talent avem, să-l punem în practică și să-l punem în cinstea lui Dumnezeu. Nu ne îngrupăm talanții niciodată.
2: Exact. Super!
0: Și să nu privim la celălalt care credem că are mai mult. Fiecare să folosim cât ni s-a dat.
1: Minunat! Mulțumim, doamna Carmen, mulțumim că ați participat la concursul biblic. Se vede că cunoașteți Biblia foarte bine. Nu trebuia să aveți emoții pentru că ați observat.
2: A răspuns foarte bine.
1: Foarte bine răspunsul.
2: Un pic s-a dezmeticit la început cu noi, nu? Da. Puțin să vadă ce se întâmplă. Mm-hmm. Mulțumim și vă așteptăm din septembrie să reveniți. Vrem cât mai mulți participanți.
0: În iunie, așa că în august. Pe 5 august venim în țară, așa că e foarte dor de România.
2: Foarte bine. Așa bun, trebuie.
0: Mulțumesc.
2: Numai bine, vă îmbrățișăm. La revedere.
0: La revedere.
1: Alături de noi a fost doamna Carmen
2: din Spania. Din păcate, noi în luna august, din punctul acesta de vedere, vom difuza emisiuni înregistrate, deci nu ne întâlnim, dar vă reamintim aceeași invitație. Treceți pe la noi prin studio, facem o fotografie împreună și o păstrăm aici amintire. Hai să mai ascultăm puțină muzică și vom avea cât de curând și întâlnirea cu Diana.
1: Așa este, da. O să o avem pe Diana alături de noi. Ascultăm piesa I've Got Peace Like a River. Este interpretată de Heritage Singers. Rămâneți alături de noi. Revenim în câteva minute.

0: Și evident, pentru că timpul trece repede, trebuie să difuzăm și rubrica Coșul cu bunătăți, nu? Fiindcă lecții de viață...
1: Învățăm din orice, nu-i așa? Și din, din alimentație, de ce nu? Din modul în care ne hrănim și ceea ce punem în noi. Ne-a pregătit această rubrică, ca întotdeauna, Ana Maria Sandu. Suntem tare curioși și noi ce ne-a pus în coșul cu bunătății astăzi. Ascultăm în minutele următoare. Vă dorim audiție cu folos și noi revenim.
0: Și apoi ne întoarcem cu Diana.
1: Rămâneți cu noi.
2: Broccoli,
3: mango,
4: pere,
2: ananas,
4: ghimbir, avocado,
5: dovleac.
6: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
7: Bun găsit! Astăzi vorbim despre nucile pecan. Originare din America de Nord, delicioasele nuci pecan erau folosite ca aliment de bază de către locuitorii continentului american cu mult înainte de a fi colonizat, fiind o sursă esențială de hrană pe timpul iernilor lungi și grele. În prezent, în America, nucile pecan sunt întrecute la capitolul popularitate doar de arahide. Nucile pecan se găsesc în sute de varietăți și se pot folosi atât proaspete, cât și prăjite, într-o multitudine de preparate, de la înghețate până la plăcinte sau salate. Nu atât gustul, cât concentrația de substanțe nutritive fac din nucile pecan un aliment popular, fiind bogate în minerale, vitamine și uleiuri esențiale pentru o sănătate optimă. Copacii în care cresc nucile pecan trăiesc sute de ani, atâta timp cât au climatul potrivit și sunt îngrijiți corect. La fel ca nucile românești, cu care se și înrudesc, nucile pecan se culeg toamna și sunt protejate de o coajă tare, dar cu formă alungită. După recoltare, nucile se comercializează ca atare sau sub formă de ulei sau unt. Din punct de vedere nutritiv, nucile pecan conțin vitamine din complexul vitaminic B, vitamina A, vitamina E, calciu, potasiu, zinc, magneziu, fosfor, dar și fibre și proteine. Nu conțin sodiu, carbohidrați sau colesterol, dar sunt o importantă sursă de energie, având un aport de 690 de calorii pentru 100 de grame de nuci. Una dintre cele mai importante calități ale nucilor pecan este aceea că, dintre toate nucile, reprezintă cea mai bună sursă de antioxidanți, asigurând buna funcționare a inimii, a sistemului imunitar, a întregului organism. Sunt considerate a avea proprietăți de micșorare a nivelului colesterolului datorită sterolilor pe care îi conține. Sterolii sunt compuși care se regăsesc în plante și care au calitatea de a scădea nivelul colesterolului, a preveni bolile cronice și a contribui la menținerea unei greutăți corporale optime. Așadar, nucile pecan ajută și la creșterea ritmului metabolic și oferă o stare de sațietate. Grăsimile nesaturate pe care le găsim în nucile pecan fac din acestea un prieten al inimii. 60% din grăsimile pe care le conțin sunt mononesaturate, iar 30% polinesaturate. Restul de 10% fiind grăsimi saturate. Nucile pecan se pot introduce în alimentația copiilor fără istoric de alergii, începând cu vârsta de 1 an. Copiilor cu istoric de alergii, dermatite, intoleranțe, li se vor oferi nuci pecan după vârsta de 2 ani. Trebuie ținut cont și de faptul că atât nucile, cât și alunele, prezintă riscuri în ceea ce privește înghițirea lor. De aceea, pentru copiii sub 3 ani, se recomandă a fi oferite sub formă de făină, lapte, unt sau mărunțite extrem de bine. Nucile pecan au un conținut ridicat de acizi grași, ceea ce înseamnă că pot râncezi cu ușurință dacă nu sunt păstrate și depozitate corespunzător. Se găsesc pe rafturile supermarketurilor, fie în coajă sau decojite și vidate, prăjite, sărate sau îndulcite. Este indicat să alegeți varianta neprocesată, adică nuci pecan în coajă, pe care să le decojiți atunci când vreți să le folosiți. Verificați eticheta produsului pentru termenul de garanție, iar dacă le cumpărați la kilogram, asigurați-vă că nucile nu prezintă semne de mucegai, crăpături ale cojii și nu au un miros rânget. Nucile în coajă se pot păstra câteva luni într-un loc uscat și răcoros, iar cele decojite se țin la frigider, într-un vas cu capac sau o pungă sigilată. Nucile pecan se hidratează timp de 4-6 ore. Se pot consuma proaspete, la fel ca nucile, sub formă de unt sau în compoziția deserturilor, precum brioșe, baclava, înghețată, biscuiți și torturi. Acum că știți ce substanțe nutritive conțin nucile pecan, le puteți adăuga cu încredere în alimentația dumneavoastră. Așadar, puneți și nucile pecan în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!
3: Ești singur. Ești trist și nimeni nu îți vorbește. Nimeni nu te ia în serios. Nu știi de ce, dar te întrebi până când. Astăzi ai Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.
5: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 12:47, emisiunea Live cu Sens se grăbește spre final, dar mai avem un popas de făcut. Nu se poate să încheiem această ediție fără a o saluta și a vorbi puțin cu Diana Miclea. Este departe de noi, dar aproape de sufletul nostru.
1: Ca întotdeauna și pe lângă asta este și ultima întâlnire pe care o avem cu ea până când ne întoarcem în septembrie. Diana, te salutăm cu mare, mare drag și ne bucurăm că ești și astăzi alături de noi.
2: Salutare, prieteni! Mă bucur și eu să fiu alături de voi. E o zi toridă aici la Arad. Abia ne ținem să respirăm bine aerul pe care ni-l oferă locuințele noastre, căci afară este pur și simplu de nerespirat.
0: Eu mă așteptam că la Arad, ai spus, nu?
1: La Arad, Timișoara și da, zona aceea.
0: Mă așteptam să fie mai răcoare.
1: Nu, este chiar cod portocaliu, din câte știu. 39 de grade, dacă nu greșesc, vorbeam cu Raluca ieri și chiar te-am menționat pe tine, spuneam, cred că Diana o să moară de cal mâine.
0: Deci eu ajung la Deva, o fi mare diferență?
1: Când ajungi? Weekendul acesta?
0: Acum.
1: Vedem, nu știm.
2: Nu știu, o să ne spui și nouă cum este, dar 37 de grade astăzi maxima la Arad, însă zilele de foc vin abia următoarele, când vor înregistra termometrele de pe aici vreo 38, 37, 39, 40, 41 de grade la umbră.
0: Diana, e puțin să știi. Cum o cheamă pe ascultătoarea noastră?
1: Cristina,
0: Luna sau Cristina? Cine
1: a spus că,
0: în Sicilia.
1: Cristina, dar din Sicilia, din Italia, a spus că are undeva la 48-49
0: exact.
1: De grade.
0: Te rog frumos, lejer
1: da,
0: la tine.
1: La noi în România este lejer.
2: Păi bine, dacă aș fi și eu în Sicilia, poate că, dacă am înțeles bine, în Sicilia.
0: Da, Sicilia.
2: Dacă aș fi și eu în Sicilia, probabil că aș...
0: Nu te-ar supăra.
2: Aș lua mai ușor valul ăsta de căldură, cu mare aproape.
0: Da, e și multă umezeală. Da.
2: Ajută și ea.
1: Spune-ne, pe lângă vestea căldurii, ne aduci și alte vești.
2: Sigur, întotdeauna, nu?
0: Păi...
2: Uite, în calendarul național, 29 iulie înseamnă ziua imnului național și cu această ocazie a fost marcată și la Arad această zi importantă pentru România. A fost marcată printr-o ceremonie militară și religioasă organizată în piața Catedralei. Evenimentul a reunit autorități, militari și reprezentanți ai instituțiilor publice și a inclus, bineînțeles, intonarea imnului național Deșteaptă-te române. Mâine va fi ziua Timișoarei. Și cu această ocazie, două invenții maghiare foarte cunoscute vor ajunge în premieră la Casa Maghiară din Timișoara, unde va fi găzduit primul concurs oficial de cub Rubik. Dacă nu știați, a fost inventat aici de vecinii noștri, și primele demonstrații de techball. Vizitatorii o să poată să urmărească sportivi de talie internațională, dar și pot să învețe primele tehnici de rezolvare a celebrului puzzle inventat de Erno Rubik. Și în final vă povestesc un pic despre traseul de drumeție de aproape 1400 de kilometri, și anume Via Transilvanica. Nu știu cât de mulți au pășit pe acest traseu. Mi-ar plăcea și mie să îl bat pe jos, nu știu dacă voi putea dintr-una, că ți-a destul de multe zile și cine are atât de multe zile libere, dar este un traseu de drumeție foarte special, extrem de bogat din punct de vedere geografic, dar și natural. El pleacă străbate România de la Putna până la Drobeta, Turnul Severin și devine în premieră cadrul unui studiu despre beneficiile mersului pe jos. Deci această cercetare se va lansa foarte curând și va analiza modul în care parcurgerea cel puțin 150 de kilometri în natură influențează sănătatea fizică, echilibrul emoțional și capacitatea organismului de a face față stresului. Iar persoanele interesate se pot înscrie până la mijlocul lunii septembrie. Mi s-a părut oportun să vorbesc despre acest, cum să-i spun, această provocare pentru a ne conecta mai mult cu natura, cu propriul corp, de a supune corpul la un alt fel de stres decât cel intelectual și cel care ne provoacă în fiecare zi, și anume mai bine unul fizic, de a-ți încuraja corpul de a ieși din zona de confort și de a deveni mai puternic. Nu? Vă, cum vi se pare?
1: Minunat! Mulțumim, Diana, pentru aceste informații.
0: Eu am rămas cu cubul Rubik, să știi.
1: Rubik,
0: tot,
1: nu?
0: Ce ai vorbit tu, eu tot la cubul Rubik am rămas, pentru că Radu, băiatul meu mai mare, face cub Rubik și au avut concurs pe la școală și așa. Mie mi se pare fantastic să învârți cubul ăla într-o anumită logică și să știi să faci mișcările încât să-ți iasă pe secunde, știi?
1: Da, așa este. Destul de dificil, mai ales pe timp.
2: Da, foarte fain.
1: Mulțumim frumos, Diana, pentru aceste informații și că ai fost alături
0: și
1: de noi.
0: Și o să ne fie dor de tine în august.
1: Da.
2: Și mie o să-mi lipsiți foarte mult, prieteni.
1: Vacanță plăcută,
0: ne auzim. Ne auzim în septembrie.
1: Vacanță plăcută îți dorim.
2: Cu vești noi, cu forțe noi, no, un pic mai bronzați și un pic mai odihniți, nu?
1: Așa este.
0: Sperăm.
1: Da.
0: Sperăm.
1: Bine, Diana, mulțumim frumos.
0: Te îmbrățișăm,
1: Diana.
0: Și să fie căldura plăcută,
2: de
0: suportabilă.
2: De la distanță, prieteni, numai bine.
0: Mulțumim, papa, te pupăm. Și gata, și am ajuns la finalul emisiunii și mi se pare că astăzi a fost așa, cireașa de pe tort, am alergat mai mult decât în toate emisiunile de până acum, nu? Că tot
1: așa
0: e
1: este,
0: ultima.
1: Da.
0: Și închidem ciclul noi, echipa de vinere, închidem ciclul emisiunilor la Cu Sens în direct.
1: Este ultima?
0: Păi da, că luni
1: din septembrie,
0: este.
1: Bine,
0: din septembrie
1: până,
0: revenim.
1: Din septembrie, până în septembrie, da.
0: Din septembrie, aceea, de pe 7 septembrie... Să știți că ne puteți urmări din nou, mă rog, echipa de luni, echipa de marți, miercuri, până vineri, la echipa noastră.
1: Dar noi vă încurajăm să ne ascultați și în luna august, pentru că am pregătit emisiunea pentru dumneavoastră.
0: Chiar le-am pregătit cu atenție.
1: Și n-ar strica să ne veți alături și atunci. Puteți medita la cuvintele pe care vi le transmitem noi.
0: Și dacă veți scrie mesaje, ne vom uita pe telefon și poate găsim și timpul să le citim. Uite, spun eu ceva și apoi spui tu. Ai auzit de Viktor Frankl?
1: Da, am auzit, da.
0: Bun, era un psihiatru austriac. El a supraviețuit lagărilor de concentrare naziste, știi?
1: Da,
0: și după război și-a sintetizat toată experiența într-o carte numită Omul în căutarea sensului vieții. Și în cartea asta a arătat că omul poate găsi sens chiar și în cele mai grele suferințe. Și afirma el că atunci când nu putem schimba o situație, suntem provocați să ne schimbăm pe noi înșine. Asta se înseamnă, de fapt, lecția de viață pe care o culegem.
1: Sunt de acord cu tine. I-am citit cartea și o recomand cu drag și ascultătorilor. Omul în căutarea sensului vieții, o carte deosebită. Da, dragi prieteni, aceasta este ultima noastră întâlnire, înainte de o scurtă vacanță de o lună. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, că ne-ați scris, că ne-ați încurajat și că ați făcut din emisiunea Life cu Sens o comunitate în care se poate vorbi deschis despre viață, credință și speranță.
0: De asemenea, vă dorim o vară binecuvântată. Odihniți-vă, petreceți timp cu cei dragi, redescoperiți frumusețea creației lui Dumnezeu și nu uitați să-i faceți loc în fiecare zi creatorului acestui pământ. Uneori cele mai importante lecții de viață nu se învață în grabă, ci în liniște.
1: Ne rugăm ca Dumnezeu să vă păzească pașii, să vă dăruiască sănătate, înțelepciune și pace, iar atunci când ne vom reauzi în septembrie, să ne putem spune unii altora nu doar unde am fost, ci și ce am învățat din experiențele pe care le-am trăit.
0: Și până atunci, cum ziceam, rămâneți aproape de Dumnezeu, aproape de oamenii pe care îi iubiți și aproape de ceea ce dă cu adevărat sens vieții.
1: Noi am fost Bogdan Ciobotariu
0: și Dana Borteanu.
1: Până data viitoare, vă dorim
0: să aveți o vară frumoasă, până data viitoare în direct, până data viitoare, săptămâna viitoare, adică vineri, când deja se difuzează prima emisiune înregistrată, vă dorim să aveți o săptămână frumoasă, zile călduroase în suflet și bucurie.
1: Vă lăsăm în compania piesei Osana, Aleluia, interpretată de Teen Harmony.

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Greva din sănătate a fost suspendată, dar poate reîncepe oricând. Federația Sanitas cere acum negocieri pentru un proiect al legii salarizării mai corect, mai coerent și mai echitabil. România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Debitul foarte scăzut al Dunării afectează grav producția de energie, navigația, agricultura și turismul. Este alertă maximă de caniculă în mai multe orașe din Italia, se agravează criza apei și crește riscul de incendii. Și la noi vreme călduroasă în aproape toată țara, cu disconfort termic. La București acum sunt 31 de grade Celsius. Federația Sanitas a suspendat greva generală după ce a obținut amânarea proiectului noii legi a salarizării și deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar în limita bugetului aprobat. Sindicaliștii au fost 3 zile în grevă generală, timp în care în sute de spitale din toată țara au fost tratate doar urgențele și s-a asigurat o treime din restul activității. Reporterul nostru, Adriana Ture, are detalii.
1: Liderii sindicali spun că protestul nu s-a încheiat și poate fi reluat dacă actualul proiect de lege va fi promovat. Ei susțin că în urma celor aproape 10 ore de discuții cu echipele tehnice ale Ministerelor Sănătății și Muncii, au demonstrat că proiectul nu aduce beneficii angajaților din sistemul sanitar. Președintele Sanitas, Iulian Pope.
2: Colegii mei au ales să ne întoarcem la pacienți, să suspendăm acțiunea de protest, nu s-o încheiem. Am demonstrat că acest proiect de lege nu poate aduce lucruri bune pentru lucrătorii din sistemul sanitar. Sper că factorii politici care vor decide asta, adică Ministrul Muncii, Ministrul Sănătății, Guvernul României până la urmă, au înțeles și că nu putem accepta un asemenea proiect de lege și nu vor merge mai departe. Ipoteza în care guvernul sau un grup de parlamentari își vor asuma acest proiect de lege, vom începe din nou greva generală în sistemul sanitar.
1: Federația Sanitas afirmă că este dispusă să participe la elaborarea unei noi legi a salarizării, dar numai împreună cu un guvern cu puteri de pline sau cu Parlamentul, pe care îl consideră în actualul context politic singura autoritate care poate lua o decizie în această privință.
0: Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă rămâne deocamdată în funcțiune. Specialiștii au hotărât că parametrii permit operarea acesteia în condiții de siguranță, dar dacă debitul Dunării continuă să scadă, așa cum arată prognoza hidrologilor pentru următoarele zile, se ia în calcul oprirea acesteia după ce cu câteva zile în urmă a fost oprită controlat unitatea 1. Până acum nu au mai fost oprite simultan ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă. Cu detalii, corespondentul nostru Sorin Cealera.
3: Specialiștii centralei de la Cernavodă au hotărât că unitatea 2 poate rămâne conectată la sistemul energetic național, dar numai atât timp cât parametrii de siguranță o vor permite. Directorul general al centralei nucleare electrice de la Cernavodă, Romeo Urjan.
4: Dacă nu oprim la momentul potrivit, reactoarele pot fi afectate, răcire reactorului. Dar noi luăm toate măsurile pentru operare în siguranță și la momentul în care nivelul scade sub limita la care noi spunem că nu mai putem funcționa în siguranță, vom opri, tocmai pentru a menține starea de siguranță a centralei, securitatea nucleară.
3: Centrala de la Cernavodă asigură 20% din energie la nivel național prin cele două unități care furnizează fiecare câte 700 MW în sistemul energetic național.
4: Avem discuții, comandament energetic cu colegii de la Transelectrica și ceilalți producători de energie. Sistemul energetic național, colegii de la Transelectrica iau măsuri pentru compensarea lipsei de centrale nucleare de la Cernavodă prin activarea celorlalți producători de energie electrică din România sau import.
3: Prognoza indică scăderea debitului Dunării până la 1500 de metri cub pe secundă la intrarea în țară în jurul datei de 6 august, aproape de minimul istoric din 1985, când a fost de 1400 metri cub pe secundă.
0: Nici la porțile de fier situația nu este mai bună, hidrocentralele produc un sfert din capacitatea instalată. Autoritățile dau asigurări însă că alimentarea cu energie electrică și cu apa a populației nu este în prezent în pericol, însă premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel la oameni să reducă voluntar consumul de energie electrică pe timpul serii. Deși digitalizarea promitea eliminarea cozilor la podul Giurgiu Ruse, lipsa unor panouri clare de presemnalizare îi induce în eroare pe șoferi. Mulți conducători auto care nu au plătit taxa online se încadrează greșit și blochează benzile dedicate celor care au achitat în avans. Reprezentanții CNAIR spun că au anunțat că vor achiziționa de urgență un nou sistem de presemnalizare de la distanță care va separa clar fluxurile de mașini și va elimina blocajele din vamă. Din județul Giurgiu, relatează corespondenta noastră Marcela Petcu.
5: Șoferii susțin că indicatoarele rutiere care anunță benzile dedicate mașinilor care au achitat taxa de pod online nu sunt vizibile.
6: Nu se vede, e clar.
7: Cred că ar trebui pus și mai în spate o atenționare luminoasă.
8: Măcar una puțin mai mare și la un nivel mai jos. Ai în spate.
5: Astfel, autoturismele se blochează uneori pe benzile greșite, spune Mădălina Dorcea, reprezentant al Agenției de Taxare Giurgiu.
9: Sâmbătă sau duminică se fac câte 50-60 de mașini în spatele lor. Și cum să-i mai scoți ca să ajungă aici?
5: Problema semnalizării ar putea fi soluționată în curând, susține Ion Zdupski, director în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
10: Imediat ce traficul va permite, la sfârșitul sezonului estival, se va proceda la realizarea semnalizărilor orizontale în sensul marcării distincte a benzilor de circulație prin culori diferite. Demararea achiziției unui sistem electronic vizibil zi și noapte de informare și dirijare.
5: Noul sistem digital de plată a taxei de pod de la Giurgiu a fost implementat pe 15 iunie și este destinat doar autoturismelor.
0: Cel mai mare parc din capitală, Regele Mihai I, fost Herăstrău, va fi reabilitat și reamenajat în următorii 4-5 ani. La reconstrucția acestuia vor participa, pe lângă autoritățile cu atribuții în domeniu, experți și fundații de peisagistică. Vor fi puse în siguranță malurile lacului, aleile vor fi reabilitate, iar vegetația reîmprospătată. Reporterul nostru, Diana Surdu, transmite că proiectul de consolidare a malurilor de lac va costa 57 de milioane de lei și ar trebui să se încheie într-un an de zile. Primarul capitalei Ciprian Ciucu despre ce alte lucrări vor fi făcute în parcul Herăstrău.
11: Statul de vară este nefolosit și aici va trebui să facem câteva investiții pentru a-l putea folosi vara, să existe spectacole de la teatru până la proiecții cinematografice. Terenurile de sport nu sunt în cea mai bună situație, de asemenea locurile de joacă vor fi refăcute cât mai natural, să se plieze pe acest parc și este posibil ca și grădina japoneză să fie extinsă.
0: Situație foarte tensionată în cele două enclave spaniole de pe teritoriul african, Ceuta și Melilla, din cauza că zeci de mii de migranți au trecut ilegal granița dintre Maroc și cele două orașe. Madridul caută soluții împreună cu Rabatul, în timp ce Italia vrea închiderea spațiului Schengen pentru Spania și dă vina pe legislația spaniolă permisivă în domeniu, transmite corespondentul nostru Alin Petrică.
12: Ministerul de Interne de la Madrid estimează că în ultimele 24 de ore au intrat pe teritoriul celor două orașe 49.000 de migranți, aproape 700 în Melilla și restul în Ceuta. Situația este imposibil de gestionat pentru acest oraș, care are 82.000 de locuitori. În Melilla, fluxul pare că s-a oprit după ce autoritățile locale au închis granița. Nu aceeași situație este în Ceuta. Toată noaptea și dimineața acestei zile, fluxul de migranți a fost similar cu cel de ieri, chiar dacă armata a fost mobilizată și taburile ocupă mai multe zone din oraș, nu este niciun control la graniță. Punctual au fost mai multe incidente violente între locuitorii orașului și migranții care sunt pe străzi. Tensionată este și relația diplomatică între Rabat și Madrid. Analiștii din presa spaniolă consideră Marocul responsabil pentru ceea ce se întâmplă. Faptul că nu a făcut nimic pentru a-i opri pe cei care au asaltat granița ar indica o intenționalitate. Cele două țări au în acest moment o comunicare puternică în încercarea de a găsi o soluție. Tensionată este și relația cu Roma. Italia a sugerat suspendarea temporară a spațiului Schengen pentru Spania. Madridul a convocat ambasadorul italian pentru proteste și explicații. Reacția a venit și de peste ocean. Președintele american Donald Trump a comentat situația din Ceuta, punând ceea ce se întâmplă pe seama extremei stângi spaniole.
0: Alertă maximă de caniculă în mai multe orașe din Italia, inclusiv la Roma și în nord, la Torino. Se agravează totodată criza apei și crește riscul de incendii. Potrivit corespondentei noastre, Elena Postelnicu, acest al patrulea val de căldură din acest an care a cuprins peninsula se anunță de durată până în jurul datei de 10 august.
13: 11 sunt orașele din Italia cu alertă maximă de peste 40 de grade Celsius astăzi. Mâine vor fi 19, potrivit avertizărilor transmise de Ministerul Sănătății de la Roma. Cel de-al patrulea val de caniculă vine în peninsulă și cu nopți toride, cu temperaturi cuprinse între 27 și 29 de grade. Și orașele vizitate în această perioadă de mii de turiști sunt afectate, ca Roma, Florența, Torino și Veneția, aceștia fiind nevoiți să se plimbe mai mult noaptea decât ziua. Căldura extremă împreună cu lipsa persistentă a precipitațiilor semnificative va contribui de asemenea la agravarea crizei de apă și a riscului de incendii. În nordul Italiei, nivelul râului Po a ajuns la cote critice din cauza secetei, iar la disconfortul provocat de căldura extremă se va adăuga în zilele următoare și efectul de sufocare. Din cauza umidității de peste 70%, temperaturile resimțite vor fi de fapt extrem de ridicate. până și în zonele de munte cu înălțimi de mai mult de 2000 de metri, temperaturile vor atinge pragul de 30 de grade Celsius, acolo unde în general niciodată vara nu se depășeau 20 de grade Celsius ziua.
0: 8 din 10 adolescenți australieni continuau să utilizeze rețelele de socializare la 3 luni după intrarea în vigoare interdicției impuse de guvern privind accesul tinerilor sub 16 ani la aceste platforme, a transmis astăzi Autoritatea de Reglementare a Internetului din Australia. Interdicția, o premieră mondială, a fost introdusă în luna decembrie a anului trecut din cauza preocupărilor privind impactul rețelelor de socializare asupra sănătății mentale și fizice a copiilor și tinerilor. Bunele intenții nu au devenit însă realitate, pentru că societățile care operează platformele nu au reușit să implementeze verificări eficiente ale vârstei, iar majoritatea tinerilor sub 16 ani care aveau conturi pe rețelele de socializare înainte de începerea aplicării măsurii, au reușit fie să le păstreze, fie să creeze altele noi. Înainte de interdicție, aproape 86% dintre copiii chestionați declarau că folosesc cel puțin o platformă cu restricții de vârstă. 3 luni mai târziu, această cifră a rămas peste pragul de 81% potrivit raportului. Vreme călduroasă cu caniculă în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, local în Maramureș și în nord-vestul și centrul Transilvaniei. Ploi slabe sunt posibile doar izolat spre seară la munte. Maximele se vor încadra între 26 și 38 de grade. La această oră sunt 27 la Cluj-Napoca și Suceava, 33 la Timișoara, 29 la Craiova, 25 la Constanța. La București acum sunt 31 de grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
6: Bun găsit tuturor! CFR Cluj a învins-o cu 3-0 acasă pe Alașchert în manșa secundă din turul 2 preliminar al Conference League și s-a calificat mai departe în competiție. În partida tur din Armenia a fost 1-1. În următoarea fază, CFR Cluj se va duela cu Tromsø din Norvegia. Prima manșă se va disputa la Cluj pe 6 august. Returul este programat o săptămână mai târziu în deplasare. Alin Fică, unul dintre marcatorii returului cu Alașchert.
14: Este o victorie muncită a noastră, ne-am pregătit timp de o săptămână, am analizat foarte bine adversarul și ne bucurăm că ne-am calificat cu o victorie categorică.
15: Urmează Tromsø.
14: Da, este un adversar foarte greu, dar mergem acolo să ne jucăm șansa și normal, CFR-ul vrea să se califice până în grupele competiției.
6: FCSB, în schimb, a fost eliminată în turul 2 preliminar al Conference League de FK Auda din Letonia. Roșialbaștii au pierdut cu 4-1 returul de la Riga. FCSB a cedat și în prima manșă din Ghencea cu 3-2. Antrenorul celor de la FCSB, Marius Baciu.
16: Din păcate, Europa pare că n-a fost să fie pentru noi. Nu am ce să le reproșez, sincer, nu vreau și n-am cum să le reproșez până în minutul 67 când am făcut greșeala cu Joao Chiarner pe mise ca la junior. Nici la junior nu mai vezi așa ceva. E rușinos. Clar că nu spică bine, dar ce putem face? Ce se întâmplă. Rezultatul până la urmă urmei va rămâne. În fața porții acolo de finețea lor, de responsabilitate, e vorba de decizie. Dacă nu o să ne concentrăm și nu o să marcăm în ceea ce avem, o să avem probleme în continuare.
6: La rândul său, Universitatea Cluj a părăsit Conference League încă din turul 2 preliminar. Echipa pregătită de Cristiano Bergodi a pierdut cu 3-1 returul jucat pe terenul norvegienilor de la Brandbergen. În prima partidă de la Sfântul Gheorghe a fost 2-2. În Superliga de fotbal sunt programate astăzi primele două meciuri ale etapei a treia. FC Argeș Csíkszereda de la 18:30 și Oțelul Dinamo de la 21:30, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Derbiul rundei Rapid CFR Cluj se va disputa duminică de la 21:30. FCSB este lider cu 6 puncte din tot atâtea posibile. Novak Djokovic a anunțat că va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Cincinnati, care va avea loc în perioada 13-23 august. În vârstă de 39 de ani, Djokovic va evolua astfel la turneul american pentru prima oară din 2023, an în care a câștigat finala împotriva lui Carlos Alcaraz. Campioana Italiei Inter Milano a oficializat transferul fundașului central John Stones. În vârstă de 32 de ani, jucătorul englez a semnat cu formația antrenată de Cristi Chivu un contract valabil pe două sezoane. John Stones a venit la Inter Milano după 10 ani petrecuți la Manchester City, formația alături de care a cucerit 20 de trofee. Fotbalul mondial este în doliu după dispariția fostului mare fundaș italian Franco Baresi. Legenda clubului AC Milan, Baresi, a decedat astăzi la vârsta de 66 de ani. El a jucat în toată cariera sa la AC Milan, alături de care a câștigat printre altele 6 titluri de campion al Italiei, precum și 3 cupe ale campionilor europeni. Franco Baresi a fost campion mondial cu naționala Italiei în 1982 și vicecampion mondial în 1994.
0: La final vă reamintesc, greva din sănătate a fost suspendată, dar poate reîncepe oricând. Federația Sanitas cere acum negocieri pentru un alt proiect al legii salarizării unitare. Și debitul foarte scăzut al Dunării afectează grav producția de energie, navigația, agricultura și turismul. România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
15: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit! În ediția de astăzi vorbim despre vinovăție. Uneori vinovăția apare înainte ca mintea să apuce să formuleze o explicație. Conduci pe un drum național și observi la câteva sute de metri o mașină de poliție. Aproape instinctiv ridici piciorul de pe accelerație. Poate chiar frânezi ușor. Te uiți apoi la vitezometru și constați că circulai în limita legală. De ce ai reacționat? Probabil că știi că nu respecti întotdeauna limita de viteză. Mașina de poliție nu te-a făcut conștient doar de ceea ce făceai în acel moment, ci de un obicei pe care îl cunoști prea bine. Același lucru se întâmplă atunci când două persoane vorbesc despre cineva care nu este prezent. Discuția devine critică, se spun lucruri care nu ar fi fost rostite în prezența celui vizat, iar apoi persoana respectivă intră pe neașteptate în încăpere. Conversația se oprește brusc, cineva schimbă subiectul, altul pare dintr-o dată să fie ocupat. În asemenea situații nu e nevoie de un tribunal, deoarece conștiința a înțeles deja ce s-a întâmplat. Vinovăția este una dintre cele mai neplăcute experiențe omenești. Ne face să ne simțim expuși, neliniștiți și uneori rușinați. De aceea este firesc să încercăm să scăpăm de ea. Problema e că nu orice metodă prin care reducem sentimentul de vinovăție rezolvă și cauza lui. Da, putem nega, putem minimaliza, să dăm vina pe împrejurări, pe alte persoane, putem spune că toată lumea procedează la fel, putem încerca să uităm, dar dacă am făcut într-adevăr ceva greșit, liniștea obținută prin negare este de obicei temporară. În ultimii ani a devenit populară ideea că sentimentul de vinovăție este aproape întotdeauna nesănătos. Omul este încurajat să nu se judece, să nu se lase apăsat de trecut, ci să se accepte așa cum este. Există adevăr în aceste recomandări, pentru că sunt oameni care trăiesc sub o vinovăție exagerată sau falsă. Aceștia se învinovățesc pentru lucruri pe care nu le-au putut controla, pentru deciziile altora, pentru faptul că nu au îndeplinit așteptări imposibile sau chiar pentru că au avut curajul să stabilească limite absolut normale. Însă faptul că există vinovăție falsă nu înseamnă că orice vinovăție este falsă. Uneori, vinovăția îndeplinește o funcție asemănătoare durerii fizice. Nimeni nu-și dorește durerea, însă fără ea am fi mult mai vulnerabili. Durerea ne avertizează că ceva este în neregulă și ne obligă să ne oprim. Boala Hansen, cunoscută în trecut sub numele de lepră, poate afecta nervii și poate reduce capacitatea unei persoane de a simți durerea, căldura sau rănirea. Un om poate atinge un obiect fierbinte fără să realizeze imediat că se arde. Poate continua să meargă cu o rană gravă la picior pentru că nu simte durerea care l-ar fi determinat să se oprească. Observăm, lipsa durerii nu îl face mai sănătos, ci îl expune unui pericol chiar mai mare. În același fel, o conștiință care nu mai reacționează nu este neapărat o conștiință liberă, ci poate doar o conștiință adormită. Dacă mințim fără să ne deranjeze, dacă rănim oameni fără să simțim nimic sau dacă ne folosim poziția pentru a-i umili pe alții și nu avem nicio remușcare, problema nu este că am depășit vinovăția, ci că am pierdut un important sistem de avertizare morală. Vinovăția sănătoasă ne spune că există o diferență între ceea ce am făcut și ceea ce știm că ar fi trebuit să facem. Ea nu este plăcută, dar poate deveni începutul schimbării. Pentru aceasta însă, trebuie să știm ce facem cu ea. Prima reacție a omului este adesea justificarea. Nu spunem am greșit, ci am fost provocat. Nu spunem am vorbit nedrept, ci eram foarte obosit. Nu spunem am mințit, ci nu am spus tot adevărul pentru că situația era complicată. Împrejurările pot explica de ce am reacționat într-un anumit fel, dar nu transformă automat un comportament greșit într-unul corect. Oboseala poate explica iritarea, dar nu justifică umilirea unui copil. Presiunea de la serviciu poate explica tensiunea, dar nu justifică agresivitatea acasă. Faptul că cineva ne-a rănit poate explica dorința de răzbunare, dar nu face răzbunarea dreaptă.
Vinovăția începe să fie tratată corect atunci când încetăm să formulăm cuvinte sau expresii vagi. Nu doar s-au spus niște cuvinte nepotrivite, ci să avem curajul să spunem, am jignit. Nu situația a scăpat de sub control, ci eu mi-am pierdut controlul. Sau au existat niște neînțelegeri financiare. Nu, am ascuns informații. Mărturisirea autentică nu este un exercițiu de autodistrugere, ci revenirea la realitate. Unul dintre cele mai puternice exemple biblice este regele David. Povestea lui nu este istoria unei greșeli mărunte comise din neatenție. David a avut o relație adulteră cu Bathsheba, soția lui Urie, unul dintre soldații săi de încredere. Când a aflat că femeia era însărcinată, a încercat să ascundă situația. Pentru că planul nu a funcționat, a aranjat ca Urie să fie trimis în cea mai periculoasă zonă a luptei și să fie abandonat acolo. David a folosit puterea regală pentru a-și proteja reputația. A manipulat oameni, a distrus o familie și a provocat moartea unui om loial. După aceea, viața a continuat aparent normal. David a rămas rege și a îndeplinit atribuțiile și probabil a încercat să îngroape ceea ce se întâmplase, dar păcatul ascuns nu a produs pace. Mai târziu, el avea să descrie această perioadă spunând că, atât timp cât a tăcut, simțea că îi se topesc oasele și că puterea îi se usca. Este limbajul unui om care descoperă că secretul pe care îl poartă începe să-l consume. Vinovăția nerezolvată nu rămâne întotdeauna într-un colț al minții. Poate deveni iritabilitate, anxietate, defensivitate sau nevoie de control. Omul se teme că va fi descoperit. Interpretează întrebări obișnuite ca pe niște acuzații. Devine preocupat de imagine și reacționează exagerat atunci când cineva se apropie de adevăr. Dumnezeu l-a trimis pe profetul Nathan la David. Profetul i-a spus povestea unui om bogat, care avea multe turme, dar care a luat singura mielușea, unui om sărac. David s-a indignat și a condamnat imediat nedreptatea. Atunci Nathan i-a spus, tu ești omul acesta. Este un moment esențial. David vedea foarte clar greșeala atunci când credea că aparține altcuiva. Adevărata confruntare a început când a înțeles că povestea era despre el. În acel moment, David ar fi putut nega, ar fi putut să-l intimideze pe profet sau să-i reproșeze că nu respectă autoritatea regală. În schimb, a spus simplu, am păcătuit împotriva Domnului. Psalmul 51 păstrează rugăciunea lui David. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta șterge fără de legile mele. David nu cere ca fapta să fie reinterpretată și nici nu încearcă să demonstreze că este, în fond, un om mai bun decât alții. Recunoaște răul și cere iertare. Aici se află diferența dintre remușcare și pocăință. Remușcarea poate însemna doar regretul că am fost descoperiți sau că trebuie să suportăm consecințele. Un om poate plânge pentru reputația pierdută, pentru rușinea publică sau pentru pedeapsa care urmează, fără să-i se pară cu adevărat rău, să-i pară cu adevărat rău pentru răul produs. Însă pocăința merge mai departe. Ea spune adevărul, oprește comportamentul și acceptă responsabilitatea. Atunci când este posibil, încearcă și să-l repare. Dacă am răspândit o informație falsă, pocăința presupune să o corectăm. Iar dacă am luat ceva ce nu ne aparținea, să restituim. Dacă am rănit prin cuvinte, nu e suficient să spunem doar că ne pare rău înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să vorbim și cu persoana pe care am rănit-o. Iertarea divină nu anulează responsabilitatea umană, dar responsabilitatea nu trebuie confundată cu autodepășirea și autopedepsirea și învinovățirea fără sfârșit. Din perspectivă creștină, lucrarea Duhului Sfânt include convingerea de păcat. Iisus a spus că Duhul va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Această convingere nu are scopul de a-l împinge pe om spre disperare, ci spre adevăr și vindecare.

0: Este importantă diferența dintre convingere și condamnare. Convingerea este precisă, ea ne arată ce am făcut și ne cheamă la schimbare. Condamnarea este generală și fără ieșire. Ea nu spune doar, ai făcut ceva rău, ci ești rău și nu mai există speranță pentru tine. Convingerea ne conduce spre mărturisire, condamnarea ne împinge spre ascundere. Convingerea spune, întoarce-te, condamnarea spune, nu mai ai unde să te întorci. Evanghelia nu minimizează vinovăția, dar nici nu îl reduce pe om la cea mai gravă faptă a sa. Textul din prima epistolă a lui Ioan spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Sunt două dimensiuni aici. Iertarea, pe de-o parte, se ocupă de trecut. Curățirea, pe de altă parte, se ocupă de direcția viitoare. Dumnezeu nu spune doar, nu te mai condamn. El începe să refacă omul și să schimbe ceea ce a produs păcatul. Totuși, pentru mulți, problema continuă chiar și după mărturisire. Au recunoscut greșeala, au cerut iertare, au făcut ceea ce era posibil pentru a repara, dar sentimentul de vinovăție nu dispare. Putem numi această experiență vinovăție fantomă. Persoanele cărora le-a fost amputat un membru pot continua să simtă durere în brațul sau piciorul care nu mai există. Senzația e reală, deși membrul a fost îndepărtat. În mod asemănător, sentimentul vinovăției poate continua chiar și după ce condamnarea a fost îndepărtată. Omul poate să zică, știu că Dumnezeu iartă, dar eu nu mă pot ierta. Afirmația pare smerită, dar ridică o întrebare serioasă. Dacă Dumnezeu cunoaște adevărul complet și promite iertare celui care se pocăiește sincer, de ce verdictul sentimentelor noastre ar avea o autoritate mai mare decât verdictul lui? Sentimentele sunt importante, dar nu sunt întotdeauna un indicator exact al realității. Nu ne putem simți vinovați, da? Fără să mai fim condamnați, la fel cum putem simți nevinovați chiar dacă am făcut rău. De aceea credința nu înseamnă să negăm ceea ce simțim, ci să nu lăsăm sentimentele să aibă ultimul cuvânt. Există o legendă, o anecdotă atribuită lui Martin Luther. Se spune că diavolul i-ar fi arătat o listă foarte lungă cu păcatele sale și l-ar fi întrebat cum mai poate spera la iertare. Luther nu ar fi negat acuzațiile, le cunoștea de altfel, dar a cerut să vadă ceea ce era acoperit în partea de sus a listei. Acolo ar fi fost scrise cuvintele, toate sunt sub sângele lui Hristos. Povestirea este probabil o legendă, dar surprinde bine esența Evangheliei. Răspunsul creștin la vinovăție nu este nu am făcut nimic, nici nu a fost atât de grav, ci este am păcătuit, dar am mărturisit. Harul lui Hristos este mai mare decât păcatul meu. Unii oameni cred că, dacă vor continua să sufere, vor demonstra că își iau greșeala în serios. Își refuză bucuria, resping relațiile sănătoase și se consideră nedemn de orice început nou. Dar autopedepsirea nu este același lucru cu pocăința. Dacă am rănit un om, ura față de propria persoană nu îl vindecă pe cel rănit. Ceea ce poate ajuta este asumarea responsabilității, repararea prejudiciului, schimbarea comportamentului și acceptarea consecințelor firești. Iertarea nu înseamnă că trecutul devine ireal și nici că oamenii sunt obligați să ne ofere imediat aceeași încredere. Înseamnă că trecutul nu mai trebuie să decide întreaga noastră identitate și întregul nostru viitor. O veche povestire vorbește despre un bătrân care mergea spre oraș cu un sac greu de cartofi pe umeri. Un fermier l-a invitat să urce în căruța lui. Bătrânul s-a urcat, dar a continuat să țină sacul în spate. Fermierul i-a spus să-l lase jos, însă omul a răspuns că nu vrea să profite de bunătatea lui și să îl oblige să care și sacul. Desigur, fie că sacul era pe umerii lui, fie că era pus jos, căruța purta aceeași greutate. Aceasta este imaginea multor oameni care cred în iertarea lui Dumnezeu, dar continuă să-și poarte singur condamnarea. Aceștia acceptă că Hristos îi salvează, dar simt că trebuie să contribuie și ei, suferind suficient pentru greșelile lor. Mai există însă și situația opusă, vinovăția falsă. Un om poate simți vinovăție pentru că a refuzat o cerere manipulatoare. O mamă se poate simți vinovată pentru că nu reușește să satisfacă toate dorințele copiilor. În acestea și multe alte cazuri, sentimentul este real, dar nu dovedește automat că persoana a greșit. De aceea, vinovăția trebuie examinată, nu doar ce simțim, ce am făcut concret. Am încălcat un principiu moral sau doar am dezamăgit așteptarea cuiva? Am rănit un om sau doar am refuzat să mă simt controlat? Uneori este util să discutăm cu un om matur și echilibrat, cu un pastor, un consilier sau un psiholog. Vinovăția devine greu de evaluat atunci când suntem singuri în interiorul propriei povești. Ce facem așadar cu vinovăția? Dacă este reală, nu o negăm. O numim, o mărturisim și ne schimbăm direcția. Îi cerem iertare lui Dumnezeu și oamenilor pe care i-am rănit. Reparăm ceea ce poate fi reparat. Dacă vinovăția este falsă, o examinăm cu luciditate și refuzăm să trăim sub acuzații care nu corespund adevărului. Iar dacă păcatul a fost mărturisit și iertat, dar sentimentul revine, ne sprijinim nu pe intensitatea emoțiilor noastre, ci pe promisiunea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel întreabă în epistola către Romani, cine îi va osândi? Și răspunde că Iisus Hristos a murit, a înviat și milocește pentru noi. Vinovăția are un rol important atunci când ne conduce spre adevăr, dar după ce ne-a condus la mărturisire și schimbare, nu mai trebuie să devină locuința noastră permanentă. Dumnezeu nu ne cheamă să trăim fără conștiință, dar nici nu ne cheamă să trăim fără speranță, pentru că harul nu spune că păcatul nu contează, ci spune că păcatul mărturisit nu trebuie să aibă ultimul cuvânt.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia spune că frica de oameni întinde o cursă. Proverbele 29:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la Sănătate cu Prioritate. Dacă ați fost sfătuiți vreodată că vara orice durere de spate se rezolvă cu un not, că trebuie să evitați aerul condiționat, că trebuie să mergeți desculți sau dimpotrivă să stați în pat până vă trece durerea, ediția aceasta este pentru dumneavoastră. Vara circulă poate mai multe mituri ca oricând despre recuperarea medicală. Unele par inofensive, însă altele pot întârzia vindecarea sau chiar agrava problemele de sănătate. Astăzi aflăm ce este adevărat și ce este doar un mit atunci când vorbim despre durerile de spate, de articulații, când vorbim despre not, despre exerciții fizice și multe alte recomandări pe care le auzim frecvent în sezonul cald. Invitata mea de astăzi este dr. Georgiana Tache, medic primar recuperare medicală și este mai aproape de mine decât în alte ediții. Bine ați revenit!
2: Mulțumesc frumos pentru invitație, bine ne-am regăsit.
1: M-am apropiat mai mult și am venit la același pupitru pentru că, așa cum discutam și cu doamna doctor înainte de emisiune, s-au adunat foarte multe mituri, foarte multe zvonuri, recomandări, sfaturi și le-am pus pe toate într-un loc și am zis că de data aceasta le elucidăm pe toate. Pentru ca vara aceasta să nu avem probleme, să nu acționăm greșit, pentru că greșeala aceea s-ar putea să ne coste alte zile, săptămâni, luni de recuperare inutile.
2: De suferință și de recuperare.
1: Și de suferință și de recuperare. Toate aceste mituri s-au adunat astăzi în acest bol și așa cum ne va veni la mână, le vom extrage și vom vedea despre ce este vorba și veți vedea și dumneavoastră dacă este una din frământările dumneavoastră sau dacă practica dumneavoastră se potrivește cu recomandarea medicului. Haideți să procedem.
2: Să începem.
1: Să începem cu primul mit. Am să iau prima întrebare sau prima afirmație. Bicicleta este sigură pentru toate afecțiunile coloanei și ale genunchilor. Pot să vă,
2: da,
1: să vă las întrebarea.
2: O întrebare excepțională pentru afecțiunile genunchilor și pentru coloana vertebrală. Corect. Bicicleta, noi de obicei o utilizăm în programele noastre de recuperare medicală pentru că înseamnă o descărcare de greutate pentru genunchi, dar pentru articulațiile discovertebrale ale coloanei vertebrale nu este atât de fericită. Deci bicicleta este bună pentru cei care au probleme de la brâu în jos, trenul inferior și atunci când afecțiunile gonartroză, de exemplu, am dat exemplu de gonartroză, de exemplu, nu este într-o fază acută, adică nu prezintă contraindicații. Și mai este ceva, dacă bicicleta noastră este adaptată dimensiunilor noastre și nivelul nostru de efort fizic, care suntem obișnuiți. Ce înseamnă șaua să fie suficient de înaltă sau de joasă, astfel încât noi să ajungem corect la pedale și ghidonul să nu fie foarte în față sau în spate. Pentru că pe măsură ce ne deplasăm cu bicicleta, menținem cam aceeași poziție. N-avem ce să facem și este și un timp îndelungat și trebuie să ne ținem și echilibru. Atunci, de ce trebuie să fie toate aceste elemente în concordanță? Pentru că atunci când stai a pleca pe ghidon, ai tendința să ridici capul și poți să-ți accentuezi durerile cervicale, cele lombare, sau dacă genunchii îți vin prea sus la nivelul trunchiului, poți să accentuezi ce? O displazie femurorotuliană, adică o displazie înseamnă o mișcare exagerată a rotulei, care dacă o faci în mod repetitiv, poți să deteriorezi cartilajul din spatele rotulei. Deci să spunem că bicicleta este sigură pentru toate afecțiunile este un mit, pentru că nu este la fel de sigur. Ea trebuie recomandat personalizat și trebuie să întrebăm totuși un medic dacă vrem să mergem cu bicicleta și să considerăm bicicleta un mod de a ne recupera.
1: Da, mai mult decât de a ne recrea sau de a ne deplasa, de a ne recupera, adică dacă a face mai des lucrul ăsta.
2: Sunt două aspecte perfect valabile dacă ne plimbăm cu bicicleta ca și modalitate de recreere și putem să ne plimbăm prin parc pe același nivel, fără rezistență opusă mișcării, este perfect. Deci totul este bine și mergem către întreținere funcțională și recuperare, dacă este vorba de recuperare medicală. Dacă mergem enduro, să spun, dacă mergem la deal, la vale, pe un teren accidentat, nu mai este deloc bine acest lucru și, încă o dată, dacă dimensiunile nu sunt adecvate, adică bicicleta să fie a noastră sau dacă este de împrumut, să ni se potrivească.
1: Mai țineți minte când eram mici și adaptam noi copiii bicicleta adulților, o adaptam pentru noi și aveam o postură așa total, foarte ciudată și
2: da,
1: contorsionată.
2: Așa este și câteodată ne urcam 2-3 pe o bicicletă, dar atunci eram copii. Acum, dacă ești adult și intri și în trafic câteodată ca să te deplasezi la servici cu bicicleta, să te întorci acasă cu bicicleta și ești obosit, trebuie să fii atent totuși, să nu ai o suferință antemergătoare acestui mod de a te deplasa.
1: Mergem mai departe, să vedem următoarea afirmație, dacă e mit sau realitate. Cred că o să vă las pe dumneavoastră să o citiți de data asta.
2: Dacă ai făcut recuperare tot anul, poți lua o pauză de 2 luni fără consecințe? Desigur, probabil că cine a adresat această întrebare sau de unde ați primit întrebarea se gândea la lunile iulie, august de vară.
1: Absolut.
2: Sau lunile vacanță. De vacanță, în care putem lua complet pauză de la activitățile noastre, însă nu de la mișcare. Noi suntem precum o mașină, trebuim rulate, cum spun eu. Deci mișcarea înseamnă orice formă de plimbare, de mișcare. Plimbare, mers în drume ții la munte, mers la mare în noți. Deci există fel de fel de forme de mișcare și dacă ai un program de recuperare pe care trebuie să-l urmezi, sfatul meu este să nu-l întrerupi, să-ți adaptezi programul de recuperare în funcție de temperatura mediului, că acum e foarte cald, deci nu te-a pus să faci exercițiile la miezul zilei, nu ești atent la hidratare, la echipamentul, la hainele pe care le porți când faci exercițiu fizic și ideea este că noi urmărim anumite obiective de întreținere funcțională cu programul de recuperare pe care trebuie să le susținem în timp. Deci ar fi un mit să spunem că este adevărat să oprim. Adevărul este că nu trebuie să oprim și să ne considerăm în permanență.
1: Probabil că sunt anumite, nu știu, patologii sau anumite probleme pe care vrem să le pentru care facem recuperare și 2 luni de pauză ar conta foarte mult.
2: Corect. Și mai ales dacă suntem persoane care abia am ajuns să facem neapărat recuperare, o întreținere funcțională, un program de exerciții și îl și întrerupem, dacă avem o vârstă și asta înseamnă foarte mult în ceea ce privește echilibrul nostru, coordonarea mișcărilor, tonusul, rezistența la efort, ideea de bază după care noi ne urmărim când ideea de principală când prescriem activitate fizică este consecvența. Să faci mai puțin 10 minute, 20 de minute, jumătate de oră pe zi, dar să faci în fiecare zi, nu trebuie să faci o oră, oră și jumătate o dată pe săptămână, ci este foarte bine să faci, să fii consecvent, să fii persistent, să nu-ți întrerupi obiceiul.
1: Mergem mai departe. Sunt foarte multe aici, nu știu, sper să reușim să le dăm gata în ediția aceasta și sunt curioasă ce se mai zvonește, ce se mai spune. Tot cu plajă. După o zi petrecută la plajă, este normal să te doară spatele.
2: Nu este normal să te doară spatele, dar am avut chiar ieri un pacient care a venit de la mare și a stat pe șezlong, pe șezlong. L-a uitat Dumnezeu la soare pe șezlong. Când s-a ridicat, avea o criză de lombosciatică exact ca la mama ei, prin definiția ei, și ne-am amintit împreună, pentru că era un pacient mai vechi, că a avut o astfel de criză și că avea o discopatie lombară și că a uitat. Și simptomatologia era identică. Gândul nostru a fost, mai facem un RMN sau îl păstrăm pe cel vechi și considerăm terapiile. Și asta am făcut. I-am dat fizioterapie, kineto-stretching, ca să combatem puțin contractura musculară, să vedem ce o să mai fie. Deci da, dacă stăm, mergem să ne relaxăm la plajă, trebuie să nu păstrăm tot timpul, deci parțial adevărat, să păstrăm tot timpul aceeași poziție și planul dur al nisipului. E cald și ne bucură și adormim. Și cui nu s-a întâmplat să se trezească înțepenit după ce a picotit la soare după un sfert de oră, de exemplu, nu?
1: Da, și cu spatele
2: înțepenit. Dar într-un șezlong care nu este foarte ferm, deci de multe ori avem astfel de surprize neplăcute, în ciuda faptului că presupunem că soarele ne încălzește, nu? Și ne relaxează. E bine, pozițiile prost întreținute și timp îndelungat nu ne ajută cu nimic. Și de asemenea, ne mai poate durea la plajă spatele când mergem la plajă, pentru că avem tendința să cărăm tot felul de prosoape, prosopele, creme, unguente, toate pe o singură mână și în mâna cealaltă eventual ne luăm șlapii sau o înghețată. Deci avem atenție copil. La genți sau copilul de mână, exact. Deci avem tendința să focusăm toate greutățile pe o mână ca să o avem pe cealaltă liberă și nu mai suntem atenți. În fapt, altădată n-am fi cărat greutățile alea, de acum suntem în vacanță, mergem la plajă și exagerăm. Deci cam asta ar fi. Și mai dau un sfat, să nu uite hidratarea corespunzătoare cei care merg la plajă, pentru că și ea poate să fie un factor de contractură musculară, dacă nu se contrabalansează cu deshidratarea, cu transpirațiile. Pentru că vom vedea că, dacă avem șansa să avem și astfel de întrebări, transpirația face să pierdem 99% apă, dar și electroliți, care dacă îi pierdem, atunci se produce o stare de contractură musculară.
1: Sigur că nimeni nu s-a gândit la asta în primul rând.
2: Nu.
1: Ne gândim de ce altceva.
2: Echilibru în toate și atenție și să nu uităm de noi înșine, indiferent unde ne aflăm, chiar și în vacanță.
1: Mergem mai departe. Să vedem ce mai zice lumea și le adunați, vă rog frumos, acolo, că poate sezonul ăsta pacienții au nevoie și de o recomandare de vară. Of, vara dispar durerile de spate și nu mai e nevoie de recuperare. E din nou.
2: Doamne, ar fi minunat. Acesta chiar este un mit, pentru că lumea consideră că dacă e cald afară, ne o relaxăm complet. Ar fi o tragedie să ne relaxăm atât de puternic. Însă, într-adevăr, vara, tendința este să luăm o pauză, chiar și noi două trebuie să recunoaștem că atunci când a venit căldura, parcă am intrat în vacanță. Subconștientul meu asta și-a dorit sau asta a așteptat. Și atunci nu suntem atenți și facem iarăși anumite mișcări. Vara este cald pe de o parte, dar pe de altă parte poate să bată vântul. Putem să stăm în dreptul unui draft sau unui curent de aer condiționat rece, care ne poate cauza contractură. Deci, vara nu dispar de la sine. Ne este mai ușor să facem o miorelaxare dacă facem un stretching, niște mobilizări, dacă mergem și notăm în același timp ce stăm sau alternăm activitatea statică de la plajă cu cea de înot în apă, dar nu dispar de la sine, trebuie să facem ceva, mișcarea pe primul plan și de ce nu terapia fizical-kinetică pe planul 2 și kinetoterapia, dacă este cazul, să fie prelungită și peste vară.
1: Cei de la hoteluri au înțeles nevoia de mișcare și cei care stau acolo beneficiază și de momente din acestea cu...
2: Foarte corect punctat. Dar câți am văzut în sala de fitness?
1: Unii se supără că spun că de ce ne deranjează? Am venit să ne odihnim, nu să facem mișcare. Dar chiar și în apă și în piscină sunt îndemnați de animatorii de acolo, de la hotel, să facă niște mișcare. Ceea ce e foarte bine. Și ar trebui să îi luăm în serios. O altă afirmație, să vedem dacă este mit sau realitate. Mersul desculți pe nisip este benefic pentru oricine.
2: Wow! Într-adevăr, pot să-i zic că pe de o parte că e mit, pe de altă parte că e parțial adevărat, dacă n-ar fi pentru oricine. Pentru că mersul pe nisip este recomandat pentru copiii care au picior plat, care sunt în creștere și dezvoltare și trebuie să-și tonifice musculatura. Dacă ești la un interval de timp de la o fază acută și ești într-un program de recuperare și mersul pe, se numește recuperare proprioceptivă, pe nisip îți ajută, în loc să mergi pe o placă de balans, să folosești găsești o placă de balans, de echilibru sau o minge de aceea bosu. Deci sunt exerciții care pot fi transferate către mișcarea făcută atunci când mergi pe nisip. Dar ce recomand eu sau cu prudență sau ce contraindic atunci când știi că ai un durion plantar, nevromul morton, când știi că ai metatarsalgii, dureri la nivelul antepiciorului când stai foarte mult încălțat, să faci lucrul ăsta ți-ar accentua durerea. Când știi că ai un hallux valgus, monturi, și o să vă spun și care este de fapt răspunsul la toate aceste situații. Dacă știi că ai o instabilitate de gleznă, de genunchi, ai o gonartroză care se poate decompensa când urci, cobori treptele, când mergi pe nisip care sau pe teren accidentat. Când știi că ai dureri de spate și trebuie să ții echilibru, deci sunt niște capitole de suferință care nu beneficiază sau care nu se bucură sau nu se recuperează prin mersul pe nisip ca atare. Dar da, putem merge și e foarte înțelept pe nisipul care este la malul apei, care este un nisip mai ud, mai stabil. Și de ce nu putem merge prin apă și aducem un beneficiu și asupra tulburărilor de circulație de întoarcere, boală venoasă, varicoasă, tulburări de venolimfatice, senzația aceea de picioare grele. Deci mersul prin apă e bun, mersul la malul apei, acolo unde se sparg valurile sau unde nisipul este puțin mai ferm și mai dur, îți dă un grad de stabilitate și poți să recuperezi ceva, nu-ți dă acea instabilitate în care dacă nu ești recuperat nu poți să mergi înainte cu un plan de recuperare sau să-ți fie bine, să-ți fie benefic. Deci, atenție cei cu fasciite plantare care sunt într-o fază destul de acută sau subacută, atenție pentru cei care au tendinopatii, ahile, cu osteofite și știu lucrul ăsta, tendinoze, ei ar trebui să se abțină în a merge foarte mult pe plajă. Dar, dacă ai avut o intervenție și ești în faza în care trebuie să mergi, să zicem, o fractură și ești după 3 luni. Evident că mergi pe toate nisipurile, chiar dacă nu sunt mișcătoare.
1: Ai undă verde.
2: Exact.
1: Să vedem ce să mai spune în timp ce, sigur, ne hidratăm și așa, vara este cu hidratare. Despre caniculă, că tot o simțim destul de tare în țară, canicula agravează durerile musculare și articulare pentru toată lumea. Mit sau realitate?
2: Tocmai ce spuneam, canicula relaxează musculatura, canicula ne ajută să facem pauză de la mișcare și de la programul de recuperare. Aș spune că este un mit, pentru că căldura relaxează. Cum nu face contractură musculară. Și atunci aș putea spune că nu ia căldura ca atare, ci prin deshidratarea, ce spuneam, pe care o produce, prin faptul că se ajunge la crampe musculare datorită dezechilibrelor electrolitice. Prin transpirație se elimină și sodiu, și potasiu, și clor, și calciu, și magneziu, și atunci există riscul de a face această stare de hiperexcitabilitate la nivelul transmisiei neuromotorii sau din contră se întârzie transmisia motorie cea normală și ești întrucâtva descoperit și faci niște mișcări mai bruște. Deci nu neapărat per se căldura sau canicula agravează durerile musculare, ci prin faptul că de deshidratează, prin faptul că îți dă acea stare de oboseală, de epuizare. Canicula nu ne lasă nici să dormim, să ne odihnim, pentru că nu toată lumea poate să doarmă cu aerul condiționat pornit și nopțile sunt și ele călduroase, nu avem ce să facem. Deci undeva în între este răspunsul, dar la întrebare, ca atare, nu e neapărat o legătură cauză-efect.
1: Bun.
2: Apropo de mersul pe nisip, mi-am adus aminte că dacă ai o neuropatie diabetică, ai diabet zaharat și ai o tulburare de sensibilitate, s-ar putea să nu-ți facă bine să mergi nici pe nisip, nici în apă, nici la malul mării, pentru că nu simți dacă cumva este vreo scoică, vreo piatră care îți face o rană, care rană, dacă ai diabet, se și vindecă puțin mai greu. Și pentru aceste persoane și toată lumea cu tegumente, piele sensibilă, le recomand să folosească acei papuci acvatici, pe care știm că îi luăm unii dintre noi când mergem în țări în care nu avem, pe coasta mediteraneană sau în Grecia, la fel. Știm că acolo nu prea este nisipul fin din România sau din țările din Bulgaria, de exemplu, și atunci sunt foarte utili.
1: Da.
2: Deci le dau și o recomandare practică să-și cumpere papucii aceia care sunt cu care poate să intre.
1: Încercăm să vedem următoarea afirmație. Am ajuns la not. Notul este cel mai bun tratament pentru orice afecțiune a coloanei și de atâtea ori am auzit această propoziție. Adevărat?
2: Da. Este un mit. De ce? A doua parte, prima parte e adevărat și a doua parte este, dacă ne opream la întrebarea că notul face bine, da, pentru orice afecțiune nu neapărat. Cred că în ultimul timp și eu și colegii mei, de indiferent de specialitate, am recomandat notul sau ne-am suprapus recomandarea la pacienții noștri. Da, mi-a spus și domnul doctor celălalt, mi-a spus și doamna doctor cealaltă la care am fost, că notul face foarte bine la coloana vertebrală, ceilalți fiind neurologul sau neurochirurgul, venind cu durerile de spate și la mine. Deci, notul este foarte bun pentru că depinde foarte mult și de situația în care este, de diagnostic, dacă avem o discopatie sau dacă avem un dezechilibru muscular. Deci depinde dacă e vorba de partea superficială a trunchiului, la nivelul musculaturii, că avem o scolioză, că avem o cifoză și trebuie să echilibrăm musculatura spatelui și să o relaxăm printr-o mișcare, să zicem noi, controlată. Dar dacă avem o discopatie vertebrală lombară și este într-o fază dureroasă, nu este foarte util notul în momentul acela. Și acum vorbim nu numai de faza de ce afecțiune, dar vorbim și despre ce stil de not. Noi de obicei spunem că notul pe spate este benefic pentru tonifierea musculaturii. Da, în fazele cronice de acalmie este perfect notul pe spate. Nu toată lumea știe să note pe spate, dar și pluta este în ordine cu o susținere la nivelul capului. Celelalte forme sau celelalte tipuri de not, evident că sunt utile. Atenție cum le realizăm. Pentru că brasul, pe care îl știe toată lumea și este un stil comod de a nota, câteodată ai tendința să faci hiperextensia coloanei și atunci poți să apară dureri de cap, amețeli, câteodată am și eu, că nu sunt atentă și vreau să not așa foarte artistic, ceea ce e o mare greșeală, și dureri lombare. Deci trebuie să fim atenți, să nu exagerăm, să stăpânim stilul de înnot și să-l adaptăm suferinței noastre. Deci, înnotul este bun, mișcarea în apă este perfectă, dar nu pentru orice suferință și, cum spunem noi, până și această recomandare de înnot trebuie făcută personalizat.
1: Și mai ales dacă n-ai notat tot anul și te duci la mare și în fiecare zi asta faci, te aștepți să te doară cervicala.
2: Și te aștept să faci și febră musculară.
1: Exact, ceea ce nu e rău.
2: Nu prea e,
1: înseamnă că te miști. Se subțiază numărul de mituri din bol. Haideți să vedem altceva. Exercițiile de recuperare nu trebuie făcute pe caniculă. Tot încercăm să scăpăm de ele prin diferite...
2: Da, remarc, toată lumea vrea să scape de ele. Este parțial adevărat. Adică, adevărul constă că nu le faci în timpul zilei oricând și le faci într-o încăpere care să aibă totuși o temperatură ceva mai scăzută. Ești atent cu echipamentul pe care îl folosești, care să poată să-ți absoarbă transpirația și să se și usuce în timp ce execuți mișcările. Atenție la hidratare. Atenție la faptul că te bucuri, tocmai ce spuneam, că totuși relativ mișcarea musculară este facilitată de căldură. Zici, oh, ce bine mă mișc, nu mă mai doare nimic și exagerezi. Deci poți să faci exercițiile, dar atenție, nu la prânz, atenție intensitatea cu care le executăm, atenție spațiile să fie răcoroase și atenție să creștem gradual dacă vrem să ajungem și la performanță și dacă vrem să trecem vacanța cu succes și fără altă suferință datorată exercițiilor.
1: Eu așa le doresc telespectatorilor. Tot da, în zona asta de articole de vacanță, papucii și șlapii sunt încălțămintea ideală pentru mers toată ziua.
2: Papucii și șlapii reprezintă încălțămintea ideală când mergi la spa, când mergi la baie la tine acasă, când ești la hotel, când mergi la bazin, pentru că papucii și șlapii sunt făcuți astfel încât să stai, mă rog, confortabil în ei și au o talpă foarte subțire. Ca să ai un confort, să mergi în vacanță, să mergi pe distanțe lungi, deci

0: să-ți contenționeze piciorul, să nu lase să se lățească, ca să nu zic să se lebărțească, să se lebărțeze la fiecare pas pe care îl faci, pentru că avem noi niște ligamente care unesc oasele, niște capsule, care de la canicula de afară și ele se relaxează cum necum și atunci riscăm să ne doară piciorul foarte rău și după un astfel de episod de mers pe jos în sandale care nu ne protejează, în șlap, care nu au talpa adecvată sau în șlap, cum oricum ar fi ei, au apărut cu dureri în talpa piciorului, în călcăi în talpă fasceită plantară sau la nivelul tendonului lui Ahile. Este aproape clasic. Sau metatarsalgie, adică la baza degetelor pe partea plantară. Este atât de clasic încât mă miră că nu-și învață lecția din prima, dragii noștri pacienți, să zic așa.
1: Pentru că primii pași sunt foarte confortabili. Sunt când încă nu te doare nimic și ți se pare că poți să străbați lumea cu ei.
0: Aceeași senzație și este de înțeles, pentru că atunci când ajungi acasă și dacă n-ai papuci clasici și ai o pereche de șlapi, abia aștept să-ți eliberezi piciorul într-o pereche de șlapi. Dar în casă e una, mersul pe stradă este altul, pentru că poți să și accidente, să faci întorse de gleznă, poți să aluneci și să faci luxație, poți să faci fractură. Deci, atenție, șlapii nu sunt de mers, șlapii sunt de...
1: Am pescuit deja. Șlapii sunt pentru acasă.
0: Pentru acasă și pentru la plajă, exact.
1: Uitați afirmație. Uitați afirmație. Crampele de vară apar doar din lipsă de magneziu. Că avem crampe, chiar și când înotăm.
0: Da. Și din lipsă de calciu, și din lipsă de sodiu, potasiu, echilibru. Deci apar din lipsă de... lipsa sau, mă rog, scăderea nivelului pe o durată brusc și pe durată scurtă, pentru că între timp mâncăm legume, fructe, sper, pentru toată lumea, sucuri naturale. Așa, și apele minerale, nu carbogazoase sau fără gaz, ci minerale. Da. Ele le includ și pe cele două, toate sunt minerale, deci să ne hidratăm corespunzător, să consumăm fructe, legume, să aducem înapoi ceea ce pierdem, iaurturi, chefir, sana, sunt băuturi lejere de vară pentru cei care n-au niciun fel de contraindicație. Deci eu le recomand să nu pună pe spinarea magneziului toate suferințele și toate crampele musculare, ci să se hidrateze și atenție, deci, la transpirație. Echilibrăm transpirația cu aportul hidric zilnic. Eu aș zice zilnic.
1: Să fie mai supravegheat decât
0: ceai. Ar putea bea ceaiuri, sucuri, sunt atâtea variante.
1: O altă variantă de afirmație, de mit sau realitate. Se tot insistă pe tema asta, dar scurt îmi răspundeți. Vara e mai bine să întrerup ședințele de recuperare și să le reiei din toamnă. Am înțeles că nu e mai bine.
0: Da, nu este deloc mai bine. Vă rugăm frumos să le continuați. Pe un profil mai jos, 10 minuțele zilnic, dimineața, seara, vă rog frumos să nu întrerupeți, că altfel ajungeți cu rigiditate, de compensări.
1: Înotul în apă rece este periculos pentru persoanele cu artroză.
0: Corect. Acum să definim ce înseamnă apă rece. Ca să te simți bine și de obicei piscinele și apa în care intri la mare, vrei să aibă o temperatură între 25 și 29 de grade. Ar fi ideal ca să nu faci artroză. Nu neapărat că apa îți dă un disconfort, îți dă o stare de disconfort, de contract tură musculară, ca și când te ferești de mediul în care ai intrat, dar asta nu înseamnă că îți dă contracție musculară, că te îmbolnăvește, că îți face rigiditate articulară, că îți decompensează boala artrozică, sub nicio formă. Doar dacă intri în apă cu gheață, dar nu cred că intri direct, ci stai mai întâi la saună și apoi faci terapie contrastantă, pe care, uite, o recomand, profit de această întrebare ca să vă răspund și asta. Ar fi nemaipomenit dacă stați la soare, să intrați în apă, să notați ușor ușor la început, pentru că există și riscul hipotensiunii arteriale, a dezechilibrelor, a ușorului leșin și nu e cazul să se petreacă tocmai în drum spre apă sau în apă.
1: Da, absolut. Și să fie și în vacanță.
0: Și chiar le recomand tuturor celor care ne urmăresc să stea și la umbră. Soarele e bun, e benefic, e sănătos, dar cu

0: Moderație.
1: Moderație.
0: Parcimoniozitate, vreau să zic.
1: Da, cu atenție.
0: Gheața rezolvă orice accidentare, că se întâmplă ca în vara să ne accidentăm.
1: Oriunde, pentru că mergem în excursii, drumeții, ne bucurăm, alergăm, mergem la competiții. Hai să spunem, maratoanele, acum au mai luat o pauză și ele. Gheața este primul lucru pe care îl recomandam pe vremuri să-l aplicăm. Ești la munte și n-ai nicio gheață la tine și ai făcut-o întorsă ce pui. Este foarte bine să avem un spray cu un antiinflamator, cu un analgezic, o cremă cu mentol sau tot așa cu un anestezic de contact. Deci e bine să avem acestea la noi, pentru că gheața nu întotdeauna ne este la îndemână și nu întotdeauna e benefică în faza acută, dar se presupune că gheața nu trebuie menținută în mod sistematic, pentru că împiedică procesele de reparație naturală a organismului. Sunt păreri împărțite. Dacă când te-ai accidentat, primul lucru, evident că pui gheață fără doar și poate.
0: Să vedem ce mai avem pe aici. Mai avem câteva minute din emisiune. Aerul condiționat provoacă hernie de disc.
1: Zicem, ea este de fapt un mit, că nu faci hernie de disc, faci o contractură a frigore. Atunci când stai în dreptul unui draft de aer, în dreptul unui curent de aer românescul, dar nu e adevărat, există diferență termică la care corpul nostru este sensibil în regiunea cervicală, lombară. Atunci când mergem cu aerul condiționat în mașină, riscăm să facem o reacție sinuzală, o rinită, adică vorbim altfel, ne auzim cum vorbim, ca și facem o congestie nazală. Deci aerul face ce? Face o contractură musculară, aerul rece, poate să facă un astfel de disc, un torticolis, poate să facă aceste stări de contractură exagerată. Contracția este normală, contractura este când persistă. Dar nu hernie de disc. Deci să ținem cont de faptul că nu duce la deplasarea discului sub nicio formă.
0: Este doar un mit.
1: Da, este un mit, dar să fim atenți că putem să spunem am stat în aer condiționat pentru că am fost la sală și am ridicat greutăți. Am manipulat greutăți, le-am făcut cu torsiunea trupului, ne-am aplecat, am fost în magazin și acolo este mai rece decât aerul de afară din care am venit și ridicăm plasele cu cumpărături, brusc. Deci să fim atenți, să nu punem pe seama aerului condiționat anumită simptomatologie. Dar nu aerul condiționat face hernie de disc, repet, ci ce greșim noi, ce facem noi greșit când suntem în dreptul aerului condiționat.
0: Să vedem, ne-au mai rămas câteva. Se insistă. Mergem pe altă întrebare, pe la care n-am mai... nu avem un fel de repetiție. Așa. Ați răspuns foarte bine la... Încât nu mai merge să mai punem cu altă nuanță. Orice durere apărută după o drumeție sau o partidă de not este doar o febră musculară.
1: Foarte corect. Mai ieșim puțin din gama doar ceva. Poate să fie, dacă nu suntem antrenați și am mers pe distanțe mai lungi și cu rucsac în spate sau la not am încercat să profităm de faptul că era culoarul liber și am exagerat, putem face febră musculară. Putem face însă și rupturi de fibre musculare, deci putem face leziuni musculare, putem face întorse, luxații, deci putem face patologii de acestea musculoscheletale care să treacă neobservate și să le punem sub umbrela aceasta mare a febrei musculare. Trebuie să fim atenți dacă există o simptomatologie neurologică. Deci întotdeauna vedem dacă ne doare spatele, ne dor mușchii sau există un traseu nervos radicular, să zicem neuropatie cervicobrahială, sciatic, care poate să apară când am exagerat în desfășurarea activității sportive. Deci trebuie să fim atenți. Este un mit că orice durere ne face rău. Și apropo de drumeție, să fim foarte atenți dacă dacă nu am fost, nu avem un antrenament făcut, cele mai multe persoane, luni, marți, vin după drumețiile de weekend cu gonatroze decompensate, cu entorse de gleznă, cu suferințe algice la nivelul genunchiului și dacă s-au și oprit într-o anumită locație să joace fotbal, iarăși, poate cine știe, și o mică fractură de metatarsiene, nu altceva, că alunecă și intră la babicelului sub greutatea corpului cu care vin. De asemenea, tendinopatie de coafă rotatorie dacă joacă
2: volei,
1: basket și nu sunt antrenați. Deci, atenție, drumeție, not!
2: Sub picioare și atunci e mult mai greu de...
1: Să fim atenți.
2: Deci, și apropo de drumeții, că mi-au căzut ochii pe această afirmație, drumețiile sunt recomandate tuturor persoanelor cu dureri de genunchi.
1: Nu, este evident că un mit, dar este adânc înrădăcinate. Dor genunchii, du-te și mișcă genunchiul acel, articulație. Nu e adevărat. Deci, dacă vrei să fii corect, te duci la medic, afli ce ai și începi un program de recuperare fizical kinetic și apoi, dacă este, poți pleca în drumeție, pentru că drumețiile nu reprezintă o recomandare per se, doar pentru ești persoană sănătoasă și vrei să îți păstrezi fitness-ul cardiovascular, adică sănătatea aceea, de fapt este o activitate aerobică, sănătatea cardiovasculară, vrei să-ți o menții, să-ți păstrezi sănătatea musculaturii în ansamblul său, nu neapărat să recuperezi o patologie de genunchi pe care, de fapt, tu ți-o agravezi.
2: Mai este o afirmație interesantă, aerul condiționat, că tot am vorbit despre el, nu numai că se zice, și am aflat că nu e adevărat, că ne activează hernia de disc, dar poate provoca și reumatism.
1: Nu, dar nu știu cum să explic astfel încât toată lumea să înțeleagă. Aceste diferențe termice pot să se repercute asupra scheletului nostru, aparatului musculoscheletal, dar nu produc niște leziuni. Este foarte logic. Și poate să producă, de exemplu, dureri de cap. Cefalee. Pentru că ai stat în curent. Pentru că este vorba de un joc vascular aici, de o contractură musculară, dar nu se modifică discurile din locul lor, nu se rupe un menisc, nu se lezează un menisc, să spun așa, nu se rupe un ligament încrucișat, nu se rupe un tendon. Cu alte cuvinte, expunerea la aerul condiționat nu produce nicio decompensare reumatismală, nici orice altă boală, să zicem reumatismală, ar fi bolile autoimune, inflamatorii și nici o boală artrozică și nici alte manifestări de asemenea natură. Dar poate decompensa suferințe neurologice periferice la persoanele sensibile. În periferie, la diferite nevralgii, poate să producă.
2: Și le știm, le știm.
1: Pentru că e inflamație.
2: Da.
1: Dacă am stat în curent, începe să ne doară...
2: Mai sunt 5 minute din emisiune
1: gâtul.
2: Și mai avem 3 afirmații. Le-am și numărat în bolul acesta. Să vedem. Dacă este cald afară, articulațiile nu mai au de suferit. E cumva... relativ.
1: Este între două ape. Este parțial pentru că articulațiile au de suferit dacă le expui unei supra-solicitări, unui dezechilibru muscular, dacă stai chiar în frig timp îndelungat, dar dacă stai într-un aer cald, din contră, poate că circulația este mai accelerată, turnover-ul metabolic este benefic. Eu le explic că, de fapt, dacă luăm antiartrozicile, mai bine le luăm vara, nu-i așa? Pentru că circulația este intensificată și ajunge mai degrabă acolo unde presupunem că ajung toate aceste suplimente pe care le luăm decât iarna. Cu excepția calciului, a vitaminei D3, care este recomandat să le luăm preponderent în anotimpul, care beneficiază de mai puțină însorire. Dar nu uităm celelalte, sodiu, calciu, potasiu, ce am mai spus, magneziu, care le putem lua și din diferite preparate, pulbere pe care o punem în apă și ne refacem echilibru hidroelectrolitic.
2: Din nou se insistă pe căldura aceasta care relaxează mușchii și rezolvă contracturile. Adică putem avea contracturi care pur și simplu la soare se relaxează, se rezolvă?
1: Da. Indirect putem spune așa, pentru că atunci când stăm la soare ne relaxăm. Și evident că și contracturile noastre care sunt oarecum induse, autoinduse, se relaxează. Dacă stăm la soare, stăm oarecum întinși sau într-o poziție relaxantă și musculatura stă relaxată. Musculatura superficială, mușchii pe care îi vedem noi îndeopște, poate să fie mai relaxat și datorită temperaturii crescute a mediului ambiental, dar nu stăm la soare încât să ne relaxăm musculatura prin reacție, prin efect cauză, cauză-efect, prin relație cauză-efect. Dar da, toate vin. De fapt, vine relaxarea noastră psihică pe durata concediului, pe durata expunerii la soare.
2: Și ne dăm seama cât din bolile pe care le avem
1: vin sunt cu adevărat.
2: Da, sunt cu adevărat. Că n-am știut să ne punem pe un șezlong și în afară de vacanță, poate.
1: Da, vorbim despre somatizări, nu-i exact. Așa? Noi ne îmbolnăvim numai cu gândul. Și atunci când suntem în vacanță, parcă și lucrurile ne... și contextul ne avantajează și soarele este benefic și hainele sunt mai puține, nu mai sunt grele.
2: Corect.
1: Ne mișcăm mai liber.
2: Un medic de recuperare, ce sfat are la final, după ce am discutat toate aceste mituri și am văzut care sunt mituri care sunt parțial adevărate sau total adevărate, care este mesajul de final? Mai avem 2 minute și vi le ofer.
1: Mulțumesc frumos! Ar fi nemaipomenit să plecăm cu ideea că mișcarea face parte din noi, că mișcarea sub orice formă, că e drumeție, că e plimbare, că e mers cu bicicleta, că e not, că jucăm cu familia, cu prietenii, un joc de volei, de basket, fotbal, toate sunt benefice. Mișcarea este benefică sub orice formă se manifestă ea, să nu întrerupem dacă suntem sub un tratament de recuperare și mă refer la kinetoterapie, să nu întrerupem. Poate că scădem minutele alocate programului de reabilitare, de recuperare medicală, de kinetoterapie, dar nu le întrerupem, ne face bine și la psihic, să profităm de căldură și să ne relaxăm parțial, dar mai ales mental, și să nu ne refuzăm niciun fel de activitate care ne produce plăcere, să nu uităm să ne hidratăm, să ne îmbrăcăm corespunzător, să ne încălțăm cum trebuie dacă avem drumuri lungi de susținut și vrem să vizităm absolut ce se poate vizita într-un interval cât mai scurt, să ne odihnim.
2: Și să nu ne credem eroi dacă nu suntem, făcând diverse lucruri în vacanță, crezând că dacă suntem în vacanță, suntem și puternici automat.
1: Exact.
2: Mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere să avem această discuție și sper că a fost extrem de utilă pentru dumneavoastră, cei care v-ați plănuit vacanțe, poate chiar sunteți în vacanță, dar n-ați luat vacanță de la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Georgiana Tache, medic primar, recuperare medicală. Eu sunt Raluca Matescu și vă dau întâlnire la următoarea ediție. Până atunci, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și bucurați-vă de o viață activă, dar în siguranță. Numai bine!

0: Biblia spune că Dumnezeu dă har celor smeriți. 1 Petru 5:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă spunem bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente culturale. Ne bucurăm să fim alături de voi și cu această ocazie Bogdan Ciuputariu și Adriel Răducan. Adriel, te salut cu drag, mă bucur și astăzi alături de tine și să purtăm o nouă discuție despre amprenta pe care cultura o lasă asupra societății, dar și amprentele pe care noi, fiecare individ, o lasă mai departe asupra culturii și asupra societății, pentru că noi, până la urmă, influențăm toate aceste lucruri.
2: Te salut și eu, Bogdan, și mă bucur că am ocazia să discut împreună cu tine despre un subiect pentru a doua oară, dar dintr-o perspectivă cu totul nouă, și anume aceea a imigrației, care ne afectează atât pozitiv cât și negativ, nu doar pe noi românii, ci și pe cei care sunt peste hotare, pe românii care pleacă acolo, dar și pe cei care fac parte din alte naționalități. Pentru că fenomenul migrației e un fenomen global, până la urmă, nu e un fenomen local, nu e un fenomen național. Și cu siguranță că n-a început și nu se va termina în România, ci are legături globale și odată cu globalismul noi suntem legați unii de alții, fie că ne place, fie că nu ne place, iar contextul în care noi ne găsim este unul al globalizării din mai multe cauze pe care putem să le discutăm într-o emisiune diferită, dar cred că subiectul ăsta ne atinge pe toți din ce în ce mai mult și vedem dezbateri și în România. Sunt curios... La ce te refereai când ai spus în ultima emisiune că munca e un aspect important și că emigrația și imigrația au legătură serioasă cu forța de muncă?
1: Mă bucur că ai reamintit acest lucru. În primul rând pentru că românii au această mentalitate și acest gând că dacă vin străini la noi în țară o să fie afectată economia, o să fie salarii mai mici, nu avem așa mulți bani, nu o să mai avem locuri de muncă. Dar uite, dăm voie să-ți citesc niște date. La finalul anului 2024, România a înregistrat peste 140.000 de angajați proveniți din afara Uniunii Europene, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări. Domenii precum producția, 29.141 de angajați, non-Uniunea Europeană, construcțiile, 28.000, comerțul, 20.000, Horeca, 18.000 și serviciile administrative și de suport, 12.000. Și toate acestea depind în mare măsură de forța de muncă care vine din afara țării, pentru că angajatorii români spun că ar avea nevoie de aproximativ 250.000 de imigranți anual, în timp ce guvernul a aprobat în ultimii 3 ani cam 100.000 de imigranți pe an. Deci,

0: România vedem că este mare căutare și mare nevoie de persoane care să lucreze...
1: Forța de muncă.
0: Forța de muncă, da, care să lucreze munci mai de jos, așa, munca brută, munca fizică, cum spuneam și în ultima emisiune, și vedem o diferență de un număr foarte mare, de 150.000.
1: Este, acum, problema majoră se pune... De ce noi credem că nu sunt locuri de muncă în România? Poate pentru că avem și anumite pretenții sau anumite lucruri pe care ni le dorim. E normal ca angajat să-ți dorești să fii tratat cu respect, e normal să-ți dorești o remunerație direct proporțională cu ceea ce tu aduci, aportul tău. E normal ca să-ți dorești să ai un loc de muncă unde mediul nu e tensionat. E absolut normal. E ceva firesc, uman. Problema este când așteptările tale sunt diferite de ceea ce tu poți să oferi sau să prestezi. Pare rău, dar dacă tu nu poți să aduci plus valoare mai mult de un anumit nivel, nici nu poți să ai niște așteptări.
0: Așa este.
1: Pe de altă parte, eu am și niște obiecții față de angajatori, pentru că unii angajatori își exploatează angajații. Adică își bat joc de ei pur și simplu și spun asta cu toată responsabilitatea.
0: Îi plătesc mai puțin pentru că ei nu sunt mulțumiți cu cât primesc, pentru că nu primesc atât de mult în țara lor.
1: Exact.
0: Profită de acest lucru și nu doar din punctul acesta de vedere.
1: Și n-ar putea să profite așa de unii angajați
0: români. Da.
1: Și atunci aleg angajați din anumite țări ca să-i plătească prost și să poată să-i umilească sau chiar uneori să-și bată joc de ei, pentru că genul ăsta de abuzuri și de umilințe există și le vedem. Numai că tu fiind local, având un sprijin aici, având o familie, nu o să accepti lucrurile astea. O să fie asta puțin, că nu pot să vin să lucrez la tine dacă îți bagi joc de mine. Dar cineva care vine din afara țării și nu se poate descurca și are anumite dificultăți, trebuie să-și plătească chiria la final de lună, va accepta. Pentru că se gândește că e oricum inferior, adică are un statut de imigrant, e venetic, e venit din alt stat. E o problemă care trebuie adresată și trebuie să ne gândim serios la faptul că e important ca nu doar angajații să înțeleagă foarte bine care e statutul și ce au de făcut și să-și ajusteze pretențiile la piață, și angajatorii ar trebui să priceapă că angajații sunt oameni, au demnitate, trebuie tratați cu respect, trebuie respectate toate clauzele contractuale, nu ne putem juca cu lucrurile astea și mai mult decât atât, e nevoie să se creeze din ce în ce mai mult medii primitoare, frumoase la locuri de muncă, pentru că noi ne petrecem mai mult timp la locul de muncă decât ne petrecem acasă. Și dacă noi nu reușim să creăm un loc frumos, un loc care să nu dea naștere la tensiuni și la tot felul de certuri și bârfe și lucruri de genul ăsta, noi o să avem o societate mai fericită pe ansamblu. Oamenii vor fi mai liniștiți și în trafic și când ajung acasă. Altfel se acumulează foarte multe probleme. Ori migrația, mie nu mi se pare că aduce în cazul ăsta ceva negativ, ci mai degrabă crește soluționarea sau rezolvarea unei probleme pe care noi o aveam de mult în România și poate că nici măcar nu eram conștienți de ea.
0: Asta este, că mulți oameni nu sunt conștienți de nevoia aceasta.
1: Sigur.
0: Și ei reacționează și emoțional și cultural și, spuneam în ultima emisiune, și problema identității. Se simt atacați din toate aceste puncte de vedere.
1: Sigur, sigur.
0: Dar așa cum spuneai și tu, noi avem doar de câștigat din faptul că acești străini vin să muncească la noi în țară, cum și alte țări, acum 10 ani, din Europa, au avut de câștigat când românii au mers să lucreze acolo.
1: Și pe noi ne deranja, cum spuneai tu, când ni se spunea că suntem doar niște furăcioși, că avem reflexe de țară de zona a treia sau de valoare a treia, adică ni se părea așa că ne aruncă cumva într-o sferă periferică a Europei și că nu contăm, dar în realitate acele fenomene erau izolate, cum și în cazul lor, anumite lucruri pe care le fac sunt fenomene izolate, nu poți să pui o etichetă, dacă unul dintre ei greșește sau are anumite atitudini, nu înseamnă că toți au.
0: Așa este. Sunt fenomene izolate și normal ca la un număr de sute de mii, de milioane de oameni care vin într-o țară și o persoană, nu știu, face un lucru rău, un viol sau ceva oribil, întreaga societate privește spre acea persoană, îi pune o etichetă. Ăsta e, nu știu, român, ăsta e...
1: Da, Sri Lankiez sau nepalez, ăștia și...
0: Da, așa sunt toți.
1: Da,
0: așa zic, așa sunt toți,
1: au
0: trebuie
1: venit să
0: ne scoatem din țară. Nu, asta se întâmplă la nivel uman, pentru că toți suntem oameni, cu toții greșim, cu toții păcătuim și nu trebuie să generalizăm aceste aspecte și aceste lucruri negative.
1: Știi, Bogdan, noi nu avem cultura diferenței.
0: Uh-huh.
1: Adică pe noi ne sperie diferența și noi nu avem chestiunea asta de asimilare a unor diferențe. Și când mă refer la asta, mă refer în special la imensul potențial pe care noi îl avem privind la alții atunci când vin la noi în țară, de a importa ceea ce e bine de la ei. Anumite aspecte din zona culinară, gastronomică, din cultura lor, din mentalitatea lor. Băi, dar oamenii ăștia de ce mănâncă așa? Oamenii ăștia de ce fac lucrurile în felul ăsta? Să ai o anumită curiozitate, o deschidere, ca să înțelegi, pentru că fenomenul fiind global, a fost o temă de campanie mare în Statele Unite. Uh-huh. O dezbatere serioasă între Donald Trump și... Pe de o parte, la început, Joe Biden avea discursul ăsta, apoi a fost preluat de Kamala Harris, dar a fost o luptă la capitolul imigrație. S-au săturat americanii de imigranți și poți înțelege treaba asta, pentru că imigrația pentru ei era deja... Importăm anumiți oameni din diverse țări obscure, mai ciudate, cum e Mexicul, de pildă, da? Și spuneau, discursul republicanilor era ăsta... Vin oameni care fac parte din instituții mentale cu probleme, vin dealeri de droguri, vin tot felul de oameni care fac crime și noi nu vrem să-i mai primim în țara noastră pentru că ei cresc criminalitatea, pentru că ei ne fac rău, aduc dezordine, haos, intră ilegal și așa mai departe. Lucruri care sunt justificabile, adică o societate care se apără și se susține are nevoie să se țină departe de genul ăsta de imigranți. Doar că, dacă privim la istoria Americii, America s-a clădit pe imigranți. Da. Ce au făcut? Au importat cele mai bune creiere de peste tot și le-au adus în Statele Unite, pentru că le-au oferit condiții, le-au oferit platforme unde să se dezvolte, unde să crească, unde să devină din ce în ce mai buni. Și au ajuns în țara tuturor posibilităților. Da? American Dream, visăm într-o anumită direcție, poți să devii orice, poți să crești, poți să accesezi funcții înalte, deși erai un copil sărac. Visul ăsta pe foarte mulți i-a atras și au venit oameni extraordinari care au lucrat în științe, care au mers în universități, care au clădit America, care au crescut în zona administrativă. Extraordinar de mulți imigranți au reușit să acceseze funcții la care noi nu ne-am putea gândi. Doar că se pare că în momentul ăsta există mai degrabă o aversiune la nivel național în Statele Unite față de imigranți, pentru că se vede asta în vot. Donald Trump a fost una dintre temele, dacă nu tema principală a campaniei lui, a fost Secure the Border. Noi securizăm totul și nu mai lăsăm să intre oameni ilegal. Că e bine, că e rău, e discutabil, pentru că în Statele Unite sunt și foarte mulți oameni de bine care au fost expulzați. Sunt studenți, sunt oameni care aveau rădăcini deja serioase în Statele Unite și oameni de bine, oameni serioși. Nu doar traficanți de droguri, dealeri de tot soiul, de carne vie și chestiuni de felul ăsta.
0: America și cel tărâm a fost construit, cum spuneai și de imigranți, sau copiii care sunt acum acolo sunt de obicei copii de imigranți.
1: Da, un sincretism cultural.
0: Și acum, da, uite că vedem o diferență uriașă în sensul că, da, sunt și imigranți ilegali. Nu spun nu, sunt foarte, foarte, mulți. Foarte mulți care merg în America, cum spuneai și tu, din partea Mexico și nu aduc un plus societății, dimpotrivă. Vin cu criminalitatea acolo, cu droguri, cu partea aceasta rea. Acum nu pot să-mi dau cu părerea dacă s-a făcut bine sau nu s-a făcut bine, dar da, s-au fost și foarte mulți oameni care au fost dați afară cu forța, deși aveau rădăcini puternice. Cum spuneai și tu, știu că era o știre la un moment dat în care foarte mulți... Nu mai știu exact universitatea, dar foarte mulți studenți care erau din alte țări au fost dați afară din America, ceea ce nu mi se pare ok. Oamenii aceia studiau, nu făceau ceva greșit.
1: Da. Aduceau un plus societății.
0: Aduceau un plus societății, poate că s-ar fi stabilit acolo și din nou ar fi lucrat pentru Statele Unite ale Americii. Uite, o altă chestiune pe care ai adus-o mai devreme în discuție, această idee politică. Că da, Donald Trump s-a folosit de idei imigranților și pentru a crește politic. Pentru el a fost un lucru bun în ceea ce privește voturile și a atras votanți prin asta.
1: Sigur, a exploatat o nevoie și o criză socială.
0: Exact.
1: Mulți se săturaseră de treaba asta și aveau nevoie de o voce care să-i apere.
0: Iar ei au văzut un răspuns în Donald Trump.
1: Sigur.
0: Și e posibil să se folosească asta și în România. Eu am observat lucrul acesta la anumiți candidați care vorbeau negativ de imigranți, care mulți erau din punct de vedere legal aici și munceau cinstit. Dar pentru a-și adura voturi și pentru a manipula votanții și-au spus părerea mai aprins în ceea ce privește acești oameni care au venit să muncească la noi în țară.
1: Dacă vezi foarte bine emoțiile oamenilor, cum gândesc și ce simt și reușești să le exploatezi suficient de bine, asta se transformă într-un avantaj de obicei politic sau de influență, de manipularea maselor, pentru că înțelegi ce îl doare pe celălalt cu adevărat și fix ce îl doare, tu îi spui pe un ton foarte apăsat. Vedeți de ce am ajuns aici? Pentru că...
0: Da.
1: Și atunci omul zice, da, asta așteptam.
0: Asta e răspunsul.
1: E fix ceea ce eu simt și gândesc.
0: E emoțional, da, e ceva emoțional și le-ai atins unde-l gâdile. Da, hai dreptate, da.
1: Te intuiește înainte ca și să intuiești masele, înseamnă să ai profiler, să ai oameni care înțeleg sociologie, psihologie de mase. Apropo de Ortega y Gasset, care vorbea despre asta și despre mase și despre cum sunt influențate masele și psihologia mulțimilor. Când reușești să influențezi oamenii în modul ăsta, tu poți prin discursul tău să-i determini să meargă într-o direcție sau în alta. Iar frustrarea pe care mulți dintre noi o avem este tocmai din cauza faptului că trăim într-un mediu stresant, mai ales în orașele mari, în urbele astea mari, cum e Bucureștiul, Timișoara, Cluj, vorbesc de România, da. Iașu. Da, orașe foarte mari, dezvoltate, urbanizate la greu, unde sunt normal și foarte mulți imigranți. Observ treaba asta și în București, între bucureștenii jet-beget, care sunt din ce în ce mai puțini, și cei din provincie. Observ că e chestiunea asta, băi, ați venit din provincie și nu vă adaptați, stricați traficul, stricați orașul, ați venit cu tot felul. Dar dacă stai să te gândești, de fapt, marile orașe, și acum vreau să ridic la scală și mai mare, cum e New York-ul sau Londra, un oraș multicultural, sau Parisul, sau Tokyo, sau marile orașe, au crescut tocmai din cauza imigranților, acelor care au venit din alte părți să studieze, să muncească, să plătească taxe și impozite și în felul ăsta să se dezvolte. Nu cred că e o problemă că se creează această diluție, ci e un proces natural, ceva absolut natural. Problema intervine când acei imigranți nu reușesc să se adapteze la ceea ce locul impune, la anumite cerințe și standarde și ei vin să producă haos, nu ordine. Atunci este problema autorităților și atunci ar trebui intervenit. Numai că s-a dezvoltat și în direcția asta o cultură a rasismului și a... Ești automat xenofob, ești rasist, ești cu probleme, nu accepti imigranții dacă îți pui punctul de vedere cu privire la faptul că e haos, că nu respectă niște reguli, că nu au niște minime cunoștințe de igienă. Deci ar trebui cumva să pendulăm echilibrat între cele două extreme, adică să fim cumva în zona de mijloc și să înțelegem că uneori imigranții nu respectă anumite reguli și pentru asta ar trebui să fie sancționați, la fel ca orice alt cetățean al acelui stat. Pe de altă parte, faptul că noi nu avem capacitatea să ne dezvoltăm cultura diferenței și să-i acceptăm în jurul nostru doar pentru că sunt de altă naționalitate, observ că noi nu le judecăm codul moral sau al valorilor, ci doar pentru că e diferit de mine, asta e o problemă.
0: Sunt de acord cu tine. Aș merge spre o altă direcție acum, că am început cu ideea de economie și mergând înainte tot pe partea aceasta, că românul consideră că dacă vine cineva din afară și ia locul de muncă, scade economia, dar eu o să spun că este tocmai invers, așa cum spuneai și tu, cum se întâmplă în orașele mari, când un imigrant muncește, pe economia nu pierde un loc de muncă, câștigă mai multe. Și acest lucru se întâmplă pentru că aceștia plătesc taxe și încriază locuințe mai departe, sigur, trimit și bani în economia prin consum, trimit bani acasă, permit firmelor să rămână deschise și pot chiar crea locuri de muncă prin afaceri mici. De exemplu, un restaurant care nu are destul de mulți angajați, spunem că are 20 de angajați și are nevoie de 30. Păi ca să nu închidă afacerea și să piardă pe acei 20 de oameni, acei 20 de români care muncesc în acel restaurant, mai angajează 10 străini și își continuă afacerea.
1: Exact.
0: Faptul că vin oameni și muncesc în acel domeniu, nu se pierde locul de muncă. Din potrivă, se fac și mai multe locuri de muncă, pentru că acei oameni nu doar vin să trimită bani acasă, știi, să ducă banii mai departe. Din potrivă, îi consumă, închiriază, consumă foarte mulți bani, cumpără alimente și așa mai departe.
1: Sigur.
0: Deci, economia, din potrivă, nu scade, cum foarte mulți oameni consideră, ci crește.
1: Și dincolo de chestiunea asta economică, gândește-te numai la bogăția culturală sau ceea ce se produce în momentul în care această infuzie din diverse țări ajunge în țara ta. Sigur că întotdeauna vor veni și aspecte negative, dar dacă ne orientăm doar spre zona negativă și vedem dezavantaje, spunem, păi da, sunt oameni care nu se spală, nu au igienă, asta e cultura lor. Nu e adevărat, nu e doar asta. Că unii dintre ei au o lipsă de igienă personală sau o mentalitate un picuț ciudată, excentrică pentru noi. Asta nu înseamnă că tot ceea ce aduc e negativ. Vreau doar să-ți spun cât de interesant e când mergi la Istanbul și vezi în bazarul lor tot felul de condimente, tot felul de ceaiuri, tot felul de dulciuri. Mi se pare extraordinar, domnule, e o varietate atât de mare pe care noi nu o găsim, de exemplu, în România. Acum, din ce în ce mai mult o regăsim, pentru că importăm, apropo de globalizare, dar în mod normal, noi nu avem lucrurile respective și când ajungi acolo și vezi la intersecția dintre lumi, pentru că pe Bosfor circulă tot felul de nave și aduc tot felul de lucruri, îți dai seama că e o bogăție imensă în curiozitatea de a înțelege cine este celălalt și ce are să-ți ofere. Aduc, pentru că e mult mai plastic, aduc metafora asta culinară, da? Dar din punct de vedere al ideilor, noi trăim într-o piață a ideilor. Și dacă vin oameni din diverse țări, gândește-te doar la marile universități, Harvard, Oxford, Columbia, Stanford, universități care, cu siguranță, că promovează și anumite curente ideologice teribile, despre care noi am mai vorbit când am abordat subiectul culturii woke. Dar în același timp, aceste universități au și crescut pentru că au avut oameni din diverse culturi. Au avut indieni, au avut români, au avut americani, francezi, senegalezi, oameni din tot felul de sfere și din toate continentele și ai ce învăța de la fiecare. Dacă tu crezi că ești cel mai deștept și n-ai ce învăța de la nimeni și nimic, e o problemă majoră. Dacă tu ai impresia că le știi pe toate și cel mai bine așa cum fac eu. De ce? Așa cred eu. Poate că este, dar poate că merită să-ți lași fereastra deschisă, să vezi cum gândește. Nu știu dacă neapărat o persoană din altă țară, dar poate și vecinul tău, care e tot român, dacă n-ai curiozitatea să vezi cum gândește și cum acționează el în diverse situații, îmi pare că deja ți-ai pus un zid între tine și tot ce e străin de tine, tot ce înseamnă alteritate. Eu cu asta am o problemă, pentru că nu ne putem dezvolta.
0: Sunt de acord cu tine.
1: Că nu importăm unii de la alții nimic.
0: Spuneai mai devreme că noi avem această viziune despre ei că sunt nespălați sau că sunt puțin needucați, dar dacă privești puțin, eu mă refer tot la România în urmă cu 10 ani, poate chiar puțin mai mult, în care românii plecau și care erau românii care plecau? Erau cei de la țară, mai puțin educați, care aveau poate probleme cu igiena și așa mai departe. Ei plecau în afara țării ca să câștige niște bani. Cei din orașe poate că mai aveau cât un job mai stabil, mai bine plătit. La fel poate că sunt și ei. Pleacă din acele zone mai sărace, vin în România, câștigă câțiva bănuți, dar din nou, ăsta e motivul. Trebuie să fim într-un fel să avem și compasiune, să ne punem în bocancilor, în papucilor, să ne gândim, măi, de ce face omul ăsta așa?
1: Exact.
0: În ce situație se află el? De ce vine el tocmai în țara mea, care e săracă, bine, din perspectiva europeană, vine să câștige niște bani? Trebuie să ne gândim și pe termen lung, nu doar pe termen scurt, să avem compasiune, dragoste pentru ei, să fim primitori, să-i înțelegem. Uite, mi-amintesc o poveste prin care am trecut, eram la un supermarket, stăteam la coadă să plătesc și era cineva cu un ghiozdan din acesta de transport, stătea, aștepta o comandă.
1: Da.
0: Că la supermarketuri îți mai pun angajatele în pungă și pleci mai departe cu lista de cumpărături. Și cineva era paznicul, era o doamnă acolo care păzea, s-a luat de el. Ce cauți tu aici? Dă-te mai așa, dă-te mai încolo, pleacă la tine în țară. Adică sunt foarte, foarte urât să purta cu el. Mi s-a rupt inima să-l văd pe omul acela, care se simțea jenat, clar, nu se simțea în apele lui. M-am dus, i-am strâns mâna, l-am întrebat cum îl cheamă, cum se simte. Acum, eu cred că acesta ar trebui să fie modul în care îi privim pe ceilalți.
1: Sigur.
0: Compasiune cu dragoste, sunt și ei creațiile lui Dumnezeu. Uite, dacă mergem și spre partea aceasta spirituală.
1: Gândește-te că ăsta este până la urmă îndemnul hristic. La asta ne cheamă Hristos, la iubire, la bunătate, la acceptare. Și până la urmă nu te încurcă pe tine cu nimic, adică nici măcar nu-ți fac un rău sau un deserviciu real. E un deserviciu imaginar, o iluzie pe care tu o ai că ți-ar putea fura identitatea națională. Nu. De fapt, cel mai mare atu pe care noi îl avem nu e identitatea națională. Eu sunt român. Nu ești român când te bați cu pumnul în piept și ești așa puternic. Mai degrabă ești român prin valori, prin principii, prin atitudine verticală, prin demnitate, prin seriozitate, prin lipsa furtului, prin lucruri de genul ăsta, prin autenticitate, prin lipsa terfelirii cuvântului, apropo de treaba asta. A fost din punctul meu de vedere, a fost o mare palmă oferită nouă în momentul în care a apărut acel clip cu imigrantul despre care discutam data trecută, care a fost abuzat, care a fost
0: atacat
1: violent pe stradă. Este greu de crezut că noi nu suntem ospitalieri. Noi avem impresia că suntem foarte deschiși și ospitalieri, dar în realitate mulți dintre noi avem o relație destul de grea cu ospitalitatea. Dar dacă suntem un popor creștin, așa cum ne declarăm, pentru că suntem în majoritatea noastră creștini, bun, atunci ar trebui să vadă asta în fapte. Nu ne batem cu pumnul în piept, nu suntem cu nimic superior moral altor popoare, ci pur și simplu, dacă noi îl urmăm pe Hristos și dacă noi ne dorim binele aproapelui nostru, și dacă 4 milioane dintre noi s-au dus în afara țării să muncească și au fost acceptați, așa cum au fost, dar au fost acceptați acolo, iar economia noastră a crescut și din cauza asta, pentru că au adus, a fost o infuzie foarte serioasă financiară în România de acolo, atunci n-ar trebui și noi la rândul nostru să fim mai îngăduitori cu acești oameni, să-i ajutăm și dacă se poate să-i primim în țara noastră, iar acolo unde există derapaje, să le semnalăm. Că sunt români, că sunt senegalezi, srilanchezi, nepalezi, nu contează. Că nu e vorba. Dumnezeu nu se uită la naționalitatea noastră, unde ne-am născut. Dumnezeu se uită la valori, la principii, la caracter, nu la ce izbește ochiul. Și astea vor conta. Și astea contează. Nu atât de mult nația, cât contează ce valori și ce principii ai. Și nu există etichete, toți sunt așa. Asta este un mod simplist de gândire al unor oameni care resping complexitatea cognitivă și vor plăti pentru asta la un moment dat.
0: Uite, aș vrea să încheiem cu un gând, și anume că atunci când vedem un străin, un imigrant pe stradă, că muncește, că face transport, ar trebui să ne gândim că și el are o familie acasă, la fel cum și românii acum 10 ani, părinții care lucrau prin alte țări străine aveau copii acasă și le trimiteau bani.
1: Exact.
0: Ar trebui să privim spre ei cu gândul acesta. Măi, omul acesta a venit, poate că a fugit chiar de un război din țara lui. Foarte mulți oameni pleacă de acolo, din țările lor, pentru că fug de războaie. Și vin în România pentru a trimite bani acasă familiei. Dincolo de toată partea economică, dincolo de statistici, să ne uităm la numere, că sunt un anumit număr de persoane, să ne uităm la ei ca oameni, ca un suflet, că sunt creații ale lui Dumnezeu și cred că este modul cel mai sănătos prin care trebuie să ne privim unii pe alții. Nu doar pe cei străini, dar și noi ca români, unul pe celălalt.
1: Corect. Bogdan, ne apropiem de finalul emisiunii. Îți mulțumesc foarte mult pentru dialog. Pentru mine a fost util și cred că și pentru cei care ne-au urmărit. Și ne vedem data viitoare cu un subiect, sper eu, cel puțin la fel de relevant. Iar pentru cei care ne-au ascultat, nu uitați, până data viitoare, să vă puneți amprenta doar pe lucruri bune. La revedere!

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Bun găsit la emisiunea de azi. Titlul mesajului este 3 cruci, 2 destine. Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Textul este în Luca 23, cu 39 la 43. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept că-și primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: Adevărat îți spun astăzi că vei fi cu mine în rai. Pe dealul Golgotei s-a petrecut una dintre cele mai solemne și tulburătoare scene din istoria omenirii. Evangheliile ne spun că în acea zi au fost ridicate 3 cruci. Pe crucea din mijloc era Iisus din Nazaret, cel care în ultimii ani umblase prin cetățile Galilei și ale Iudeii, vindecând bolnavi, ridicând oameni căzuți, vorbind despre împărăția lui Dumnezeu și aprinzând în inimile multora speranța că Dumnezeu nu i-a uitat. De o parte și de alta lui erau răstigniți 2 oameni despre care Scriptura spune simplu că erau tâlhari, oameni condamnați pentru faptele lor și aduși acolo pentru a-și primi pedeapsa. La prima vedere, povestea celor doi pare doar un detaliu secundar într-o scenă dominată de suferința și de sacrificiul Domnului Hristos. Și totuși, dacă privim mai atent, descoperim că în acele 2 cruci se ascunde o lecție profundă despre sufletul omenesc. Cei 2 oameni au trăit probabil vieți asemănătoare, au făcut greșeli asemănătoare, au ajuns la aceeași condamnare și au fost

aduși în aceeași zi la locul execuției. Suferința lor era aceeași, pedeapsa era aceeași, iar distanța dintre ei și Iisus era aceeași. Și totuși, în mod surprinzător, drumurile lor spirituale se despart chiar în ultimele ore ale vieții. Unul dintre ei se închide tot mai mult și mai mult în împietrire și în batjocoră, în timp ce celălalt începe să vadă, să înțeleagă și să se deschidă către harul lui Iisus. În timp ce unul moare în întuneric, celălalt moare cu promisiunea paradisului. Această diferență ridică o întrebare care ne urmărește și astăzi. Cum este posibil ca doi oameni atât de asemănători să ajungă la destine atât de diferite? Privind scena Golgotei, primul lucru care ne impresionează este apropierea fizică a celor doi tâlhari de Iisus. Ei nu sunt departe de Mântuitor. Nu aud despre el din zvonuri sau din relatări indirecte. Ei îl văd cu ochii lor, îi aud cuvintele, îi observă reacțiile, îi privesc chipul marcat de durere și de sânge. Niciun om din acea mulțime nu este mai aproape de Iisus decât ei. Și totuși, apropierea de lucrurile sfinte nu garantează transformarea inimii. O persoană poate trăi mult timp într-un mediu religios, poate auzi adevăruri spirituale, poate participa la ritualuri sau poate avea acces la scriptură, dar dacă inima nu răspunde personal la aceste lucruri, transformarea reală nu are loc. Biblia însăși subliniază această realitate. În scriptură, transformarea nu este rezultatul simplului contact cu religia, ci rezultatul unei decizii personale și ale unei deschideri a inimii față de Dumnezeu. De aceea, profeții vorbesc adesea despre diferența dintre o religie formală și o inimă schimbată. Isaia, de exemplu, transmite cuvintele lui Dumnezeu: poporul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Isaia 29:13. Cu alte cuvinte, exteriorul poate părea religios, dar interiorul poate rămâne neschimbat. Această tensiune dintre apropierea de lucrurile sfinte și lipsa transformării se vede nu doar în Biblie, ci și în istoria omenirii. Un exemplu cunoscut este cel al lui José Fouché din perioada Revoluției franceze. Fouché fusese educat în școli religioase și chiar predase o vreme în instituții catolice. El trăise ani întregi într-un mediu profund religios, fiind format într-o cultură în care teologia, scriptura și tradițiile creștine erau omniprezente. Și totuși, când a ajuns în mijlocul Revoluției, a devenit unul dintre cei mai radicali promotori ai politicilor anticlericale și al persecutării bisericii. Istoricii au remarcat adesea contrastul dintre educația lui religioasă și rolul pe care l-a jucat ulterior în timpul terorii revoluționare. Acest exemplu arată un adevăr sobru. Mediul religios poate influența un om, dar nu poate înlocui alegerea personală a credinței. Inima nu se schimbă doar pentru că omul este aproape de credință. Ea se schimbă atunci când omul răspunde conștient la chemarea lui Dumnezeu. Aceeași lecție apare dramatic la Golgota. Cei doi tâlhari sunt în mod literal la câțiva metri de Iisus. Niciun om din acea mulțime nu este mai aproape fizic de Mântuitorul decât ei. Și totuși această apropiere nu produce același rezultat. Unul rămâne în batjocoră, iar celălalt ajunge la credință. Prin urmare,
Apropierea de lucrurile sfinte este o oportunitate, dar transformarea inimii depinde de răspunsul personal al omului. Realitatea aceasta ne pune pe fiecare dintre noi într-o lumină foarte serioasă. Este posibil să trăim ani întregi în apropierea credinței, să ascultăm predici, să cunoaștem texte din Scriptură, să fim familiarizați cu limbajul religios, dar în același timp inima noastră să rămână neschimbată. De aceea întrebarea nu este doar cât de aproape suntem de lucrurile sfinte, ci ce facem cu ele în interiorul nostru. Astăzi, poate că Dumnezeu îți oferă încă o ocazie să nu rămâi doar un spectator al credinței, ci să devii un om transformat de ea. Nu este suficient să fii lângă cruce, așa cum au fost pe Golgota cei doi. Important este să te întorci cu inima spre Hristos. Dacă simți în sufletul tău chemarea Lui, nu o amâna. Deschide-ți inima și spune simplu: Doamne, schimbă-mă Tu. Pentru că adevărata credință începe în momentul în care lucrurile sfinte nu mai sunt doar în jurul nostru, ci devin realitate vie în lăuntrul nostru. Crucificarea era una dintre cele mai crude pedepse ale lumii romane. Trupul era întins pe lemn, mâinile și picioarele erau străpunse de cuie, iar moartea venea încet prin epuizare și sufocare. Durerea nu era doar fizică, ci și psihologică, pentru că execuția avea loc în public, în văzul tuturor. Cei doi tâlhari trec prin aceeași suferință. Fiecare respirație este grea, fiecare mișcare provoacă durere, iar orele se scurg cu o lentoare chinuitoare. Și totuși, reacțiile lor sunt complet diferite. Unul dintre ei își exprimă durerea prin revoltă și sarcasm. Privind spre Iisus, spune cu amărăciune: Nu ești Tu Hristosul? Mântuiește-te pe Tine și mântuiește-ne și pe noi. În spatele acestor cuvinte se ascunde o provocare amară, un fel de ultim gest de sfidare înaintea morții. Celălalt însă începe să privească lucrurile diferit, deși începuse tot la fel. Începe să reflecteze asupra propriei vieți. În acele ore lungi de suferință, când toate distragerile dispar și când omul rămâne singur cu gândurile lui, sufletul începe uneori să vadă lucruri pe care înainte le ignorase. De aceea, suferința poate deveni pentru unii dintre oameni un motiv de revoltă, dar pentru alții o ocazie de trezire spirituală. În timp ce primul tâlhar continuă să batjocorească, celălalt face un lucru neașteptat. El se întoarce spre tovarășul său și îl mustră: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Apoi adaugă cuvinte care dezvăluie o schimbare profundă în inima lui. Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Un om care moare predică altui om care moare. Ce îl face să vorbească așa? Probabil că auzise despre Iisus, poate că văzuse vindecări, poate că ascultase predici, poate că în ultimele ore observase ceva diferit: blândețea lui Iisus, tăcerea lui, rugăciunea lui. Și atunci spune: omul acesta n-a făcut niciun rău. Aceasta este prima mărturisire de credință de pe cruce. Un criminal devine martor. În aceste cuvinte se află o sinceritate rară. Omul acesta nu caută scuze
și nu încearcă să justifice trecutul. El recunoaște că viața lui a fost greșită și că pedeapsa pe care o primește este rezultatul propriilor alegeri. Aceasta este una dintre cele mai dificile, dar și cele mai importante etape ale trezirii spirituale. Atunci când omul încetează să mai dea vina pe alții și începe să privească cu onestitate propria viață, ceva începe să se schimbe în interiorul lui. După ce recunoaște realitatea trecutului său, tâlharul pocăit face un pas și mai surprinzător. Se întoarce spre Iisus și rostește o rugăciune simplă. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Afirmația aceasta scoate în evidență una dintre cele mai surprinzătoare dimensiuni ale credinței manifestate de tâlharul pocăit. Din punct de vedere omenesc, scena Golgotei nu oferea absolut niciun indiciu că Iisus ar fi un împărat sau că ar avea o împărăție. Tot ceea ce se vedea era exact opusul. El era condamnat de autoritățile religioase, predat puterii romane, batjocorit de mulțime și executat prin cea mai rușinoasă pedeapsă a vremii. Pentru cei care priveau din exterior, crucea părea dovada că totul se sfârșise și că speranțele legate de Iisus se prăbușiseră. Și totuși, în mijlocul acestei scene de aparentă înfrângere, tâlharul percepe o realitate pe care ceilalți nu o pot vedea. În timp ce majoritatea celor prezenți văd doar un om învins pe moarte, el intuiește identitatea regală a lui Hristos. De aceea îi spune, Doamne, și vorbește despre împărăția ta. Acest lucru este remarcabil, deoarece chiar și mulți dintre ucenici în acele momente erau copleșiți de dezamăgire și teamă, neînțelegând încă pe deplin sensul crucii. Credința tâlharului devine astfel cu atât mai impresionantă. El reușește să privească dincolo de aparențele imediate și să recunoască realitatea spirituală ascunsă în spatele suferinței. Aceasta este, de fapt, natura credinței autentice. Credința nu se bazează doar pe ceea ce este vizibil în momentul prezent, ci pe încrederea că planul lui Dumnezeu merge mai departe, chiar și atunci când circumstanțele par să spună contrariul. Tâlharul înțelege intuitiv că moartea lui Iisus nu este sfârșitul, ci începutul unei realități mai mari. În loc să vadă doar o execuție romană, el vede intrarea într-o împărăție care urmează să se manifeste. Prin urmare, scena aceasta devine una dintre cele mai puternice demonstrații ale credinței din întreaga Evanghelie. În momentul în care lumea vede doar întuneric și înfrângere, un om aflat pe o cruce recunoaște deja lumina unei împărății care vine. Tâlharul acesta este primul om care înțelege pe deplin rolul și lucrarea lui Iisus. Aceasta este credința, capacitatea de a recunoaște adevărul lui Dumnezeu chiar și atunci când circumstanțele par să spună contrariul. Rugăciunea tâlharului este simplă, dar răspunsul lui Iisus este plin de o frumusețe extraordinară. În mijlocul suferinței, Mântuitorul îi spune, adevărat îți spun astăzi că vei fi cu mine în rai. Prin aceste cuvinte, Iisus arată că harul lui Dumnezeu poate ajunge chiar și în cele mai întunecate momente ale vieții. Tâlharul nu mai avea timp să-și schimbe trecutul. Nu mai avea ani în față pentru a trăi altfel, dar avea o inimă care se deschidea către Dumnezeu.
Și aceasta a fost suficient. În concluzie, povestea celor doi tâlhari rămâne una dintre cele mai puternice ilustrații ale libertății pe care Dumnezeu o oferă fiecărui om. Două vieți asemănătoare, două cruci asemănătoare, aceeași suferință și aceeași apropiere de Hristos, dar două direcții complet diferite ale inimii. Unul îl respinge pe Hristos până la capăt, celălalt îl descoperă chiar în ultimele clipe ale vieții. Această scenă nu aparține doar trecutului. În fiecare generație, oamenii se află în fața aceleiași decizii. Fiecare om trebuie să decidă ce face cu Hristos. Unii privesc la El cu neîncredere sau indiferență. Alții își deschid inima și spun, asemenea tâlharului pocăit, Doamne, adu-ți aminte de mine. Și pentru toți cei care rostesc această rugăciune, cu sinceritate, răspunsul cerului rămâne același, ca pe Golgota. Promisiunea că harul lui Dumnezeu este mai mare decât trecutul nostru și că acolo unde există credință, există și speranță. În anii 80, în cadrul celebrului Minnesota Twin Study, condus de psihologul Thomas Bouchard, cercetătorii au studiat zeci de perechi de gemeni identici pentru a înțelege cât de mult influențează mediul și cât de mult influențează alegerile personale viața unui om. Printre cazurile documentate s-a aflat și povestea unor frați gemeni identici care crescuseră împreună în aceeași familie din Statele Unite, în aceleași condiții materiale, având aceiași părinți, aceeași educație și aceleași oportunități. Cei doi băieți mergeau la aceeași școală, dormeau în același pat, aveau aceiași prieteni și trăiau într-un mediu familial stabil. Pentru cei din jur, păreau aproape imposibil de deosebit, nu doar fizic, ci și în felul în care vorbeau și se comportau în copilărie. Și totuși, odată cu trecerea anilor, drumurile lor au început să se despartă. Unul dintre ei a ales un drum disciplinat, a continuat studiile, a devenit medic și a construit o viață stabilă de familie. Fratele lui însă a început să ia decizii diferite. S-a apropiat de un anturaj problematic, a intrat în conflicte cu legea și în cele din urmă a petrecut ani grei în închisoare. Când cercetătorii au analizat cazul lor, concluzia a fost tulburătoare. Acești doi oameni aveau aproape același bagaj genetic și crescuseră în aproape aceleași condiții, dar alegerile personale făcute de-a lungul vieții au dus la destine complet diferite. Unul dintre cercetători a spus atunci o frază care a devenit celebră în psihologie. Oamenii pot porni din locuri foarte asemănătoare, dar direcția în care își îndreaptă inima și deciziile zilnice poate schimba complet destinația vieților. Această realitate din viața de familie reflectă într-un mod surprinzător și scena de pe Golgota. Cei doi tâlhari au pornit din circumstanțe aproape identice, au trăit aceleași experiențe și au ajuns în același loc al suferinței. Și totuși, în ultima clipă a vieții lor, alegerile inimilor i-au dus în direcții complet diferite. Dragii mei ascultători, povestea celor doi tâlhari nu este doar o întâmplare din trecut. Ea este o oglindă în care fiecare dintre noi își poate vedea propria inimă. Pe Golgota
Nu a existat o diferență de circumstanțe între cei doi oameni. Diferența a fost în interiorul lor. Unul ales să rămână în revoltă și în pietrire, în timp ce celălalt ales să se smerească și să privească spre Hristos cu credință. Unul a murit cu amărăciunea în suflet. Celălalt a murit cu o promisiune divină în inimă. Aceeași alegere se află și astăzi înaintea fiecărui om care aude Evanghelia. Nu circumstanțele vieții decid destinul spiritual al unui om, ci felul în care inima lui răspunde atunci când este confruntată cu Hristos. Poate că unii dintre dumneavoastră ați trecut prin suferințe, prin dezamăgiri sau prin greșeli pe care nu le mai puteți schimba. Poate că există regrete adânci sau întrebări fără răspuns. Dar vestea bună a Evangheliei este că Dumnezeu nu ne cere un trecut perfect pentru a ne primi. El caută o inimă sinceră care se întoarce la El. În acea zi pe Golgota, un om care își risipise viața a rostit o rugăciune simplă. Doamne, adu-ți aminte de mine. Și acea rugăciune a fost suficientă pentru ca cerul să îi răspundă. De aceea, în timp ce această predică se apropie de sfârșit, întrebarea nu este doar ce s-a întâmplat cu cei doi tâlhari. Întrebarea este în ce direcție merge inima ta. Poți alege să rămâi în indiferență sau neîncredere, așa cum a făcut unul dintre ei. Sau poți alege să te întorci spre Hristos cu smerenie și credință, așa cum a făcut celălalt. Dacă în inima ta există dorința de iertare, dacă există dorința de pace cu Dumnezeu, atunci nu amâna această decizie. În liniștea sufletului tău, chiar acum rostește aceeași rugăciune simplă pe care a rostit-o tâlharul pocăit. Doamne, adu-ți aminte de mine. Și dacă această rugăciune vine dintr-o inimă sinceră, promisiunea lui Hristos rămâne aceeași ca pe Golgota. Harul lui este suficient, iar ușa împărăției lui rămâne deschisă pentru toți cei care vin la el cu credință.

0: Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein.
1: O viziune mai amplă asupra realității. Biblia ne oferă însă o perspectivă mai amplă asupra realității, una neîncorsetată de limitele înguste ale științei și de viziunea ei atomistă asupra existenței. Scriptura nu neagă aceste procese fizice. Dimpotrivă, primul capitol al Genezei descrie luna, soarele și stelele nu ca divinități sau zei, cum erau ele percepute de popoarele păgâne ale acelor timpuri, ci ca obiecte fizice inanimate supuse legilor naturii. Scriptura nu face însă un lucru, nu limitează realitatea la aceste legi naturale fundamentale. În schimb, ea arată spre Dumnezeu, care este mai mare și mai presus de natură. Din nou, o viziune pur naturalistă asupra întregii creații nu este logică. După cum am subliniat deja, trebuie să existe ceva din exteriorul naturii mai presus și mai mare ca ea, ceva din care cumva aceasta să ia ființă, tot astfel cum o pictură trebuie să fie creată de ceva din exteriorul ei, de ceva mai presus și mai mare ca ea. Mona Lisa nu a existat în pensula lui Leonardo da Vinci, după cum nici romanul Crimă și pedeapsă nu a zăcut ascuns în penița lui Fyodor Dostoevski. Biblia face trimitere la niște ființe conștiente care există pe tărâmuri nelimitate de viziunea noastră științifică și raționalistă asupra lumii fizice, viziune care, întreagăt fie spus, se află într-o permanentă schimbare. Puțini occidentali ar nega existența binelui și a răului, în ciuda faptului că ele nu pot fi reduse la procese și legi științifice, iar majoritatea ar recunoaște că există o luptă continuă între cele două perspective. Multe din aceste ființe despre care Scriptura spune că sunt implicate în conflict sunt acum aici, deși inițial s-au aflat în altă parte a cosmosului. Unele sunt prietenoase, altele ostile, dar toate sunt implicate în această luptă colosală dintre bine și rău, luptă care a început într-un loc diferit din univers, dar care se desfășoară acum printre, în și prin noi. Și deși nu percepem în mod direct aceste ființe, recunoaștem în mod clar rezultatele intervenției lor aici, tot astfel cum nu putem vedea undele radio, dar suntem martorii efectelor lor, cum se întâmplă de fiecare dată când folosim telefonul mobil, televizorul sau conexiunea wireless la internet. Bine versus rău. Care sunt rezultatele acestei lupte, ale acestui război cosmic dintre bine și rău? Timp de milenii întregi, oamenii au fost martorii acestei înfruntări, oricât de bine ascunse au stat forțele supranaturale din spatele ei. Cu multe secole înainte de Hristos, zoroastrismul învăța despre lupta în care sunt implicate forțele supranaturale ale binelui și ale răului, temă preluată în primele secole ale erei creștine, de adepții maniheismului, care credeau de asemenea într-un conflict supranatural între bine și rău, între lumină și întuneric. După cum am arătat, nu avem nevoie de religie pentru a observa realitatea acestei lupte. Friedrich Nietzsche, cel mai dur ateu al timpului său, declara: "Să concluzionăm. De mii de ani, cele două valori opuse, bine și rău, sunt implicate într-o luptă înspăimântătoare pe pământ." T.S. Eliot scria de asemenea despre lupta perpetuă dintre bine și rău. Cine nu simte această luptă dintre bine și rău, chiar la nivel personal? Poate nu suntem în stare să o exprimăm sau să o înțelegem în mod clar, dar recunoaștem că ea se desfășoară în inimile noastre, în activitățile noastre zilnice, ori în tentațiile și alegerile noastre, oricât de confuze ne-ar părea motivele și forțele din spatele ei. Personajul principal din poemul Faust al poetului german Goethe spune: "Ah, două suflete-s în mine! Cum se zbat în piept să nu mai locuiască împreună? Unul de lume strâns mă ține, încleștat cu voluptate, celălalt puternic către cerești limanuri mă îndrumă." Această luptă nu este doar rodul imaginației, al culturii sau al subiectivității noastre, indiferent de gradul de tradiție și de cultură pe care o astfel de luptă îl presupune. Dincolo de simțurile noastre, cu ajutorul cărora nu putem percepe decât o foarte mică parte a realității, ca și cum am încercat să deducem toate mecanismele electronice complicate ale unui CD player, doar din muzica pe care o ascultăm la el, se dezlănțuie un conflict major între bine și rău, între Hristos și Satana, care se desfășoară în mod constant la toate nivelurile existenței umane, începând cu relațiile internaționale și terminând cu zbuciumul tăcut din străfundul sufletului omenesc, iar problemele aflate în joc au consecințe eterne. Lupta pentru supremație. Fără ca noi să alegem asta, trăim într-o lume în care binele și răul, dreptatea și nedreptatea, legea și fără de legea, demnitatea și dezonoarea, credința și necredința, luptă pentru supremație. În fiecare zi, gândurile, acțiunile și cuvintele noastre ne plasează de o parte ori de alta în acest mare conflict spiritual. Oricât de complicate ar părea manifestările sale, oricât de încețoșate, de neclare și de gri ar părea opțiunile morale, alegerile și deciziile noastre nu există decât două părți, decât două alegeri. Bine și rău, adevăr și minciună. Ca și în cazul vieții și al morții, nici aici nu există un stadiu intermediar, oricât de mult ne-ar plăcea să ne păcălim că într-un astfel de stadiu ne aflăm de fapt. Chiar dacă acceptăm, ca și milioane de alți oameni, ideea existenței lui Satana și a căderii sale, ori a unor puteri supranaturale care se luptă aici pe pământ, acest fapt ridică și mai multe întrebări, dintre care cea mai evidentă este următoarea. Dacă Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor, atunci de unde a apărut Satana? Dacă, la fel cum mulți creștini cred, răul a început de la Satana, într-o altă parte a universului, atunci ne întrebăm din nou cum a fost posibil ca răul să apară într-un univers creat și guvernat de un Dumnezeu care, după cum spune Biblia, este iubire. Bune întrebări! Și putem căuta în Biblie indicii care să ne îndrepte spre niște răspunsuri la ele. Căderea lui Lucifer. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biroitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază nopții. Mă voi sui pe vârful norilor. Voi fi ca cel prea înalt. Isaia 14 cu versetele 12 la 14. Aceste cinci versete dezvăluie o bogăție de informații pe care niciun experiment științific și nicio speculație filosofică nu le-ar putea descoperi vreodată, după cum nici radiografia manuscrisului original al piesei Hamlet nu ar fi în stare să dezvăluie secretul geniului lui Shakespeare. Timp de secole, comentatorii biblici au înțeles aceste pasaje ca o referire la ființa supranaturală pe nume Satana și la căderea acesteia, cădere descrisă în Apocalipsa. Dar ne întrebăm din nou, cum a apărut răul acesta? Dacă, după cum spune Scriptura, prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el, atunci toate lucrurile îl includ cu siguranță și pe șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana. Cum e posibil așa ceva? Găsim un răspuns parțial în Ezechiel 28 cu versetul 15, verset care, vorbind despre Satana, spune că a fost fără prihană în căile lui din ziua când a fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în el. Remarcați, vă rog, că Satana a fost fără prihană, adică perfect, atunci când a fost creat de acest Dumnezeu perfect. Și totuși, nelegiuirea s-a strecurat în sufletul lui. Cum așa? Deoarece perfecțiunea trebuie să includă libertate morală, posibilitatea de a deveni rău. Altfel, cum ar putea o ființă fără prihană în căile ei, chiar de când a fost creată, să devină rea? Dacă Satana a fost creat perfect, înseamnă că, inițial, nelegiuirea nu a existat în el. A apărut mai târziu. Prin urmare, orice sens ar avea termenul perfect sau fără prihană, include posibilitatea de a deveni rău. Dar nu ar fi putut Dumnezeu să creeze o ființă care să nu prezinte un asemenea risc? Ba da, ar fi putut, dar care ar fi fost prețul pe care ar fi trebuit să-l plătească acea ființă? Ar fi putut o astfel de ființă lipsită de opțiuni morale să fie perfectă? Ce nu poate face Dumnezeu? În 1946, după ani de opresiune, sărăcie și obscuritate forțată impusă de guvernul sovietic, poetei Anna Akhmatova i s-a permis să țină un recital poetic în cel mai mare auditoriu din Moscova, Muzeul Politehnic. Când a terminat, cei 3.000 de spectatori s-au ridicat în picioare aplaudând frenetic. Când a aflat cele întâmplate, Iosif Stalin a întrebat: cine a organizat aceste ovații? Cât de trist este faptul că Stalin a trăit într-un mediu atât de fals, încât chiar și spontaneitatea era premeditată și programată din timp. Ce valoare mai au laudele dacă sunt aduse cu forța? Imaginați-vă un geniu al științei pe care îl vom numi doctorul Ralph. Obsedat de munca sa, nu s-a căsătorit și nu și-a întemeiat vreodată o familie, fiind lipsit încă din copilărie de orice legătură strânsă de afectivitate. Apropiindu-se de ultimii ani ai vieții, începe să resimtă durerea unei existențe singuratice și lipsite de iubire. Și astfel, grație geniului său, creează un robot care arată, se comportă și pare la atingere identic cu o ființă umană. Îi dă aspectul unei tinere frumoase pe care o numește Carla. Tânăra îi satisface toate capriciile, dorințele și nevoile, răsfățându-l inclusiv cu gesturi și manifestări de iubire. Carla este tot ce și-ar putea dori vreodată un bărbat, iar problemele care apar de obicei într-o relație normală lipsesc cu desăvârșire. Și totuși, indiferent de numărul de declarații și de gesturi de iubire din partea Carlei, doctorul Ralph își dă seama în final că toate astea nu înseamnă nimic, deoarece, indiferent ce face sau spune Carla, aceasta nu poate fi dragoste adevărată din moment ce el o programase să fie așa. Cu alte cuvinte, dragostea trebuie să fie liberă, altfel nu poate fi dragoste. Ceea ce a învățat doctorul Ralph de la creația sa este că nimeni nu poate fi forțat să iubească, nici măcar de Dumnezeu. Într-adevăr, contrar credinței populare despre omnipotența lui Dumnezeu, există anumite lucruri pe care el nu le poate face. Oricât de stupidă ar fi întrebarea, poate Dumnezeu să creeze o piatră atât de mare încât să nu o poată ridica? Ea prezintă totuși un adevăr profund. În cadrul parametrilor acestui univers, cel puțin așa cum l-a creat Dumnezeu, există limitări logice cu privire la ce poate El să facă. Omnipotența nu înseamnă abilitatea de a face ceea ce este logic imposibil în cadrul dat de limitele și definițiile realității pe care a creat-o Dumnezeu. De exemplu, poate el să facă un număr întreg pozitiv care să fie mai mic decât zero? Nu în acest univers, cel puțin nu din punctul de vedere al modului în care înțelegem noi definițiile cuvintelor pozitiv, întreg, număr, mai mic și zero. Poate Dumnezeu să creeze un burlac însurat? Nu. Cel puțin în cadrul definițiilor actuale ale cuvintelor însurat și burlac. Sau poate Dumnezeu să creeze un cerc format din unghiuri drepte? Din nou, răspunsul este nu. Cel puțin cât timp rămânem la conceptele curente de cerc și unghii drept. În cadrul acestei creații există anumite limitări logice și lingvistice, chiar și pentru Dumnezeu. Dragostea trebuie să poată alege. Acest lucru este de o importanță maximă. Are de-a face cu ultra-metafizica creștinismului. Poate crea Dumnezeu dragoste forțată? Poate fi cineva silit să iubească împotriva dorinței sale? Teologul Francis Schaeffer scria: fără alegere, cuvântul dragoste nu înseamnă nimic. Poate fi dragostea programată sau implantată cuiva în așa fel încât individul să nu mai aibă nicio altă opțiune decât să iubească, la fel ca robotul doctorului Ralph? Bineînțeles că nu. Dragostea, prin natura și definiția ei, fie e dăruită în mod liber, fie nu e dăruită deloc. Nici chiar Dumnezeu nu poate forța dragostea, fiindcă în momentul în care face acest lucru, ea încetează să mai fie dragoste. Dumnezeu nu poate forța pe cineva să iubească, la fel cum nu poate crea o piatră atât de mare încât să nu o poată ridica. Ce ironic! Oamenii se întreabă de unde atâta rău și suferință dacă Dumnezeu este dragoste. Și totuși răul există tocmai pentru că Dumnezeu este dragoste. Nu pentru că dragostea ar presupune existența răului, ci pentru că dragostea necesită un mediu moral al libertății, iar libertatea, prin natura ei, în special libertatea morală, include și posibilitatea de a face atât răul cât și binele. Altfel nu ar exista deloc nici moralitate, nici libertate. Dacă Satana a fost creat o ființă perfectă, atunci perfecțiunea sa a inclus și o componentă morală. Poate că definiția cuvântului perfect în universul lui Dumnezeu presupune și o astfel de componentă morală. Totuși, pentru ca o ființă să poată fi cu adevărat morală, trebuie ca în același timp să aibă și posibilitatea de a fi imorală. Am putea construi un robot antrenat și programat să salveze oamenii din incendii, să ajute femei în vârstă, să traverseze strada sau să salveze copii de la NEC. Dar acest robot nu ar fi cu nimic mai moral decât un semafor în mijlocul unei intersecții, care previne accidentele rutiere. Astfel, Satana, ființă creată cu libertatea de a face alegeri morale, a abuzat în mod evident de această libertate și a apucat-o pe căi greșite. Ce s-a întâmplat și cum anume? Din nou, pentru a găsi răspunsul, vom apela la Biblie. Rege în infern sau rob în cer? De la Plutarh avem această relatare despre marele conducător roman Iulius Cezar. Se spune că în timp ce traversa Alpii, a dat peste un sat cu foarte puțini locuitori, un loc care îi părea în întregime deplorabil. Prietenii săi făceau glume pe scena acestui loc, spunând: cu siguranță că și aici oamenii se luptă pentru putere, se ceartă cine să fie primul și există invidii și rivalități între oamenii importanți. Cu toată seriozitatea, Cezar le-a răspuns: în ce mă privește, aș prefera să fiu primul în acest loc decât al doilea în Roma. Ce se întâmplă cu noi? Indiferent cât de mult am avea, dacă cineva, fie și un singur individ, are mai mult decât noi sau ceva mai bun decât noi, atunci ne concentrăm asupra acestuia până când un țiuit strident în urechile noastre blochează orice altceva, chiar și vocile miilor și milioanelor de oameni care au mai puțin decât noi sau care nu au nimic. La fel s-a întâmplat cu Cezar și se pare că și cu Satana. Scriptura adeseori nu oferă detalii, dar conform textelor pe care le-am citat, ceva asemănător s-a întâmplat și cu acest heruvim ocrotitor care se afla pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Iar aceste cuvinte ne fac să înțelegem că se afla într-o poziție înaltă, foarte aproape de Dumnezeu. Satana, orice ar fi fost el, era o ființă înălțată la rang de cinste. Și totuși, asta nu era îndeajuns pentru această ființă liberă din punct de vedere moral. Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miază nopții, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Oricare ar fi fost statutul său, Lucifer dorea mai mult. Aspirând să fie ca însuși cel prea înalt, el căuta de fapt să fie Dumnezeu. Dar o ființă creată nu este Dumnezeu și nici nu ar putea fi vreodată. La fel cum o mână de cărți de joc, indiferent cât de bună ar fi, nu va putea niciodată să fie jucătorul însuși. Trebuie să subliniem din nou faptul că Dumnezeu a creat ființe morale într-un univers moral cu libertate morală. O astfel de libertate morală include ca opțiuni și invidia, ambiția, mândria și dorința de a deveni ceva mai mult decât am putea fi vreodată. Altfel, cum ar putea o ființă, fără prihană în căile sale, să dorească să fie creatorul, dacă perfecțiunea nu ar include și posibilitatea de a face acest lucru? În Paradisul pierdut, poetul John Milton a surprins esența spiritului lui Satana atunci când l-a făcut să proclame: mai bine rege în iad decât rob în ceruri. În afară de Lucifer, și alte ființe cerești au avut această posibilitate. Știm acest lucru deoarece Scriptura face referire la alți îngeri care au trecut de partea lui Lucifer. Se pare că lucrurile au degenerat atât de mult încât în cer a izbucnit un adevărat război, la care ne-am referit deja. Dorința lui Satana de a avea mai mult decât îi se cuvenea a dus la căderea sa și a îngerilor care i-au luat partea într-un război cosmic care, deși a început în altă parte a universului, se desfășoară acum pe pământ. De fapt, același sentiment care l-a animat în mediul perfect din cer a funcționat și pe acest pământ perfect la început. Descrierea biblică a căderii lui Adam și a Evei demonstrează din nou libertatea morală a tuturor ființelor raționale și inteligente pe care Dumnezeu le-a creat și explică pe larg cum a fost posibilă apariția răului într-un univers creat de o divinitate atot știutoare și atot iubitoare. Libertatea în Eden. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, Geneza 1:1, și nu doar că le-a creat, ci le-a făcut desăvârșite. Pe parcursul procesului de creație, Dumnezeu privea și aprecia ceea ce făcuse. Scriptura ne spune astfel: Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric, Geneza 1:4. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Geneza 1:10. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își iau sămânța în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Geneza 1:12. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Geneza 1:17-18. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele, a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Geneza 1:21. Dumnezeu a făcut toate fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Geneza 1:25. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Geneza 1:31. Un Dumnezeu perfect face o creație perfectă, una foarte bună chiar. În plus, cei doi oameni erau diferiți de restul creației, fiind făcuți după chipul său, după chipul lui Dumnezeu. Secole întregi, oamenii au dezbătut semnificația sintagmei după chipul lui Dumnezeu. Orice ar însemna ea, indică cel puțin faptul că oamenii se află cu un pas înaintea restului creației de pe pământ, că oamenii sunt caracterizați de cel puțin de ceva superior, mai bun sau unic, ceva care îi face diferiți de, să zicem, scoici, copaci, de toate târătoarele pământului. Iar această unicitate este evidentă chiar și în prezent. Astfel, Adam și Eva trebuie să fie și desăvârșiți din mâna Creatorului. Cum altfel i-ar fi putut crea Dumnezeu, mai ales că erau făcuți după chipul său? În acest sens, ei sunt ca Lucifer, fără prihan în căile lor din ziua când au fost făcuți. Nici nu ne-am fi așteptat la altceva de la Adam și Eva, ființe create după chipul lui Dumnezeu, caracteristică pe care Scriptura nu i-a atribuit-o niciodată lui Lucifer, nici înainte de căderea sa.
0: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Biblia spune că cine seamănă în Duh va secera viața veșnică. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Iată-ne împreună și este bucuria mea că ai venit la întâlnire. Suntem în jurul acestui minunat cuvânt, comoara revelației lui Dumnezeu, care ne aduce aproape de minte și de inimă pe Creatorul nostru, în același timp, privind la El, la Iisus, putem să înțelegem și starea noastră, condiția reală de oameni pierduți, dar și mâna întinsă a Lui, care ne oferă salvare. Dragul meu, pe când eram student la conservator, am aflat de la un om înțelept o altă definire a temperamentelor sau împărțire. Modelul clasic este coleric, sangvin, flegmatic, melancolic. Și e destul de interesant, bogat. Omul acesta ne-a prezentat un tabel sau o explicație mult mai detaliată culeasă de la Wiersma și Hymans, doi olandezi, care împart temperamentele în funcție de trei coordonate. Primul coordonat se numește emotivitate, mare sau mică. Al doilea, durata reprezentării. Și al treilea criteriu, trecerea la acțiune. E foarte interesant, n-am cum să spun acum, decât că am vrut să scot din aceste trei mari coordonate care definește, știu, felul de a fi a unui om, chiar caracterul lui, durata reprezentării. Ce înseamnă durata reprezentării? Cuvinte sofisticate, stai, e simplu. Eu am pus mâna pe plita fierbinte și m-am ars. În mintea mea s-a format o imagine. Plita arde. Dacă durata acestei reprezentări, că plita frige, e scurtă, mă mai ard odată. De două ori, de trei ori. Ei, oamenii se deosebesc prin această durată a reprezentării sau cât timp țin minte lecția pe care am primit-o. Noi învățăm din greșeli. Dar dacă durata reprezentării greșelii mele cu efectele sale nu e suficient de lungă, o repet. Și aici este o mare, știu, o mare fereastră de lumină. Noi am vorbit de o vreme despre înțelepciunea lui Solomon. Am trecut în revistă o serie întreagă de maxime, de adagii, de vorbe mari ale lui Solomon din cartea Proverbe și din cartea Eclesiastul. Și aș vrea să continuăm cu o imagine care îți va folosi. Să știi că înțelepciunea nu este doar primită de sus. Dar dacă nu știi și nu o pui bine ca să ții minte ce ai înțeles, ca să ții minte ce ai învățat, ca să știi unde ai greșit sau care a fost formula pozitivă care a rezolvat problemele de relație sau de acomodare, dacă nu alimentezi și dacă nu conservi ce ai învățat, înțelepciunea e doar o pasăre care vine, pleacă și te lasă tot cum ai fost. Hai să continuăm șirul sfaturilor înțelepte ale lui Solomon. Ia uite un proverb atât de prețios, Proverbe 22 cu versetul 1. Sigur că n-am să spun care este cuvântul lipsă unde sunt puncte. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și ceva, te întreb ce, prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Ce? Ce prețuiește mai mult decât argintul și aurul? Probabil înțelepciunea. Că dacă ești înțelept, faci rost și de argint și de aur. Da, altceva. Relații, prietenii. Altceva. Norocul prețuiește mai mult, pentru că dacă ai noroc, vin toate. Ha? Fii atent care este lucrul după care toată lumea însetează. Tuturora ne foame de acest lucru, care prețuiește mai mult decât tot aurul din lume. Ascultă, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit.
prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Nu știu, era o poveste pentru copii, și anume că un rege a dorit ca pe tot ce pune el mâna să devină aur. A pus mâna pe masă, s-a făcut aur. A pus mâna pe, știu eu, pe perete, s-au făcut de aur pereții. Când a pus mâna pe copilul lui, s-a făcut de aur. Hei! Nu mai avea suflet. Da, are și aici o înțelepciune pentru copiii mai mici, dar și pentru cei mai mari. Eu cred că a fi iubit este formula fericirii care e incompletă deocamdată. Cu altă ocazie chiar ți-am prezentat un slide pe care scria fericirea egal a da și a primi iubire. Auzi? Toată lumea așteaptă să primească iubire. Dar uită că iubirea este cea pe care o așteptăm, pe care o primim, este timpul doi. Este doar ecoul a ceea ce dăm. Dacă tu ai înțeles că fericirea ta depinde de a investi iubire când n-ai neapărat un motiv, n-ai primit ca să dai, ci tu dai întâi, o să vezi cum lumea își schimbă fața. Un om care era sever devine zâmbitor. Sunt nenumărate situații care demonstrează că a fi iubit pentru cel care primește iubirea e mai mult decât tot ce poate exista pe lume. Cunosc oameni bogați care nu au timp să investească iubire în relația soț-soție sau părinți-copii. Sunt nefericiți. Nimic nu le place. Nici casa lor nu e caldă, e rece. Pentru că fiecare așteaptă ceva dragoste și nu primesc. Și un om care e frustrat devine rău. Auzi? Nu există oameni răi, ci doar oameni nefericiți. Și un om nefericit se manifestă negativ, rău. E dureros. Și eu cred că cheia care poate schimba lumea este dragostea. Și fii atent, Dumnezeu a vrut să schimbe lumea păcătoasă, un iad în devenire. Aici este locul exilului, de domiciliu forțat al diavolului, care nu face altceva decât să ne învrăjbească. Și Dumnezeu a zis, schimb lumea pe păcătoși care se urăsc, dând iubire prin Fiul Său, Iisus Hristos. Și îți dai seama că lumea s-a schimbat și oameni ticăloși, oameni răi, devin oameni care își cunosc limitele, care au învățat la rândul lor să dea iubire și când dai iubire, primești. Și atunci, a fi iubit face mai mult decât orice. Fii atent aici. Ce însemnează oxitocina? Este așa numitul hormonul atașamentului. Și am găsit o sursă care are o grămadă de efecte, prezintă o grămadă de efecte ale acestei hormon al atașamentului. Citesc. Reduce reactivitatea la stresori. Adică nu mă mai stresează. Blochează frica. Dragostea amplifică încrederea. Reduce cu 15% durerea acută. Sunt studii aici. Promovează vindecarea. Are proprietăți antioxidante, proprietăți antiinflamatorii. Reglează sistemul imunitar. Reglează ramura parasimpatică a sistemului nervos autonom, care răspunde de toate organele interne, reglează fluxul sanguin către creier și n-am mai avut spațiu să pun și altele. Îți dai seama ce înseamnă să dai iubire, îl faci sănătos pe omul ăla. Primești iubire, iubirea te face bine, te face sănătos. E un studiu interesant. Un centru de dezvoltare a copiilor din Statele Unite, am uitat să spun numele, că mi-a venit acum în minte, a studiat 20 de femei din pușcărie care au fost închise, dar pentru unele, fără de legi, și aveau copii, știu, până la 3 ani. Și li s-a dat voie să crească copiii lor
Îți dai seama, femeia în pușcărie e privată, nu are libertate, face doar niște plimbări prin curte, depinde de mărimea crimei. Iar copilul crește cu mama, dar privat de libertate. Și 20 de copii de la orfelinat, fie că părinții au murit sau i-au abandonat. Îți dai seama ce diferență între condițiile unui copil crescut într-un orfelinat american, într-un orfelinat suedez, într-un orfelinat elvețian. Are jucării, are mâncare, tot ce vrei, plimbări în parcuri, vizite la, știu, tot felul de locuri de entertainment, de distracție. Și s-au verificat creșterea în greutate, dezvoltarea inteligenței, capacitatea de socializare și multe alte coordonate. Și ce au constatat? Copiii care au crescut cu mama lor sunt mult mai sănătoși și mai dezvoltați decât cei din orfelinat, care sunt doar 2 sau 3 în cameră și la 4 ore se schimbă asistenta ca să fie acolo cu ei. Ce însemnează iubirea? Hai să mergem la o altă revelație a înțelepciunii. Cartea Eclesiastul, capitolul 5, cu versetul 10. Cine iubește argintul, adică banii, ce se întâmplă cu el? Și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Ei, cine iubește argintul, mi-amintesc că în epistolele sale, apostolul Pavel spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și asta însemnează că dacă eu iubesc banii, pe de o parte sunt materialist, prețuiesc, știu, bogăția mai mult decât relația cu oamenii, dar măcar știu că am ceva. Și cine iubește argintul ajunge până la urmă să aibă o siguranță a vieții. Să ajungă la un statut de satisfăcut. Bă, n-am nevastă, că n-am timp de ea. Oamenii nu mă iubesc, dar măcar știu că dorm pe salteaua lui Hagi Tudose, plină cu bani. E și asta o satisfacție. Auzi. Eclesiastul 5 cu 10. Cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint. Uluitor. Deci este un nesatisfăcut, un frustrat tot timpul. Și cine iubește bogăția multă, nu trage nici un folos din ea. Și acum mă gândesc eu, cine iubește argintul, de ce nu este satisfăcut vreodată? Îmi pare rău că n-am inserat aici o informație. Au fost întrebați 10 mari milionari din lume. Bineînțeles, în locul unde sunt milionari, în America. Acolo sunt și săraci, și homeless-i. Nu este, știu, paradisul. Dar au fost întrebați, spuneți-mi, vă rog frumos, cât ați mai dori să aveți sau cât vă lipsește ca să fiți cu adevărat satisfăcut? Și unul care a avut 250 de milioane spune, cred că dacă aș mai avea încă 250, ar fi satisfăcut. La jumătate de miliard. Cineva care a avut jumătate de miliard, cât v-ar lipsi și că până nu depășesc miliardul? Cineva care a avut 10 milioane, cât ți-a lipsi ca să fii mulțumit? Păi, cred că încă 20 de milioane. Și foarte interesant. Ce e mult? Ce e puțin? Observi, acest mult puțin variază în funcție de reperul pe care îl am. De la mine până la locuința mea e departe. Dar de la mine până la locuința mea este mult mai aproape decât de la mine la New York. E foarte aproape. Vezi, aproape, departe, mult puțin sunt repere relative. Iar dacă ești pe pământ și ești între oameni, tot timpul reperele tale sunt la cel care are mai mult. Și un om care iubește banii niciodată nu e mulțumit că ăla are mai mult. Ah,
să am eu cât are el. Uite, apropo de ce am spus eu, vreau să citesc o altă vorbă de Duh din Eclesiastul 4:4. Am mai văzut, spunea Solomon, că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în ce? În ceva. Și adaugă și aceasta este o deșertăciune și o goană după vânt. Ei bine, vreau să te întreb, care este motivația oricărei iscusințe și oricărei lucrări pe care omul o face pe pământul nostru păcătos? A? Ce zici? Păi am putea spune că dorința de a te îmbogăți. Deci orice muncă și iscusință are temeiul în dorința de a fi bogat. Sau în dorința de a domina. Sau în dorința de a fi aplaudat. Fals. Îți citez acum cum spune Biblia. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și ce înseamnă asta? Invidie. Invidie. Practic, noi, oamenii păcătoși, ne aflăm într-un război total. Toți împotriva tuturor. Eu împotriva tuturor. Și eu vreau să fiu mai tare ca ei, mai sus. Atenție! Știi care este mama progresului sau motorul progresului? E competiția. Dar e rea competiția. Uite, a creat atâtea lucruri. Zburăm în spațiu cosmic, avem telescoape uriașe care se plimbă prin sistemul solar, vizitează Neptunul, inelele lui Saturn. Auzi, eu cred că există două feluri de competiții. Competiția ta cu tine, de exemplu, ai învățat o limbă străină, dar nu știi bine, hai să o stăpânesc, mă lupt cu mine. Sau ești bun la o meserie, dar vrei să fii mai bun, te lupți cu tine. Eu tare apreciez sporturile atletice, în care fiecare își are pista lui, fiecare își are experiența sau lupta de a se autodepăși, bravo! Dar sporturile competitive directe, nu indirecte, ca în cele atletice, în care eu mă bat cu tine și pe baza greșelii tale bag eu gol, că dacă erai mai bun, nu băgam. Deci profit de defectele tale. Sau te înșel ca să pot băga gol. Invidia, egoismul, care vrea să fie mai sus, creează această competiție, acest progres. Și vreau să te întreb, unde a ajuns omul cu progresul lui? Se spune că mai sunt câțiva zeci de ani și planeta crapă. Solul s-a distrus calitativ, atmosfera pute, oamenii sunt din ce în ce mai invidioși și egoiști și uite, războiul paște la ușă. Ce a făcut tehnologia? Bombe mai sofisticate, drone. E groaznic. Adică, uite, am și eu telefon mobil, mă bucur de mașina că mă duce la studioul de filmare. Eu nu cred că acestea sunt condițiile fericirii noastre. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat și, știu, cunoașterea științifică, dar competiția asta este născută din egoism, din invidie și asta spune proverbul. Orice iscusință și muncă își are temeiul doar în pisma unuia asupra altuia. Ferice de cei creștini care nu vor să câștige doar ei. Există relația win-lose. Eu câștig, tu pierzi. Și cea mai bună relație este win-win. Hai să te ajut. Vine nepoata acasă de la școală, din clasa 11-a și spune, cum a fost, a dat test la informatică? Da. Și păi mi-au cerut colegii, da, a învățat și a mai puțin, să le dau soluția. Și ce ai făcut? Păi am dat colegului și l-a dat încă la vreo 2 sau 3. Bine, de-a zic, nu este asta un lucru periculos dacă te prinde profesorul. Și a spus,
îmi voi lua pedeapsa, dar au nevoie și ei de ajutor. Păi, dar dacă tu ai fi luat singurul elev cu 10, ai fi fost tu. Nu se poate, vreau și ei. Ei, un creștin este cel care vrea să câștige amândoi, nu doar eu. Ori, pentru că câștig amândoi, nu există competiție. Acolo îmi dau, știu, soluția mea formidabilă pentru microchipuri, nu, semiconductori pe care îi păstrează cu strășnicie Taiwanul. Doar ei au secretul semiconductorilor. Dau la toți și atunci nu mai câștig eu, nu mai sunt eu primul pe piață. Eh, ar fi bine ca să ne detașăm de inima egoistă, să găsim o altă competiție în care să-l ajut pe cel de lângă mine. Mi-amintesc de o scenă de la un campionat, nu știu la ce nivel era, poate continental sau mondial, când un maraton, 42 de kilometri de fugă, au intrat primii doi în arenă, iar primul, care era cu vreo 30-40 de pași înaintea lui, n-a mai putut. Și spune că a căzut jos și încerca să se tărască, nu mai putea, spre linia de sosire. Și a venit al doilea. E ocazia mea să iau aurul. S-a oprit, l-a ridicat și l-a ajutat, emoționant, să meargă până la linia de sosire și l-a împins pe el primul. A fost aplaudat și apreciat mai mult decât un campion. Hai să trecem la un alt proverb, că timpul fuge. Proverbe 22 cu 15. Probabil că voi intra într-un capitol pe care trebuie să-l dezvolt într-un alt episod, pentru că este foarte mare. Și eu cred că va fi o revelație pentru noi când vom vorbi despre secretul a ceea ce ne descoperă Proverbe 22 cu 15. Citesc. Nebunia este lipită de inima copilului, dar ceva, o soluție, o va deslipi de el. Ce ar putea să deslipească nebunia de inima copilului? Păi eu ți-aș spune iubirea. Iubirea de mamă, iubirea de tată. Auzi, la ora actuală, în lumea noastră postmodernă, post-adevăr, post-iubire, se propagă un nou model educativ. Lasă-l. Iubește-l. Face trăznei. E normal să facă, că e mic, n-are minte, dar lasă-l. Nu-i nimici personalitatea. Și copilul ajunge micul mare taliban. Face ce vrea. Și părinții a avut gigele și mama îi explică, dar mintea lui de 3 ani nu înțelege, de 5 ani nu înțelege. Și le te rog, realizează că nu-i... Și el se uită lung și face din nou. Ce să-i face mic, zice mama. Și așa se naște o generație de derbedei, o generație de alienați sociali, care ei fac ce vor, pentru că iubire falsă. Fals. Ce iubire? Iubirea adevărată are principii. Și atunci, ce ar putea să deslipească nebunia de inima copilului? Știi ce? Da, uite că n-am idei. Poate îmi spui tu. A? Hai să citim mai bine, că am ajuns într-un punct mort. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iaua certării o va deslipi de el. Eram în gară, în Sighișoara, așteptam să iau trenul să ajung aici. Și am ajuns mai devreme, am stat încă în mașină că ploua afară, după aia am intrat în gară. Și între timp vine o mămică, turdulie, cu un copilaș, că avea 3 ani, cred că, mititel. Și vorbea cu un cetățean, un șofer. Copilul, cum e copilul, s-a dus încolo. Și odată maică sa urlă, tu de ce te duci acolo? Ia copil și arde una, educație. Nu iaua. Oare ce face asta? În loc să educe, creează doar frică de părinți. Și vreau să spun încă o dată, nu iaua, care sunează
pedeapsă, pedeapsa aceasta creează nenorociți. Pentru că orice pedeapsă născută din nerăbdare, din ură, din frustrare, nu poate să produc

acestea, mută mobilul conflictului în relația interumană. Copilul n-a învățat să nu mai facă, a învățat doar să mă urască. Că de la mine, dacă eu țip, va țipa și el. Dacă eu mă mânii, se va mânia și el. Interesant spune că nu doar nuiaua dezlipește, ci nuiaua certării. Și cum ar putea să fie o certare care să creeze durere? Știi cum? Am învățat și eu, am greșit destul. Am învățat că atunci când tu, care l-ai pe copilul care te iubește, ca pe mama, ca pe tata, ca pe sufletul lui, că copilul e indispensabil legat de părinți, că tu te întristezi, pe el îl doare. Când tata mă certa, aș fi vrut să-mi dea o mamă de bătaie, dar să nu mai fie supărat. Nuiaua certării este nuiaua care creează o încărcătură dureroasă la copil, fără să fie jap, mânie, fulgere. Dragul meu, am rupt subiectul aici. Sigur, sângerează pentru mine că aș fi vrut să spun mai multe, poate și pentru tine. Dar vreau să știi ceva. Vom avea un capitol data viitoare, unul foarte, foarte luminos, care te va ajuta, cum a ajutat și pe mine, să înțelegem în ce constă educația cu nuiaua certării. Că nu spune palma sau bâta sau nuiaua, ci nuiaua certării. Ce înseamnă certare? Dar despre asta data viitoare. Până atunci însă nu uita, am trecut prin niște puncte esențiale și atât în relațiile cu oamenii, cât și în relația părinte-copil în educație. Dragostea este singurul motivator. Și dacă ai copii sau dacă ai vecini sau cunoștințe, nu uita, iubește-i întâi și apoi vei fi și tu iubit și respectat. Încearcă până data viitoare și vreau să știu și eu răspunsul tău. Numai bine!

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la jurnal, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Au trecut 4 decenii de la ultimul sabat petrecut de credincioși în vechea biserică adventistă Grant din București, demolată în vara anului 1986 de regimul comunist. Prezența adventistă la Topraisara a început în urmă cu 100 de ani. Centenarul a fost sărbătorit în biserica din localitate printr-un program care a dus împreună membrii comunității și numeroși invitați. Iar un club de fotbal din România își schimbă ziua meciurilor de acasă pentru a respecta credința unui jucător adventist. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg. Credincioșii adventiști din Topraisar, județul Constanța, au sărbătorit un secol de istoria comunității locale. Programul aniversar a reunit pastori care au slujit aici de-a lungul timpului, reprezentanții autorităților și liderii altor culte. Centenarul a adus în atenție parcursul unei comunități care și-a păstrat credința și a contribuit de-a lungul generațiilor la viața localității. Prezența adventistă la Topraisara a început în urmă cu 100 de ani. Centenarul a fost sărbătorit sâmbătă, 25 iulie, la biserica din localitate, printr-un program care a adus împreună membrii comunității și numeroși invitați.
2: În 1926, Șerbana Delcă, după ce s-a mutat din Titu, județul Dâmbovița, în Topraisara, străbătând pe jos distanța Topraisar, viile noi. În 1926 primește botezul și devine una dintre primele persoane adventiste din localitate.
1: La aniversare au participat reprezentanții administrației publice, ai poliției locale și ai liceului tehnic Topraisar. Alături de aceștia s-au aflat liderii comunităților ortodoxă, musulmană și baptistă, precum și pastori care au slujit de-a lungul anilor în biserica adventistă din localitate.
3: Îmi doresc ca și de aici încolo dumneavoastră să fiți alături de noi, de comunitate, să participați în continuare cum ați mai făcut și mai ales pe partea socială, unde vreau să vă felicit ca și celelalte biserici au participat întotdeauna când cineva a avut nevoie de un sprijin, cei care sunt persoane vulnerabile. Am văzut că sunteți foarte prezenți acolo lângă persoanele vulnerabile.
4: Sărbătoarea de 100 de ani găsește biserica din Topraisar într-o clădire la care niciodată n-au visat înaintașii noștri. Niciodată! Dar nu doar despre ziduri este vorba astăzi. Pentru că biserica din Topraisar tot timpul a construit și nu doar ziduri. Vă rog, gândiți-vă, a construit zeci de ani o cultură muzicală pe care nu o găsești în multe biserici din România.
1: Momentele muzicale au fost susținute de corul și fanfara comunității, formații cu o tradiție de peste 6 decenii.
5: Din partea Comitetului Conferinței Muntenia, am dorit ca, pe lângă gândurile de bine, să vă încredințăm o plachetă care să zăbovească în acest loc mai mult decât ecoul acestor gânduri. Și vă provocăm să rămâneți aproape de valorile care v-au definit identitatea, să duceți mai departe frumos făclia adevărului pe care ați primit-o și momentul reîntâlnirii noastre unii cu alții și cu Hristos să fie cât mai curând și să ne găsească pregătiți cu toții.
1: 4 decenii au trecut de la ultimul sabat petrecut de credincioși în vechea biserică adventistă Grant din București, demolată în vara anului 1986 de regimul comunist. Evenimentul comemorativ organizat sâmbătă 18 iulie a reunit aproximativ 200 de persoane. Mesajul a fost susținut de pastorul Lucian Cristescu, cel care conducea biserica și în timpul evenimentelor de atunci. Vechea biserică adventistă Grant a fost construită între anii 1934 și 1938 după planurile unor arhitecți americani. Aici se întâlnea o comunitate de peste 400 de membri. Pe 19 iulie 1986, credincioșii au petrecut ultimul sabat în interiorul clădirii, înainte ca demolarea să înceapă treptat. Membrii au continuat să se închine sub cerul liber pe ruine până la data de 2 august. Două zile mai târziu, luni 4 august, edificiul a fost dinamitat. Încercarea autorităților de a dispersa comunitatea nu a oprit viața bisericească. Membrii vechiului Grant au format 4 noi comunități, Învingători, Cuzavodă, Maranata și Noul Grant.
6: Am fost martor al acelui eveniment, care la vremea respectivă a lăsat urme adânci, pentru că a plutit această întrebare: de ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple lucrul acesta? Ne-am frământat mult cu această întrebare, însă mai târziu am văzut și răspunsul. Faptul că Dumnezeu a avut în plan ca dintr-o biserică să se nască alte, cel puțin 4 biserici, a fost planul său, pe care noi nu l-am văzut la momentul acela.
1: Programul comemorativ a readus în atenție și episoade mai puțin cunoscute din istoria bisericii. În timpul celui de-al doilea război mondial, o bombă de mari dimensiuni a căzut lângă clădire, dar nu a explodat, iar locuitorii din zonă se adăposteau aici în timpul bombardamentelor.
7: Lăudat să fie Dumnezeu că în locul unei biserici demolate s-au născut 4 din aceeași matcă. Astăzi este o zi deosebită, când bătrânii, seniorii, veteranii, împreună cu generațiile de fii, fiice, nepoți, au putut să privească de unde am venit. Dar mai important este că asta s-a discutat și încotro mergem. Trebuie să însămânțăm lumea cu sămânța Evangheliei. E cea mai înaltă chemare.
1: Evenimentul comemorativ din 18 iulie a reprezentat o mărturie vie a intervenției divine pentru cei care au cunoscut vechiul Grant și o dovadă incontestabilă a călăuzirii spirituale pentru noile generații. Biserica Adventistă Grant rămâne un simbol al rezistenței prin credință în București, iar moștenirea sa, multiplicată prin noile comunități, continuă să inspire generații de credincioși. Un club de fotbal din România își schimbă ziua meciurilor de acasă pentru a respecta credința unui jucător adventist. În sezonul 2026-2027 al Ligii a III-a, Ceahlăul Piatra Neamț va evolua vinerea după amiaza, după revenirea lui Andrei Apostol, fotbalist care nu participă la competiții în sabat.
8: Apostol, Apostol, Andrei Apostol!
1: Format la Ceahlăul, Andrei Apostol vine după un sezon în care a contribuit la promovarea formației Bradul Putna în Liga a III-a. Conducerea clubului a ținut cont de convingerile sale atunci când a stabilit programul partidelor de acasă, în limitele permise de regulament. Ca adventist de ziua 7-a, mijlocașul păstrează sabatul și nu participă la competițiile oficiale desfășurate sâmbăta. De-a lungul carierei, această hotărâre a influențat opțiunile profesionale, însă jucătorul a rămas consecvent principiilor sale. Credința lui Andrei Apostol a devenit cunoscută și publicului din tribune. La un meci disputat la Putna, crainicul stadionului le-a explicat spectatorilor de ce fotbalistul nu evoluează sâmbăta.
9: Doamnelor și domnilor, îl avem și noi pe Armando Diego Maradona al nostru, care din diferite motive pe care toți le știm, dar cu care suntem de acord și respectăm pentru credința lui și pentru ceea ce face.
10: Lovitura de la colț pentru Bradul Putna respinge Robert David, deviază pe spate și...
1: Experiențele sale au fost prezentate și în podcastul Autentic, moderat de pastorul Costi Gogonață. În cadrul dialogului, Andrei Apostol a vorbit despre felul în care împacă pasiunea pentru fotbal cu credința și despre alegerile care au influențat parcursul sportiv.
11: Când eram copil mic și a trebuit să renunț pentru prima dată la fotbal pentru că era un lucru sensibil, din punct de vedere biblic, mai exact oameni din cadrul orașului, din cadrul clubului, puneau presiune pe mine, pe familia mea să joc sâmbăta. Asta e cea mai veche amintire pe care o am și erau oameni puternici din oraș, cu influență. Putem da și nume, că nu, da? Nu ne ascundem. Gheorghe Ștefan a venit, faimosul penalti, a venit la familia mea, nu neapărat cu presiune, dar își doreau foarte mult ca eu să practic fotbalul sâmbătă.
1: Episodul în care își relatează experiențele poate fi găsit în arhiva de pe YouTube a podcastului Autentic. În această vară, producția moderată de Costi Gogoneață este difuzată și la Speranța TV, duminica de la ora 21:30. Acesta a fost jurnalul de știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
12: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Matei 6:15 că cel ce nu iartă nu va fi iertat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Dragostea față de Scriptură, sunt convins că a pus în fiecare dintre noi dorința de a-L recunoaște în profunzime pe Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea am încredere că ne aflăm în ocazia aceasta împreună pentru a afla ce are să ne transmită în profunzime Cel care a iubit lumea până la capăt. Așadar, suntem la Taine din Scripturi, sunt pastorul Costi Gogoneanță și vă reamintesc, dacă nu aveți această carte sfântă, vom face tot posibilul ca ea să ajungă la dumneavoastră dacă ne veți scrie la 0751 400 300 pe WhatsApp sau SMS cu tarif normal. Pentru că ne place foarte mult dialogul cu dumneavoastră și pentru că primim întrebări recurente din partea dumneavoastră, am să vă invit spre prima secțiune a dezbaterii noastre, pe care o voi purta alături de pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu, pentru a afla care este răspunsul la următoarea întrebare, așadar prima secțiune. Stimați colegi, am primit întrebarea din partea Gabrielei din județul Giurgiu. În Matei 22:30, Iisus spune că în înviere oamenii nu se vor mai căsători. Ne vom mai recunoaște și ne vom mai aminti de cei dragi în împărăția lui Dumnezeu?
2: Întrebarea aceasta este adresată de către Saduchei, cei care nu credeau în înviere, și ca să-L încurce pe Domnul Hristos, s-au gândit să facă acel scenariu: cineva care este căsătorit moare, se recăsătorește soția cu fratele lui până la al șaptelea din familie. Și ei sunt gata să spună după înviere
1: cu care
2: va fi. Domnul Hristos îi mustră și spune: nu cunoaște nici Scripturile, nu cunoaște nici adevărul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos spune: atunci când oamenii vor învia, vor trece la o altă etapă, va fi un alt mod de a ne raporta, dar ne vom recunoaște unii pe alții. Adam va recunoaște pe Eva. Eu sunt

0: Sigur că va recunoaște pe Eva. Domnul Hristos a fost recunoscut de către ucenici după înviere.
1: A fost recunoscut.
0: A fost recunoscut. Asta înseamnă că învierea e o sărbătoare și acolo nu ne vom încurca unii pe alții, dar va fi o altă etapă. Eu zic că unele lucruri nu le putem înțelege în totalitate, dar trebuie să credem în înviere și trebuie să credem că ne vom bucura acolo în Împărăția lui Dumnezeu să-i recunoaștem pe cei dragi din familia noastră.
1: Deni, va fi...
2: Oricum, cu privire la căsătorie, lucrurile sunt greu de definit din punct de vedere biblic. Știu că evenimentul acesta, dragostea între un bărbat și femeie, pentru noi ca oameni, este cel mai frumos aspect al vieții noastre, așteptat și dorit cumva, încă din copilărie. Fetele se îmbracă și se joacă de mirele și mireasa. Însă, dincolo de aspectul acesta, cred că întrebarea sau răspunsul la această întrebare nu este pe deplin clarificat în Sfânta Scriptură. Așa că, pentru că nu influențează cu nimic mântuirea noastră, cred că ar trebui să așteptăm până atunci să aflăm răspunsul la întrebarea asta, că nu ne va încurca cu nimic planurile. Și eu mai știu un lucru, că punctul important sau ceea ce noi ne dorim cel mai mult după ce tânjim noi ca oameni, cel mai mult este Iisus Hristos, este Dumnezeu. El lipsește din inima noastră, El este golul din sufletul nostru pe care încercăm să-L umplem cu lucrurile din lumea aceasta, bani și iubire sau eu știu tot ce altceva. Iar în cerul va fi Iisus. Și dacă va fi El acolo, vom fi fericiți. Și dincolo, dacă vor mai fi din familia noastră, Dumnezeu va avea grijă să lege rănile acestea, dacă vor fi sau dacă nu vor fi, în special, membrii familiei noastre. Dar cert este că dacă va fi Iisus, restul sunt detalii.
1: Mulțumesc tare mult pentru sinceritate. Acum aș îndrăzni. V-ați vedea în Împărăția lui Dumnezeu cu soțiile voastre acolo, dar să nu mai aveți o relație pe care ați avut-o aici pe pământ?
0: Nu avem detalii din Sfânta Scriptură, dar...
1: Nu, eu vă zic doar dacă v-ați vedea...
0: Dumnezeu ne-a creat cu sentimente. Până la urmă și familia este invenția divină. Și cred că Dumnezeu nu ne va oferi o bucurie mai mare, dar eu zic că nu ne va lua bucuria aceasta pe care o descoperim aici pe pământ. Adică parcă ar fi nedrept din partea lui Dumnezeu.
2: Dacă mă gândesc așa omenește, mi-ar plăcea să fiu cu soția mea acolo și cu fetele mele și cu părinții mei, toți oamenii pe care iubesc, e clar lucrul ăsta. Și eu nu cred că nu voi recunoaște, e clar că o voi recunoaște. Și că voi
1: Dar veți fi ca doi străini.
2: Îmi voi aduce aminte sau voi ști, nu știu asta. Am spus că nu știu cum va fi acolo. Speculez dacă spun că ceea ce spune Domnul Iisus spune că nu vor mai fi soț și soție, dar este un răspuns cumva în răspăr, așa cum spunea și Florin, dat saducheilor care nu credeau în înviere. Însă un răspuns clar, concret, dacă va mai exista căsătorie pe noul pământ sau în ceruri, mai degrabă, că aici e o diferență, unii spun în ceruri nu va mai fi căsătorie,
1: dar
2: pe noul pământ va fi.
1: Nuanțe.
0: Și cine nu-și va dori să se reîntâlnească cu soțul sau soția, înseamnă că nu-i pregătit pentru cer.
1: Bună asta. Mulțumesc tare mult.
2: Mergem
1: spre dezbaterea din ocazia aceasta. Vă reamintesc 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Așteptăm întrebări. Dumneavoastră, cei care ne urmăriți, aveți o înțelepciune și o inteligență extraordinară. Ne puneți la încercare, pentru că studiind Scriptura, inevitabil apar întrebări, dileme și este sănătos să fie așa. Suntem aici să ne străduim să dăm răspunsurile cele mai potrivite, bazate pe Biblie. Puține subiecte au captat imaginația oamenilor de-a lungul istoriei, mai mult decât sfârșitul lumii. Fiecare generație a privit spre viitor întrebându-se dacă trăiește ultimele capitole ale istoriei. Războaie, pandemii, dezastre naturale, crize economice și tensiuni internaționale au alimentat constant sentimentul că lumea se apropie de un punct final. În același timp, trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern. Suntem ocupați să construim cariere, să acumulăm experiențe și să ne planificăm următorii ani, dar ne gândim tot mai rar la cea mai importantă promisiune făcută vreodată omenirii. Promisiunea revenirii Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă, de fapt, a doua venire a Domnului? Este un eveniment simbolic sau unul real? Ar trebui să privim această perspectivă cu teamă, sau cu speranță? Ce se va întâmpla cu cei care au murit? Ce se va întâmpla cu cei vii? Și mai ales, ce impact ar trebui să aibă această promisiune asupra modului în care ne trăim astăzi viața? Despre a doua venire a Domnului Hristos, despre semnele care preced acest eveniment și despre speranța pe care o oferă fiecărui creștin, vom discuta în această ediție alături de invitații mei, pastorii Beniamin Sisu și Florin Răduț. Vă invit, stimați colegi, să citim ceea ce găsim scris în Matei, capitolul 24, versetul 14. Sunt cuvintele Mântuitorului: Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșit. Sunt multe semne date aici în Matei 24 de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ce simbolistică au ele pentru generația noastră?
2: Semnele care apar în Matei 24 sunt cumva evenimente și catastrofe, nenorociri, probleme ale lumii noastre care s-au întâlnit și se vor întâlni pe toată durata existenței acestui pământ. E adevărat, în zilele din urmă, spune Domnul Hristos, dar noi trăim zilele din urmă de multă vreme. Trăim această perioadă a zilelor din urmă. Și mulți oameni privesc la orice tragedie, orice catastrofă, orice cataclism natural sau poate anumite schimbări politice sau o criză sanitară, cum a fost pandemia. Privesc la toate aceste evenimente ieșite din comun ca fiind momentul premergător imediat de dinaintea venirii Domnului Iisus Hristos. Eu privesc Matei 24, capitolul acesta, ca pe un avertisment pe care Domnul Hristos ne-l dă și în același timp o descriere a viitorului și un mesaj clar. Pământul acesta, indiferent cât de trainic va deveni și cât de confortabil va deveni pentru mulți dintre noi datorită dezvoltării tehnologiei, niciodată nu va fi casa noastră. Mereu pe acest pământ se vor întâmpla lucruri neprevăzute, calamități, lucruri nenorociri, personale sau la nivel global. Și de asta Domnul Hristos spune: când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte, izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună. Evenimentele acestea s-au întâmplat și se tot întâmplă și probabil că unele se vor amplifica pe măsură ce înaintăm în istoria acestui pământ, pentru că nelegiuirea se înmulțește. Noi devenim tot mai răi și cel mai mare factor sau cea mai mare influență a răului în lumea aceasta este ființa umană. Dacă ne gândim la Holocaust, la Rwanda și la multe alte evenimente din istoria acestui pământ. De aceea, mulți creștini folosesc aceste semne ca un fel de sperietoare. Hai să ne pocăim că vine Domnul. Și pocăința asta ține 3 zile. Pentru că vine pe fondul unui sentiment de teamă și de frică. Dar eu cred că este mult mai frumos să trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi, nu doar acele câteva zile de frică, de frica semnelor sau nenorocirilor care s-au întâmplat în jurul tău.
1: Mântuitorul Iisus Hristos spune că va veni momentul revenirii Lui atunci când Evanghelia va ajunge până la marginile pământului. Ce impact are asupra noastră acest fel de a gândi despre care Mântuitorul ne amintește aici?
0: Acum, în Matei 24, noi putem descoperi o hartă. Până la urmă, avem anumite repere. Putem să privim prin această prisma nenorocirilor care au loc sau putem să privim la evenimentul acesta nu ca fiind sfârșitul lumii, pentru că în mod tradițional sfârșitul lumii, s-a terminat, e vai de noi, ci să te gândești la reîntâlnirea cu Iisus Hristos, cel care e gata să refacă lumea aceasta. Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare, adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare. Mai este vecinul de lângă mine care poate n-are Biblia acasă. Pentru că satana face tot posibilul ca noi să privim la aceste evenimente. Chiar de obicei apar la știri, apocalipsa în Franța, inundații, incendii. Și zici, domnule, vine apocalipsa. Dar de fapt apocalipsa este o veste bună. Apocalipsa înseamnă descoperire. Adică descoperirea lui Dumnezeu. Va fi un sfârșit al lumii, dar va fi sfârșitul acesta pentru tot ce cunoaștem noi aici pe pământ. Nu va mai fi lacrimi, nu va mai fi necaz, nu vor mai fi, până la urmă, momentele acelea neplăcute. Deci trebuie să privim cu optimism planul acesta lui Dumnezeu. Și noi trebuie să nu îl așteptăm ascunși pe undeva, privind la știrile la televizor, ci să, Doamne, înseamnă că trebuie să mai duc speranță și în viața unei persoane. Trebuie să aduc acel cuvânt al tău care să aducă încurajare.
1: Este totuși condiționată revenirea Domnului Hristos, așa cum citim aici în Matei 24, adică noi putem să accelerăm, depinde de noi într-un fel sau altul, când va fi momentul acesta al revenirii?
2: Biblia spune că planul lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere. Asta înseamnă că Dumnezeu are un plan. În același timp, Apostolul Petru, tot în Sfânta Scriptură, ne spune că voi trebuie să așteptați și să grăbiți revenirea Domnului Iisus Hristos. Asta implică cumva o contribuție a noastră, a fiecăruia dintre noi, în funcție de faptele noastre, de viața noastră, de ceea ce facem, cred că putem duce cu mai repede Evanghelia aceasta împărăției pe întregul pământ, ca oamenii să cunoască, să-L cunoască pe Dumnezeu. Coroborate aceste două versete, Matei 24 cu 14 și versetul din Petru care spune voi trebuie să așteptați și să grăbiți, înseamnă că putem face ceva concret pentru momentul acesta al revenirii Domnului Iisus. Am putea să ne implicăm mai mult în a descoperi și a povesti oamenilor despre Dumnezeu.
1: Da, concret, noi nu prea putem să ținem ritmul, pentru că, din ce vedem, apar din ce în ce mai mulți oameni pe pământul ăsta și parcă din ce în ce mai mulți ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos care să ducă vestea asta bună. Și dacă ar fi să ne raportăm doar la ceea ce se întâmplă, nu știu, în Occident, în Europa, dacă ne uităm la ea, vedem că se secularizează, ba, pe de altă parte, venind migranți cu o altă perspectivă asupra religiei, pare că creștinismul este sugrumat. În condițiile astea, mai putem să vorbim despre faptul că Hristos va reveni într-un timp rezonabil? Pentru că, uite, sunt generații întregi care au tot vorbit despre revenirea Domnului Hristos și de vreo 2000 ceva de ani nu se întâmplă.
0: Două lucruri importante de care trebuie să ținem cont. Avem sfârșitul lumii și Biblia spune că nu știm când va avea loc momentul acesta și, doi, sfârșitul vieții noastre. Acum, noi putem să ne uităm ca pe un calendar așa, Doamne, pe unde suntem, ce se întâmplă, ce ar trebui să facem. Cred că acum Europa de care vorbeai culege roadele izolării lui Dumnezeu. Adică citeam la un moment dat de universitățile faimoase care există, toate au fost dezvoltate pe baza principiilor creștine. Acum s-a deschis ușa aceasta a libertății, nu avem nevoie de Dumnezeu, nu avem nevoie de repere concrete, vorbim la un moment dat de subiectivism, vorbim de anumite lucruri pe care le acceptăm doar că am auzit că sunt noi. Noi avem această responsabilitate pentru că Dumnezeu și vedem că s-a dezvoltat tehnologia. Peste noapte poate să transmită mesajul lui. Pe noi Dumnezeu vrea să ne implicăm noi, că ne face nouă bine și ajutăm pe alții, de fapt ne putem forma un caracter după voia lui. Eu rămân surprins totuși că sunt țări unde cineva care intră pe internet n-are acces la toate site-urile. N-are acces, de exemplu, la informații despre Iisus Hristos, despre creștinism. Adică chiar dacă avem acest sistem bine pus la punct, peste noapte informația poate să ajungă, sunt anumite zone în care sunt restricții. Ce trebuie să fac? Trebuie să văd cercul meu de influență, acolo unde pot să aduc un pic de bine, de frumos și de adevăr și să caut să extind împărăția aceasta lui Dumnezeu.
1: Va reveni Domnul Hristos în timpul vieții tale, Beni?
2: Mi-aș dori. Nu știu să răspund la această întrebare.
1: Câți ani ai de slujire pastorală? De când vorbești despre revenirea Domnului?
2: 21 de ani și am crescut într-o biserică adventistă și am crezut că mama mea a crezut că nu mai merg la școală în clasa 1. Eu am crezut că nu mai apuc să dau examenul de admitere la liceu când am terminat clasa 8. Apoi am crezut că nu mai apuc să dau examenul de bacalaureat. Era în jurul anilor 2000. Exact în anul 2000 am dat examenul.
1: O bornă pentru mulți.
2: O bornă pentru foarte mulți. Și am avut această convingere că Domnul Hristos va veni atunci. După acele momente mi-am spus nu trebuie să te mai legi niciodată de un moment anume sau să mai stabilești o lună, două, șase luni. Erau predicatori care spuneau 6 luni și Domnul Hristos va veni. M-am fript, ca să spun așa, cu chestiunea asta, pentru că n-am ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, care spune ceasul, ziua și ceasul acela nu știe nimeni. Cred, din toată inima mea.
1: Nu devine mesajul ăsta, adică nu ne pierdem. E ca în fabulile lui Isop, vi-l amintiți, toți zici lupul, lupul, lupul și lupul nu vine, dar...
2: Păi tocmai asta este, că dacă spui lupul vine acum noaptea, asta este o problemă. Dacă spui este un pericol în pădure, este un lup, păzește-te tot timpul, fii tot timpul în vigilență, fii treaz, așa cum spune Domnul Hristos, și vegheați că stăpânul va veni în ziua în care nu vă gândiți. Dacă privești pericolul, sau mă rog, dacă privești, că nu e un pericol, așa cum spunea Florin, privești evenimentul acesta ca unul care poate avea loc oricând, atunci nu mai este un mesaj repetitiv, ci este un mesaj mai degrabă cu care trebuie să trăiești și un eveniment pe care trebuie să-l aștepți, pe care ți-l dorești cu toată inima ta și nu un moment anume al vieții tale. Referitor la întrebarea pusă mai devreme, ajunge lumea se secularizează. Biblia spune că Evanghelia aceasta nu neapărat că va schimba toată lumea. Nu toți oamenii vor fi transformați la auzirea acestei Evanghelii, ci ea va sluji de mărturie pentru foarte mulți oameni. Adică ea trebuie propovăduită, afirmată, ca oamenii să afle despre ea. Ce vor face, răspunsul lor este mai puțin în controlul nostru și chiar nu este nici în controlul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu forțează și ne obligă pe nimeni. Iar Biblia spune că la finalul istoriei Pământului va fi o rămășiță. Nu toți oamenii vor fi mântuiți și salvați. O rămășiță va fi aceea care va rămâne statornică și credincioasă lui Dumnezeu.
1: Credeți că, chiar dacă eu mi-am notat aici mai multe versete, da, credeți că această rămășiță înseamnă... Hai să introduc altfel întrebarea. Noi suntem parte din Biserica Adventistă de ziua șaptea. Suntem slujitori în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Această rămășiță înseamnă doar aceia care vor face parte sau fac parte din Biserica Adventistă de ziua șaptea?
0: Dacă ne raportăm la Ilie, Ilie a făcut socoteala și a zis, s-a rămas singur eu, Doamne. Și Dumnezeu a zis, m-am 7.000. Adică Dumnezeu privește la inima. Aduceți-vă aminte că într-o fericire se spune așa, ferice de cei cu inima curată, că ci ei vor vedea pe Dumnezeu. Pot să fiu membru în biserica adventistă, baptistă, ortodoxă și să n-am inima curată. Noi putem să ne gândim că biserica adventistă are un statut, promovează sabatul, promovează poruncile, promovează un stil de viață sănătos, promovează până la urmă lucrarea Domnului Hristos din sanctuar, sunt anumite lucruri specifice, dar Dumnezeu are oameni sinceri peste tot. Acum, pentru mine, de exemplu, sfârșitul lumii, cum l-aș analiza? Am în vedere cele două repere, potopul. Și Biblia spune că în vremea aceea, când Dumnezeu a hotărât să pună stop a tot ceea ce se întâmpla acolo, toate gândurile oamenilor erau îndreptate numai spre rău. Și facem acum aplicație cu ce se întâmplă în societatea de astăzi. Și doi, pe vremea lui Lot, faptul că se ajunsese la o imoralitate atât de răspândită, atât de obișnuită, pentru mine e un reper, nu pot să zic, domnule, cât va mai dura până vine sfârșitul. Dar priviți în societatea în care trăim și priviți la un moment dat, până la urmă, familia nu mai e familie, vorbind de partenerul 1, partenerul 2, părinții iar sunt cum sunt. Pentru mine este un semn că oamenii vor încerca să anuleze creația lui Dumnezeu și să considere că pot face ceva mult mai bun. De aceea nu știm când va avea loc sfârșitul lumii, dar avem aceste semne, aceste repere. Și vă reamintesc ce am spus mai devreme. Dacă mâine se încheie viața mea, eu nu mai am posibilitatea să mă pregătesc pentru acest sfârșit al lumii sau pentru reîntâlnirea cu Hristos. De aceea trebuie să fiu vigilent, să fiu credincios și să fiu gata să îndeplinesc cerințele divine.
2: Aici este o întrebare. Oare când va fi limita apostaziei, ca să spun așa, depărtării de Dumnezeu? Când eram copil și auzeam de câte un divorț sau câteva divorțuri, foarte puține, câtă răutate, câtă lipsă de iubire, gata, nelegiuirea se înmulțește. Și acum vorbim cu divorțul este un fapt obișnuit, este un lucru obișnuit și vorbim despre căsătorii între bărbat și bărbat, între de schimbare de gen, de sex, de fluiditatea genului și alte chestiuni de felul acesta care sunt total în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu.
1: Sunt cumva niște semnale de alarmă pe care Mântuitorul ne reamintește în Scriptură și pe care noi, din păcate, suntem contemporani cu ele întâmplându-se sub ochii noștri. Aș vrea să, pentru că le-am promis celor de acasă, că o să abordăm și cel puțin astea două întrebări. moartea, pornesc de la 1 Corinteni 15:53, trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire. Ce se întâmplă cu cei care sunt morți, care au murit, care vor fi morți în momentul în care va reveni Domnul Hristos? Dacă puteți să răspundeți scurt, că mai am un verset pe care vreau să-l aducem înainte.
0: Cei care au murit, credincioși?
1: Și unii și alții. Ce se întâmplă cu morții în momentul în care va reveni Domnul Hristos?
0: În mod normal, dacă ne raportăm la ce apare și în 1 Tesaloniceni, în capitolul 4, când Domnul Hristos se întoarce, morții vor învia, cei care au murit credincioși, vor vedea pe Domnul Hristos.
1: Acesta va fi o primă înviere.
0: Exact. Apoi urmează perioada de...
1: Și ei vor fi... Ce se va întâmpla cu ei? Vor vedea cum va veni Domnul Hristos?
0: Vor vedea și Pavel spune să aveți în vedere cei care au murit, nu vor lua înaintea celor care sunt în viață. Deci Domnul Hristos se întoarce, unii vor fi credincioși în viață, unii vor fi credincioși, dar morți. Cei morți vor învia, vor fi luați de către Dumnezeu în împărăția sa. De ce? Pentru că timp de 1000 de ani să clarifice anumite lucruri. Uite, n-am văzut pe mama, n-am văzut pe pastorul meu, n-am văzut pe vecinul care mi-a dat Biblia. Se vor clarifica lucrul acesta. Și apoi va fi moartea, învierea a doua, când cei nelegiuiți vor avea posibilitatea să vadă la cine au întors spatele și cum este Dumnezeu acela creator care le-a oferit invitații ca să se întoarcă la...
1: Mai este vreo înviere?
2: Și va fi o înviere specială pe care o descoperim în Apocalipsa capitolul 1, a celor care l-au străpuns pe Domnul Hristos și vor învia ca să-i vadă slava și gloria, așa spune cuvântul lui Dumnezeu.
1: 1 Tesaloniceni 4:17 zice așa: apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul Hristos. Aici apare un cuvânt interesant: răpire. Cum este sau cum explică Scriptura ideea aceasta a răpirii? Pentru că există mai multe teologii. Cumva că Hristos vine și ne răpește efectiv din văzduh, adică sunt și teorii de genul bazate oarecum pe Scriptură, în care zice că din pat soțul va fi luat, soția va fi lăsată, unii care merg la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Și cumva teoria asta a răpirii ne implică... Au fost și ecranizări pe tema asta. Doi piloți ai avionului, unul este luat, altul este lăsat și așa mai departe. Nu mai contează.
2: Dar viața continuă mai departe după răpire.
1: Exact. După răpire pe pământ, lucrurile merg mai departe. Cu alte cuvinte, astăzi unii sunt în împărăția lui Dumnezeu, iar noi n-am avut șansa de a fi...
2: Da, unii au fost răpiți și noi poate i-am văzut sau poate nu i-am văzut. Biblia spune că acest eveniment al revenirii Domnului Hristos va fi unul vizibil, cum se vede fulger de la răsărit până la apus, așa va fi și revenirea Fiului Omului. Așa că nu putem vorbi despre o răpire secretă, ci momentul revenirii Domnului Hristos va fi unul glorios, categoric, clar, pe care orice ochi îl va vedea. Așa spune Apocalipsa capitolul 1, chiar și cei care l-au străpuns îl vor vedea pe Domnul Iisus. Așa că ideea aceasta unei răpiri este o idee cumva introdusă în Sfânta Scriptură, nu este o idee care este congruentă, este în armonie cu tot mesajul sau toate versetele din Sfânta Scriptură care vorbesc despre revenirea Domnului Iisus Hristos.
1: Mergem spre, te rog, nu, dacă ai Biblia doar scurt.
0: Nu, întâi Tesaloniceni în capitolul 4 prezintă până la urmă supărarea pe care avea unii că vor ajunge mai repede la Dumnezeu. Și Pavel subiectul acesta clarifică, nu al răpirii, ci vom fi împreună, ci vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc, mergem spre ultima secțiune a dezbaterii noastre, spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorii Beniamin Sisu și Florin Răduț, vă rog pe fiecare dintre voi să vă alegeți câte un cufăr, eu doar îl împing spre voi. Florin?
0: 3.
1: 3, e aproape de tine. Beni?
2: 2.
1: 2. Hai să mergem așa, vă rog să-l deschideți și, Florin, văd că ai avut dexteritatea mai bună în ocazia asta. Citește și
0: dacă ați putea pune o singură întrebare lui Iisus în momentul revenirii sale, care ar fi aceea? Cum de am privilegiu, ocazia, favoarea să îl văd și să fiu în categoria celor salvați.
1: Mulțumesc, Beni.
2: Care este lucrul pe care sperați cel mai mult să-l găsiți în cer și care este lucrul pe care sperați să nu-l mai găsiți niciodată? Cred că mi-aș dori să îmi găsesc acolo familia, pe toți cei dragi, prietenii, și să-l găsesc pe Iisus. Abia aștept momentul acela.
1: Și ce să nu mai fie acolo?
2: Să nu mai fie păcat, să nu mai fie durere, suferință, să nu mai fie ură, răutate, dușmănie, invidie.
1: Mulțumesc tare
2: mult. Toate lucrurile astea care ne fac viața un calvar pe aici.
1: Apreciez sinceritatea voastră. Te rog, Flori.
0: Omenirea nu se îndreaptă spre un haos, ci spre împlinirea profețiilor biblice.
1: Amin. Vă mulțumesc alături de mine, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Rezum întâlnirea noastră în care am vorbit despre apropiata revenire a Domnului nostru Iisus Hristos prin a cita ceea ce găsim scris în Apocalipsa 22:20. Cel ce adevărește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Curând vă invit și pe dumneavoastră să rostim împreună ultima parte a acestui verset. Amin, vino, Doamne Iisuse. Vă dau întâlnire într-o ocazie viitoare. Dacă nu cumva între timp va veni Mântuitorul nostru Iisus Hristos și sper să fim pregătiți pentru momentul acela. Sunt pastorul Costi Gogoneață, harul Domnului să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Există locuri în lume unde educația înseamnă mai mult decât lecții și manuale. Înseamnă speranță, demnitate și șansa unui început. Astăzi, la Jurnal de Credință, ne întoarcem în India, acolo unde credința s-a transformat într-o misiune dedicată copiilor și comunităților care au cea mai mare nevoie de sprijin. Revine alături de noi Ratna Kumar, împreună cu soția sa, Elena, pentru a ne povesti cum a evoluat această misiune și ce minune a făcut Dumnezeu de la ultima noastră întâlnire. Ni se alătură și pastorul Adelin Plătică, este și directorul Liceului Teoretic Mihai Ionescu, implicat în susținerea proiectului educațional, pentru a vorbi despre valoarea unei educații care formează nu doar minți, ci și caractere. Care sunt provocările unei școli creștine în India? Cum sunt transformate viețile copiilor prin educație și credință? Și ce putem învăța noi din această experiență? Ei, sunt întrebări la care vom căuta răspuns în ediția de astăzi. Și avem de spus, bineînțeles, bine ați venit la Jurnal de Credință. Sunt așa de bucuroasă pentru că planificam această emisiune încă din luna aprilie, când, Ratna, ai fost aici la Jurnal și ne-ai spus frumoasa poveste de dragoste și de misiune și legătura aceasta cu India. Bine ați venit la Jurnal!
2: Mulțumim de invitație!
3: Eram găsit!
1: Elena, auzisem multe lucruri despre tine și soțul tău ne-a povestit felul în care v-ați cunoscut. De aceea, poate că ar fi bine să luăm povestea aceasta și să răspundem la o întrebare care ascunde o curiozitate. De ce India? Ne-am putea da seama, soțul tău este din India. Dar ca să iei decizia de a pleca acolo și de a avea un vis și de a nu avea bani, dar avea un vis să faci o școală, trebuie să fie o poveste. Poți să ne o relatezi?
2: Sigur că da. Sunt lucruri în viață pe care simți că nu le vei face niciodată. Nu vreau să intru în viața de dinainte de a-l cunoaște pe Ratna. Eu am fost ortodox, născut ortodox, dar sunt lucruri pe care nu aș fi crezut vreodată că le voi face. Iar cuvântul misiune, misionar, n-a fost niciodată în dicționarul meu. Adică nu înțelegeam ce înseamnă aceste lucruri. Însă, când l-am cunoscut pe Ratna, multe îndoieli au început să-mi apară în legătură cu credința mea, dar care m-au apropiat de crezul lui. Când ne-am căsătorit în 2006, el mi-a zis ceva. A zis: Elena, când eu o să locuiesc în România cu tine, dar la un moment dat tu îmi vei da anii pe care îi locuiesc în România în India. Și eu am considerat o glumă, o glumă proastă, pot să zic. Am zis: eu în India nu vin. Am fost o singură dată când m-am căsătorit și am zis: India nu este pentru mine. Eu nu cunosc ce înseamnă să fii misionar, nu știu ce înseamnă să locuiești acolo și e altă cultură, nu pot. Dar în perioada de 2 ani de concediu de maternitate m-am rugat la Dumnezeu și am spus: Doamne, eu nu vreau să mă întorc la serviciul meu, pentru că asta înseamnă să nu mai dau timp copiilor mei și soțului meu, găsește-mi altceva, orice altceva, deschide-mi tu un drum. Fix după 2 ani de concediu, a venit un telefon pentru soțul meu și a spus că trebuie să ajungă în Bangalore să-l ajute la un proiect pentru 3 luni. Mi-a prezentat ideea și am zis: nu, eu rămân cu copiii în România, poți să mergi singur, nu este pentru mine. Dar el a continuat să îmi spună de acest lucru și atunci a trebuit să-mi dau demisia de la locul de muncă și am zis: 3 luni nu o să fie un mare chin, mă duc cu el. Și 3 luni s-au transformat în 6 luni. 6 luni într-un an, iar drumurile s-au îndreptat spre locația pe care el o cumpărase în 2013, când am fost cu grupul din România. Nu am fost o doritoare să locuiesc la țară. Am stat în oraș pentru o vreme, copiii se duceau la școală acolo și Dumnezeu lucrează în moduri misterioase și încet, încet m-a adus spre sat, încet, încet, duminică am început să fac ore de engleză cu copiii, neștiind că vreodată se va deschide o altă poartă. Am înființat o școală a mea de duminică numită Care Academy, exact același nume care este acum, fără să ne amintim cum se numea în anul 2016-17-18. Îmi făceam prezența, îi învățam și am început să intru în misiune, fără să știu și fără să vreau. Am început exploratori cu copiii din sat, am început să descoper că pot și că vreau și că îmi place. Lucrurile au mers foarte frumos, pentru că acum dacă mă gândesc că Ratna a stat în România 9 ani cu noi aici, eu i-am dat mai mulți ani acolo, 11 ani deja, da. Și nu-mi pare rău de nicio alegere pe care am făcut-o. Și dacă mă gândesc la bucățile mici pe care Dumnezeu le-a pus în viața noastră, este un puzzle așa de frumos și îi sunt mulțumită că m-a scos dintr-un mediu care poate nu mi-era benefic.
1: Cine a avut visul cu școala? Cui i-a încolțit în minte?
3: Visul de școală n-a fost pus în capul meu acum 10 ani. Era acum 3 ani de zile. Ce putem să facem pentru educația copiii la nouă generațiile și cum poți să învățăm copiii aia despre educație bună și educație despre Hristos. Și neștiind, noi am avut
1: un mediu preponderat hindus.
2: Majoritar.
3: Da, majoritar era doar hindus. But nu sunt oameni rei. Sunt extraordinar de oameni buni, iubesc orice fel de religie. Nu neapărat sunt oameni periculos, cum arată media. Și când noi am început să fac această lucru misionar în 2023.
2: În luna iunie.
3: În iunie. Și Elena, noi am vrut să fac un curs. Chiar Elena a vrut să fac un curs.
2: Am mers la un congres de al tinerilor și Elena, acolo s-a deschis o oportunitate pe care, dacă îmi permiteți, tatăl meu, când eram în clasa 8-a, mi-a zis: Elena, tu trebuie să faci pedagogie. Și am zis: nu, eu nu pot să lucrez cu copii, eu nu pot, eram foarte timidă și parcă să mă văd în fața unei clase nu mi-aparținea rolul ăla. Și în 2023, în iunie, când am fost la acel congres și am întâlnit o profesoară care era la facultatea de pedagogie, am zis: mai există locuri pentru așa ceva și pentru mine? Și doamna a zis: mai sunt două locuri, dacă te interesează, te poți înscrie.
1: Și v-ați înscris amândoi?
2: L-am întrebat pe el și a zis: dacă tu te înscrii, mă înscriu și eu cu tine. Și am zis: ok, o să fim colegi.
1: Doar două locuri.
2: Da, doar două locuri mai erau.
1: Două locuri. Cum să nu înțelegi în asta și cum să nu vadă copilul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu, într-o asemenea oportunitate? Și v-ați înscris acolo.
3: Da.
1: Fără să știți neapărat unde va duce drumul acesta, nu?
2: Fără să știm care e finalizarea acelui curs. Eu am mai făcut voluntariat ca și profesor la o școală cu deficiențe de auz, dar niciodată nu am crezut că o să iau rolul în serios și o să-mi folosească practic.
1: Iar tot în 2023 se nășteau idei în altă parte a lumii și mă îndrept către directorul școlii, liceului teoretic, Mihai Ionescu.
4: Da, sunt emoționat să descoper astăzi cum s-au așezat niște lucruri spre care nu puneam cum vor ajunge aici. În anul 2022, spre toamnă, fiind preocupați de misiune în școală și dorind să mergem puțin în afara culturii românești, am primit de la Valentin Filimon, directorul de educație al Conferinței Muntenia pe vremea aceea, o idee. Ce ar fi dacă am merge în India să facem ceva cu copiii noștri? Ideea a prins. Ne-am gândit să facem împreună cu departamentul de tineret al Conferinței Muntenia și Vali ni l-a recomandat pe Radna. Mi-am amintesc și acum că undeva, poate prin septembrie, am avut o întâlnire pe Zoom cu Radna, cred că și Elena a fost, da. Felix Mușan, Vali și eu. Și atunci ne-am gândit să avem un proiect în India, de misiune. Unde, ce să facem, încă nu era nimic stabilit. Deci era în toamna 2022. După aceea, Valentin Filimon a fost mutat la Uniune. Și proiectul a picat. Dar noi în anul acela, 2022-2023, ne-am tot gândit, școala noastră, Liceul Teoretic Mihai Ionescu, dacă n-ar fi bine totuși să insistăm pentru proiectul India. A trecut anul și în vara anului, când voi vă gândeați să mergeți la pedagogie, l-am sunat nou pe Vali și am spus, Vali, am vrea acum independent să facem noi proiectul ăsta. Nu mai poate conferința, nu mai poate departamentul de tineret, dar noi am vrea să facem proiectul acesta. Și el mi-a spus, ok, poți să vorbești direct cu Radna. L-am sunat pe Radna undeva prin iunie, iulie și el mi-a povestit despre ce am putea să facem acolo, dar încă nu era ideea de școală. Și mai degrabă de un proiect al școlii noastre în acea zonă. Am stabilit termene, buget, locații și planuri. Atunci nu știam nimic că Elena și cu Radna se înscriu la pedagogie. Abia mai spre toamnă, Radna ne-a spus de visul lui de a face o școală acolo. Noi avem deja bani strânși pentru India cu un an în urmă, dar nu știam ce aveam să facem cu ei. Și am spus, putem să dăm banii ăștia pentru școala ta. Și, okay,
1: adică ce se întâmplă cu banii aceia? Ce înseamnă să dai pentru școala? Era doar teren, înțeleg, nu?
4: Doar
1: teren. Adică ce puteau să facă banii din România pe care voi știați la clădiri? Nu știu.
4: Era ceva construcția unei școli, dar noi nu știam că Radna stă tare prost cu banii în direcția asta.
1: Adică n-aveau deloc bani.
4: Pune și noi o sumă la proiectul lui. Când s-a apropiat vremea plecării și m-a întrebat Radna cât avem, noi aveam vreo 5.000 sau 6.000 de euro strânși. Și am simțit prin telefon dezamăgirea din vocea lui Radna. El s-a așteptat să fie poate 20.000, 30.000, nu știu ce gândea el atunci. Și mi-a zis, Adelin, mai are rost să începem cu banii ăștia ceva în India? Și am zis, ok, venim acolo și vedem ce e de făcut. Am plecat copii, am ajuns în localitatea aceea pe care voi ați cumpărat-o în ce an? 2013. Și când am ajuns acolo, nu era niciun proiect, nicio idee de școală. Și era întreabă din nou, Adelin, mai facem ceva cu banii ăștia pentru școală sau nu? Era cu noi și doctorul Pavel Crintea, care zice, sigur, mergem înainte. Și am spus, cu banii ăștia, 6.000 de euro, adună oameni cât poți, ia un utilaj sau două, pregătește terenul și noi vom turna fundația. Sau noi vom pune piatra de temelie. Și o să vezi că vor veni bani după aceea.
1: Și în timp ce povestești, avem și imagini și rog deja pe colegii noștri să ne ajute cu imagini, cum elevii, nu, de la școala Mihai Ionescu, ce fac?
4: Da, copiii nu știau unde merg exact.
1: Ia uite aici.
4: Și acesta este terenul pregătit de... cu acele utilaje, cu câteva zile înainte, și copiii au început să care pietre pentru temelie, că așa era ideea inițială, punem pietre, peste pietre se toarnă beton și în felul ăsta se pune fundația. Asta a fost înțelegerea cu Radna. Turnăm fundația și o să vezi că după aceea vor veni bani ca să continui. Radna era puțin temător inițial, pentru că el știa ce înseamnă proiectul acesta. Ba chiar el gândea un proiect mai limitat. Și doctorul Crintea spune, Radna, nu ne gândim pentru parter, ne gândim pentru două etaje. Asta înseamnă bani mulți. Hai să facem temelie pentru mai multe etaje. Și ceea ce s-a pus inițial s-a lărgit ca să fie o temelie mai solidă, ca să susțină mai mult decât un etaj.
1: Bun, cum a continuat proiectul acesta? Îi vedem aici pe copii. Parcă au un obiectiv foarte serios, sunt implicați ei aici. Nu te-ai gândit că mai departe o să și arate a școală și deja vreau să schimbăm cadrele ca să ne dăm seama că acesta este doar începutul și să vedem următoarele imagini, felul în care practic începe să prindă contur. școala. Deja avem o fază intermediară aici. Iată, e clar, copiii plecaseră, dar în urmă voi ați continuat. Elena, povestește-ne ce vedem.
2: Am avut un pastor din America care a venit și ne-a vizitat și a zis o cotație, vă zic, God's bill, God's will. No, God's will, God's bill. Adică dacă este voia Domnului, aceasta este factura care o plătește Domnul, nu noi. Și să știți că s-a împlinit acea, acel citat pe care l-a zis atunci și chiar Radna mereu îl folosește când eu mă deznădăjduiesc, el spune, amintește-ți ce a zis pastorul acela. Am un mic devoțional pe care l-am citit, o să fie foarte scurt, este vorba de un om bogat care dorește să-și construiască o casă și îl roagă pe muncitorul lui să-i facă o casă. Îi spune, fă-o cum vrei tu. Și muncitorul începe să strângă ciment, pietre și el ia de cele mai ieftine, de calitatea cea mai slabă și începe să o construiască. Și o termină și se duce la omul cel bogat și spune, am terminat construcția. Și omul bogat vine, foarte frumos, prietene, ai construit o casă minunată, asta ți-o fac cadou ție, pentru că mi-ești foarte credincios. Și atunci omul acela care a investit atât de ieftin în ea a zis, o, dacă știam că e pentru mine, puneam mai mult suflet și mai mult bani în ea. Așa este și pentru copiii aceștia din sat. Când am citit devoționalul, m-am gândit la ei. Investim informație de calitate. Adică calitate nu înseamnă doar cunoștințele care le dobândesc. Ce vreau eu și toată școala, că de aceea am ales numai profesori care sunt adventiști, să cunoască pe Dumnezeu. Și aceea este informația de calitate cu care și încep ziua. Și îi mulțumim Domnului că acum construcția nu mai este așa, este finalizată, este plină de copii și dimineața când ajung în școală și aud cum cântă pentru Domnul și sunt așa entuziasmați și aud din fiecare clasă sunetul lor, nu știu dacă înțeleg ce înseamnă acea cântare, dar cu siguranță școala bubuie de bucurie.
1: Da, aș vrea să urmărim niște imagini, avem niște imagini cu exact copiii când se roagă, apoi o să și ascultăm rugăciunea lor, da? Deci sunt niște imagini cu rugăciunea, apoi o să și ascultăm rugăciunea exact pe care ei o înalță. Iată, deja sunt câți copii înscriși la momentul acesta?
2: 147.
1: 147. Înainte însă de a da drumul efectiv la sună și să auzim această rugăciune pe care noi și am și tradus-o, mă uit către directorul liceului teoretic Mihai Ionescu, pentru că există o experiență care mi-a tras atenția. Cineva a descoperit proiectul acesta și a spus, voi strângeți o sumă de bani, iar eu o dublez. Dacă am reținut corect, dar mi s-a părut această înțelegere, unde ați găsit pe planetă omul acesta să facă o asemenea înțelegere?
4: Aș mai adăuga ceva. În momentul în care i-am spus lui Radna să începem proiectul cu banii ăștia, vă spun sincer că eram destul de sceptic și eu. L-am întrebat cât ar costa toată clădirea, el a estimat la 100.000 de euro. În final s-au cheltuit 200.000. Ajungem și acolo, dar mă gândeam, ok, avem 5.000 până la 100.000.
1: Mai sunt 95.
4: Mai sunt. Și când discutăm despre fundație, vine și doctorul Clindea care spune, nu facem, o facem mai mare, mai înaltă, mai puternică. Și la suma de 100.000 se mai adaugă alte sume. De unde e banii ăștia? Dar întotdeauna am știut că dacă Dumnezeu are un plan, banii nu sunt o problemă. Și am pus temelia așa cum s-a văzut și în filmuleț. Mai mult simbolic au lucrat copiii, nu au muncit acolo ca să obosească. Dar când am ajuns în țară, am povestit despre acest proiect. Am povestit în Biserica Labirint, am povestit printre părinții de la școală și au început să apară diferiți sponsori, nu cu sume foarte mari. Dar află Mihai Brașov despre ideea aceasta și îmi spune, Adelin, știu pe cineva care și-a dedicat viața construcției de școli. și ca să vedeți cum le așează Dumnezeu. Cel a construit mai multe școli sau a sponsorizat construcția mai multor școli în Africa. Și spunea că și-ar dori să intre cumva și în India, dar nu știa unde. Și de acel moment a aflat despre proiectul acesta. Și vrea să intre și în zona aceea. Și știam că nu este adventist și n-am vrut să, nu știu, să ne încurcăm cumva cu cineva care poate nu crede în valorile noastre și vrea un alt fel de școală, nu cum dorim noi să facem acolo. Și l-am rugat să vină la Labirint pentru a discuta. Este vorba despre domnul Emil Anton, care este informatician. Nu este profesor sau director sau în zona aceasta educației. A venit, a văzut școala noastră din Labirint, Mihai Ionescu, i-am povestit despre ce vrem să facem în India și de faptul că vrem să mergem pe o direcție de educație adventistă. Și l-a spus, nu mă interesează, știu că voi faceți o treabă foarte bună. Eu vreau doar să investesc. Și atunci a fost o înțelegere și cu Radna și cu mai mulți oameni. Uite, noi dăm o parte, ei dau altă parte și în felul acesta mergem înainte. Iar el a promis din start că ne dă 50.000 de euro, dar în mai multe tranșe. Și în final s-a grăbit puțin cu ele pentru că ajunsesem într-un moment de criză și nu mai erau bani, dar puțin mai târziu. Pentru mine a fost fascinant lucrul acesta că în 2023 ei visează la școală în timp ce noi gândim un proiect misionar independent, nu știam ce gândesc ei sau ce vrem să facem noi exact acolo. Ei se înscriu la facultate fără să știe exact ce vor face cu acea facultate. Se strâng niște bani în școală, dar nu se știe ce se face cu ei. Când ajungem acolo, pur și simplu îi aruncăm în pământ. O sumă mică. Și în acel moment Dumnezeu începe să deschidă porți. Domnul Emil Anton, după aceea domnul Pițurlea, părinți din școală, Biserica Labirin, Biserica de Centură și alții care au pus astfel încât astăzi, după un an și jumătate, o școală cu două niveluri, cu capacitate de 500 de locuri pentru elevi, este funcțională și s-au cheltuit peste 200.000 de euro.
1: Ce frumos!
4: Nu este minunea aceasta?
1: Este cu siguranță o minune și aș vrea acum să ascultăm rugăciunea celor mici, momentului de rugăciune. Pregătim imediat, haide să urmărim acest material, după care revenim aici unde sunt emoții și bucuria aceasta de a-L descoperi pe Dumnezeu, cum așează lucrurile într-un mod atât de armonios și de frumos.
5: Okay, let us pray. The Lord and kind, merciful Heavenly Father, once again, I'd like to thank Thee for this day that You have given to us. Thank You, Lord, for the life. Thank You, Lord, for everything that You have done in our life. And at this time, before we begin our day, we'd like to seek Your presence to be with us throughout the day. May You give us the knowledge and wisdom from above. May You be with the students, help them so that they can learn, they can obey and respect their parents and respect their teachers. And also be with the teachers, give us the knowledge that we can teach and guide them and lead them in the right path. May we hear our prayer. This we say, pray in Your holy name. Amen.
1: Amen. Emoționant. Emoționant pentru că am văzut terenul acela cu pietre, copiii de la liceu încercând să mute dintr-o parte într-alta, apoi am văzut cum clădirea s-a dezvoltat, cum Dumnezeu a adus oameni și am urmărit această rugăciune. Sunt încă multe lucruri de povestit și multe experiențe, dar aș îndrăzni să întreb acum, pentru ce vă rugați, oamenii lui Dumnezeu, care aveți încă pe suflet această misiune, această lucrare și ați pornit fără niciun ban la drum, dar cu o idee măreță, să faceți o școală în India. Așadar, care sunt obiectivele? Sunt trei, aș zice eu, și mi-aș dori din toată inima ca acasă să ne notăm și de ce nu chiar să optăm pentru, dacă nu pentru toate trei, măcar pentru una din pentru unul din obiectivele pe care urmează Elena sau Radna sau Adelin să ni le spună.
4: Elena m-a rugat să le transmit eu. Vreau să mai dau o impresie. În urmă cu un an și jumătate, un grup de copii din România pun temelii și peste un an și jumătate, copiii din India se roagă în școala aceea.
1: Extraordinar.
4: Este o minune pe care în România n-am întâlnit atât de des. Că și în România se construiesc școli, dar încă nu am acea școală care a fost construită într-un an și jumătate și care a început cu 145 de copii. Dumnezeu iubește India atât de mult încât a investit acolo, extraordinar. Chiar dacă s-au cheltuit atâția bani, nevoile școlii sunt încă mari. Prima nevoie este aceea de a avea un autobuz cu care să transporte copiii. Este o nevoie disperată de a avea
1: cât
4: acel
1: costă?
4: Autobuz.
1: Cât ar costa acest autobuz?
4: Un autobuz nu costă mult. Doar 7.000 de euro.
1: Dacă... Ca să aduceți copiii la școală. Pentru că distanțele probabil sunt mari, posibilitățile lor materiale reduse și posibil ca acest autobuz chiar să crească șansa altor copii care încă nu sunt înscriși să devină elevii acestei școli. Care Academy, așa se numește.
4: Da, deci dacă este un creștin cu inimă largă, ar putea chiar el singur să cumpere acest autobuz sau în asociere cu câțiva frați. Aș vrea să mai adaug ceva legat de numele școlii. Ea este Care Academy. În același timp, ea poartă și un alt nume, Alux International. Este numele adus de Emil Anton, cel care are rețeaua de școli în care a investit atât în Africa, acum și în India. Deci putem numi Care Academy sau Alux International, ambele sunt despre aceeași școală. Este prima nevoie. Dar altă nevoie la fel de disperată este aceea de a plăti profesorii. Au venit oameni dedicați acolo care sunt dispuși să lucreze și nu cred că au pus în primul rând condiția banilor și nu vor pleca de acolo dacă nu vor fi plătiți. Sunt sigur de asta.
1: Dar salariul unui profesor pe lună este, oare să spun, 105 euro. Un profesor atât este plătit în India, 105 euro. Și este un salariu care se aliniază cerințelor și exigențelor locale. 105 euro. Așadar, 7.000 de euro este autobuzul care ar putea să ducă mai mulți copii la școală. 105 euro salariul unui profesor. Iar educația unui copil cât este atunci?
4: 160 de euro.
1: Pe an. 160 de euro pe an. Ce intră în acești bani în 160 de euro?
2: Manualele, uniforma. Tot ce...
3: Rechizite, transportul, multe alte lucruri.
4: Și acum gândiți-vă. Pentru India, sumele astea sunt aproape imposibile. Radna cu Elena nu vor putea să plătească aceste salarii din taxe. Pentru că nu toți copiii plătesc taxă. Nu au cu ce. E și o taxă mică raportată la România. Pentru noi, să plătești 105 euro pentru un angajat, ar însemna să-ți bagi joc de el.
1: Dar nici nu știu dacă pe lună, plătește nu? Cineva. Așa
4: unii cer de-a. Într-o zi suma asta. Cât de ușor ar fi pentru un român să spună eu plătesc un profesor din India? Să dai suma asta. 105 euro.
1: Pe lună.
4: Pe lună. Cum ar fi? Sau să spună o familie, noi vrem să plătim taxa unui elev din India. Ce înseamnă 160 de euro într-un an de zile?
1: Pentru noi nu înseamnă atât de mult, dar pentru India, pentru locul acela, pentru Radna și Elena înseamnă extraordinar de mult. Și veți vedea pe ecran afișat numărul de contact. Acolo unde veți putea lua legătura, e vorba despre pastorul Mihai Brașov, 0743553495, spun și pentru ascultătorii de la radio care urmăresc pe Radio Vocea Speranței emisiunea. Așadar, 7.000 de euro ar costa acest microbuz, 105 euro să poți adopta, să investești într-un profesor și 160 de euro într-un singur an pentru un elev. Eu aș vrea să spun prin credință că nu

0: Iată, au învățat cântecelul acesta despre ce este el.
1: Este interesant că acest cântecel l-au învățat înainte să înceapă școala. Noi am făcut școala biblică, i-am invitat pe toți copiii, au venit vreo 46 de copii de toate vârstele, i-am ținut pe toți într-un loc și am făcut diverse activități, printre care și cântece, și așa au învățat cântecele, pentru că altfel nu ar fi știut niciun cântec până la momentul acela. Acesta este un devoțional dimineața și majoritatea dintre ei știau deja cântecul și erau familiarizați cu acțiunea lui. Și da, a fost foarte interesant că Domnul ne-a dat 3 zile înainte de școală să putem să învățăm cine este Domnul și să înceapă să le placă, să cânte și să îl slăvească pe Dumnezeu.
0: Încă vedem aici în studio imagini, sunt așa de drăguți și aliniați și curioși și dinamici, așa, participativi. Ce simțiți voi când vedeți lucrul acesta, că s-a întâmplat doar într-un an și jumătate?
1: Mie personal mi se pare o minune să văd copii care au intrat în grădinița anul trecut, care erau agresivi, care aruncau scaune, care mușcau, chiar și o învățătoare care lucra cu mine a fost mușcată de burtă, alți copii de cap. Am avut momente în care mă duceam acasă și le întrebam: Doamne, cum pot să potolesc acești copii? Nu știu cum să fac. Mi se pare complicat să... nu aș vrea să-i pedepsesc încât să stea la un colț sau să fac lucruri care să-i deranjeze și mai mult. Învață-mă tu pe mine cum să-i ajut. Și într-o zi m-am dus la școală, am avut rugăciunea cu cealaltă învățătoare și m-am dus în clasă și am zis: astăzi vei sta lângă mine și mâinile tale vor fi pe corpul tău, nu mai atingi nimic. Și el a fost puțin mirat, oricum nu mă înțelegea, că eu vorbeam în engleză, el vorbește în altă limbă, niciunul nu a înțeles pentru o lună ce vorbim noi, și și-a ținut mâinile. Dacă simțea nevoia să le ridice, îi le puneam la loc. Și cred că l-am ținut așa vreo oră și a înțeles mișcarea. Dacă fac ceva greșit, mâinile trebuie să-mi stea o oră pe corpul meu. Și apoi când îi pronunțam numele, știa că trebuie să se așeze și să-și pună mâinile. Și așa încet, încet mulți s-au transformat și mă umple de bucurie să văd ce a fost înainte. Parcă mereu îi spuneam acasă când veneam: copiii ăștia nu o să învețe nimic, nu o să știe engleză, nu o să știe absolut nimic, că nu înțeleg. Și atunci el îmi spunea: nu, o să vezi, mai dă-le timp, mai încearcă, mai... o să vezi peste câteva zile că se schimbă lucrurile. Și a avut dreptate. Am avut copii care au intrat în clasă și spuneau: mă supără ceva la picior. Și nu înțelegeam cum să-l ajut, doar ne arăta cu degetul și i-am zis să-l descălțăm, să meargă desculț pentru un timp. Și din pantofi a ieșit o broască moartă.
0: Wow.
1: Și am zis: Doamne, dacă nu înțelegeam măcar semnele care le fac, săracul copil stătea toată ziua în disconfortul ăla și nu era mică, era mare. Și așa am văzut foarte multe cazuri de copii care până la sfârșitul anului s-au transformat și s-au apropiat de noi și au început să rupă engleză, cuvinte în engleză, și părinții mereu îmi ziceau la ușă când, dimineața când îi primeam: e clar că aici se învață ceva. Și copiii nu sunt speriați să vină la locurile care mergeau înainte. Își primeau puțină bătaie și veneau acasă și ziceau: noi nu mai mergem la acea școală. Dar la noi și bolnavi veneau cu febră, veneau cu tuse, veneau cu tot ce se putea și nu trebuiau să vină, veneau și ziceau: noi vrem să venim la școală. Dacă le spuneam: urmează o vacanță de o săptămână, erau așa de dezamăgiți, îmi trimiteau părinții video cu ei cum plâng și că vor la școală, vor la școală. Și atunci am înțeles: Doamne, înseamnă că asta este direcția.
2: Cauză școala asta,

0: a început să apar 2-3 copii și în biserică.
1: Da.
0: A început să la biserică, școală de sabat acum.
1: Și stau potoliți, nu
0: stau
1: te
0: potoliți
1: mișcă.
0: Și învață și în biserică acum. Și e lucru interesant. Este deja o altă generație care învață despre Hristos.
1: Ca să mai adaug ceva, vineri, când am zis unui copil de la grupa mare de grădinițe, am zis la revedere, să ai weekend plăcut, ea mi-a zis mâine ne vedem la biserică, este sabat. Și am zis, wow, ea este hindusă, părinții sunt 100% dedicați religiei și ea a avut curaj să-mi spună, mâine este sabat, ne vedem la biserică. Am fost șocată.
2: Cred că sunt așa de multe astfel de povești pe care de-abia aștept să le mai aflăm, însă sunt și dificultăți. Una din lecțiile care voi, pe care le-ați predat, ar putea stârni uimire aici. Și am imagini în toaleta școlii și rog pe colegii mei, în timp ce voi veți povesti și ne veți spune ce se întâmplă în toaleta școlii, e uimitor.
0: Și obicei, eu știu, copiii astăzi n-au această condiție.
2: Da, deci copiii n-au condițiile acasă.
0: Nu, n-au această condiție.
2: Și sunt uimiți de ce au găsit la școală.
0: Da, normal. Și dacă n-au această condiție, nu știu ce să facă. Nu știu ce înseamnă să spăl mâinile în ghivete. So, cum să trebuie să stai și explică copiii cum să facă acest procesul fiecare dată și acum toaletele sunt curat încă în cauza că ea a învățat lucrurile corect de înainte și folosește acest proces și poate urmează să învață copiii cum să fac și curățenie de camere de școală și copiii se învață destul de rapid. E interesant și
2: sunt ascultători, își dau seama că sunt filmați, dar sunt frumos îmbrăcați, se spală. E uimitor că noi povestim despre asta. Dar corelând cu informațiile financiare pe care ni le-ați dat, că un autobuz costă 7.000 de euro, că salariul unui profesor este 105 euro, iar educația lor pe un an, educația unui singur copil pe un an înseamnă 160 de euro, atunci îți dai seama de nivelul la care se află zona, cel puțin în care sunteți. Poate ne spuneți puțin despre zona în care sunteți.
0: De fapt, zona, oamenii sunt, toată lumea sunt farmieri și nu există niciun fel de facere sau ceva care poți să câștigi în fel. Depinde foarte mult pe ploi. Dacă nu vine ploi, este un an sărac. Și avem și alte dificultăți, de exemplu, mulți părinții sunt influenți de băutură de alcool și în cauza asta copiii n-are șansă să învață lucrurile, să aibă educație bună. Și
2: cu toate acestea, este uimitor că ei au răspuns la invitația de a face parte din școala asta. Cum ați făcut publicitate la proiect?
1: Este interesant că nu am făcut.
2: Nu
1: am pus niciun afiș anul acesta. A fost din vorbă în vorbă. A fost metoda radio.
2: Din vorbă în vorbă? Da. 140.
1: Anul trecut, în schimb, am pus afișe doar ca să, pentru grădiniță și au venit 16 copii. Anul acesta mi-a zis Ratna, nu o să punem niciun afiș. Cine a venit în școala noastră, dacă e mulțumit, sigur va spune vorba mai departe și se vor aduna câțiva copii în școala noastră. Și am mers pe ideea lui și cred că a fost benefică. Pentru că fiecare părinte care a fost mulțumit anul precedent a adus o grupă de copii în școala noastră.
2: O grupă de copii. ce spun elevii de la școala, de la liceul Mihai Ionescu, cei care au participat într-un fel sau altul, fie au dat bani, fie au mers în India atunci când proiectul a fost de la început, acum când, iată, văd rezultatele acestea, când văd minunile acestea și în timp ce noi povestim, îi rog pe colegii mei să ne pună câteva imagini cu pauza copiilor de la Care Academy. Iată, ei acum sunt în pauză, se bucură de școală, în felul acesta vedem și noi școala pe exterior. Ce spun copiii de la școala Mihai Ionescu?
3: Copiii întreabă, când mai mergem în India? Și chiar au spus unii, vrem să ne întoarcem să lucrăm cu copiii din școala în care am pus noi temelia. Le-am arătat fotografiile și ei au fost uimiți că s-a ajuns atât de repede aici. Să vadă un grup atât de mare de copii într-un loc care în urmă cu un an și jumătate nu exista, era doar teren și atât, iar ei puneau niște pietre în niște gropi. Impresionează lucrul ăsta și de ce spun? Când am fost cu ei acolo, toți copiii și-au plătit cheltuielile pentru India. Asta înseamnă că au mers copii care sunt din familii cu stare, crescuți bine, chiar răsfățați, aș spune. Și când am mers acolo, s-au dat drepte la condițiile de cazare indiene, deși au fost și multe lacrimi vărsate în prima zi, că ei nu vor rezista acolo 3 săptămâni. Dar când am început să merg cu ei prin sat, seara să dăm pături văduvelor la o casă de copii, mulți dintre ei plângeau acolo. Și spunea o fată, ce, domnul, eu de când mă știu am fost o nemulțumită. Și parcă mi se părea că tot ce am e prea puțin, deși am mai mult decât îmi trebuie. Și oamenii ăștia locuiesc în condițiile astea și am impresia că sunt mai fericiți decât noi. Și simțeam un fel de datorie de a oferi din privilegiile ei acelor copii. Și un lucru interesant, când am mers într-o școală de lângă localitatea lor, la vreo 60 de kilometri, când am intrat în școala aceea de 400 de elevi, era o școală adventistă, când au intrat elevii noștri acolo, au fost primiți ca niște vedete. Înconjurați, autografe, nu-i lăsau să plece, fotografii. Iar copiii noștri s-au simțit dintr-o dată, nu că n-ar fi important sau valoroși, au simțit cât de mult ar putea să conteze pentru cineva care este în nevoie.
2: Ce frumos, ce frumos. Planificați să mai mergeți, care, odată ce vezi o minune care se întâmplă sub ochii tăi și la care ai participat, așa, intuiesc eu că încep să transmit mesaje către profesor, duceți-ne în India, e adevărat?
3: Sigur că da, deja în toamnă, ultima săptămână din octombrie, facem planul împreună cu Radna și Elena să mergem acolo o grupă de elevi, împreună cu câțiva profesori, dacă reușesc să vină. Sigur, uneori problema este banii, nu reușim să plătim la toată lumea sau unii nu reușesc să-și plătească și atunci rămân acasă. Dar asta este planul, să ajungem acolo la toamnă și să lucrăm în școala noastră, pentru că noi avem un proiect de înfrățire, Mihai Ionescu și Care Academy, și împreună cu Liceul Teologic Ștefan Demetrescu. Deci cele două licee surori din București se vor implica în școala din India.
2: Ce frumos, mai ales că mai sunt de făcut laboratoare, de dotat, încă aveți nevoie de forță sufletească, dar și financiară. Mă uit acum la tine, Radna, și mă întreb ce s-a întâmplat după ce am difuzat emisiunea cu tine. Știu sigur că la mine au venit multe mesaje frumoase și îmi imaginez că și la tine, dar pastor Mihai Brașov mi-a spus să mulțumesc celor de acasă, celor care au trimis și suport financiar pentru școala Care Academy. Așadar, cum a fost?
0: Și multe lume nu știa cum a fost viața mea și din ce am trecut. Și a fost foarte, foarte inspirată să văd un viață așa schimbată și a fost foarte multă mulțumire din Curtea Darge și din altă părți din România, prietenii care a sunat și a zis noi trebuie să facem ce faci tu. Am zis, oricine pot să fac ce fac eu. dacă ai credințe.
2: Și acum iată o invitație foarte directă și sperăm din toată inima, din toată inima, ca acasă să fie notat numărul de telefon al pastorului Mihai Brașov, să-l sunăm și să ne găsim locul. Putem contribui pentru achiziția acelui microbus care ar putea facilita transportul copiilor către școală. Am putea să ajutăm și să plătim un profesor 105 euro pe lună sau am putea să fiem educația și să participăm la educația unui copil din India care ar însemna 160 de euro pe un an. Doamne, deci văd cum trec minutele, mai avem 5 minute și nu vreau să se termine pentru că în spatele fiecărui copil se află povești frumoase. Mai faceți-ne cunoștința cu câțiva copii, cu câteva povești pe care simțiți că Dumnezeu le scrie, pur și simplu le scrie El în viața lor.
1: Copiii, cred că în general, vin din familii care au probleme. Din păcate, nu pot să găsesc multe cazuri care sunt fericite și vin din familii care sunt despărțiți, părinții sunt despărțiți, vin din familii în care alcool, cum a zis și soțul meu, este o problemă zilnică. Dar când vin la școală, vin cu un zâmbet mare, pentru că știu că aici primesc căldură, primesc dragoste, primesc pe Domnul până la urmă și asta este ținta noastră, ca ei să-și creeze caracterul pentru împărăția Domnului.
0: Câțiva copii vine și fără mâncare câteodată și noi avem niște mâncare pregătit pentru niște copii, știu, care nu o să aibă mâncare pregătită. Și mai vreau să spun un alt lucru. Și dacă oricine care se vede această emisiune pute să vină în India să aibă această experiență și personală și este bine.
2: Ce frumos! Asta este chiar plăcut să afli că poate fi un loc pentru tine, pentru un experiment și pentru experiență alături de Dumnezeu. Elena, mă uit din nou la tine și mi-amintesc că în debutul emisiunii vorbeai despre rezerva ta față de India, reținerea față de ideea aceasta de a te implica în general în misiune și în special în misiunea cu copiii. Cum te simți astăzi?
1: Mă simt împlinită. Mă simt un lider când mă uit la copiii care sunt în biserica noastră și se înscriu la TLT. Am participat și eu la o specializare de-a lor și mi s-a părut fascinant și am crezut că eu nu voi fi niciodată în poziția asta în care să coordonez ceva sau să ajut pe cineva. Am crezut că o să fiu din umbră omul care se uită, care poate ajută, contribuie sau doar se uită. Dar niciodată n-am crezut că Dumnezeu mă va pune într-un plin plan și îmi va spune, asta este bucata ta, tu trebuie să o construiești. N-aș fi crezut vreodată că Dumnezeu are acest plan pentru mine și îi mulțumesc soțului că m-a dus spre partea asta de credință, îi mulțumesc lui Dumnezeu.
2: Cum văd părinții tăi, familia ta?
1: E greu să vorbesc aici, toată familia mea a rămas ortodoxă și dar schimbările care le-am adus în viața mea prin dietă, prin faptul că acum țin sabatul, s-au obișnuit cu ele și parcă le iau în serios, adică nu ca înainte când se uitau la el cum m-a convertit, dar acum se uită ca o alegere a mea, pentru că este alegerea mea și Domnul m-a adus într-un moment în care am putut să decid singură și să îmbrățișez această credință.
2: Iar despre misiunea pe care o faci, sunt mândri, sunt...
1: Cu siguranță, da. Cu siguranță sunt mândri, cu toate că eu am studiat altceva în România și întotdeauna au avut așa o așteptare de la mine să lucrez pe linia aceea.
2: Ce ai studiat?
1: Am studiat la facultatea ASE, contabilitate și informatică de gestiune și mai târziu am făcut master în audit și lucram în domeniu, dar Domnul a avut alte uși deschise pentru mine și mi-a închis acea ușă și nu îmi pare rău.
2: Ești fericită?
1: Sunt foarte fericită. Sunt împlinită. India este casa mea, la fel cum este România. dacă cineva mă întreabă unde mă simt mai bine, nu pot să spun, adică este în sângele meu acum să fac bine oriunde pot să merg.
2: Ce-a spui, Ratna, de mărturia aceasta?
0: Bucur.
2: Te bucur, ești fericit. Mă gândeam la înțelegerea pe care ai făcut-o. Eu am dat 9 ani, iată, ea a întors, da, și a respectat partea ei de făgăduință.
0: Absolut, absolut.
2: Ești fericit.
0: Eu sunt fericit.
2: Ai pornit la drum fără bani, dar cu un vis. Cum ți se pare că visul ăsta îl trăiești?
0: Da, într-adevăr, eu știu, Dumnezeu meu face drumul pentru mine și eu n-am nicio frică și El pune oameni credincioși în viața mea care vrea să sprijine pe acest proiect și eu vreau să mulțumesc pe toată lumea, din tot suflet, care a fost alături de proiectul ăsta. Fără voi, fără Dumnezeu, nu putem să ajungem așa departe.
1: De când era în România, spunea de visul lui de a construi o biserică, de a construi un campus pentru tineri adventiști în India. Și eu tot timpul îi spuneam, ești un visător. Ești un visător. De unde crezi tu că vei reuși să faci lucrurile astea așa mărețe? Parcă mi se păreau imposibile atunci. Și da.
2: Pune-l la încercare pe Dumnezeu. Lui Dumnezeu ce-i trebuie? Doar un astfel de visător și unește alți visători, alte persoane și uite ce iese. Suntem la final de emisiune.
3: Vreau să mai adaug un vis. De fapt, vin într-o convingere. Mergând acolo, am văzut în ce condiții trăiesc oamenii aceia, acele sate, cât de mult suferă din cauza viciilor. Și deja văd peste 20 de ani cum va fi schimbată regiunea datorită acestei școli în care copiii sunt educați să trăiască, să câștige, să-L cunoască pe Dumnezeu. Cu siguranță școala asta va schimba vieți și o întreagă regiune. Și cu siguranță mulți dintre copiii ăștia vor fi cu Dumnezeu în ceruri.
2: Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici. A fost o plăcere, o bucurie. Sunt absolut plină de bucuria aceasta de a vedea cum lucrează Dumnezeu prin oameni. Ne-ați făcut cunoștință cu copiii de acolo din India, ne-ați făcut cunoștință cu nevoile pe care le aveți. Vă doresc mult succes și sunt convinsă că Dumnezeu va lucra și prin emisiunea Jurnal de Credință. Dragii mei, vă mulțumesc pentru că întotdeauna orice apel ajunge către voi, către inima voastră. Nu a existat emisiune care să fie avut un astfel de apel și să fi ratat ocazia de a ne implica. De aceea nu uităm 7.000 de euro și putem cumpăra un autobuz care să-i ducă pe copii la școală, pe cei care chiar nu pot să ajungă. 105 euro salariul unui profesor. Domnul să ajute ca să putem avea cât mai mulți profesori în școala aceasta și, bineînțeles, mulți elevi. 160 de euro pe an, educația unui elev. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fiți generoși. Toate bune!

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Samu.
1: Nașterea unui copil este pentru majoritatea părinților un moment plin de bucurie, planuri, așteptare, dar există și povești care încep altfel, cu un control care îți dă fiori, cu o veste care răstoarnă tot ce credeai că urmează, cu o decizie medicală pe care trebuie să o accepți înainte măcar să o înțelegi. Așa începe și povestea de astăzi. Cătălina și Sorin Ioja sunt doi părinți care au învățat în doar câteva ore cât de fragilă și cât de prețioasă este viața. Au trecut prin emoția unei nașteri de urgență, prin zile lungi de terapie intensivă și prin neliniștea aceea pe care doar un părinte o poate simți atunci când își privește copilul luptând pentru fiecare gram, pentru fiecare respirație. Astăzi vă aduc înainte o poveste despre curaj, despre răbdare și despre cum arată speranța atunci când are doar 1530 de grame. Cătălina, Sorin, bine ați venit!
2: Mulțumim pentru invitație!
1: Aveți o poveste emoționantă. Toți cei care suntem părinți, dar n-am trecut prin experiența asta, doar ne putem imagina cum a fost. Dar aș vrea să aflu de la voi cum ați trăit această poveste. Cum a început totul? Cât

0: ritualul nostru de dimineață a fost puțin diferit. Atunci când Sorin a început să vorbească cu burtica și când am început să-l mângâi, bebelușul nu a mai mișcat. Am zis că poate e adormit, poate nu... Da, e mai lent în dimineața aceea.
1: Dar cumva instinctul tău te-a pus în alertă că ceva nu este în regulă.
0: Un pic. Diferența a făcut o discuție pe care am avut-o la ultimul control cu medicul meu. Doctorul Vasilescu și-a luat timp să-mi explice la ce să fiu atentă. L-am întrebat, având în vedere că intrăm în săptămâna, în trimestrul 3, care sunt semnalele de alarmă. Și primul lucru pe care mi l-a spus a fost să fiu atentă la mișcările copilului, să-l simt. Și atunci când lucrurile au devenit diferite în ritmul în care el se mișca, în frecvența pe care o avea, în intensitate, am început să-mi pun întrebări. Și pe parcursul zilei, deși am încercat să-l stimulez într-un fel sau altul, așa cum recomandase medicul, evoluția nu a fost una spre bine, am simțit eu, și seara am plecat la camera de gardă. În mașină chiar îi spuneam lui Sorin, pentru că bebelușul se activase, zic că îmi pare rău că te-am scos din casă.
1: Cred că mergem degeaba.
0: Era vineri seara și zic, dar totuși nu pot să stau peste weekend liniștită, fiind zile libere. Zic, prefer să mergem acum și...
1: Să ne spună că totul e bine,
0: da, și să plecăm. Și într-adevăr, după monitor, după un pahar de suc de portocale, băiețelul se agitase, avea bătăi ale inimii și asistentele mi-au zis, zice, să știți că e foarte bine, dar medicul de gardă vrea să facă totuși o ecografie. Și în timpul ecografiei glumele și zâmbetele s-au schimbat în îngrijorare. Mi-a spus că observă ceva ce nu este în parametri. Am mai chemat o colegă ca să valideze. Atunci am început să-mi pun ceva semne de întrebare. Și s-a oprit și mi-a spus să știți că aveți indicație de cezariană în noaptea aceasta. Nu mai treceți pe acasă. L-a sunat pe medicul meu. I-a explicat care este situația, medicul care mi-a urmărit sarcina și împreună cu cei doi medici am decis să mergem către Spitalul Universitar, întrucât o terapie intensivă de la 32 de săptămâni presupunea costuri foarte mari în privat. Și de atunci a început panica, neliniștea, întrebările, emoțiile.
1: Cum simte tatăl vestea aceasta, care vine brusc și care îl ia prin surprindere? Probabil mama este sub impulsul emoțiilor, dar și adrenalina este la cote maxime și cumva o ajută să se mobilizeze într-un fel. Cum se simte de partea cealaltă?
2: Eu am fost relaxat până în momentul în care a ieșit soția pe hol și mi-a zis, vine un pic în cabinet. Eu în cabinet. Și am intrat. Și atunci medicul, reluând discuția, tot a devenit atât de clar în mintea mea sau o panică, ceva de genul ăsta, că am zis, ok, deci situația nu este foarte bună, facem tot ce ni se zice și ne-am dus direct la spital. A fost greu când am lăsat-o la ușa spitalului. Fiind spital cu încă protocol de COVID,
0: da.
2: A venit brancardierul și atunci a fost momentul în care am văzut ultima oară. Cred că era 10 și jumate...
0: Spre 11 noapte, da.
1: Și apoi au urmat cele mai lungi clipe.
2: M-am învârtit în jurul spitalului de foarte multe ori.
1: Și cu foarte multe rugăciuni, cred.
0: Da, asta a fost un moment foarte dificil în care a trebuit să mergem separat pe drumul acesta, în care, da, eu eram din medic în medic, din ecograf în ecograf, iar el era singur afară, așteptând vești, așteptând... să-i spun ce urmează să se întâmple. Pentru că nu... Da.
1: Ce înseamnă să devii părinte într-un moment în care, da, te pregătești pentru asta deja de câteva luni, dar totuși mintea și trupul nu sunt pregătite să se întâmple atunci?
0: Da. Mai ales când sarcina mea a fost una fără risc, una fără probleme, în care nu am avut nici cel mai mic semn de întrebare și cea mai mică suspiciune că voi ajunge acolo. Este un amalgam de emoții, de panică și de grijă. De grijă pentru cel mic, pentru că știi că este prea devreme, pentru că știi că nu are cum să fie pregătit și totodată trebuie să iei o decizie între viață și moarte, pentru că

0: medicul care era de gardă atunci mi-a spus dacă mai așteptăm până dimineață, pentru că eu tot insistam să vină medicul meu, care nu putea ajunge decât a doua zi la spital. Trebuie să înțelegeți că mâine dimineață nu va mai fi în viață.
1: Poate fi prea târziu.
0: Da. Și atunci ești cel care trebuie să ia decizia pentru viața bebelușului. Iar neputința este foarte mare.
1: Cea mai mare.
0: Cea mai mare. Și asta urmează în zilele în care te rogi cu lacrimi fierbinți lângă un incubator, lângă un copil cât o mână, care se luptă. Se luptă și îți dă și ție putere, pentru că ca părinte trebuie să fii puternic pentru el. Nu poți să-ți plângi ție de milă când îl vezi pe el cum luptă pentru fiecare gram, pentru fiecare respirație.
1: Cât de greu a fost pentru voi să aveți încredere în deciziile medicale?
2: Încrederea s-a construit. Soția a avut o sarcină pe care a urmărit-o foarte bine și de fel ea pune foarte multe întrebări. Și atunci și când se răspunde la întrebări într-un mod în care capeți încredere, în momentele acelea dificile, ai uitat să menționezi. Când ai plecat de la camera de gardă, medicul i-a zis să știți că n-ați făcut nimic greșit. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat, mi-a zis să n-ați făcut nimic greșit toată sarcina.
1: Deci nu aveți niciun element de vină în ceea ce se întâmplă în momentul acesta și cred că este important ca medicul să-ți sublinieze lucrul acesta.
2: Exact, exact. Adică cumva ei a dat un suport foarte puternic să meargă mai departe în seara aceea, iar pentru noi a fost un moment în care ne-am bazat pe echipa medicală și medicul, modul în care a comunicat cu noi noaptea aceea, deși nu era de gardă, vorbeam pe mesaje, a fost o asigurare că, băi, e totuși în grija unei echipe care își va da toată ființa să facă...
1: Să fie bine.
2: Să fie bine.
1: Mi se pare foarte important ceea ce ai spus tu, că această încredere, de fapt, se construiește și că e important ca până la momentul acela să fie avut o relație apropiată cu medicul, să pui întrebări, să afli tot felul de informații și despre ceea ce urmează, dar și despre anumite riscuri, oarecum să fii pregătit. Tu totuși aveai... semnele de întrebare că s-ar putea să nu fie asta decizia cea mai bună?
0: Am avut-o până în momentul în care nu înțelegeam, dilema mea era dacă într-adevăr nașterea la 32 de săptămâni atât de devreme este soluția. Și până când medicul de gardă nu mi-a spus este extrem de grav, nu mai putem aștepta, iar medicul meu mi-a dat mesaj și mi-a spus trebuie să aveți încredere în echipă, m-am sincronizat cu medicii care sunt acolo la spital, au evaluat situația și sunt de acord cu dumnealor, trebuie intervenit de urgență, nu mai putem aștepta nici măcar până mâine dimineață. Și pentru mine, chiar de la prima sarcină, medicul a fost cel care a avut drept de veto. Întotdeauna am preferat să mă informez de la dumnealui, să-i pun dumnealui întrebări, pentru că internetul nu mi se pare că oferă soluții, nu mi se pare că are sens într-un context atât de personal și de personalizat. Și atunci informația corectă vine doar de la medic și...
1: Fiecare caz particular trebuie tratat în particular.
0: În particular, exact. Și prin modul dumnealui de a-și lua timp la fiecare consult, de a-mi răspunde la întrebări, de a-mi explica pe înțelesul meu aspectele medicale riscante sau nu, sau anumite intervenții, anumite medicații, pe mine m-a ajutat foarte mult să spun da, facem cum recomandați dumneavoastră. Și acela a fost momentul în care am zis ok, mergem în sala de operație. Asta mi-a spus, chiar dacă nu este ideală vârsta de bebelușului, este singura variantă.
1: Ce s-a întâmplat după momentul nașterii?
0: A urmat o perioadă lungă și grea de terapie intensivă pentru cel mic. Ceva emoții. Perioada de spitalizare a fost de 7 săptămâni în total. Aproximativ 2 săptămâni am rămas și eu internată cu el. După 10 zile cu dificultăți de toleranță alimentară, a fost transferat la Grigore Alexandrescu pentru un consult chirurgical. Și atunci m-am externat. După 3 zile în care i s-au făcut investigații la Grigore Alexandrescu, problema s-a rezolvat fără o intervenție chirurgicală. Am respirat ușurați pentru că medicii nu s-au grăbit, cei de la Grigore Alexandrescu, să-l opereze, fiind atât de mic. Au așteptat.
1: Au ținut sub observație.
0: Da, au investigat cu atenție situația lui. Și, într-adevăr, după 3 zile s-a întors cu problema rezolvată la Spitalul Universitar, unde a rămas aproximativ 5 săptămâni să crească, să ia în greutate, dar cu noi acasă.
1: Ce a fost cel mai greu pentru voi în perioada asta de spitalizare a celui mic?
2: Pentru mine a fost neliniștea pe care o vedem la ea. Să vezi o mamă care tot timpul alăptează. Eu mă duc la spital, mă duceam la spital cu lapte. Și trebuia să țină lucrul ăsta funcțional.
1: Da.
2: În tot stresul pe care l-avea și tot ăsta, a fost destul de dificil. Să te culci în același apartament pregătit pentru un copil și să știi că nu l-ai acasă, n-a fost cel mai plăcut sentiment. Dar, na, trăiam cu dorința și speranța că îl ajutăm.
1: Dar pe lângă neliniștea ta, trebuia să ai grijă totuși să fii un sprijin pentru,
2: și pentru
1: mama. Și încercam
2: pe cât posibil să fiu un sprijin pentru ea, să mai fac o glumă, să mai, mai duc mintea în altă parte. Nagă. Noi discutam și întorceam situațiile pe toate părțile. Dar într-un final a fost spre bine.
0: Da, dădeam zoom pe pozele pe care le primeam de la Simona, cea pe care astăzi pot să o numesc prietena mea, asistenta care a avut grijă de Teodor în terapie, de la medicul meu care treceam fiecare zi prin terapie ca să-i facă o poză și să-mi o trimită. Și asta ne-a ajutat pe amândoi să mergem mai departe. A fost dificil pentru că programul de vizită era redus, 15 minute pe săptămână, din cauza protocolelor de COVID, care la momentul respectiv ne-au frustrat foarte mult, însă s-au dovedit a fi atât de utile, întrucât la o săptămână după ce eu m-am externat, ne-am îmbolnăvit. Și 3 săptămâni nu l-am vizitat deloc pentru a-l proteja. Iar pozele erau cele care ne dădeau speranță. Ne uitam să vedem ce grimase mai face.
1: Vedeți cum a evoluat de la o zi la alta.
0: Sunam în fiecare zi în terapie să vedem cum merge. Și uneori primeam vești că nu mănâncă, nu ia în greutate, era atât de dificilă așteptarea asta și parcă ne tot gândeam ca parcursul să fie unul ascendent, să vedem de la o zi la alta îmbunătățiri și nu, prematuritatea vine cu suișuri și coborâșuri. Astăzi lua 30 de grame, mâine nu, poi mâine nu, după aceea...
1: Le pierdea?
0: Da, le pierdea. După aceea renunțau la perfuziile care îi dădeau un supliment de calorii și atunci trebuia să recupereze el prin lapte. Însă ultimele 2 săptămâni au fost cele care ne dădeau speranța că suntem aproape, dar totuși nu eram acolo.
1: Iar medicul, au fost cele mai lungi, cred.
0: Cele mai lungi, da. Medicul neonatolog, doctorița Cristina Chiriac, a văzut dorința noastră de a-l lua acasă și atunci a spus, ok, și pentru copil este mai bine acasă și pentru părinți, haideți să suplimentăm cu formulă printre mesele de lapte matern și să-l ajutăm să aibă o creștere ascendentă, constantă, și asta a făcut diferența.
1: Cum a influențat experiența aceasta, relația dintre voi?
0: Încep tu.
2: A fost un moment în care... De obicei, noi suntem împreună din 2010, prieteni din 2007. Avem multe experiențe anterioare, dar ca aceasta n-am avut niciuna atât de
1: puternică. Și solicitantă.
2: Și a fost o încercare, dar ne-a unit foarte mult în scopul pe care l-aveam de atins. Suntem persoane care ne uităm către rezultate și încercăm să facem toate lucrurile necesare, astfel încât pentru Teddy... Eu încă îi spun Teddy, să aibă parte de ce mai bun. Și atunci toate lucrurile au dispărut și a fost doar focusul pe el, împreună cu Cătălina. Ne-a unit, perioada asta ne-a unit și mai mult.
1: Cum ai simțit tu? Cât de solicitant a fost pentru tine perioada asta, și din punct de vedere emoțional și relațional?
0: Pot să spun că Sorin a avut foarte multă răbdare, a fost foarte calm într-o situație de criză în care m-a ajutat foarte mult să rămân și eu calmă. Modul lui realist de a privi lucrurile și analitic m-au ajutat să nu mă pierd într-o spirală de îngrijorare și de panică.
1: Și să te tot afunzi
0: exact,
1: în starea asta.
0: Exact. A fost acolo, m-a încurajat. Vorbea cu medicii să vadă cum poate să mă susțină pe mine. Și asta a contat foarte mult. Ne-a unit, ne-a ajutat să ne vedem prin alți ochi. Practic am dus teoria unei relații în practică. A fost un moment greu în care ne-am făcut unul altuia greul mai ușor. Așa am simțit, că a încercat să-mi ridice din povara pe care trebuia să o duc ca
1: și
0: mamă.
1: Și cred că până la urmă, de aceea ne-a pus Dumnezeu unii lângă ceilalți într-o relație de familie, tocmai pentru a face lucrul acesta, pentru a împărți și bune și rele și pentru a ne susține. Aș vrea să privim un pic și către sprijinul din exterior. Cât de important este ca cei doi părinți să aibă sprijin și din afară? Ce sfat ați da voi celor care poate au apropiați în familie sau printre prieteni care trec printr-o poveste de genul acesta și uneori nu prea știm cum să reacționăm, nu prea știm ce să facem, nu prea știm ce să întrebăm, ce să vorbim?
0: Pe mine m-a ajutat foarte mult că prietenii noștri care au trecut printr-o experiență asemănătoare în sâmbătă aceea l-au luat pe Sorin la masă, l-au ținut la ei, l-au ajutat să nu se simtă singur. Eu fiind în spital, fiind în toată avalanșa aceea de griji, acțiuni, eram un pic mai bine față de el, care trebuia să fie singur acasă, și asta l-a ajutat foarte mult, că prietenii noștri l-au chemat pe la ei, l-au ținut aproape, nu a trecut prin asta atât de izolat. După aceea s-au mobilizat minunat prietenii și familia să ne trimită mâncare, să nu ducem grija unui lucru esențial. Pe mine personal nu pot să spun că m-au ajutat atât de mult cuvintele, în afară de prietena mea care a trecut prin ceva asemănător și care a putut să-mi fie acolo din perspectiva experienței pe care a avut-o ea, ceilalți mi s-a părut că nu înțeleg și puteau greși mult mai ușor din dorința de a spune ceva sau de a încuraja într-un fel în care pentru mine nu venea ca o încurajare. De exemplu...
1: Ce ar trebui poate să evităm în astfel de situații?
0: Să nu se minimizeze greul părintelui. Așa cum era situația noastră în care copilul era bine, trecuse de perioada critică și trebuia doar să ia în greutate, au fost persoane care mi-au spus: dar de ce ți este atât de greu? El este bine acolo la spital, da, nu e lângă tine, dar e ok, crește. Eu, deși, da, puteam să văd obiectiv lucrul acesta, nu simțeam așa în fiecare seară în care adormeam fără el, în fiecare seară în care mă culcam lângă telefon cu speranța că nu va suna, pentru că ne-au spus că ne vor suna dacă se
1: întâmplă
0: ceva grav.
1: Doar dacă este ceva rău.
0: Da. Asta cumva să... sau să nu insinueze că ei ar fi vinovați într-un fel, că mama s-ar fi stresat în sarcină sau... aceste lucruri ar fi de evitat. Uneori este suficientă prezența, alteori trebuie întrebat dacă familia respectivă are nevoie de vizită, de comunicare, dacă are nevoie să se descarce pur și simplu sau dacă vrea să proceseze în intimitate, separat, în singurătate, etapa asta. Cred că ține foarte mult de oameni. Pe mine m-a ajutat să fiu în prezența prietenilor, să ies puțin din spirala de îngrijorări, chiar o masă în oraș sau ceva, în care să luăm o pauză de la grija aceasta continuă.
1: Te scoată
0: el
1: din mediul acela și din, exact cum spui tu, din spirala gândurilor mai puțin bune.
0: Dar oamenii reacționează diferit, deci nu este o rețetă pentru fiecare. Însă cuvintele trebuie alese cu grijă și niciodată nu trebuie minimizat greul părintelui.
1: Ce v-a învățat experiența aceasta despre viață, despre Dumnezeu?
2: Băiatul nostru acum cântă: Dumnezeu este plin de bunătate și milă. Cântă în fiecare zi cântece de melodiile de la grădință. Mm-hmm. Și mă uit la el și zic, să știi că e foarte adevărat ce zici tu și îi mai povestim din când în când modul minunat în care Dumnezeu a avut grijă de el. Nu înțelege. Dar modul că mă uit la el cum cântă și mi-aduc aminte că, ok, Dumnezeu a avut mare, mare milă de noi. Ne-a trecut printr-o perioadă dificilă, dar am învățat foarte mult despre viață, despre faptul că, deși poate o pare, îți pare că totul este de la sine, viața, zilele vin una după alta, nu e așa, viața e fragilă, dar în același timp poți să vezi într-un bebeluș un luptător. Și o reziliență pe care nu prea mai vezi la mulți oameni, adulți. Dar copilul ăsta a ales să lupte cu tot ce putea el, astfel încât
1: să
2: ajungă la mami în brațe înapoi.
1: Să ajungă la mami în brațe și să poarte acest nume al lui, Teodor, cu standardul sus, pentru că, într-adevăr, este un dar de la Dumnezeu.
0: Da. Pe mine pot să spun că am văzut mai clar ca niciodată că Dumnezeu lucrează prin oameni, prin medicii care ne-au fost aproape, prin prietenii noștri și prin familia care ne-a înconjurat cu atât de multă iubire. Iar astăzi, da, Teodor, darul lui Dumnezeu ne umple viața și inima de bucurie. Și ne uităm în fiecare zi la semnele pe care le poartă pe mână, de la branule, de la înțepături, de la intervenții, și ne dăm seama cât de puternic este un copil de 1,5 kg.
1: Dacă v-ați putea întoarce către voi cei din ziua în care ați primit vestea că Teodor se va naște chiar atunci, ce v-ați spune? Un mesaj care ar putea fi de ajutor altor părinți care se află în situația asta?
2: Nu sunteți singuri. Adică, deși aveți impresia că sunteți singuri, nu sunteți singuri. Dumnezeu poartă de grijă. Cei de lângă voi se interesează de binele vostru, cereți ajutor, vorbiți despre experiența voastră, puneți întrebări și căutați oameni care au mai trecut pe acolo. Pentru că atunci altfel ai o discuție cu cineva care a mai trecut pe acolo și spune din experiența lui, se creează o altă conexiune. Uh-huh. Simți când cineva spune din ce am trecut pe acolo.
1: Din teorie sau din practică?
2: Din practică sau din teorie. Sunt momente în care ai nevoie de mai mult de experiență unul la unul și experiența autentică.
0: Da. Ce aș vrea să știu atunci, să fi știut atunci, este că a fost valea umbrei morții și a fost doar o umbră a ei. Nu știam când mi-au făcut anestezia generală dacă atunci când mă voi trezi voi avea un băiețel pe care îl voi putea lua în brațe sau nu. Și trecând atât de aproape pe acolo, Dumnezeu a fost cu noi în cea mai întunecată noapte a noastră.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru frumusețea poveștii pe care ați împărtășit-o cu noi și pentru felul frumos în care ați expus experiența voastră. Mă bucur tare mult că Teodor este astăzi un băiețel sănătos, plin de energie și îmi doresc ca ai voștri copii să vă umple casa de bucurie și să-i puteți crește cu multă înțelepciune, multă răbdare și să aveți și voi multă reziliență.
2: Și energie.
1: Și energie pentru a ține pasul cu ei.
0: Mulțumim, sunt cei mai buni profesori ai noștri.
1: Povestea Cătălinei și a lui Sorin este una cu final fericit. Dar realitatea prematurității în România rămâne una complexă și plină de provocări, atât pentru copii, cât și pentru părinți. În partea a doua a emisiunii, alături de noi va fi Diana Gămulescu, fondatoarea Asociației Prematurilor, una dintre cele mai importante voci dedicate sprijinirii acestor familii. Vom vorbi despre sistem, despre nevoile reale ale părinților, despre resurse și despre cum putem transforma vulnerabilitatea unui început dificil într-o poveste despre sprijin și încredere.

0: Dacă în prima parte am pășit în povestea unei familii care a trăit neașteptatul, în partea a doua a emisiunii privim această realitate prin ochii cuiva care întâlnește zi de zi nenumărate astfel de povești. Prematuritatea nu este doar un diagnostic medical. Este o luptă dusă de părinți, de medici și de copii care vin pe lume mult prea devreme, dar cu o forță pe care nu o bănuim. Este o experiență care schimbă ritmul unei familii, redefinește așteptările și pune întrebări pentru care nimeni nu este pregătit. Alături de mine este Diana Gămulescu, fondatoarea Asociației Prematurilor, o voce importantă pentru mii de părinți și un om care a transformat propria experiență într-o misiune națională. Diana, bine ai venit la Viața
1: Mulțumesc
0: de Familie!
1: Mulțumesc tare mult pentru invitație!
0: Vom vorbi, așa cum spuneam, despre realitatea prematurității în România, despre nevoile copiilor, despre temerile părinților și despre ce înseamnă, în mod concret, sprijinul comunității, sprijinul pentru părinții care au atât de multe întrebări, atât de multe nesiguranțe. Cum a început totul? Ce te-a adus în această lume a copiilor născuți prematur? De unde preocuparea aceasta?
1: Bineînțeles că a plecat în urma experienței personale, care m-a izbit tot așa. Te izbește și nu ești pregătit niciodată pentru situații de genul acesta în care viața e atât de fragilă.
0: Fragilă și se ține într-un fir de ață.
1: Exact. Și când simți că moartea îți dă târcoale. A fost foarte complicat și pentru noi și pentru copii, dar exact cum spuneau și părinții care au fost și-au povestit înaintea mea, nu poți să-ți plângi de milă și nu poți să stai într-o situație de dramă când copiii tăi de fapt se luptă să trăiască. Și când eram cu ei în terapie intensivă, bineînțeles că greu, tot procesul ăsta de spitalizare prelungită, am avut timp să văd foarte multe vulnerabilități. Inclusiv lipsa asta de comunicare empatică cu părinții, lipsa de dotări, lipsa de locuri suficiente în terapie intensivă, stresul și provocările cu care se confruntă cadrele medicale, stresul și lipsa de empatie cu care se confruntă părinții. Și când zic părinți, nu mă refer la mamă. Mă refer inclusiv la tați care, din păcate, nu au acces în terapie intensivă, nu au acces să-și viziteze copilul. Din păcate, sunt încă unități medicale care încă păstrează anumite restricții legate de COVID. Sunt de acord cu tot ce înseamnă protecția secției de terapie intensivă, dar mi se pare că unele lucruri sunt duse la extrem.
0: Ideea protecția este, atunci... este una... Și lipsa de comunicare este alta.
1: Da.
0: De foarte multe ori și nu prea se face diferența. Adică, ok, nu am acces foarte direct către copilul meu, dar nici nu știu foarte multe despre el, nici nu mi se transmite mai nimic despre el.
1: Da, și de multe ori medicii uită că noi părinții nu suntem vizitatori, ci suntem aparținători. Și că este extrem de important și pentru nou-născut și pentru noi ca părinți să fim în contact cu el și nu doar să privim un incubator, ci să avem un dialog, să putem să petrecem timp cu el și o să vă povestesc mai departe cum. Ideea este că atunci când eram cu ei în maternitate...
0: 15 minute pe săptămână mi se pare...
1: Da, eu am născut acum 14 ani jumate și aveam voie la 5 minute pe zi, deci erau zilnic măcar. Deci acumulat, într-o săptămână aveam acces mai mult la ei. Când eram acolo, mi-am făcut o promisiune. Și de fapt, nu știu dacă mi-am făcut-o mie, cât divinității, și am zis că dacă copiii ăștia ajung sănătoși acasă și evoluează firesc, o să-mi folosesc vocea și expertiza profesională pentru a face această cauză cunoscută. și să transform această experiență complicată și pentru mine și pentru familia mea și pentru ei într-o experiență care să dea valoare și sustenabilitate societății.
0: Și care să poată îmbunătăți în vreun fel experiențele care se întâmplă zi de zi. Care este imaginea de astăzi în ceea ce privește prematuritatea în România și care sunt diferențele față de acum 14 ani?
1: Aș vrea să zic că s-au făcut progrese în multe direcții și s-au făcut în anumite, dar din păcate prematuritatea încă este între, se menține la un procent de 10% din totalul nașterilor la nivel național. Deci n-a scăzut. Practic, între 10 și 12.000 de părinți anual trec prin această experiență. Ca mine, ca părinții care au vorbit anterior. Și devenim o masă semnificativă și noi și copiii noștri. Pentru că suntem impactați din toate punctele de vedere. Și atunci, în momentul nașterii, și aici mă întorc la nevoile din sistem, de lipsa transportului neonatal, de lipsa de echipamente, de lipsa de comunicare empatică, de lipsa de suport în maternitate.
0: Pentru că am adus discuția în punctul acesta, care sunt de fapt nevoile medicale și nu știu, și chiar emoționale ale unui nou născut prematur? Ca să înțelegem un pic cam cât de bogat este angrenajul acesta care trebuie să se regăsească într-o astfel de situație.
1: Păi, în primul rând că un prematur are nevoie de acces la o echipă medicală și la o secție performantă. Asta înseamnă dotări, asta înseamnă cunoaștere. Maternitățile din România sunt ierarhizate pe trei nivele. Trei este superiorul, cel mai înalt nivel, unitățile de grad 2 și cele de grad 1. În situații de risc, în situațiile unei nașteri care intervine spontan și prezintă riscuri, important este să fii într-o terapie de grad 3. Iar aici, arhitectura sistemului neonatal este învechit și, din păcate, spațiile sunt insuficiente pentru numărul mare de nașteri care survin înainte de termen. Plus că lipsa de dotări, adică hai să privim macro, la nivel național, primim solicitări în permanență de dotări cu echipamente. Primim solicitări de cursuri de formare medicală pe care le susținem. Primim solicitări de donații pentru a putea implementa terapia Kangaroo Care. O terapie care pe mine m-a, cum să zic, dacă aș fi avut-o, cred că ar fi fost pansamentul meu. Această terapie presupune că poți petrece timp cu nou-născutul tău și se poate lua din incubator și pune pe piept. Era SF la vremea respectivă.
0: Acum știu din toate experiențele la care am avut acces că este cea mai mare nevoie a mamelor, a părinților, de fapt că și tații simt asta, apropierea aceasta de copil care nu prea există, din păcate, în sistemul nostru.
1: Mă întrebai mai devreme ce nevoie emoțională are copilul. Are nevoie să fie în contact cu părinții, are nevoie să simtă atingerea lor, are nevoie să le audă vocea, are nevoie de această terapie care în țările din vest este un standard de îngrijire, iar la noi este privit cu reticență. Pot să înțeleg și limitările de care povesteam, că n-ai unde, tu ai nevoie de un incubator, n-ai unde să mai pui un fotoliu pentru, nu știu, poate prin rotație părinții să facă terapia Kangaroo Care. Dar eu am observat în cei 12 ani de activitate în sistemul neonatal că atunci și acolo unde există bunăvoință se găsesc soluții.
0: Asta voiam să spun, că acolo unde se dorește, cred că se poate găsi o soluție pentru asta. Ce înseamnă pentru un părinte să plece acasă fără copilul lui?
1: Nu pot să-mi imaginez. Eu am avut privilegiul de a putea sta pe toată perioada spitalizărilor și când au trecut din terapie intensivă în post-terapie. Bineînțeles că m-am speriat, m-am dus la vizitele de hrănire și m-am speriat, am crezut că au decedat, pentru că nu te anunță nimeni. Vezi că a evoluat, e mai bine, l-am mutat în post-terapie, aici o să stea nu știu cât timp, sau vedem, vă anunțăm, și următoarea etapă e să vi aducem în salon și să vă acomodați. Și apropo de lipsa de comunicare, m-am speriat, după am aflat că de fapt au fost mutați în post-terapie și apoi unde am mai stat, cred că vreo 10 zile pentru a lua în greutate, erau stabili deja. Și apoi a venit, mi-aduc aminte, Doamne, m-am și speriat, eram la lactarium și acolo ne rugam să nu se deschidă ușa, nu pentru intimitate, că aia nu mai conta de mult și oricum nu ne oferea sistemul, dar de obicei când medicul din neonatologie intra la lactarium și dădea ușa așa, era o veste proastă.
0: Era o problemă.
1: Fie mămica X nu te mai mulge că nu mai e cazul, fie că vezi că îl transferăm, fie că. Și când am văzut că deschide ușa și s-a uitat așa la mine și a zis, hai, astăzi dublu. Te ziceai că am buton on-off sau, nu știu, ca la apă, știi? La... De unde să scot mai mult?
0: La siguranță.
1: Da. Și a zis, hai că vrei să iei acasă? Ce părinte nu vrea să ia acasă? Și a zis, da, ești pregătită? Te descurci sau îi mai ținem aici? Mi-aduc aminte că nu știu cum am supraviețuit în acele 3 zile. Doamne, deci când plângeau mi se părea că nu e în regulă și nu știam cum să îi hrănesc sau cum să îi mai țin pe amândoi în brațe în același timp, că bineînțeles tatăl nu avea voie, eram într-o rezervă, doar să trec testul că sunt o mamă bună și pot să iau acasă. Și în ziua în care am plecat cu ei, a fost cea mai fericită zi din viața mea.
0: Cât de important este pentru părinți să nu fie singuri în toată experiența asta? Iată că, din păcate, de multe ori se întâmplă și ca mama să fie singură pentru că tatăl nu are acces, nu pentru că n-ar vrea să fie acolo sau pentru că nu este. Dar cât de important este să aibă un sprijin din partea celor apropiați, dar nu numai, și din partea persoanelor specializate?
1: Eu cred că tot începe, mă rog, bineînțeles că înainte de a naște, dar din momentul în care survine nașterea, cred că tot începe în maternitate. Și acolo trebuie să existe grupuri de suport sau măcar un psiholog alocat secției de neonatologie. Trebuie să existe o comunicare eficientă între medic, asistente, mamă sau fizioterapeut, pentru că mai nou milităm pentru introducerea fizioterapeutului în terapie intensiv neonatală. De ce? Pentru că contează implicarea și stimularea nou-născutului încă din primele zile. Îl ajută la îmbunătățirea respirației, la deglutiție, la multe, multe lucruri. Și de multe ori fizioterapeutul are și acest rol de a ghida părintele și de a-l ajuta și a-l învăța cum poate continua munca în terapie și acasă. Deci, e foarte important ca părinții să nu fie singuri, să fie înconjurați de cercul cel mai apropiat, de familie, de părinți, să solicite ajutorul, pentru că de multe ori ajung la epuizare din cauza stresului, din cauza plânsului, din cauza
0: fricilor.
1: Exact. Și depresia e acolo. Își face loc pe nesimțite.
0: Mai ales pe un fond hormonal instabil.
1: Da, și asta e un plus pe lângă prematuritate. Trăiești într-o anxietate și într-o frică că, exact cum spunea și mama dinaintea mea, sper să nu sune telefon, sper să nu te anunțe că e prea târziu.
0: Cum se implică Asociația Prematurilor? Cum a ajutat? Ce diferență a făcut de-a lungul timpului și pentru ce încă vă luptați?
1: Păi, După multe provocări, eu sunt foarte structurată și organizată. Am decis să construiesc misiunea asociației pe 4 piloni. Una este dotarea de echipamente medicale și până acum am dotat peste 120 de echipamente în terapii intensive neonatale din București și din țară.
0: Echipamente care sunt strict necesare?
1: Sunt vitale.
0: Nu vorbim despre sunt confort.
1: Nu, sunt vitale pentru supraviețuire. Când vorbim de un ansamblu neonatal care înseamnă incubator, monitor, nu știu, toate echipamentele, lămpi de fototerapie, tot ce înseamnă într-o secție intensiv neonatală, încercăm să ajutăm maternitățile care nu beneficiază de suportul de la stat. Facem, susținem și încercăm să și reglementăm terapia kangaroo care pe care am implementat-o în 16 maternități, dar vrem să o ducem la nivelul de reglementare
0: Națională
1: și îi avem ca partener pe Organizația Mondială a Sănătății. Facem proiecte de educație continuă pentru cadrele medicale, ventilație mecanică și resuscitare, abor venos, ecografii, sunt multe. Și chiar acum în weekend am organizat un curs de 2 zile la Câmpina. Și îmi dau seama câte nevoi încă mai sunt de acoperit și aici. Și mai sunt proiectele de lobby și advocacy. Am încercat și am propus prelungirea concediului de maternitate până la 3 ani pentru cazurile care necesită o monitorizare mai atentă, o recuperare constantă a nou-născuților care rămân, din păcate, cu afecțiuni neuromotorii după experiența unei nașteri premature. Și în acest sens am propus spre implementare și suntem cu el într-un proces accelerat de legiferare carnetul prematurului și al nou-născutului vulnerabil, care este un instrument de monitorizare multidisciplinar pentru familiile care nasc înainte de termen și ne dorim ca toate familiile să plece cu el acasă. Să nu mai plecăm cu foi de observație, să nu mai uităm foi când mergem de la un specialist la altul, totul să fie aici.
0: Să fie centralizat,
1: da,
0: într-un
1: până la vârsta
0: frumos,
1: de 2 ani,
0: da.
1: Inclusiv vaccinări și toate cele.
0: Și să nu se mai piardă informații, documente prețioase care la un moment dat pot
1: da,
0: face
1: diferența. Da, și practic este un instrument de comunicare multidisciplinar și între specialiști. Neurologul e important să vadă ce
0: tot
1: terapie
0: parcursul,
1: a făcut
0: da.
1: Fizioterapeutul. Cardiologul e important să vadă ce a zis neurologul. Pediatru e important să vadă ce a zis ecografie. Și așa mai departe. Adică toate sunt interconectate. Și este cumva și un instrument de prevenție, pentru că dacă nu intervenim la timp, mai ales în procesul ăsta de recuperare de până la 2 ani al nou-născutului, pierde niște etape extrem de valoroase.
0: Importante. Care este cea mai mare lipsă la momentul ăsta și unde vă doriți cel mai tare să interveniți și să faceți o schimbare?
1: Păi nu pot să prioritizez, pentru că mie mi se par foarte importante toate demersurile și e important ca vocea noastră să fie auzită, să fie respectată și să fie susținută. Și când spun susținută, nu mă refer doar la părinții care beneficiază de susținerea noastră. Nu știu, achiziții de medicamente, transfer de la unitate medicală la alta, anumite dispozitive pe care noi le cumpărăm și le dăm spre folosință părinților acasă pentru o perioadă limitată de timp. Mă refer inclusiv la susținerea cadrelor medicale și deschiderea lor pentru a ne îmbunătăți până la urmă cu toții, că noi părinții nu suntem un dușman al lor. E adevărat că ne dorim să fim respectați și ne dorim să cunoaștem situația copilului nostru, dar ne dorim mai presus de toate să existe această fuziune între medic și pacient în beneficiu eroilor născuteci, așa cum îi numesc eu.
0: Dar toți pașii aceștia înainte se fac doar prin implicarea tuturor, nu numai a unui singur om. Și cred că toți cei care au pe inimă subiectul acesta și doresc să se implice în vreun fel, găsesc toate informațiile la un click distanță despre cum pot lua legătura cu Asociația Prematurilor și despre cum pot susține activitatea dumneavoastră. Ce mesaj aveți pentru părinții care trec prin incertitudinea acestei experiențe?
1: În primul rând că, exact cum ai spus, suntem la un apel distanță, la un click distanță și am făcut foarte multe ore de susținere emoțională, că n-am formarea de psiholog, dar am făcut foarte multe ore, am petrecut foarte multe ore ghidând părinții și ascultându-i și încercând să-i ghidez într-o formă sau alta. Totodată am și lansat o poveste psihoterapeutică, o carte manifest, ca, cum să zic, semn de solidaritate și înțelegere pentru părinți. Se numește Povestea Eroilor în Scutece. Atunci când m-am apucat să o scriu, am crezut că este despre mine. La final, textului mi-am dat seama că, de fapt, este povestea tuturor părinților din România. Aici găsesc foarte multe lucruri ancorate în realitate, dar și cum îi putem susține concret. Bineînțeles că e foarte importantă și susținerea societății civile și o pot face prin foarte multe mecanisme, de la donații, redirecționarea impozitului pe profit sau pe venit. Ce vreau să știu este că nu sunt singuri. Nu sunt singuri și dacă există această organizație, este ca un stâlp de susținere pentru sistemul medical neonatal și pentru ei în primul rând.
0: Iar pentru noi, toți ceilalți, mesajul este că nu trebuie să-i lăsăm să fie singuri, ci trebuie să ne implicăm și să facem ca acest sistem să funcționeze pentru ca viața celor mici să fie mai în siguranță și să le asigurăm acel mediu de care au nevoie pentru ca șansele lor de viață să fie reale și să se întoarcă în familie cât mai repede. Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru toate informațiile pe care le-ai împărtășit cu noi. Mult succes în activitatea ta. Mulțumim. Și să fii un sprijin pentru toate familiile care trec prin aceeași poveste prin care ai trecut și tu și cu care rezonezi foarte bine.
1: Mulțumesc tare mult!
0: Sunt povești de viață care încep mai devreme decât ne-am aștepta. Povești care aduc teamă, nesiguranță, nopți nedormite și întrebări fără răspuns. Dar în același timp aduc și un alt fel de curaj. Curajul unor părinți care cresc odată cu copiilor, curajul unor oameni care aleg să le fie aproape, curajul unor copii care luptă înainte să poată măcar plânge. Adevărul este că nimeni nu este pregătit pentru prematuritate, dar nimeni nu ar trebui să treacă singur prin ea. Astăzi am auzit două perspective diferite, dar având ca element comun aceeași realitate, că acolo unde există sprijin, informare, compasiune și credință, lucrurile încep să se schimbe, iar fragilitatea poate deveni treptat putere. Pentru toți cei care ne urmăresc și trăiesc acum această realitate, poate cu teamă, cu întrebări sau cu inima împărțită între spital și casă, să știți că nu sunteți singuri. Poate drumul nu e ușor, poate uneori pare nedrept sau imposibil, dar există oameni care pot ajuta. Există comunități pregătite să fie aproape, iar peste toate există un Dumnezeu care vede, care înțelege și care nu abandonează niciodată o familie în mijlocul încercării. Uneori poate că speranța nu vine brusc, ci se aprinde încet, printr-o vorbă bună, printr-un medic, printr-un pas mic făcut înainte, printr-o rugăciune, printr-o mână întinsă la timp. Și odată aprinsă, este important să nu renunțăm la ea și să nu o lăsăm să se stingă. Până data viitoare, nu uitați, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comori din Pământ. Sunt Traian Aldea. Continuăm istoria patriarhilor pentru a cunoaște mai bine viața lor, dar a intra și în atmosfera timpului ca să vedem documentele despre ei, să vedem ceea ce a rămas în urma lor și să ne convingem că oamenii aceștia au trăit cu adevărat acea perioadă și reprezintă evenimentele din timpul lor. Astăzi ne vom opri la Iacob și Esau, doi frați gemeni. În mod normal ar trebui să spunem Esau și Iacob, pentru că există o foarte mică diferență. Esau a fost primul care a venit pe lume, a avut titlul de întâi născut, a avut dreptul la binecuvântările patriarhale, el era practic întâiul născut. Însă, istoria s-a inversat și Iacob a primit acest lucru. Practic, cam toată cartea Genezei are situația aceasta. Și întreaga Biblie scoate în evidență. Din motivul acesta, trebuie să fim foarte atenți atunci când studiem Biblia, fiindcă întâiul născut nu este de regulă cel care este cel mai mare din familie, primul care s-a născut în mod fizic. Ci întâiul născut este un titlu, este un drept de o foarte mare valoare în viața patriarhală pe care îl primește un om indiferent de ordinea nașterii sale. De exemplu, David, care era ultimul băiat din familie, al optulea în familia lui Isai, Dumnezeu spune foarte frumos, zice, l-am făcut pe David întâiul născut. Deci observați că nu semnează că a devenit dintr-o dată cel mai mare frate din familie, ci dreptul acesta, titlul care oferea foarte multe avantaje, i-a fost acordat lui. Același lucru s-a întâmplat în familia lui Isaac. Ceea ce trebuie să remarcăm este că problemele care au fost în viața lui Abraham nu au mai apărut în viața lui Isaac. Abraham, datorită vârstei înaintate, a făcut greșeala care era acoperită de legile timpului, dar nu și de legile lui Dumnezeu, ca să își ia o a doua soție, să aibă un copil dintr-o relație nelegitimă. Așa că cei doi copii, copilul legitim care s-a născut mai târziu, a intrat în conflict cu cel nelegitim care era mai mare. Iată, deci dreptul de întâi născut, în mod normal, ar fi venit lui Ismael, însă Dumnezeu i l-a acordat lui Isaac, pentru că era din căsătoria legală, legitimă, și conflictul acesta dăinuie până astăzi. O problemă care a creat, poate, cele mai mari tulburări în societatea lumii noastre. Însă, în a doua familie, cea a lui Isaac, avem un raport foarte frumos în Biblie, pe care doresc să îl citesc. Este în Geneza, capitolul 27, despre naștere spune așa. Geneza 25 cu versetul 23, Domnul i-a zis, două națiuni sunt în pântecele tău și două popoare se vor despărți din măruntaiele tale. Un popor va fi mai tare decât celălalt popor și cel mai mare va sluji celui mai mic. Foarte frumos, pentru că mai sus spune, Isaac s-a rugat stăruitor Domnului pentru soția sa, pentru că era sterilă. Și ea, ce Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, Rebeca, soția sa, a rămas însărcinată, copiii se luptau înăuntrul ei, simțea aceasta că ceva nu-i bine în trupul ei, și ea s-a rugat Domnului. Zice, dacă este așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Și a mers ca să întrebe pe Domnul. Cât de frumos este.

te, să-ți rezolvi problemele cu Dumnezeu. Și Isaac și Rebeca, când au avut probleme, l-au întrebat pe Domnul. Și Domnul le-a răspuns. Iar răspunsul care a fost și pe care ea nu l-a uitat niciodată și care va avea un impact foarte mare în viața lor este: cel mai mare va sluji celui mai mic. Cel mai mic a fost Iacob și cel mai mare a fost Esau. De aici a înțeles Rebeca că Iacob va primi dreptul de întâi născut, așa cum Dumnezeu îl dă, nu în mod normal, că în mod normal era Esau. De aici au început problemele. Cei doi copii care s-au născut erau total diferiți. Deși noi de regulă spunem că gemenii sunt atât de asemănători încât uneori nici nu-i poți deosebi care este unul și care este celălalt. Dar ei și la fizic și la calitățile spirituale erau total diferiți. Esau avea foarte mult păr pe corpul său și era păros și de asemenea avea o culoare mai intensă, mai roșcată, de unde și Edom, Adom înseamnă roșu în ebraică, Edom înseamnă roșcat, numele de Edom, iar Iacob era, am zice noi, în mod normal, așa cum e un om cu mai puțin păr pe el, cu un ten mai deschis. Deci, iată, fizic, ei se deosebeau foarte mult unul de altul. Lucru care a creat o problemă atunci când Iacob s-a dus să ceară binecuvântarea tatălui, spunând, păi, tatăl are să mă recunoască, dacă pune mâna pe mine, își va da seama că nu sunt Esau, ci sunt altcineva. În al doilea rând, și poate mult mai important, ei se deosebeau foarte mult din punct de vedere al înclinațiilor spirituale. Esau nu avea nici înclin, nici în mânecă cu religia. În familia lor, o familie foarte credincioasă, Isaac avea altarul de dimineață, aducea jertfa, se rugau, se închinau lui Dumnezeu, discutau subiectele religioase care erau atunci și care se cunoșteau, dar Esau nu era deloc interesat. Nici nu știm dacă participa. Probabil că pe măsură ce a crescut și a început să fie mai independent, nu mai venea la altar. El era preocupat de vânătoare. Și știm bine că vânătorii au specificul lor, sunt oameni ai câmpului, uneori pleacă de noapte, alteori vin noaptea, pentru că condițiile de vânat le cer anumite perioade ale zilei. Pentru ei totul, absolut totul, gândurile, acțiunile, obiectele care le au în jur sunt concentrate pe această pasiune, pentru că este de fapt o pasiune, aceea a vânătorii. Iacob, în schimb, spune, era omul casei. Era care, cel care stătea la altar, cel care o ajuta pe mama, cel care era îndrăgostit de valorile patriarhale pe care și le dorea, deși nu le moștenea. Acestea au fost diferențele care au fost evidente între cei doi frați gemeni și care vor ajunge în final să creeze un foarte mare conflict. Problema care conduce de fapt aici este greșeala părinților. Dragi părinți, citiți istoria aceasta a lui Isaac și Rebeca, a lui Iacob și Esau și trageți această lecție. E foarte grav ca să fim părtinitori. Probabil, eu nu pot să vă spun, nu am experiența aceasta, probabil că asemănările copiilor cu părinții și anumite înclinații ale fiecăruia ne poate determina să ne legăm mai mult de un copil sau de celălalt. Isaac s-a legat de Esau pentru că era ceva mai pofticios, îi plăcea să mănânce carne de vânat. În principal erau căprioarele care se mâncau, fiindcă
alte animale nu erau permise să fie mâncate, iar Esau îi oferea tatălui său acel lucru pe care el și-l dorea și îi plăcea. Și din acest motiv s-a creat o relație mai strânsă, o legătură mai profundă, iar Isaac îl iubea foarte mult pe Esau și dorea ca el să fie continuatorul familiei. Era de fapt în toate drepturile, nu trebuia să facă absolut nimic în plus, pentru că ordinea nașterii îi oferea acest loc. În schimb, Iacob, care era, zicem noi, mai mămos, mai al casei, mai finuț, era foarte mult iubit de mama. Așa că familia încă de vreme s-a despărțit în două. Tata cu un băiat și mama cu un alt băiat. Această afiliere, această înclinație mai mult spre unul sau spre celălalt a creat, de fapt, marea problemă în familie. Cu siguranță că Rebeca a spus treaba asta și a vorbit cu Isaac de foarte multe ori. Uite, Dumnezeu m-a înștiințat. El mi-a dat un răspuns printr-un vis că fiul cel mic va fi cel mai important și fiul cel mare va fi slujitorul celui mai mic. Deci, Dumnezeu m-a înștiințat că Iacob va moșteni dreptul de întâi născut și binecuvântarea. Cu toată această prezentare a revelației divine, Isaac nu s-a schimbat. El a rămas loial fiului său celui mare și a rămas hotărât ca acesta să primească binecuvântarea. Cred că au fost discuții destul de aprinse și cred că Rebeca și cu Isaac au avut un viu schimb de vorbe pe marginea acestui element care era punctul culminant al vieții unui patriar. Spre sfârșitul vieții sale, el trebuia să își dea binecuvântarea patriarhală fiului cel mare. Și aici nu s-au înțeles deloc, așa că ruptura a fost foarte puternică. Din momentul acesta, Rebeca ia lucrurile în mâna ei. Și aici este greșeala omului. Dacă Dumnezeu ți-a transmis că fiul cel mic va fi principalul și fiul cel mare va fi slujitorul, deci patriarhul va fi Iacob și nu Esau, de ce nu ai încredere în ceea ce spune Dumnezeu? De ce intervii tu cu mâna ta să rezolvi problema când Dumnezeu a spus acest lucru? Aici suntem noi deficitari. Nu avem încredere deplină în Dumnezeu. Credem că trebuie să facem ceva, trebuie să intervenim noi, că altfel planul lui Dumnezeu e dat peste cap. Prieten, fiecare avem într-o măsură mai mare sau mai mică această greșeală. Fiți atenți! Rugați-vă lui Dumnezeu ca să mergeți până la capăt pe calea arătată de El și descoperită. Așa că, la sfatul Rebecii, Iacob intervine și obține binecuvântarea tatălui prin minciună și înșelăciune. Aceasta este istoria. O cunoaștem. Rezultatul a fost un conflict între cei doi copii care s-ar fi terminat cu o crimă sau cu o dublă crimă, motiv pentru care părinții au decis ca Iacob să fie trimis departe în familia Rebecii, în Haran, al Laban, și 20 de ani a stat acolo, însă anii nu au șters ura și răzbunarea, ceea ce vedem astăzi.
de 4.000 de ani, ura dintre cei doi fii, Isaac și Ismail, nu s-a terminat. După cum nu s-a terminat nici ura dintre Iacob și Esau, datorită anilor care au trecut. Și acum, ceea ce e foarte important, să încercăm să demonstrăm cu argumente că istoria celor doi este o istorie reală. Ce argumente putem să găsim? Evident că nu o să putem găsi foarte multe, pentru că Iacob și Esau nu au fost nici împărați, nu au fost nici constructori de fortificații, au fost doi băieți ambițioși, orgolioși, care au continuat să trăiască în corturi. Și evident, urmele corturilor lor nu mai pot fi găsite. Dar ceva ne-a rămas. În primul rând, ne-a rămas fântâna lui Iacob. Când s-a întors din Haran și a intrat în țara Canaanului, primul lucru care l-a făcut a fost să-și cumpere un ogor, să fie proprietar, să nu mai aibă probleme de ordinul acesta al drepturilor și pe locul lui să construiască o fântână. Lucru cel mai important în Orientul Mijlociu, să ai sursa de apă. Dacă nu ai apă, degeaba ai teren, pentru că nu poți să locuiești pe acel teren fără apă. Așa că fântâna lui Iacob a rămas până astăzi. Ea se găsește în marginea orașului Nablus de astăzi, Sichemul de altă dată. Este prețuită și importantă. La această fântână s-a oprit Domnul Hristos, deci după, zicem, aproximativ 1800 de ani, Domnul Hristos s-a oprit la fântâna lui Iacob și avem o relatare, o experiență extraordinar de frumoasă, Iisus și femeia samariteancă de la fântâna lui Iacob, un document, era clar că era un lucru real, nu s-a schimbat, nu s-a mutat, nu s-a făcut nimic, era aceeași fântână, iar de atunci și până astăzi, lucrurile sunt mult mai ușor de identificat, pentru că creștinii, la 3-400 de ani după Domnul Hristos, au socotit fântâna ca un obiect sfânt și foarte important și deasupra ei au construit o biserică. Nu de mult, în ultimii 20 de ani, biserica a fost lărgită, s-a făcut o biserică peste vechea biserică, așa că în prezent avem o foarte mare catedrală ortodoxă acolo, la fântâna lui Iacob, care poate fi vizitată, deși ceva mai greu, pentru că este în zona Cisjordaniei. Fântâna lui Iacob este un document extraordinar care ne rămâne. Al doilea element important este Betelul, pentru că Iacob, când s-a întors în țară, de la Sichem s-a dus la Betel și spune, ei, la Betel e ceva important. Acolo este casa lui Dumnezeu. Pentru că când eu am plecat de acasă să merg spre Haran, la Betel Dumnezeu mi s-a descoperit printr-un vis, scara cerului. Am descoperit că acolo este poarta cerului, unde Dumnezeu a coborât până la mine și mi-a dat asigurarea că El mă iubește și mă ocrotește. Acolo eu am uns piatra pe care am dormit și am numit-o Bet-El, casa lui Dumnezeu. Deși localitatea din apropiere purta un alt nume, Luz. Betelul a rămas pentru poporul Israel și pentru toți creștinii evanghelici un nume excepțional de frumos pe care îl repetă și scriu pe zeci și sute de case de închinare. Acum Iacob spune, mergem la Betel, pregătiți-vă, sfințiți-vă, scoateți podoabele, scoateți idolii, pentru că trebuie să ne închinăm Dumnezeului nostru. Betelul a rămas în istorie. Chiar dacă
Localitatea a fost distrusă, cucerită, refăcută, a trecut prin o mulțime de faze și astăzi mai avem urme din vechiul Betel. Evident, nu știm care este piatra aceea, dar avem urme din vechiul Betel și este un loc care amintește și care scoate în evidență drumul lui Iacob. Un argument în favoarea lui Iacob. Dacă ne întoarcem la Esau, Biblia spune că Esau a plecat din casa părintească, îi locuiau pe vremea aceea în sudul Israelului, la Berșeba, la limita dintre zona agricolă și semideșert. Neghevul era în sud, în nord erau deja locurile unde se mai putea cultiva și puteai să trăiești. De acolo, Iacob pleacă în Haran, iar în timpul cât el a fost în Haran, Esau pleacă în munții Edomului, care îi vor purta numele și care sunt spre răsărit, spre sud, aproape de Marea Roșie, de Golful Acaba și spre răsărit. Nu știm de ce. Argumentul Bibliei spune pentru că, zice, acolo era mult vânat. Interesant. Dacă Iacob era atras de Canaan, pentru că era țara făgăduinței, Dumnezeu ne-a promis-o. Esau era atras de munți, de păduri, de vânătoare. Vedeți ce diferență mare. Prieteni, simțămintele ne le putem educa prin cuvântul lui Dumnezeu, prin adevăratele valori. Dacă ne lăsăm conduși doar de simțăminte, de mâncare, de băutură, de plăceri, de geografie, de locuri, putem să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Dar dacă ne apropiem de locurile care conțin binecuvântări, Dumnezeu i-a promis țara bunicului nostru Abraham, Dumnezeu ne-a binecuvântat aici, în această țară, aceasta este țara noastră și eu aici vreau să mă întorc, atunci e cu totul altceva. Așa că Edomul, zonă muntoasă, munții ajung până pe la 1800 de metri, în prezent sunt pietroși, sunt stâncoși, cu foarte, foarte puțină vegetație, însă în trecut erau mult mai populat și cu mai multă vegetație, fiindcă am găsit documente, zona Petra, unde a fost capitala Edomului, probabil și din timpul lui Esau și din timpul mai târziu al nabataenilor. Biblia vorbește mult despre această țară și spune, chiar dacă ți-a așezat locuința în cuibul vulturilor, adică pe vârful munților, și de acolo te voi arunca jos. Într-adevăr, Petra are cea mai fortificată poziție dintre toate localitățile importante din Orientul Mijlociu, într-o foarte mică depresiune din mijlocul munților, intri prin niște defile foarte, foarte înguste ca să ajungi acolo și acolo, între munți și pe vârful munților, a fost această capitală străveche. Iată, deci, avem documente despre aceste locuri. Însă, în documentele vechi, numele care îl purta în antichitate Petra însemna pădurea. Deși acum este doar stâncă, atunci era o pădure. S-a schimbat clima. Așa că Esau s-a dus acolo pentru că erau păduri și în păduri există și foarte mult vânat. Acesta este, să zic, un argument geografic, topografic, care vine în sprijinul lui. Al doilea argument este ura, teribila ură. Esau l-a urât pe fratele său și au trecut ani și nu s-a oprit deloc ura. Doar intervenția lui Dumnezeu, rugăciunea lui Iacob, credincioșia lui a făcut ca viața lor să aibă o anumită normalitate și să nu mai existe conflicte, dar nici
dragoste adevărată. Însă, urmașii lui Esau au fost plin de ură. Un nepot de-a lui Esau, care îl chema Amalek, a continuat cu această ură, pentru că cam așa se întâmplă în familie. El a continuat tradiția bunicului său și urmașii săi au fost primii care au atacat pe evrei când au venit din Egipt și care continuu a fost un spine în coasta evreilor. Ori de câte ori aveau ocazia, îi atacau până când, în general, au fost nimiciți. Dar ultima ocazie este în Imperiul Persan. Pentru că Haman Agagitul poate veni de la Agag, împăratul amaleciților. De fapt, cum faraon este un titlu și nu este un nume propriu zis, tot la fel și Agag era un titlu al regilor amaleciți și acest titlu a fost preluat din generație în generație de Haman, care ajuns și el în Persia, în Babilon, apoi în Persia, s-a ridicat și a ajuns mare demnitar la curtea persană. Însă, ambiția lui era ca toți evreii să fie distruși. Observați unde ajunge ura. Ura lui Esau față de Iacov s-a estompat datorită intervenției lui Dumnezeu și a rugăciunii lui Iacov. Însă ura urmașilor, care nu a mai avut frână, nu au mai fost cine să-i ajute, a crescut, până când tot rugăciunea și tot devoțiunea lui Mardoheu și a Esterei și a intervenției lui Dumnezeu a pus capăt definitiv acestei ure. Iată, deci, avem elemente foarte importante și foarte tari care vin să susțină istoria celor doi fii. Prieteni, ne oprim aici și vă doresc ca viața dumneavoastră să nu trăiască sub imperiul urii și a răzbunării, ci sub cel al făgăduinței lui Dumnezeu și al promisiunilor sale, acceptați-le. Supuneți-vă și spune: Doamne, ajută-mă să merg pe calea Ta. Doamne, ajută-mă să înțeleg voia Ta, ca să pot să stau la masă cu Abraham, cu Isaac și cu Iacob. Așa să vă ajute Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc numai bine!

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, într-o nouă ocazie aici la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Vă mulțumim pentru că încă de la început de ediție vin mesajele, ba chiar înainte de a începe propriu-zis discuția, unii dintre dumneavoastră ne-ați scris, iar lucrul acesta este îmbucurător, motiv pentru care vă încurajăm pe toți ceilalți care nu ați făcut-o până acum să ne scrieți mesajele cu întrebări, mesaje cu întrebările și frământările dumneavoastră la numărul nostru de telefon 0753 400 200. În această ocazie, doamnelor și domnilor, alături de mine și de dumneavoastră este invitatul nostru, pastorul Valeriu Petrescu. Vă spunem bine ați revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bun găsit tuturor!
1: Ne bucurăm că sunteți alături de noi și că ne puteți oferi îndrumare spre a găsi cele mai potrivite răspunsuri la întrebările care vor sosi astăzi. Începem așadar cu o întrebare venită din partea unei ascultătoare care ne-a scris chiar înainte de a intra în emisie. Face trimitere la pasajul biblic din Iosua, capitolul 7, versetul 9, cu ghilimele citează din acest pasaj: ne vor șterge numele de pe pământ. Întrebare: de ce este îngrijorat omul pentru faptul că îi se va șterge numele de pe pământ, conștient fiind că numele creștinilor sunt scrise în cartea vieții în ceruri?
2: Pentru că noi oamenii tânjim după eternitate. Și de când păcatul a pătruns în lumea noastră, am constatat că suntem muritori. Am constatat că dispărem foarte repede. Și nu doar fizic dispărem, ci și din amintirea oamenilor. Și atunci sentimentul acesta de dor după eternitate se manifestă în diverse feluri. Chiar dacă teoretic știm că vom trăi veșnic dacă vom asculta de Dumnezeu și dacă vom beneficia de mântuirea oferită de El în dar tuturor, cu toate acestea dorim să cumva să mai continuăm și după ce nu suntem. Dacă intri într-un cimitir, vezi pe multe monumente scris așa: nu te vom uita niciodată. Dar și cei care au scris asta sunt uitați la rândul lor. Sau veșnică pomenire. Mă rog, veșnic e foarte relativ în cazul nostru al oamenilor. Asta e ideea de bază care ne face să dorim să mai existăm și după ce nu mai suntem.
1: E o dorință firească, am spune noi, însă vedem care este realitatea Bibliei. Avem această perspectivă a unei vieți veșnice, însă la momentul potrivit, dacă vom da ascultare principiilor lui Dumnezeu, așa cum spuneați și dumneavoastră. Mergem mai departe cu o întrebare din partea unui ascultător care spune așa: m-am întrebat mereu de ce Dumnezeu a trimis corbi să-l hrănească pe Ilie și nu oameni, pentru că Dumnezeu, pe parcursul istoriei, a lucrat prin oameni.
2: Știți de ce? Noi oamenilor, de exemplu, ne place foarte mult să fim liberi, să alegem metodele de a acționa, să nu ne programeze cineva. Hai să lăsăm și pe Dumnezeu să fie liber și să aleagă ce metode dorește. Așa, logic, pot să mă gândesc că era mult mai simplu să trimită corp, pentru că dacă ar fi trimis niște oameni, aceia puteau fi urmăriți de poliția împăratului, dar e libertatea lui Dumnezeu. De ce nu corpi? Putea să trimită orice altceva.
1: Până la urmă vedem măreția lui Dumnezeu manifestată prin
2: Absolut.
1: Felul în care lucrează cu animale, păsări, oameni și așa mai departe, sau chiar cu elemente ale naturii. O altă întrebare venită din partea cuiva mai devreme spune așa: de ce a plâns Iisus la mormântul lui Lazar dacă știa că urma să-l învie?
2: Pentru că acolo, în mod ilustrativ, a văzut soarta omului afectat de păcat, și anume plata păcatului este moartea. Și n-a plâns atât de mult pentru Lazar sau pentru cei care erau acolo
1: îndoliați
2: și plângeau, cât a plâns pentru soarta aceasta veșnică a celor care, alegând păcatul, vor dispărea pentru totdeauna. Nu moartea aceea temporară, mai ales că în cazul lui Lazar a fost de foarte scurtă durată, pentru că l-am înviat, ci moartea aceea veșnică e cea pe care o plângea Mântuitorul acolo.
1: vedea dincolo de mormântul lui Lazar. O altă întrebare ne duce către un alt personaj biblic și anume Zacheu. Cum se face că acesta s-a schimbat atât de repede după întâlnirea cu Iisus? E posibil lucrul acesta?
2: Atât de repede mi se pare nouă că s-a produs schimbarea asta. Dar dacă stăm să ne gândim strict la episodul relatat în Evanghelie, putem înțelege de ce atunci când Zacheu a auzit că trece Iisus și-a lăsat treaba, gândiți-vă, era un birou cu bani, cu acte, cu toate cele aferente. Și-a alergat așa și s-a suit într-un copac. Așa l-a trăznit deodată ideea, nu. Este clar că timp îndelungat Zacheu a urmărit activitatea Mântuitorului. Îmi place că Ellen White în cartea Viața lui Iisus sau Hristos Lumina Lumii analizează comportamentul acesta și devenirea aceasta a lui Zacheu. A analizat Zacheu mult timp activitatea lui Iisus, a cântărit învățăturile sale și a constatat că el însuși este vizat de ceea ce Mântuitorul îl învăța și a hotărât să se schimbe. De aceea a făcut gesturile astea atipice și neașteptate pentru un om de statutul lui social și a fost răsplătit.
1: Cu alte cuvinte, a fost un proces, n-a fost o schimbare.
2: Absolut. În general și întotdeauna, noi oamenii, chiar și atunci când părem că luăm hotărâre așa sub imperiul momentului, avem în spate un proces mai lung de elaborare. Sigur, există și excepții, dar astea țin mai mult de patologic decât de normal.
1: Putem spune același lucru și despre Pavel, de exemplu?
2: Absolut. Pavel are un traseu al vieții care îl pune în situații foarte tensionate și în același timp dramatice, care îl fac să analizeze. Și Pavel este un teolog, un filozof. El nu ia faptele ca atare, ci le analizează și vrea să vadă ce se întâmplă. Așa că, urmărind execuția diaconului Ștefan, își pune niște întrebări de ce omul ăsta, în astfel de situații, e senin și vorbește cu Dumnezeu. Își pune multe întrebări și acolo, pe drumul Damascului, primește răspunsurile. Pare că acolo, deodată, a căzut din cer și s-a... E doar punctul culminant al unei evoluții îndelungate.
1: Am vrut să punctez și mai clar ideea aceasta, pentru că există cumva această teorie că putem să ne trăim viața în felul nostru, dar la un moment dat Dumnezeu, în dragostea sa, va face o minune de genul acesta, ne va transforma pe loc și dintr-o dată vom fi mai buni, nu vom mai minți, nu vom mai fi răutăcioși unii cu alții, invidioși și așa mai departe.
2: Dumnezeu poate face minuni și face, Dumnezeu poate să ne zgâlțe bine de tot, dar deciziile pe care le luăm noi nu sunt niciodată iraționale. Mă rog, cel puțin în domeniul ăsta. Ele au în spate un parcurs al cunoașterii și al convingerii. Chiar dacă nu e elaborat, chiar dacă nu e foarte clar, ele există acolo.
1: Și până la urmă un parcurs al dorinței.
2: Absolut.
1: De a-L cunoaște pe Dumnezeu. Mai devreme vorbeam despre corbii care l-au hrănit pe Ilie și cineva ne întreabă dacă animalele din Biblie au fost alese întâmplător sau fiecare are o semnificație aparte. Și aici putem vorbi și de insecte și...
2: Da. Aici e foarte alunecos terenul, ne putem duce pe o pantă ca și pe ideea de numerologie, dacă cifrele au o anumită semnificație, hai să lăsăm pe Dumnezeu să aibă tot dreptul și libertatea să se folosească de întreaga natură pe care El a creat-o și să utilizeze aceste viețuitoare atunci când este cazul. Trebuie să vorbim și de măgărița lui Balaam, nu? Că acolo e un caz spectaculos și de alte lucruri de felul acesta. Sunt neesențiale, sigur, ele sunt spectaculoase în sine, sunt unele dintre ele dramatice, dar sunt neesențiale în ceea ce privește semnificația a ceea ce Dumnezeu vrea să facă pentru noi și anume să ne mântuiască.
1: De ce ucenicii adormeau atât de des când Iisus îi chema să se roage? E o altă întrebare care a venit între timp.
2: Nu știu cât de des adormeau ei, dar gândiți-vă că la vremea aceea toată lumea mergea pe jos. că zi de zi, de dimineață până seara, aveau activitate, trebuia să îngrijească de una de alta, de mulțime și așa mai departe, era numai normal să fie obosiți. Dar mai era ceva. Mustrarea Domnului Hristos din Ghețeman, ultima pe care le-o adresează lor, un ceas n-a putut veghea, vrea să spună că oricât de obosiți am fi, oricât de epuizați, atunci când dorința noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu prin rugăciune, de exemplu, e puternică, asta depășește, trece peste oboseală și ne face să putem menține această relație.
1: Continuăm cu întrebările. Cineva face trimitere către pasajul din Iacov 2, capitolul 23 și ne spune așa: de ce Biblia spune că Avram era prietenul lui Dumnezeu? Ce înseamnă să fii prieten cu Dumnezeu? Nu e prea mult, având în vedere diferența dintre noi și Dumnezeu?
2: Nu e prea mult, pentru că prietenia în general este o alegere pe care cei doi sau mai mulți care sunt prieteni, o fac. De vreme ce Dumnezeu l-a ales pe Avram să-i fie prieten, el însuși, Dumnezeu spune, cum nu i-aș descoperi eu prietenului meu și așa mai departe, când e vorba de Sodoma și Gomora, de vreme ce Dumnezeu a ales ca Avram să-i fie prieten, înseamnă că această prietenie este una nu doar justificată, ci una benefică pentru Avram. Iar Avram cu siguranță a ales să fie prieten cu Dumnezeu. Cine n-ar alege asta? Deși există și niște neajunsuri în a fi prieten cu Dumnezeu. Nu-i tot așa frumos, există consecințe, fiindcă în lumea asta se desfășoară un război între Dumnezeu și Satana și spune Mântuitorul însuși: cine nu-i cu mine, e împotriva mea. Și invers, cine-i prieten cu mine devine vrășmaș vrășmașului meu.
1: Și atunci e clară poziția pe care exact am ales-o. O altă întrebare venită din partea unui ascultător, dar înainte totuși de această întrebare vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri care poate nu au prins emisiunea de la început, faptul că ne puteți scrie, doamnelor și domnilor, la numărul de telefon 0753 400 200, ori dacă vreți să intrați în legătură directă prin telefon alături de noi, puteți folosi numărul de telefon fix 021-269-0808. Așadar, nu ezitați, aveți curajul să intrați în legătură directă cu noi și să ne spuneți care sunt întrebările și frământările dumneavoastră. Până atunci, mă întorc la întrebarea despre care vă spuneam. Cineva spune așa: este posibil să fii moral fără să fii spiritual și spiritual fără să fii moral?
2: E ca și cum am întreba: e posibil să trăiești fără să respiri sau să respiri și să nu trăiești? Moral, spiritual, astea sunt categorii pe care noi încercăm să
1: le separăm.
2: Da, să delimităm anumite componente care, de fapt, fac parte dintr-un întreg. Ce înseamnă a fi moral? A trăi conform cu niște reguli, cum a adopta un mod de viață pe care Dumnezeu îl prezintă ca fiind cel normal, din punctul lui de vedere. Ce înseamnă a fi spiritual? A trăi în relație cu cel care a spus cum trebuie să trăim și cu cel care, spunându-ne cum trebuie să trăim, ne dă și puterea să trăim. Astea două nu se pot separa, evident.
1: Așadar, merg mână în mână. Un alt mesaj din partea unei ascultătoare sună în felul următor: de ce este ostilă lumea împotriva legii lui Dumnezeu din moment ce însuși Domnul Iisus a spus clar și răspicat: cine mă iubește, păzește poruncile mele. Mai poate omul pretinde să fie iubit de Dumnezeu dacă nu este dispus să păzească poruncile?
2: Sunt mai multe întrebări care țintesc aceeași realitate. Unii oameni, să nuanțăm, nu toți oameni, unii oameni sunt ostili legii lui Dumnezeu fiindcă nu-L iubesc pe Dumnezeu. Simplu. Și atunci tot ce vine de la el are așa un iz de nu-mi place și, sau nu mă interesează.
1: Sunt respingători.
2: Sau nu vreau. Legea lui Dumnezeu, apropo, ține de morala de care spunea ascultătorul precedent, legea lui Dumnezeu nu e altceva decât expresia caracterului său, pe de o parte. Iar pe de altă parte este un soi de manual de instrucțiuni de utilizare a ființei umane. Vrei să funcționezi în parametrii optimi după proiectul lui Dumnezeu, respectă regulile din manual. Astea nu sunt niște reguli seci, ci ele sunt expresia caracterului lui Dumnezeu, adică exprimă iubirea. Fiindcă nu degeaba Mântuitorul spunea toată legea asta pe care, apropo, eu am dat-o. O pot rezuma tot eu, că știu mai bine, într-o singură poruncă, să iubești. Așadar, cine nu iubește, nu ascultă. Cui nu-i pasă de Dumnezeu, nu-i pasă nici de legea lui. Din păcate.
1: Din păcate, că bine ziceți. O altă întrebare venită din partea unei ascultătoare ne spune așa: cum îmi dau seama că fac voia lui Dumnezeu și nu doar ceea ce îmi doresc eu foarte mult? Mi-e teamă că uneori îmi pun propriile dorințe în gura lui Dumnezeu.
2: Păi putem verifica. Ne ducem la Biblie, la cuvântul lui Dumnezeu, mergem la rugăciune și le întrebăm pe Dumnezeu: Doamne, lucrul ăsta, putem vorbi cu el extrem de liber, mai liber decât putem vorbi cu orice om. Doamne, uite chestia asta. Tu cum zici? E voia ta sau e dorința mea de patare, de nu știu ce, de nu știu ce? Și aici avem o listă întreagă.
1: Dar știți cum e aici? Trebuie să ai răbdare să-ți răspundă și Dumnezeu.
2: Absolut. Și să ai răbdare să deschizi paginile Scripturii și acolo vei găsi o mulțime de răspunsuri. Odată prin exemplu unor oameni care au trecut prin aceleași întâmplări sau asemănătoare, a doua oară prin cuvinte clare și tranșante, a treia oară prin explicații, prin pilde, întotdeauna Dumnezeu ne va răspunde.
1: Și să avem această încredere. Tot ascultătoarea care a pus această întrebare vine cu o altă întrebare, și anume: dacă Dumnezeu cunoaște viitorul și știe deja toate alegerile pe care le voi face, cât de liber sunt eu în realitate?
2: Faptul că Dumnezeu cunoaște nu înseamnă că Dumnezeu predestinează. În general, noi confundăm aceste două
1: termeni,
2: capacități,
1: da,
2: ale lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu nu îl împiedică, ba din potrivă, să ne pună la dispoziție toate mijloacele necesare ca noi să putem face alegeri corecte. De ce? Vine o zi a judecății, în care Dumnezeu însuși va fi judecat. Sună bizar, dar asta se întâmplă. Și Dumnezeu va trebui să răspundă întrebării Universului: de ce pe ăsta l-ai mântuit și pe ăsta l-ai pierdut? Și Dumnezeu, care cunoaște viitorul, va putea să se apere, pun niște ghilimele, să se apere, spunând: l-am tratat ca și când nimic n-ar fi fost hotărât, și deși eu știam că el se va hotărâ într-un fel sau altul. I-am oferit toate ocaziile necesare. Așadar, judecata mea este dreaptă. Predestinația ar fi însemnat ca Dumnezeu să spună: uite, ăsta e drumul pe care mergi, șinele astea sunt,
1: n-ai, te așezi acolo, libertate, da,
2: și numai pe acolo poți să mergi. Dacă e greu, mai pun și o cremalieră, dar nu poți ieși de pe șinele alea. Nu așa se întâmplă.
1: Avem cu siguranță libertate de decizie, chiar dacă Dumnezeu cunoaște viitorul, cum ați spus și dumneavoastră. Doamna Diaconu ne scrie prin SMS la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Ne spune dumneei: aș vrea să îmi răspundeți la o întrebare. Cine erau fiii țeruiei din preajma lui David?
2: Erau rude cu el, verișori, demnitari ai împărăției, oameni viteji, unii dintre ei conducători militari, care, așa cum se întâmplă de obicei, au crezut că, având în vedere această apropiere și această înrudire cu împăratul, pot să facă mai mult decât li se permitea. Și observăm că unii dintre ei sunt sancționați pentru asta.
1: E interesant de citit pasajul respectiv.
2: Absolut.
1: Și de observat aceste...
2: E toată istoria vieții lui David, ei apar mereu și mereu, aici, colo și în diverse împrejurări.
1: Așa e, probabil din același motiv au fost și observați de ascultătoare.
2: Absolut.
1: Și marcați în această întrebare. De ce Iisus a ales tocmai 12 ucenici? Are acest număr o semnificație? E acel domn ascultător care ne-a întrebat și mai devreme de animale, dacă au o semnificație.
2: Da. Numărul ăsta are o semnificație nu mistică, nu numerologică, ci are o semnificație istorică. Pornește de la cei 12 fii ai lui Iacov, din care s-au format cele 12 triburi sau seminții ale poporului Israel, și în felul acesta numărul ăsta a căpătat o semnificație. Așa că venind noua eră, cea a Domnului Hristos, a ales și el tot 12, pentru că numărul ăsta pentru evrei avea o semnificație puternică. Numărul 12 pentru evrei însemna tot poporul, integralitatea poporului. Nu lipsește nicio... Apar în Vechiul Testament niște episoade unde una dintre seminții sau alta are anumite dificultăți, da, și imediat se face tot posibilul ca integralitatea, totalitatea seminților să fie păstrată și conservată. Domnul Hristos alege pentru ca oamenii să înțeleagă că ceea ce predică el, ceea ce arată el, ceea ce face el, privește întregul popor. Și adaugă, în repetate rânduri, am fost trimis nu numai la voi ăștia care aparțineți celor 12 seminții, adică la cei care formați poporul, așa cum credeți voi, că numai, ci și la oile pierdute ale casei lui Israel, și am fost trimis și la cei care nu sunt din neamul vostru. Pentru că semnificația numărului 12 pentru Domnul Hristos este, de fapt, întreaga populație a Pământului. E mult mai extinsă decât înțelegeau evreii atunci.
1: Și asta e o veste bună pentru noi, că facem și noi parte din acest plan minunat al mântuirii. O întrebare cu privire la experiența lui Iov, venită din partea unui ascultător. Cum se face că Iov nu a aflat niciodată motivul discuției dintre Dumnezeu și Satana de la începutul cărții sale?
2: Dar Iov a aflat ceea ce era esențial.
1: Ce avea nevoie.
2: Exact. Întrebările pe care el le-a adresat lui Dumnezeu ținteau această înțelegere. Doamne, care-i planul tău? Bun, mi se întâmplă asta, nu-mi place. După mintea mea n-ar trebui să mi se întâmple, că uite, am făcut, am dres așa și răsplata pentru stilul meu de viață de până acum n-ar trebui să fie asta, ci cu totul alta. Dar, de fapt, mă interesează un singur lucru. De ce faci tu asta? Și în câteva capitole din finalul cărții lui Iov, Dumnezeu îi tot răspunde. Într-un mod pedagogic foarte interesant, prin întrebări retorice, îl pune pe Iov în fața înțelegerii că tot ce face Dumnezeu țintește binele nostru. Că nu există niciun fel de acțiune a lui Dumnezeu care să n-aibă o motivație izvorâtă din iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Și că și atunci când ni se pare că lucrurile au luat o razna, că funcționează greșit, că nu așa ar trebui să fie, că avem motive să protestăm, Dumnezeu are dreptate. De aceea, în finalul cărții, Iov zice, în țărână mă plec și nu mai am nicio întrebare. Am înțeles că mă iubești și am înțeles că îmi dorești binele, mie și tuturor oamenilor.
1: Cât de emoționantă este experiența aceasta din care avem atât de multe de învățat. Ascultătoarea de mai devreme revine cu o altă întrebare și ne întreabă ce e cu Sionul, care-i treaba cu acest Sion, ce reprezintă, ce este de fapt?
2: Sionul era inițial o cetățuie, acolo unde este Ierusalimul astăzi. A fost cucerită, cetatea s-a extins, a devenit Ierusalimul, dar Sionul a rămas așa pentru evrei ca un simbol al locului de adăpost, al locului de scăpare și prin extensie al locului unde Dumnezeu este prezent. Așadar, cetatea Sionului apare mai ales în psalm, dar nu numai, cu această semnificație, cu această conotație.
1: Ca și alte cetăți
2: și prin semnificație... extensie, numele, ideea, sintagma au fost preluate și ca referindu-se la Sionul Ceresc, adică la împărăția lui Dumnezeu. legate fiind ele toate de prezența lui Dumnezeu în locul acela și de ocrotirea pe care el o asigură poporului său.
1: Mulțumim și pentru acest răspuns. Mergem mai departe acum, căci încercăm să acoperim cât mai multe din întrebările care sosesc astăzi. În Luca, capitolul 5, cu versetul 8, e acel moment cu titlul Pescuirea minunată. De ce oare după acest eveniment Petru a spus: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un păcătos? În loc să se bucure pur și simplu de minune, ne scrie cineva.
2: Păi te bucuri de minune, dar te și cu tremuri de faptul că ești în prezența lui Dumnezeu, și atunci când ești în prezența lui Dumnezeu nu poți să spui decât un singur lucru: sunt un păcătos. Oricât de sfânt, pun ghilimele aici, ar putea cineva să se considere sau ar putea fi considerat de ceilalți, oricât de sfânt, când ești în prezența lui Dumnezeu constați că ești un păcătos și că ai nevoie de mântuire. Și Petru, care e un impulsiv, nu e prima dată când el primul se repede să rostească cuvinte de astea absolutiste, reacționează constatând această realitate.
1: O altă întrebare venită din partea unui ascultător face referire la rolul femeilor în biserică, dar o pune totul în contextul experienței Esterei. M-am întrebat mereu de ce Dumnezeu a ales-o pe Estera, o tânără evreică aflată departe de casă, pentru o misiune atât de importantă. Ce ne spune asta despre rolul femeilor în biserica lui Dumnezeu și de ce nu pot fi acestea pastori sau să ocupe poziții de genul acesta?
2: Istoria Esterei este fascinantă, fiindcă ne arată o mulțime de lucruri. Unu, ne arată preștiința lui Dumnezeu. Știind Dumnezeu ce avea să se întâmple în timp, a pregătit lucrurile ca soluția să fie acolo, prezentă. Doi, ne arată că Dumnezeu n-are nevoie de neapărat capacitățile noastre extraordinare, ci poate folosi pe orice om pe care el îl așează în situații în care omul acela să ia deciziile corecte. Se vedea atât Estera cât și Mardoheu, care la momente dramatice iau soluții corecte. 3. Citesc eu în Cartea Genezei că Dumnezeu a făcut, l-a creat pe om, parte bărbătească și parte femeiască i-a creat. Punct. Ceea ce spune că i-a creat în mod egal. Cum îi folosește Dumnezeu pe unii sau pe alții n-a nicio legătură cu faptul că sunt bărbați sau femei. Are legătură cu faptul că sunt oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și în cazul acesta specific al Esterei, împrejurările au fost de așa natură că Estera a avut un rol de îndeplinit. Nu vi-l puteți închipui pe Mardoheu participând la concursul ăla de frumusețe, că n-are sens.
1: N-ar fi trecut.
2: Și nici pe Estera stând la poarta palatului, că n-ar fi avut voie unde stătea Mardoheu. Deci Dumnezeu alege instrumentele umane adecvate pentru îndeplinirea anumitor roluri. Și 4 sau 5, nu mai am pierdut numărul, Dumnezeu, cunoscând viitorul, cunoscând sfârșitul de la început, știe că se poate baza. Vorbeam mai înainte de Iov. Iov este, așa, cu tot respectul și cu ghilimele de rigoare, un pariu pe care Dumnezeu îl face. Mizez pe el, îi spune lui Satan. Hai să vedem. Estera este un alt pariu pe care îl face Dumnezeu. Deci eu mizez pe ea, că la momentul potrivit o să acționeze cum trebuie. Și de foarte multe ori Dumnezeu face astfel de pariuri, pun ghilimele tot timpul, nu e vorba de jocuri de noroc, își asumă astfel de riscuri să pună pe unul sau pe altul dintre oameni în situații speciale, știind că oamenii aceia vor acționa corespunzător.
1: Mai devreme vorbeam despre Sion, pentru că a fost acea întrebare, și o altă ascultătoare vine cu o perspectivă suplimentară. Cât e de veche această cetate Sion? Are vreo legătură cu Melchisedec, împăratul păcii? Ne întreabă Dumnezeu.
2: Nu știu să aibă vreo legătură, adică nu mi-amintesc să fie vreo relatare în scriptură care să facă vreo...
1: Această corelație, da.
2: Această corelație. Și nici nu mi-amintesc anul întemeierii Sionului, dar e destul de vechi. Uite, chiar când ajung acasă mă
1: material de studiu. De tot dumneaei ne-a mai pus o întrebare. Cum de se știe atât de puțin despre apostolul Andrei, fratele lui Simon Petru, deși a fost primul sau printre primii care a zis că l-a întâlnit pe Mesia?
2: Păi se știe atât de mult despre el, cât a considerat Dumnezeu că este necesar pentru ca să transmită prin experiența lui ceva semnificativ nouă urmașilor săi. Ucenicii nu sunt aleși pentru ca să li se facă o hagiografie, adică un CV așa care să-i înalțe, să-i pună în postură de sfinți. Sfinți nu după semnificația biblică, ci după semnificația tradițională bisericească, ci ei sunt prezentați în Evanghelie, ca și în Faptele Apostolilor și apoi și în Epistole, atât cât este necesar ca din modul lor de a acționa, cât și din întâmplările prin care trec, să învățăm și noi câte ceva. Ăsta e motivul.
1: Apropo de ucenici, ne spune cineva, de ce Iisus i-a spălat picioarele lui Iuda, deși știa că îl va trăda?
2: Pentru că Dumnezeu, am mai spus, răspunzând alte întrebări, Dumnezeu oferă o șansă egală tuturor oamenilor. Ce fac oamenii cu această șansă este alegerea lor și responsabilitatea lor. În timp ce Petru s-a pocăit și a zis și capul și mâine spalmele, Iuda a rămas la fel de împietrit. Dar Mântuitorul a oferit aceeași șansă tuturor.

0: deosebite, dar Biblia nu prezintă acolo nici îngeri, nici ființe imateriale sau trăitoare pe alte planete, ci prezintă oameni. Iar oamenii sunt un amestec complicat de calități și defecte, de biruințe și înfrângeri, așa că Iona e unul dintre noi. Iona e unul care, deși profet, adică are o chemare specială din partea lui Dumnezeu, ne aducem aminte toată întâmplarea. Întâi fuge. De ce fuge? Păi spune el în dialogul cu Dumnezeu, știam că te înduri și că
1: ești bun.
0: Și eu consider, sunt mai deștept ca tine, asta nu spune, dar o gândește, că ăștia trebuie pedepsiți, nu iertați. Așa că de-aia am fugit eu. Acum mai și făcut de râs, că am umblat prin cetate și le-am zis că 40 de zile și acum tu nu te ții de cuvânt, nu știam eu că asta faci. Bun, ăștia suntem noi oamenii, care ne credem mai deștepți decât Dumnezeu, care considerăm că noi putem judeca și rezolva situațiile și mai ales că noi putem să-i pedepsim pe oameni când considerăm noi. Nu e adevărat nimic din ceea ce credem noi. Un om al lui Dumnezeu, chiar și un profet, rămâne om. Are plusurile și minusurile lui.
1: Suntem
0: imperfecți. Și Dumnezeu a ales să se folosească de astfel de unelte, așa cum a ales ca fiul său să vină în această lume, luând natura umană, pentru ca niciun om niciodată să nu poată spune, ai fost în locul meu, știi tu prin ce am trecut eu, dacă ai fi fost, ai fi înțeles. Nu putem spune asta, pentru că toate exemplele pe care le găsim în Biblie sunt oameni, ca și noi, iar exemplul suprem s-a făcut om, ca și noi,
1: cu alte fără cuvinte, păcat. N-avem nicio scuză să nu ne facem parte de datorie la care am fost chemați.
0: Absolut.
1: Fiecare dintre noi. Vorbind de oameni în aceeași idee, cumva este și următorul mesaj, am observat că mulți oameni care nu cred în Dumnezeu sunt mai buni, mai generoși și mai integri decât unii creștini practicanți. Cum ar trebui să înțeleg acest lucru din perspectivă biblică? De ce se întâmplă așa? Pentru că noi știm, nu-i așa, că devii un om mai bun atunci când stai lângă Dumnezeu.
0: Pentru că ființa umană este un mecanism foarte complicat. Sunt unii oameni, zice ascultătorul nostru, care nu sunt credincioși și se comportă mai bine decât unii care spun că sunt credincioși. Să nu uităm că Dumnezeu a pus în fiecare dintre oameni gândul veșniciei, iar gândul acesta al veșniciei, al existenței unui creator, care este și judecător, care e și mântuitor. Am pus nuanța asta pentru unii. Îi face pe mulți să zică, domnule, eu trebuie să trăiesc corect. Să-și asume un cod etic care este formulat sau nu și să se comporte așa. În plus, există în fiecare ființă umană așa o reminiscență a iubirii lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om atunci când l-a creat după chipul și asemănarea sa. Și oamenii, unii, se comportă așa. Cealaltă parte. Dar de ce ăia care știu și afirmă că sunt? Pentru că în aceeași ființă umană, asta care suntem noi cu toții, există și o moștenire pe care Biblia o numește în felul acesta. Că în păcat m-a zămislit mama mea. Adică sunt consecințele păcatului de-a lungul generațiilor care ne împing, vorba lui Pavel, care zice, cu mintea știu ce trebuie,
1: teoria clar, e clară.
0: Dar văd în mine o altă lege care mă împinge la rău. Între acestea două suntem noi oamenii și suntem un amestec complex și complicat de cele două. De aceea unii care formal nu spun că îl ascultă pe Dumnezeu, se comportă așa cum trebuie, iar alții care afirmă că îl ascultă pe Dumnezeu se comportă așa cum nu trebuie. Din fericire, numai unii și alții, adică nu trebuie să facem generalizări, că ele sunt incorrecte.
1: Fac o adăugire la acest subiect, tocmai pentru a fi și mai clar pentru ascultători. Știm acel pasaj din Biblie când ni se spune că vom fi judecați după fapte. Cu alte cuvinte, acești oameni care au făcut fapte bune în decursul vieții, dar n-au avut o credință ancorată în Dumnezeu, au vreo șansă la mântuire?

0: asta e treaba lui Dumnezeu. Asta îmi place să spun întotdeauna. Judecata lui Dumnezeu, ce știu eu din Biblie, ce ne spune Biblie, este că judecata lui Dumnezeu va fi întotdeauna dreaptă, după criteriile lui și după cunoștința lui. Uitați-vă ce se întâmplă în justiția română. Tot felul de... Pentru că instrumentele de investigare sunt puține și...
1: Și umane.
0: Și neperformante, ca să fiu elegant. La Dumnezeu nu e așa. El știe și gândurile și intențiile, știe cum suntem, știe din ce suntem făcuți, sunt expresii biblice. Deci judecățile Dumnezeu sunt întotdeauna drepte. Nu avem niciun fel de îndoială. Știm un lucru. Elementul principal prin care noi ne manifestăm alegerea pentru Dumnezeu este iubirea față de Dumnezeu și față de semeni. Poate că nu știm teoria religiei, nu știm teologie, nu e esențial. Dar să știm să dorim și să alegem să trăim iubindu-L pe Dumnezeu și deci comportându-ne într-un fel care să arate lucrul ăsta și să iubim pe oameni, idem, alegând un mod de comportament care să arate lucrul acesta, este lucru esențial. Are judecata lui Dumnezeu.
1: Și nu ar trebui să ne preocupe prea mult lucrul acesta. Avem și o întrebare ipotetică în această ocazie. Dacă Adam și Eva nu ar fi păcătuit niciodată, am mai fi avut nevoie să înțelegem ce este harul lui Dumnezeu sau harul există doar pentru că există păcatul?
0: Dacă Adam și Eva n-ar fi păcătuit, n-ar fi existat Radio Vocea Speranței, nici emisiunea Vremea Întrebărilor.
1: Și nici discuția asta.
0: Și nici toată lumea pe care o cunoaștem noi. Harul există pentru că este o caracteristică a lui Dumnezeu. Face parte din natura lui. Harul exista și înainte de păcătuirea celor doi. Doar că n-avea obiect de aplicare. N-avea de ce și cui să fie aplicat. Momentul când a fost nevoie de el, a și acționat. Pentru că planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere și pentru că Dumnezeu proiectează, dat fiind atot știința sa și cunoașterea sfârșitului de la început, proiectează în avans. Când omul a căzut în păcat, Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere. Harul existent a început să acționeze. Și când i s-a făcut făgăduința unui mântuitor, nu era atunci o situație de urgență, sesiune extraordinară și atunci s-a hotărât, era un plan făcut din veșnicie.
1: Continuăm cu întrebările, mă uit și la ceas, văd că mai avem vreo 10 minute așa de discuție, încercăm să luăm cât mai multe din aceste întrebări. Ne scrie cineva, cât de mult ar trebui să ne bazăm pe sentimente atunci când vorbim despre călăuzirea lui Dumnezeu? Poate Dumnezeu să ne călăuzească și atunci când nu simțim absolut nimic? Îmi dau seama că asta e o problemă destul de frecventă printre ascultătorii și credincioșii, credincioșii în general, pentru că e o întrebare care... tot vine la o perioadă de timp sub diferite forme.
0: Trebuie să ne bazăm și pe sentimente, fiindcă ele fac parte din natura umană, așa cum a fost creată de Dumnezeu. Dar nu trebuie să ne bazăm pe sentimentalisme, care înseamnă altceva. Înseamnă o prevalență, adică o exacerbare, o creștere de asta monstruoasă a sentimentelor.
1: Artificială, de altfel.
0: Da, în detrimentul rațiunii. Când Biblia spune cum trebuie să-L iubim noi pe Dumnezeu, amintește toate componentele ființei umane. Din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și cu toată ființa. Amintind aici atât voința, rațiunea, analiza matematică, dacă vreți, sentimentele, dar nu sentimentalismul, și acțiunea din toată ființa însemnând și ceea ce facem. Așadar, da, sentimente, nu sentimentalism.
1: O diferență clară pe care ar trebui să o luăm în calcul.
0: Absolut.
1: Ce credeți că îl întristează cel mai mult pe Dumnezeu astăzi? O întrebare așa, directă către dumneavoastră. Păcatele noastre sau imaginea greșită pe care o oferim lumii despre caracterul lui? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns.
0: Cred că cel mai mult îl întristează pe Dumnezeu astăzi, ca întotdeauna, respingerea harului, respingerea de către noi oamenii a ofertei mântuirii. folosesc cuvinte mai tare, batjocorirea jertfei sale, faptul că nu ne pasă de ce a făcut el pentru noi și răspundem iubirii sale cu indiferență, cu dispreț, cu batjocoră, gama foarte largă de răspunsuri neadecvate pe care o folosim atunci când ne raportăm la iubirea lui Dumnezeu. Cred că asta îl întristează cel mai mult, pentru că asta înseamnă că noi vom fi pierduți. Și Dumnezeu ne iubește atât de mult, zice Scriptura, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, ori comportându-ne în felul acesta, pierdem această șansă. Și asta îl întristează tare mult.
1: Fiind copiii lui, îmi dau seama...
0: Absolut.
1: De fapt, nu ne putem da seama cât de mare e suferința lui Dumnezeu, da. Doar putem în parte să intuim așa puțin. M-am întrebat de ce Dumnezeu a poruncit ca mana să nu fie strânsă pentru mai multe zile, așa cum se evidențiază în pasajul din Exodul, capitolul 16.
0: Cel puțin din două motive. Unu, ca oamenii să știe că dependența lor de Dumnezeu este permanentă, adică n-ai provizii. Ai mâncat, ai cules, ai mâncat, s-a terminat. Mâine nu depinzi de cât de chipzuit ai fost tu, de cât de drămuit ai fost, ci tot de Dumnezeu care să-ți trimeată mană. Și al doilea motiv, pentru a face mai clară diferența între zilele obișnuite și ziua de sabat. Dacă țineai mană de luni până marți, se strica, sau de miercuri până joi. Dacă țineai mană de vineri până sâmbătă și culegeai o porție dublă vineri, era bine mersi, nu se strica. Iar sâmbăta nu cădea mană. Întotdeauna când Dumnezeu îndeplinește câte o nevoie de asta, fizică, fiziologică, am spus, nu hrană, da? Acolo prezintă și o învățătură spirituală.
1: Și foarte profundă. De ce a ales Dumnezeu un copil ca Samuel să-i vorbească și nu pe marele preot Eli, ne-a mai scris un ascultător.
0: Dumnezeu s-a adresat de multe ori lui Eli și unele dintre adresările lui Dumnezeu au rămas fără răspuns. Dumnezeu l-a avertizat pe Eli de comportamentul fiilor săi și el n-a făcut ce trebuia să facă. Pentru că în primul rând era mare preot și în al doilea rând era tatăl acelor fii. Și ar fi trebuit să ia măsurile necesare. Samuel este unul care, interesant, de el învățat, răspunde întotdeauna și la vârsta aia și când e bătrân, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Adică este dispus să accepte, să primească și să folosească integral ceea ce Dumnezeu îi descoperă. Și de asta Samuel este un om excepțional.
1: Un om deosebit. Un tânăr cu potențial care, așa cum spuneați și dumneavoastră...
0: Un tânăr cu potențial și un bătrân care poate să spună, spuneți voi dacă m-am purtat altfel de cum trebuia.
1: În ce măsură ne definim prin păcatele trecutului? Dumnezeu ne vede prin ceea ce am fost sau prin ceea ce putem deveni? E o altă frământare a unei ascultătoare.
0: Hai să ne aducem aminte că Dumnezeu cunoaște sfârșitul de la început și că toate zilele vieții noastre sunt lui cunoscute înainte de a ne naște. Așadar, Dumnezeu nu are surprize cu privire la trecutul nostru. Că îl știa înainte de a se întâmpla și îl știe și după ce s-a întâmplat. Suntem definiți prin două lucruri. Că suntem creați după chipul și asemănarea Lui și că, păcătoși fiind, avem oferta mântuitoare. Oricine crede în El nu pierde, ci are viața veșnică. Sunt cele două lucruri care ne caracterizează. Restul, Biblia vorbește în mod foarte interesant despre păcatele noastre. Pe de o parte spune că Dumnezeu le aruncă în marea uitării, pe de altă parte spune că sunt menționate toate faptele noastre în cărțile din ceruri, iar pe de altă parte spune că Dumnezeu ne curăță de orice păcat. Toate acestea fiind adevărate și făcând parte din modul în care Dumnezeu se raportează la trecutul, prezentul și viitorul nostru. Dar lucru esențial rămâne acesta. Creați după chipul său și cu șansa alegerii mântuirii.
1: Cineva mai pragmatic ne-a scris mai devreme și ne spune așa. De ce avem tendința să confundăm maturitatea spirituală cu vechimea în biserică?
0: fiindcă suntem oameni, fiindcă utilizăm criterii care sunt obișnuite în viața socială, mă rog, așa cântărim noi lucrurile în relațiile dintre oameni. Dar nu ăsta e modul în care Dumnezeu cântărește și nici modul în care ne învață pe noi să apreciem lucrurile.
1: Mă întorc puțin acum la discuția despre Samuel. Cineva ne scria în timpul discuției noastre că Samuel era deja predestinat lui Dumnezeu chiar de mama lui Ana și fiind copil avea un suflet așa curat. Influențează în vreun fel parcursul vieții lui Samuel faptul că mama lui Ana l-a dus la templu, știm bine istoria, și l-a dedicat cumva lui Dumnezeu?
0: Unu. Niciun om nu poate predestina soarta altui om. Nici Dumnezeu nu face asta. Așadar, Ana n-a predestinat parcursul vieții lui Samuel. Ea a avut o dorință, a făcut o făgăduință și a împlinit-o. Asta nu înseamnă predestinație. Faptul că Samuel a acceptat asta, faptul că Samuel n-a pășit pe urmele fiilor lui Eli, să o ia razna și avea toată libertatea și exemplu în fața ochilor, arată că nu există predestinație. Ceea ce găsim însă în experiența lui Samuel este influența benefică pe care oamenii din prejurul nostru o pot avea asupra noastră. Influența mamei, care i-o fi povestit, știi că tu când te-ai născut, eu i-am făgăduit lui Dumnezeu că te voi da lui și uite acum mergem acolo. Și în fiecare an când Ana venea să-l vadă, aducea o hăinuță nouă și întărea această convingere. Eli, la rândul lui, cu toate greșelile lui referitoare la fiul lui, îl învață lucru esențial. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Și pas cu pas, sub influența benefică a unor oameni și luptându-se cu influența dăunătoare a altora, Samuel, ca noi toți, s-a format în cazul lui ca un om după inima lui Dumnezeu.
1: Și ne rugăm să ne ajute Dumnezeu ca fiecare dintre noi să putem spune asta.
0: Absolut.
1: La un moment dat în viață, că suntem copiii săi cu adevărat și am respectat întru totul legile și poruncile și îndrumările, principiile pe care până la urmă Dumnezeu ni le-a lăsat pe paginile Scripturii. Vă mulțumim tare mult că ne-ați condus prin studierea cuvântului și ați oferit răspunsuri pertinente și satisfăcătoare întrebărilor pe care le-am primit astăzi. Vă mulțumim tare mult și sperăm să ne revedem cu bine într-o ocazie viitoare. Mulțumim.
0: Un singur lucru nu pot să fac. Nu pot studia în locul ascultătorilor noștri. Așa că tuturor celor care iubiți Scriptura sau celor care sunteți curioși să vedeți ce e în ea, vă urez succes în deschiderea acestei cărți și parcurgerea ei.
1: Mulțumim tare mult și oricât de mult am studiat-o, tot mai e loc de studiu, pentru că sunt multe lucruri pe care le putem descoperi. Doamnelor și domnilor, suntem la final de ediție și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru toată interacțiunea de la început până la finalul ediției. Vă mulțumesc pentru mesajele, pentru întrebările dumneavoastră, pentru provocările pe care ni le-ați lansat în această ocazie și la fel de activi vă așteptăm și într-o ocazie viitoare. Până atunci nu putem decât să vă lăsăm cu același îndemn ca de fiecare dată să continuați să studiați cuvântul lui Dumnezeu, să-l cunoașteți într-un mod cât se poate de personal și atunci când vedeți cât de mare și de bun este acest Dumnezeu, să nu uitați să spuneți și altora. Până data viitoare, toate cele bune!
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
3: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
1: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
2: În ce privește întemeierea bisericii din Colose, nu există informații prea multe. Din Fapte, capitolul 19, versetul 10, reiese că în perioada de 2 ani petrecută de Pavel la Efes, toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Prin urmare, se poate presupune că biserica din Colose a fost fondată în perioada în care Pavel a propovăduit Evanghelia în Efes. Este foarte posibil ca unul dintre cei care au introdus creștinismul în cetatea Colose să fi fost chiar Epafras, despre care Pavel scrie în Coloseni capitolul 1, 6 și 7. Din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu, în adevăr cum ați învățat de la Epafras, preiubitul nostru tovarăș de slujbă.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Proverbe 13:11 că averile adunate pe nedrept pierd.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: Ce știi despre muzică?
1: Ce este muzica?
2: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
0: Muzica pentru tine,

Vă spunem bun venit, dragi iubitori ai muzicii, Elisa Soare de la microfon și colega mea, Georgeta Doroftei, din regia tehnică. În cadrul emisiunii Muzica pentru tine, astăzi despre cultura muzicală a Veneției în perioada Renașterii.

Alături de Florența, un focar important al culturii renașterii, a fost și capitala uneia din cele mai mari republici italiene din acea vreme, Veneția. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Veneția a devenit centrul principal al dezvoltării genurilor muzicale dramatice. La Veneția, prin eforturile mai multor maestri, în frunte cu Giovanni și Andrea Gabrieli, a fost creat un nou stil de scritură vocală pentru mai multe coruri, care prin strălucirea și plenitudinea sonorității a eclipsat tot ce a fost creat în acest domeniu, atât în Italia, cât și în alte țări.

Muzica venețiană din a doua jumătate a secolului al XVI-lea a fost cea care a însumat și a ridicat pe o nouă treaptă și realizările înaintate din domeniul genurilor instrumentale. În secolul al XVI-lea, la Veneția, a ajuns la o înaltă înflorire și teoria muzicală, drept rezultat

Situația internațională a Veneției în epoca Renașterii, legăturile ei comerciale peste mări, deosebita ei putere politică în comparație cu alte centre ale Renașterii italiene, toate acestea au dus la încetățenirea obiceiului de a sărbători orice mare succes politic sau militar prin sărbări fastuoase, procesiuni, cu o participare relativ largă a maselor populare. Vârfurile conducătoare ale Republicii Venețiene încurajau intenționat organizarea unor procesiuni solemne, urmărind aici un scop dublu: să distragă pe această cale masele poporului de la gânduri politice periculoase pentru o rânduire existentă și, totodată, să demonstreze în fața reprezentanților altor state puterea Veneției, care încă pe atunci era în multe privințe evidentă.

Herzen a caracterizat sugestiv legătura dintre dezvoltarea arhitecturii și a picturii venețiene și viața social-politică a Veneției acelei vremi astfel. Au fost înfrânți turcii sau Genova. Papa caută prietenia Veneției, deci mai trebuie acoperit un zid întreg cu o perdea de bazoreliefuri și mai ales mai trebuie tablouri. Paolo Veronese, Tintoretto, Tizian să pună repede mâna pe penel și să se suie pe schelă. Fiecare pas al procesiunii triumfale a frumoasei mărilor trebuie imortalizat pentru posteritate cu penelul și dalta. La aceste cuvinte ale lui Herzen putem adăuga nu numai cu penelul și dalta, ci și prin sunete. Și într-adevăr, contemporanii admirau nu numai arhitectura Veneției, bogatele podoabe ale palatelor și bisericilor, ci și înflorirea muzicii. Vom audia piesa Sicut Cervus de Giovanni Pierluigi da Palestrina, compozitor al epocii Renașterii care a trăit în perioada anilor 1525-1594. Interpretează corul Glorie dei Cantores, dirijor Elizabeth Patterson.

Muzica ce răsuna în ambianța intimă, de familie, dar mai ales în aer liber, în piețe, intonată de păturile democratice ale populației, marinari, meseriași, armurieri, țesători, în timpul diverselor procesiuni, era extrem de variată și caracteristică. Importantul rol social-politic al demonstrațiilor publice care implicau participarea tuturor cetățenilor contribuia la dezvoltarea continuă a artei muzicale venețiene, nu numai corale, ci și instrumentale. Sonoritatea scânteitoare, amestecul timbrelor ansamblurilor vocale și instrumentale, alcătuite din instrumente de coarde și de suflat, se împleteau cu jocul bogat de culori și cu ornamentele florale ale acestui gen de sărbări, organizate pentru toți cetățenii. Este semnificativ faptul că pictorul veronese, într-un tablou al său, s-a înfățișat pe sine, pe Tiziane și pe Tintoretto, în chip de muzicieni. Pictorul umanist german, Dürer, aflându-se la Veneția, notează în jurnalul său următoarele: italienii ăștia au mulți oameni minunați, sunt între ei savanți cu mintea luminată, buni flautiști și cântăreți la lăută, precum și excelenți cunoscători în domeniul picturii. Vom audia partea a treia din sonata în si bemol major pentru lăută solo de Ernest Baron, solist John Schneiderman.

La festivitățile publice venețiene luau parte ansambluri instrumentale mari, până la 40 de persoane. Muzica răsuna nu numai în gondole și în mijlocul sărbărilor de carnaval. Mulți se ocupau de muzică în numeroase bresle de meseriași, precum și la reuniuni ale aristocrației venețiene. Aceste fapte au fost folosite de istoricii burghezi pentru crearea unei legende care prezintă Veneția ca pe un pământ al făgăduinței, necunoscând lupta și contradicțiile de clasă.

secolul al XIII-lea, în rândurile populației venețiene, s-a instaurat o diferențiere socială pronunțată. Rolul hotărător în toate domeniile, inclusiv cel cultural, era jucat de pătura suprapusă, negustorii și banchierii. Masele populare ale Veneției, începând din secolul al XIV-lea, erau considerate a fi utile doar ca element decorativ la alegerea dogelui și la alte festivități publice. Și în mediul meseriașilor, hamalilor, pescarilor venețieni, răsunau cântece și muzică instrumentală. Însă lipsa totală a unor mărturii scrise, cauzată de conspirația tăcerii a istoricilor burghezi și preburghezi față de creația populară, ne obligă să ne mulțumim cu date indirecte. Astfel, a fost stabilit că în epoca Renașterii erau răspândite cântece ale meseriașilor din Brezle și cântece populare în dialect venețian, cântate cu acompaniament de ghitară și mandolină.

Datorită marii popularității pe care o aveau măștile la carnavalul venețian, acestea se introduceau și în reprezentanțiile teatralizate. Începând de la sfârșitul secolului al XIII-lea, brezlele de meseriași venețieni aveau obiceiul să ia parte la procesiunii de cântece și muzică instrumentală, demonstrând în chip alegoric specificul meseriei respective. Sărbările legate de întâlniciri maritime aveau un caracter pur popular. Sărbătorile pescarilor constau în procesiuni solemne cu sunete de trâmbițe și tobe și salve de pușcă. Diferite scene din acestea au fost redate și în pictura venețiană a secolului al XVI-lea.

Autoritățile venețiene acordau o atenție deosebită marilor ansambluri vocale și instrumentale ale Catedralei San Marco, a cărei faimă mersese până departe. Aici s-a înghegat somtosul stil vocal polifonic venețian, care implica folosirea mai multor coruri. Spre deosebire de Capela Papală de la Roma, aici, la executarea lucrărilor polifonice vocale, se foloseau și diferite instrumente. Către sfârșitul secolului al XV-lea, în Catedrala San Marco, a fost instalată o a doua orgă, fiind astfel asigurată posibilitatea alternării a două colective corale susținute de două orgi. La Veneția capătă o mare dezvoltare muzica instrumentală, atât cea solistică, de lăută, clavecin, orgă, cât și ansamblurile de suflători sau suflători și coarde.

Lăuta era instrumentul favorit al cameratelor italiene din epoca Renașterii. Pe la jumătatea secolului al XVI-lea a avut loc o înflorire a artei lăutei, marcată prin apariția unui virtuos de seamă al acestui instrument, Francesco da Milano. Acesta și elevii săi au dat o mare amploare principiilor dezvoltării prin variațiuni care duceau nu numai la modificarea ritmică a motivului muzical, ci și la crearea unor motive noi pe aceeași armonie. Însă după înflorirea pe care a cunoscut-o cântatul la lăută în Italia, urmează curând perioada de decadență. Ultima culegere de piese pentru lăută a ieșit de sub tipar în anul 1616, iar în anul 1618 un contemporan scria că acest instrument, cândva foarte răspândit, a fost aproape complet abandonat după ce în întreaga Italie s-au răspândit ghitara spaniolă și teorba, o lăută bas de mari dimensiuni. Vom audia Rondo din sonata în si bemol major pentru lăută solo de Ernest Byron, solist John Schneiderman.

În cadrul sărbărilor populare în aer liber, au căpătat o mare importanță grupurile ample ale instrumentelor de suflat. Oamenii din acea vreme vorbesc despre 34 de instrumentiști împărțiți în două grupe. Din prima făceau parte 24 de toboșari și muzicieni ce cântau la triangluri, viori și lăute. A doua era formată din 10 tromboane și instrumente de suflat acute. Pictorul Carpace a înfățișat într-un tablou al său o întreagă orchestră compusă din cornete, tromboane și tobe. O mărturie a dezvoltării muzicii instrumentale la Veneția este faptul că aproape toți cântăreții venețieni erau de obicei în același timp și instrumentiști. La dezvoltarea muzicii instrumentale a contribuit și progresul marcat în tipărirea de note. Încă în anii 1501-1503, primul editor muzical, Petrucci, publică lucrări destinate, după cum era menționat pe pagina de titlu, executării la orice instrument. Muzica instrumentală a Veneției a fost îmbogățită prin realizările polifoniștilor venețieni în domeniul scriturii corale monumentale. În lucrările lor instrumentale, maestrii venețieni foloseau aceleași idei, întreprindeau aceleași căutări de efecte dinamice și coloristice care s-au manifestat strălucit și în polifonia corală.

Spre deosebire de concepția mistică de renunțare la lumea reală care se manifestă la mulți maestri romani, textele religioase ale psalmilor și ale simfoniilor sacre nu făceau decât să mascheze o concepție despre lume avansată pentru acea vreme și o puternică dragoste de viață. Apare cultul naturii, al existenței pământești și năzuința de a le fixa în imagini muzical-poetice pline de culoare. Nu numai în madrigaluri și piese instrumentale, ci și în genurile încă legate formal de cult, aceste sentimente se manifestă tumultos, pasionat. Magnificul colorit al muzicii maestrilor venețieni, ca și coloritul lui Tizian și al lui Veronese, nu este simpla savurare estetizantă a frumosului, ci constituie glorificarea vieții adevărate.

Irisa Soare de la microfon și colega mea, Georgeta Doroftei, din regia tehnică, vă spunem la revedere până săptămâna viitoare, când vom fi din nou alături de dumneavoastră la o nouă emisiune, Muzica pentru tine.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
3: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Maleahi, capitolul 2, cu versetul 16, că divorțul nu este planul lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Mai avem două întâlniri, dragi prieteni, în care rămânem pe cuvântul suflet din versetul 2 al psalmului 131. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Nefesh, cuvântul ebraic, nu amintește despre faptul că ar exista un suflet care rămâne după om când acesta a murit. Însă mulți dintre cei care stau cu Biblia în mână pretind că o respectă și în același timp perpetuează această idee. Biblia spune că sufletul este suflarea de viață care merge la Dumnezeu și omul întreg este un suflet, deci o persoană, iar rugăciunea ne ajută să aflăm întreaga desfășurare a evenimentelor. La revenirea lui Hristos, morții vor învia și atunci vom fi din nou cu cei dragi, de care ne este dor și pe care ne străduim să nu uităm. Dar una este să nu uităm și alta este să ne imaginăm că mănâncă zilnic sau că au nevoie de un pat pe care îl dăm de pomană. În Biblie există, în scrisoarea lui Iacov, capitolul 2, un verset 10. Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Această formulare este de o claritate matematică. Nu lasă loc de nuanțe, note de subsol sau interpretări călduțe. Dacă pretinzi că Biblia este autoritatea ta supremă, dar modifici teologia morții ca să sune confortabil pentru amvon, ai încălcat standardul adevărului. Ai deformat realitatea. Cum să schimbi lumea cu un mesaj falsificat chiar la sursă? Și o altă întrebare delicată. De ce nu simt ei acea adiere a Duhului care să-i tragă de mânecă referitor la adevăr? Răspunsul ascunde două mecanisme psihologice extrem de subtile și periculoase. Prima este disonanța cognitivă, anestezia de grup. Când un om crește într-o comunitate unde toată lumea repetă aceeași poezie de zeci de ani, creierul lui dezvoltă o imunitate la textul scris. El nu mai citește Biblia cu ochii lui, ci prin filtrul tradiției comunității. Dacă textul biblic contrazice povestea confortabilă, mintea face o piruetă logică, anestezie cognitivă, și spune, da, scrie așa, dar aici e o metaforă. Sau, Domnul înțelege durerea noastră și ne descoperă pentru consolare. Duhul nu poate vorbi unei minți care a decis deja că tradiția este mai bună decât adevărul, mai plăcută. Cel de-al doilea lucru este pragmatismul ecleziastic. Multe biserici au înlocuit fidelitatea față de adevăr cu eficiența de marketing. Ei își dau seama, la nivel subconștient, că dacă le spui oamenilor adevărul biblic sec, moartea este un somn inconștient în țărână, nu mai stă nimeni cu ochii pe tine după mormântare, biserica ar putea să rămână goală. Oamenii vor poezie. Vor spectacol emoțional și validare. Și atunci liderii religioși preferă să îndulcească pastila, justificându-se că o fac pentru a-i aduce pe oameni alături de Dumnezeu. Adică încearcă să-L ajute pe Dumnezeu printr-o minciună, ceea ce este culmea ironiei spirituale. Revenind acum la psalmul 131. David nu a avut nevoie de mitologii și de lapte îndulcit artificial ca să-și găsească viața. El a privit realitatea vieții și a morții în ochi și a asumat limitările corporale și a găsit liniștea în adevărul curat, nu în iluzii. Un suflet cu adevărat înțărcat, maturizat, suportă adevărul brut, oricât de rece ar părea el la început. Pentru că știe că o realitate stabilă este mult mai sigură decât o minciună frumoasă. Dacă privim tabloul global al religiei care încearcă să evangelizeze lumea prin povești, concluzia este destul de amară. Mulți credincioși moderni seamănă cu niște medici care în loc să dea pacientului tratamentul corect, pentru că e amar, îi dau bomboane cu zahăr, pentru că sunt dulci și dau energie. Pe moment. ei cred că fac evangelizare, când de fapt alcătuiesc o cofetărie spirituală. Iar când realitatea dură a vieții îi lovește pe oameni, bomboanele de zahăr se topesc și rămâne doar diabetul spiritual al dezamăgirii. Masele vor prefera întotdeauna o minciună confortabilă în locul unui adevăr care le cere să gândească și să renunțe la orgoliu. Schimbarea se produce la nivel individual, când oamenii refuză să mai înghită zahărul și caută pâinea curată a adevărului.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.